0: וזה השיר החדש רבותיי של אופיר סולומון. איזה שיר צממורת. אופיר שלום.
1: אני שמע מקרבה
0: משתנה, מה שלומך? שתבח שמו לעד. איזה שיר הבאת פה, וואי וואי וואי. אמרו לי ציפור לחשה לי שעשרות אלפי שקלים מושקע פה בשיר הזה.
1: כן, כן, אין מה לעשות. צריך בשביל, אתה יודע, להביא דברים טובים, צריך גם להשקיע. ברוך השם, עשינו פה עבודה מטורפת. מעבדים מטורפים לקחנו כאן. אופק יקותיאל, משה בן אברהם.
0: תגיד לי, מי עשה את העיבוד הזה פה?
1: שני עוצרים, משה בן אברהם ואופק יקותיאל.
0: כן,
1: כן. אנשים מיוחדים. וכתב את השיר הזה עדן חלף, שזה בחור צדיק ירא שמיים, שכתב את השיר הזה. פשוט שתבח שמו לעד, בעזרת השם. מקווים שהשיר הזה באמת יתפוס.
0: מלך החפלות העולמי, אופיר סולומון, בהשפעת בכורה עולמית, לשיר חדש.
1: כן.
0: שיר מדהים שנותן אנרגיות ונותן שמחה גדולה.
1: השיר,
0: כן, כן, נותן תקווה. האמת, ביכולות הווקליות שלך, אף אחד לא יכול עליך. כל הזמרים, אני אומר לכולם, אתה הייתה שלך יכולה להפיל את חומות יריחו. זכית, זכית. זכית בקטע הזה, זכית בענק. הבנתי ש...
1: זכיתי לך גם, אמי, זכיתי לך שאתה איש מיוחד, מפרגן תמיד. תמיד משמיע, תמיד מפרגן.
0: מגיע לך, נשמה שלי. מגיע לך, בכלל מגיע לך בענק. בענק מגיע לך, באמת כל הכבוד. תבואה מפי עליון בי מיליון, הצלחה אופיר גדולה, דש לאסף משיח, הוא חוגג יום הולדת 30 השבוע.
1: אמת, מחר, כן, כן.
0: יום רביעי אמרו לי, לא?
1: יום רביעי, כן, יום רביעי.
0: יום רביעי, אסף משיח חוגג יום הולדת 30. נאחל לו את הברכה הרגילה שמברכים לכל הצרפתים, לסיפון פון פון, לפטיט יומר יונט, לסיפון פון. טפו טפו, לפטיט יומר יונט. איי, איי, איי, תודה נסיך.
1: שנחילו היה גמין.
0: וק

0: הבנתי שיש קולות רקע שם, זה אייל טוויט עושה קולות רקע כזה, בזז בזז עושה רק הכל, נכון? זהו.
1: כן, קולות שלי.
0: לא, אני שמעתי את הבזז בזז עושה לך אייל טוויטו, לא? אייל טוויטו ואביחי חג'אג' קולות רקע לאופיר סולומון, בזז בזז, שניהם עושים שם. תודה, נסיך.
1: שם ישמעיך, תודה רבה על הכל.
0: חלמר, פינת התן המת שלנו היא מוקלטת, אנחנו ננסה לשדר אותה תוך כדי, ונראה אם נצליח, כי הוא נמצא בחול, ואומר שבבוקר יש לו קול של צפרדיה, והוא הקליט לי איזה משהו קטן. בוא נראה מה נצליח לשדר את זה. איפה זה? שלחת לי את זה? הנה, שלח לי את זה. בוא נראה. בוא נראה. יאללה, בוא. פינת.
2: בהגשת הרב נדב הכהן.
0: הנה.
3: שלום, מאמי, לך ולכל המאזינים. לא הספקתי לספר לכם, אבל אנחנו כבר כמה ימים נמצאים אצל הרבי ב-770
0: ברוקלין,
3: קראון הייטס, החצר של הרבי מלובביץ' פה עם הקבוצה השנתית שלנו. ברוך השם, זה לא יאומן מה שהולך פה. המקום שוקק חיים, תפילות, התוועדויות, שיעורים, אנשים מכל העולם מגיעים, כולם רוצים לבוא, להתפלל, להתקשר, להתחבר לרבי. ואני רוצה לתת לך איזשהו הרגש שיש לכל אחד ואחת שנמצא איתנו כאן בקבוצה, ובדיוק קראנו על זה פתגם יומי לפני כמה ימים. שימו לב, על כל אחד ואחד לדעת כי הוא יתברך בהשגחתו הפרטית, נותן לכל אדם האפשרות להביא רצון העליון יתברך, את הרצון של הקדוש ברוך הוא, מן הכוח אל הפועל. הקדוש ברוך הוא מלמעלה נותן את כל הכוחות בקיום המצוות, בחיזוק היהדות ותורתנו הקדושה, בכל עת, בכל זמן, ובכל מקום שהוא. אז במה זה תלוי? ואין הדבר תלוי אלא בעבודתו.

0: זהו, אין תירוצים יותר. מצד הקדוש ברוך הוא נותן את כל הכוחות, כל אחד יכול, זה רק עכשיו מצידנו לעשות את העבודה שלנו ולהביא את זה לפועל ממש. הצלחה
1: טוב,
0: לכולם.
1: טוב, תבוא מפעילון במיליון. הצלחה גדולה, סיימנו מאזינים יקרים. מיד אחרינו מבוקשים עם גדול שדרנינו בארץ ובעולם, אמירם בלולו. שיהיה לכולנו בעזרת השם בשורות טובות, נפגשים ירצה השם מחר בדרסי דורי.

0: מכל ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
1: שיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
2: שלום רב לכל המאזינים, ערב טוב ומבורך. אנחנו כדרכנו נפגשים שוב בתוכנית שיחת חולין, והפעם אני אדגיש שהתוכנית שלנו ממוקדת לא בשאלות הלכתיות, אלא בשאלות הרות גורל משמעותיות מאוד בחיים, אבל לא הלכה גרידה, שאלות של השקפה, התמודדויות, מצוקות וכדומה. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור 072-3355 921. איתנו באולפן בבני ברק נמצא יורם בן שימול והטכנאי יחיאל צולמן, תודה למל פעילותם הברוכה. ולפני שנעבור לשואל הראשון, אני רוצה לומר שהיום זכיתי להיות סנדק בברית, וקראו לבן הרך הנימול שנכנס עם חותמת על גופו, שהוא בן העדה היהודית, תלמיד מובהק לקדוש ברוך הוא. קראו לו מאיר, על שם רבי מאיר הנאמן מזוז. כמה זה מרגש. זה עתה תמו ימי השבעה על רבי מאיר מזוז, עליו השלום, זכותו תגן עלינו, ולא הספקנו לדבר. אם תהיה הזדמנות נדבר עוד, אולי נדבר גם ביום שישי. הבטחתי אז שאני אדבר ביום שישי, ולא ידעתי שביום שישי לא תהיה תוכנית, אבל דיברתי בהספד המרכזי שהיה ביום חמישי בלילה, ליל שישי, וזה עבר בשידור חי גם ברדיו, וזו הייתה הזדמנות להביע קצת מרחשי ליבי על האדם הענק הזה, האדם הגדול הזה, שהוא בקיא בכל התחומים, בתורה, בכל סוגי הלימוד והעיון, מיוחד במינו. זכינו להיות בדור איתו, אבל צער גדול בפרידה שלנו ממנו, באמת עם ישראל זקוק לו. טוב, נוכל כבר לעבור לשואל הראשון, בבקשה, ערב טוב.
3: ערב טוב הרב.
2: כן, שלום לך, בבקשה.
3: שלום וברכה, יש לי איזושהי התלבטות מסוימת, רציתי להתייעץ עם הרב, מה דעתו בדבר הזה. אני זוכה כבר כמה שנים לתרום ברוך השם סכום יפה לאברך שנמצא אצלנו בעיר. אני אפילו לא יודע מה זה, מי זה אברך. הם תורם לזה כל יום מסוים שהוא מאוד אמין עליי. ולאחרונה גם הילדים ברוך השם גדלים, וגם יש קצת יותר קשיים כלכליים לאחרונה, ממש לאחרונה. ורציתי, אני מתלבט אם נכון יהיה, נגיד, להפסיק את התרומה לאברך ולשים את הכסף אולי לחיסכון שיהיה קצת לעזור לילדים בחתונות, כי היום מאוד קשה לחתן ילדים. עזרה כספית. חלק מהילדים עדיין קטנים, אבל חלקם כבר מתקרבים לגיל נישואים. ובמצב הזה מאוד קשה לחסוך. באמת
2: לבית מה לעשות. תוך כדי דיבור, הבלע אתה גם שהמצב מתחיל להיות קשה כלכלית גם אצלך בבית, המצב קשה, העסק או ההכנסות שונות? לא.
3: כן, יש קצת...
2: יש ירידה בהכנסות?
3: לא, היא נקלעה לקשיים, קצת החברה שאני עובד בה, וכרגע אני ספציפית עכשיו בחיפושי עבודה.
2: אהה, הבנתי. זאת אומרת, אין לך עבודה.
3: אבל זה לא הסיבה היחידה. הדבר הזה חשבתי עליו כבר קודם, שקשה מאוד גם לתרום לאברך וגם...
2: הבנים שלך לומדים בישיבות.
3: יש לנו, כן, יש לנו ילד בישיבה גדולה, יש לנו ילד קטן בתלמוד תורה, יש ילדה גדולה שהגיעה כמעט כבר לגיל של שידוכים.
2: תראה,

0: היום המצווה הכי גדולה זה לתמוך בזוג בני תורה שבונים את הבית שלהם ומתחילים את דרכם כזוג יחד, להיות בית של תורה, זה הדבר הכי גדול שיש. אשריך שזכית שיש לך בנים שהם תלמידי חכמים ובני תורה, ואני חושב באמת שחייך קודמין. אני חושב שבהחלט יש מקום לשקול שכל הכסף הזה שאתה נותן להחזקת האברך יעבור בשלב הזה להחזקת הבנים שיבנו בית של תורה. אתה יכול ליצור בבנק קרן מיוחדת, קרן מיוחדת, וזה נקרא שאתה עושה כסף מעשרות לכל דבר ועניין, ותיתן את זה בחתונה. אכן כן, כסף שנותנים לחתונה של בנים ובנות נקרא כסף צדקה לכל דבר, וזה גם החזקת התורה, הכל יחד יש פה. זה גם שמחת חתן וחלה, גם תמיכה בנזקקים, וגם החזקת התורה. על ידי זה מצליחים שהבן ימשיך הלאה בלימוד וכולי. יחד עם זאת הייתי אומר שמשהו בכל זאת תשאיר. זאת אומרת, נגיד תיקח שלושת רבעי מהכסף של החזקת האברך ורבע תשאיר, משהו כזה. ככה הייתי אומר, בשביל הסמליות שאתה עדיין מחזיק, כאילו לא הכל בשבילך לבד. אם כי זה לא נקרא בשבילך, שאתה תומך בבן שמתחתן, זה עולם התורה. מה, אתה לא חייב כלום לבן הזה. בשום חיוב אין לאדם לתת סכום שנותנים היום לחתונה. גם זה כולי היי ואולי, אפשר לתת 400 אלף שקל לחתן, שזה המון כסף. ומה זה בקשר, ביחס לדירה? כלום. טוב, בסדר.
1: הבנתי.
0: מאחל לכם הרבה הצלחה.
1: תודה.
0: עלייה בתורה ויראת שמיים, נחת ושמחה, שתראה את הבנים מוצלחים והולכים בדרך השם, תלמידי חכמים מופלגים. חזק ואמץ. בבקשה. כן, ערב טוב, נעבור לשואל הבא.
2: ערב טוב, כבוד הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
2: יש לי ילדה בת שנה וחצי, פחות, שנה ושלושה חודשים בערך. היא אלרגית ברמה מסכנת חיים. מה שזה אומר, שברגע שהיא נחשפת לסומסום, אז היא צריכה לקבל זריקה. חלק מהשירותים שאני מקבלת מביטוח לאומי, זה 52 שעות רפואיות, ועוד 18 ימים שאני מקבלת מחלה מהיום הראשון. אני מהעבודה מקבלת רק מהיום, היום הראשון לא מקבלים, היום השני מקבלים רק חצי, היום השלישי גם חצי, ואז מהיום הרביעי והלך אתה מקבל יום שלם. מה שקורה זה ברמה, ברגע שהילדה היא ברמה מסכנת חיים, אז אתה מקבל מהיום הראשון.
0: מי נותן לך את זה? הביטוח הלאומי נותן את זה. לא העבודה.
2: זה... נראה לי שזה, כן, זה כמו, זה כאילו כמו מחלת ילד.
0: לא, זה משנה, בגלל השאלה אם המעביד נותן או שהביטוח הלאומי נותן.
2: כמו מחלת ילד, מי נותן מחלת ילד רגילה? אני לא יודעת.
0: מחלת ילד נותן המעביד. אבל אולי פה את מקבלת את זה מביטוח לאומי, כי זה חלק, מי נותן לך את הסייעת? הביטוח הלאומי.
2: נכון.
0: אז אולי זה,
2: יכול להיות. אז אולי אני מקבלים החזר על זה? יכול להיות, אני לא יודעת.
0: אני חושב שאת צריכה להגיש הצהרה, וביטוח לאומי ייתן לך את זה בסוף החודש.
2: עכשיו, נכון. עכשיו, אני רוצה, הגשתי כאילו למעסיק, הגשתי את הטפסים של הביטוח לאומי עם הרופא האלרגני, ואז כאילו כל פעם שאני מדווחת, הם באמת עושים כנראה את הצעדים שלהם. עכשיו, אני רוצה לשאול את כבוד הרב, אם בימים שהילדה, דיברתי עם אחת האימהות, והיא אמרה לי, תקשיבי, בגלל שהיא ילדה אלרגית, כל פעם שהיא בחופש, ואני צריכה להיות איתה בבית, וכאילו אני בחופש, אז אני מוציאה על זה יום מחלה עליה, כי בראש שלי אני אומרת, הולכת שתי צעדים קדימה, שאין מישהי שתסכים באמת לשמור לי עליה, כי אף אחד לא תרצה לקחת אחריות ברמה מסכנת חיים, אז אני עוד לוקחת על זה יום חופשי. השאלה שלי, אם מותר לי להוציא, כי בעיקרון היא לא חולה. אבל אחת אמרה לי, היא חולה כל הזמן, היא נקראת חולה תמידית, היא רמת סכנת חיים, ברגע שהיא נחשפת לסומסום, אז היא חולה. אסור לך להגיע למצב הזה. שאלה, באיזה מצב מותר לי להוציא עליה אישור מחלה? נגיד ערב פסח, היא יצא יותר מוקדם מהמעון, כי הם יוצאים מוקדם. שאלה, מותר לי על הימים האלה להוציא מחלה עליה? כי להוציא מחלה זה הכי קל, אתה שולח הודעה לרופא, והרופא מביא לך את זה אונליין, שאלה אם מבחינה כאילו, אם זה מותר.
0: נכון, שואלת שאלה טובה, שואלת שאלה טובה, הרי אסור לשקר. ואם את מציגה שהיא חולה והיא לא

0: חולה, זה שקר.
1: לא, זה לא, זה לא חולה, זה לא חולה, זה שום מחלה, זה כאילו הילדה הייתה צריכה להיות תחת שמירה, וזה נכון שהיא הייתה צריכה להיות תחת שמירה.
0: אבל כשאת מדברת עם הרופא ואת מציגה אישור מחלה, את מציגה שהיא חולה. זה מה שאת אומרת. שאלה מה את אומרת?
1: לא,
0: מה את אומרת להם? כן, מה את אומרת לרופא ומה את אומרת למעביד?
1: לרופא אני יכולה להגיד מה שאני רוצה.
0: לא, זה אני יודע.
1: כי יש לנו רופא משפחתי.
0: זה אני יודע, את לא צריכה להגיד.
1: וגם לעבודה, אני יכולה להגיד לעבודה. פעם אחת כבר אמרתי את זה, החשבת שכר אמרתי לה. תראי, ברגע שהבת שלי נמצאת בבית ואין מישהו שיכול לשמור עליה, אני חייבת להיות איתה. אין לי שיכול להיות איתה, זה נקרא שאני צריכה להיות איתה, היא העבירה לי את זה. אבל אני כאילו, מבחינה מצפונית, רוצה לשאול את
0: כבודה. אם אמרת לה את זה והיא העבירה, אז תמשיכי הלאה בצורה הזו. כן. ומה היא כתבה?
1: גם אם היא לא
0: בעלים. אבל היא כותבת, היא צריכה לכתוב איזה הגדרה, שאלה מה היא מגדירה שם. כתבת ילדה חולה,
1: לא, לא כתבתי שהילדה, הילדה צריכה שמירה, אני הצגתי את זה כילדה שמירה, גם אפשר להגיד שגם לבעלים אמרתי לה שברגע שהילדה שלי...
0: אז אפשר להתיר, בסדר? אפשר להתיר.
1: כן, עכשיו מבחינת שעות אני לא יכולה, באמת אם היא לא נמצאת במקום רפואי זה שעות רפואיות שאני מקבלת, אז אותם אני לא יכולה לקבל בעצם.
0: נכון, נכון מאוד.
1: בסדר, בסדר, תודה רבה כבוד הרב, כולם ישבות.
0: שלום, שלום, ערב טוב, נעבור לשואל הבא.
2: שלום, שלום.
0: כן, בבקשה, ערב טוב.
2: כבוד הרב, אני רוצה להגיד, אני לא חבדניק, אבל אני זוכר לפני 30 ויותר שנים, הרבי מלובביץ' שעה קריה לא לתת לערבים נפט, אף שעל אדמה, אף שעל אדמה, הכל יתנקם, אני זוכר שהוא אמר, הויו לא תהיה. איך זה ששום אישיות תורנית לא קמה לומר שהרבי צדק? זה מגאווה?
0: לא להגיד ככה, אבל תראה, קודם כל גם הרבה רבנים אמרו ככה בנסיגה האחרונה שנתנו את עזה. אתה בטח ידעת שהרב עובדיה חותני דיבר בתקיפות רבה מאוד, גם הרב מזוז שעכשיו אנחנו עסוקים באבלות עליו, גם אמר בפירוש, הזכירו את זה בהספד, אמר בפירוש, אלפים, כך הוא אמר, אלפי אנשים יהרגו בגלל הנסיגה מעזה. ממש בבחינת ניבה ולא ידע מה ניבה. גם הרב עובדיה אמר את המילים האלה בפורש, שהנסיגה מעזה תביא ושפיכות דמים. טוב, מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו לא באים להגיד מי צדק, מי לא צדק. המציאות היא שזה נכון. ואנחנו היום נמצאים במצב מאוד מאוד קשה. והשם יעזור לנו שתהיה לנו גאולה אמיתית. עכשיו אנחנו נמצאים בערב יום העצמאות. ואנחנו יודעים שהעצמאות, כמה שיש לנו מדינה והכל, בפועל, אנחנו לא עצמאים. למשל, אם ראש הממשלה עכשיו ירצה לקחת את עזה אליו, הוא לא יכול. בגלל שאומות העולם לא נותנות לו. וגם אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. היום המצב כל כך מסובך, שאם אנחנו ניקח את עזה, אנחנו מכניסים את עצמנו למרחץ דמים. לכן זה לא פשוט. בקיצור, מה שהיה היה, ואנחנו צריכים להתפלל להשם שיוציא אותנו מהברוך. אנחנו נמצאים בברוך גדול. תודה רבה. חזק ואמץ, ערב טוב. כן, נעבור לשואל הבא.
3: שלום.
0: כן, שלום, ערב טוב, בבקשה.
3: שלום רב, רציתי לשאול לגבי טלפון שמעניקים לי מעבודה כמתנה. טלפון שאמור להיות שלי פרטי. עכשיו, הטלפון עצמו הוא לא קשר. יש בעיה אם אני לוקחת אותו וחוסמת את הכל? בעלי יותר מבין בזה, כאילו יותר מחסימה שאין לי גישה בכלל להגיע לאינטרנט או משהו ולהשאיר שם רק מצלמה. כן? יש בזה בעיה?
0: לא, אין בזה בעיה. אם את באמת מקפידה שתהיה חסימה מלאה, זה בסדר. כן?
3: הבנתי, רציתי לשאול עוד שאלה לגבי ים. לנשים, איך אישה צריכה להתלבש שם? אם זה רק נשים, למשל, יש מציל גבר.
0: נכון, זו,

0: זו שאלה גדולה מאוד, את מציגה בעיה. הרב עובדיה עליו השלום היה מאוד מאוד מקפיד, והוא לא הרשה למשל לאשתי, ביתו שתחיה, הוא לא הרשה לה ללכת לים, כאשר יש מציל ויש כל מיני גברים שמסתובבים, יש כאלה שמוכרים גלידות, יש כאלה שמזכירים כיסאות, יש כאלה שמזכירים שכחות, ואיך אפשר להתארטל מולם. ולהיות עם בגדי ים.
1: אז בכלל היא לא מאוד נכנסה? הקפיד.
0: אז התשובה היא לא, היא לא נכנסה בכלל, אבל אני יודע היום שיש הרבה נשים שמקפידות ללבוש חלוק ארוך, שמכסה את כל הגוף, ועם החלוק נכנסות למים. אומרים שעדיין זה לא כל כך צנוע, בגלל שכשהחלוק נכנסים איתו למים, זה נדבק לגוף ורואים וכו', אבל בוודאי שזה עוד סביר. אפשר ככה, אז אישה שרוצה ללכת לים, יכולה להקפיד ללכת לים אם היא תלבש חלוק. זאת התשובה.
1: הבנתי, עכשיו, אם זה בריכה סגורה ושם מצילה,
0: בסדר.
1: אבל פתאום יש איזה מישהו שהוא לא יודעת אוסף זבל ולא לא לוקחים את זה בחשבון.
0: אז זה בכלל הבעיה הזו, אסור לאישה שיראה אותה גיש, אלא אם כן, אוסף הזבל הוא גוי, אם הוא גוי אפשר להקל. טוב?
1: הבנתי.
0: בסדר, שם יעזור לנו, חזקי וימצי, בבקשה.
1: תודה.
0: טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונחזור אליכם לאחר מכן.
2: מיד נשוב לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול. אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
0: כן, חזרנו לשידור. בבקשה, נעבור לשואל הבא. ערב טוב.
3: שלום כבוד הרב.
0: כן, שלום. בבקשה.
3: אני אחראי על וואטסאפ בכיתה ששולחים הודעות לחברים וזה. ועכשיו, האם מותר לי לשים מנגינה ברקע? זה לא קשור כאילו אני שמח וזה. אני רק
0: שם מנגינה
3: ברקע שיהיה.
0: מה זה ברקע? ברקע של מה? ברקע של ההודעה?
3: מתי שאני מדבר, אני שם מנגינה.
0: הבנתי. מה אכפת לך לכבוד הימים האלה לא לשים את המנגינה עד לגלה עומר?
3: לא יודע, אבל אני ברגיל
0: לא
3: שם מנגינה כל יום שם.
0: הבנתי, אני מבין שאתה רגיל לשים, אבל לא יקרה שום דבר אם היום לא תשים כמה ימים, וזה יראה לכולם שאנחנו עושים משהו קטן לכבוד העניין הזה שבימים האלה נפטרו תלמידי רבי עקיבא באזכרה במיטה משונה, כדי להזכיר לעם כמה חשוב העניין של כבוד הדדי, ולא נהגו כבוד זה בזה. תראה, אם אתה שואל עליך ממש, הייתי אומר שאם מתכוונים לשמוע רק את הדברים ובהם וברקע יש מוזיקה, אז זה לא נורא, מותר לשמוע.
3: מנגינה.
0: מנגינה, כן. איזו מנגינה? של כלי שיר, של כלי... מוזיקה.
3: והרב, יש לי עוד שאלה.
0: כן.
3: לא לשמוע שירים, זה מנהג או הלכה?
0: זה מנהג, אבל אני אסביר משהו. דבר חשוב. צריך לדעת שמעיקר הדין... אם מסתכל בשולחן ערוך, נראה שמרן השולחן ערוך פוסק שאסור לשמוע מוזיקה בכל ימות השנה מאז שנחרב הבית, ומותר לשמוע מוזיקה רק בסעודות מצווה. סתם אסור לשמוע מוזיקה. אם יש לנו עכשיו תזמורת שמנגנת, אסור לי לשמוע אותה. כי זה חלק מהאבלות על חורבן בית המקדש. זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך. אבל מה? מאז שהתפתחו הפטיפונים, שזה היה תקליטים, לאחר מכן קלטות, לאחר מכן דיסקים, לאחר מכן דיסק און קי ומחשבים והכל, אז התחילו למצוא תירוצים למה מותר לשמוע היום מוזיקה. תירוצים קצת קשים, למשל הציבור צריך מוזיקה כי הוא עצבני מאוד ויש לחצים נפשיים, או למשל, אינה דומה שמיעה לראייה, כשמרן השולחן ערוך כתב שאסור לשמוע מוזיקה, זה דיבר דווקא כאשר אני רואה מולי את הכלי שיר, אבל אם אני רק שומע זה שונה, בגלל שאולי השמיעה פחותה באיכות, כל מיני תירוצים שהם דחוקים, למה? כי יכול להיות שאני אראה מולי תזמורת, אבל היא מזייפת, או הרמקולים אינם מכוונים די הצורך, אבל יכול להיות לי מצב שאני שומע בדיסק באוזניות, ממש כאילו אני...

0: שומע את זה חי, היום יש אוזניות שמשתיקות רעשים מסביב, אתה מקבל איכות של אולפן. אז מה בכלל השאלה שהיום אתה מקבל איכות אופטימלית, מושלמת? לכן התירוצים האלה דחוקים. אז באו הרבנים ואמרו, טוב, יאללה, כל השנה כולה נמצא היתרים. אבל בימים האלה שצריך לנהוג בהם בבלות, אפשר למצוא את ההיתר? אז לכן מצטרף פה העניין שכל השנה אסור. כשאתה מצרף את הכל, אז בוודאי שהמנהג. אם אתה שואל אותי ימים של ספירת העומר, למה אסור? זה בגלל מנהג, אתה צודק. אבל בכלל כל השנה כולה אסור לשמוע כלי שיר מעיקר הדין. ומצאו תירוצים. לכן, משל, כשיש מוזיקה ווקלית, אז התירו, אפילו שמוזיקה ווקלית היום היא באיכות מאוד טובה, כמעט כמו כלי שיר, בכל זאת זה לא דומה ממש, לכן אפשר להתיר. לכן אני מציע לך, שאם אתה רוצה להשמיע הודעות, חשוב לך לתת רקע של מוזיקה, תביא מוזיקה ווקלית. בסדר? בימים האלה. תודה רבה. חזק ואמץ. כן, כן, נעבור לשואל הבא. שן, שלום.
1: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, בבקשה.
1: רציתי לשאול את הרב שאלה, יותר נכון בהשקפה. אם עכשיו אני ואשתי טיילנו בכל המועד באיזה מקום, ונאבד לנו דבר שהוא שווה מאוד, שריד כמה אלפים, והוא נאבד לנו, ולא היה בו שום סימן, כלום, שום סימן אין בו בדבר הזה, ואני מאמין כאילו שאם בן אדם חרדי סתם למשל היה מוצא אותו, אז היה הולך ישר לקבלה של אותו מקום ואומר, תראו, נאבד, מצאתי זה על הרצפה, זה נאבד, התקשו עוד מעט, אולי זה כאילו זה יהיה אצלכם. עכשיו אנחנו התקשרנו למקום כמה כמה פעמים ואף אחד לא יחזיר את זה לעבדות. עכשיו אז יכול להיות שמסתם בן אדם חילוני ירים את זה והוא לא רוצה להשיב את זה, כי זה באמת עולה מלא כסף. כאילו, אני יכול, כאילו, בלב שלי להגיד, כאילו, שאני מקפיד על הבן אדם שהוא לא הלך והחזיר, הוא מצא, הוא לא הלך להחזיר, ובגללו אין לי את הדבר הזה עכשיו, ששילמתי עליו מלא כסף.
0: טוב, השאלה ככה, שאלה טובה אתה שואל, השאלה, מה ייתן לך שתקפיד? זה ייתן לך משהו? זה לא ייתן כלום, הרי בעצם זה לא יחזיר לך את הדבר.
1: אבל, כאילו, לקח ממני דבר ששילמתי, בוא נגיד, זה דבר שקניתי אותו רק לפני כמה חודשים,
0: וכאילו
1: עדיין אני משלם עליו תשלומים, כאילו עכשיו אין לי את הדבר הזה, ואני ממשיך לשלם כל חודש.
0: אני מבין, אני מבין הכל. אתה לא צריך להסביר לי למה זה כואב. זה כואב, אני מבין שזה כואב. כשאדם מפסיד ממון, זה כואב. ובמיוחד שאתה מתאר את זה, שלקחת על זה הלוואות, ואתה משלם תשלומים. בוודאי שזה כואב. השאלה, רגע אחד צריך לעצור ולהגיד, מה זה ייתן? במיוחד, עוד דבר. במיוחד שאפשר במקרה הזה ללמד זכות. קל ללמד זכות. זה לא דומה לגנב רשע שנכנס הביתה ולקח דברים. גנב שנכנס הביתה ולקח דברים הוא רשע מרושע. מי מרשה לך להיכנס הביתה? מי מרשה לך להיכנס ולהפר את הפרטיות של האדם? זה אדם רשע. אבל במקרה פה לא צריך להיות רשע. למה? כי אנשים יגידו אין סימן, כמו שאתה בעצמך אמרת שאין סימן. ואנשים אומרים, טוב, אין סימן, כנראה אין סיכוי שהוא... או אומרים ייאוש בעלים, אפשר למצוא הסברים. לכן, באיזשהו מקום, אני חושב שזה אפילו יעזור לך. הרי להחזיר זה לא יחזיר. וגם, דבר אחרון אחרון, תמיד צריך לתלות, השליח על השם יהבך והוא יחלקל לך. גם כשכואב, צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא עשה את זה. וזה כפרת אבונות. ואז באיזשהו מקום להגיד, בעצם אם זה רצון השם, מה יעזור? אפילו אם הייתי שומר על זה מכל משמר, זה לא היה עוזר. ואם הקדוש ברוך הוא החליט שיהיה הפסד ממון, אז יהיה הפסד ממון. מה שאדם יעשה, יהיה לו הפסד ממון. אם הקדוש ברוך הוא החליט שיהיה לו חסר כסף, אז יהיה לו חסר כסף. מה זה קשור לפלוני ואלמוני? ואם הפלוני לא יהיה רשע ולא ירצה לקחת, הרי החיסרון של הכסף נגזר מהשמיים. כשמשקללים את הכל יחד, רמת הכאב תפחת, וגם הכעס שלך על האנשים יפחת, כי לדעתי הכעס על האנשים לא נותן פה כלום. זה סתם מיותר, ואני לא יודע מה זה, זה גם לא מרגיע את הנפש. מה כן מרגיע את הנפש? מרגיע את הנפש מאוד להגיד, זה רצון השם. אין עצה ואין תבונה נגד השם. אני מאמין בהשגחה פרטית, אני מאמין שמה שהקדוש

0: הוא עשה, זה, זה, זה מה שמגיע לי, וזה מה שאני צריך לקבל, ולא היה עוזר שום פעולה אחרת שהייתי עושה, ולא להאשים את עצמך בשום דבר. האשמה עצמית זה דבר קשה מאוד, אסור שתהיה האשמה עצמית. אבל יחד עם זה, לתלות, אנחנו אומרים את הפסוק, השלך על השלם יהבך, והוא יחלקה לך. כביכול צריך לתלות את יהבו בקדוש ברוך הוא, גם בדברים טובים, אבל גם בדברים לא טובים. צריך לזכור שהכל מאיתו יתברך, וזה פשוט עוזר לקבל את הדברים ברוח טובה. טוב? אני חושב שתסתכל על הדברים שאני אומר, ותראה שיהיה לך יותר קל. ואני מברך אותך בעזרת השם, שהשם ימלא את חסרונך, ושלא תהיה חסר, והקדוש ברוך הוא ייתן לך שפע בגשמיות וברוחניות, בעזרת השם.
1: אמן, אמן.
0: חזק ואמץ, חזק ואמץ. ערב טוב. כן, נעבור לשואל הבא.
2: שלום הרב.
0: שלום, בבקשה.
2: קודם כל, תודה רבה על השיעורים, ממש ככה מחזק ונותן המון. רציתי לתת עם הרב בנושא מסוים.
0: כן.
2: אנחנו, ברוך השם, משפחה, אברכים, אברך צעיר. יש לנו, לכמה צרכים, יש לנו אינטרנט מסונן, נטפליקס, מה שנקרא, בבית, מחשבים מסוננים. אבל מה שאני רואה ש... מה שאנחנו רוצים, אנחנו מעדיפים כמה שפחות יהיה, שזה יהיה, איך אומרים, מוצג בבית, כי אנחנו רוצים שלא זאת תהיה הדרך בבית.
0: טוב.
2: מצד שני, יש לנו לכמה דברים את הצורך הזה. עכשיו, חשבתי לעצמי אולי לקנות איזשהו מכשיר או להשתמש באיזשהו מכשיר, כמו טלפון או טאבלט, שהוא יותר קטן, שאפשר לשים אותו רוב הזמן ב... במגירה או במשהו, וככה רק כשיש צורך להשתמש. כשיש לנו את הנטפרי במחשבים, זה יותר נגיש, כי מרגישים, כאילו, מחשב זה לא עכשיו איזשהו משהו יותר מדי בעייתי, ואז זה כל היום, וזה פחות לתת זמן לילדים וכו'. כשחשבתי אולי כשיהיה איזה משהו אחר, אולי הרב יאיר את עינינו, אולי איזה רעיון יותר נכון.
0: טוב, בוא נתחיל ככה. יש לך ילדים גדולים?
2: לא, הילדה הגדולה שלי בת 3.
0: תראה, אפשר לתת לילדים במינון להסתכל במחשב?
2: לא, אני לא רוצה לתת לילדים.
0: אתה לא רוצה לתת.
2: זה ממש לא לתת לילדים, זה אפילו על עצמנו. אני רוצה, נביא שתי ההשקפה האמיתית שלנו, זה כמה שפחות להשתמש בדברים האלה. זה לא הנושא של לתת לילדים.
0: טוב, טוב.
2: זה אפילו פחות מזה.
0: זאת אומרת, אתה לא רוצה שהילדים יראו בכלל, שלא יהיו חשופים לזה.
2: כאילו, אני גם בפני עצמי, זה בתורה, זה פחות זמן המשפחה, כאילו, עוד פעם, זה נטפרי וזה הכל וקשר, כן? אבל עוד פעם, השאלה אם יש, כאילו, האם הרעיון יותר טוב לשים את זה איזשהו מכשיר, וככה שזה יהיה יותר בצד.
0: תראה, אני מסכים איתך שאם אתה באמת מקפיד על העניין של הילדים לא יראו בכלל, אז באמת לא צריך בכלל שזה יהיה בבית. אז אם צריך בשביל ליצור קשר עם רופא המשפחה, אז יש לך טאבלט, נכון? אתה צודק?
2: לא, זה יותר, יש איזה לימודים שאנחנו עומדים דרך הזום, או מיילים, דברים שאנחנו צריכים, כאילו דברים כאלה, זה הכוונה.
0: לימודים דרך, לימודים, בזום. כן, בסדר, אבל ברור כשמש שאם יש לך מחשב מוצג על השולחן, אז הילדים יסתכלו בו, ואם חשוב לך שהילדים לא יראו, אז זה לא עובד עם מחשב מוצג על השולחן. בסדר?
2: כן.
0: זה ברור
2: אוקיי,
0: שלך.
2: אוקיי, תודה רבה.
0: בבקשה, חזק ואמץ, ערב טוב. כן, נעבור לשואל הבא.
3: שלום, כבוד הרב. שלום. רציתי לשאול, בקשר לגלישה לבנות, יש איזה חוף נפרד? שיש בו, כאילו בימים של הבנות של איזה, גלישה, כולם מדריכות, רק מה זה מצילים כאילו, אבל אין שום בעיה, כאילו בלבוש של הגלישה אפשר לגלוש ביחד עם חצאית, כאילו עם חצאית והכל, מבחינת צניעות הכל בסדר, כאילו בקטע של גלישה, רק השאלה אם זה מתאים לכאילו בת סמינר, כאילו אם זה בסדר, מבחינה של...
0: טוב, את מדברת גלישת גלים.
3: גלים, כן.
0: זה ספורט מאוד אתגרי.
3: כן, יש אותו גם לבנות, כאילו
0: כן, הייתי עכשיו גם את זה. שנפתח. את אוהבת את זה, כן. לא מקובל כל כך כן. אצל בנות, בוודאי לא אצל חרדיות.
3: זהו, אז כן. עכשיו באמת ראיתי שיש קבוצה חרדית, כאילו...
0: טוב.
3: טוב. כן, חרדי.

0: חרדי, שהוא בדקתי, ביררתי.
1: ויש מדריכים?
0: לא, מדריכות. יש מדריכות, הלבוש, כאילו, הכל בנות, כן, זה בנות. רק המצילים בים, כאילו, זה פה בחוף נפרד, אז יש מצילים. זה אזור מגודר בחוף, שהוא, נו.
1: הבנתי. טוב, אני לא רואה בזה בעיה. אם הם רוצים ככה. כן, אני לא רואה בזה בעיה.
0: כאילו, בגלל שזה לא כל כך מקובל בציבור החרדי.
1: זה לא מקובל, כן, אז, כאילו... אבל, אז בסדר, אז זכותך לעשות את הדבר שלא מקובל, אבל זה, אם זה בגדר ההלכה, אז מוסתר. ואם יש בת שאוהבת מאוד לצייר, וזה לא מקובל לצייר, אז זה אותו דבר, היא מוציאה את האנרגיה שלה בציור.
0: לא, השאלה אם כאילו...
1: זה אותו דבר, אני רואה בזה אותו דבר, ואני מבין שבעיקרון, אם את מרגישה שזה גורם לך להתפרקות פיזית, וזה בהחלט דבר חיובי לעשות את זה, ואם יש כל גדרי הצניעות, כמו שאת אומרת, מדריכות והכל, אני לא רואה בזה בעיה. טוב, בבקשה?
0: אין בעיה.
1: יופי.
0: תודה רבה.
1: שלום, ערב טוב. כן. כל כך מגוון, תראו לאן הגענו, מכאן לכאן, מכאן לכאן, יפה מאוד. זה ספורט מאוד אתגרי, גלישה על גלים. כן, בבקשה, נעבור לשואל הבא.
2: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב, בבקשה.
2: רצינו לשאול בבקשה את דעת הרב לגבי ביטוח מקיף או צד ג' מה
1: ההשתדלות
2: שלנו, אם כן לעשות...
1: לרכב? לא כן, אז התשובה היא ככה. כן. אז התשובה היא ככה. קודם כל, אני יכול לספר סיפור לפני שאני אענה, שאני זוכר לפני 35 שנה אולי, היה לנו איזה כולל אל ערב, והיה אברך, אז לא היה לאף אחד מכוניות. היום יש להרבה אנשים מכוניות, אברכים גם. פעם אברך לא היה לו מכונית, לא היה דבר כזה. אבל היה אברך שהתחתן עם בחורה אמריקאית, ואז בגלל שהיא אמריקאית, אז גם יש לה זכויות וכו', אז הוא קנה מכונית חדשה נוצצת. וואי, זה היה דבר שמפתיע, מכונית חדשה נוצצת, בכולל, איך יש דבר כזה? ואז מיד נשאלה השאלה, האם לעשות ביטוח מקיף או לא? בגלל שברכב שעולה 150 אלף שקל לא נעשה לו ביטוח, ואם יגנבו אותו זה הפסד עצום, או מכה שהוא יקבל מצד אחר, או שהוא יהיה אשם וכולי. אז זה נקרא מרבה נכסים מרבה דאגה. אז פלוני אמר, מה הבעיה? אני לא יודע אם זה כדאי או לא כדאי, אני אלך לשאול רב, מה שהרב יגיד יעשה. זוכר שהוא הלך לשאול איזה רב שהיה כבר נפטר, אחד מגדולי הדור בדור שעבר, אז הוא אמר לו, תראה, רב שואלים שאלות שקשור לתורה, אבל אני מבין שאתה לא שואל מבחינה תורנית, אתה שואל רק האם זה כדאי או לא כדאי. זה לא תפקידו של רב לענות. טוב, אבל אני מבין שהשאלה שלך היא שאלה כן שקשורה לתורה מבחינת השתדלות. זו השאלה. אז אני אענה. ברור כשמש בצהריים שחלק מההשתדלות שלנו היא לדאוג שלא יהיו הפסדים. ואני אביא דוגמה. למשל, פעם לפני 40 שנה לא היה ביטוח בריאות ממלכתי כמו היום. היה צריך לשלם כל חודש נגיד 100 שקל למשפחה עבור ביטוח רפואי של קופת חולים בסיסי. א' ב' של קופת חולים, מי שלא היה משלם לא היה מקבל. ואז נשאלה שאלה אצל הרבנים, שאחד אומר, בשביל מה לשלם? הרי מה נפשך? מה תטען? שאולי הוא יצטרך לשבור, אם הוא ישבור רגל, ויעלה לו 2,000 שקל הגבס. אבל מה נפשך? אם נגזר עליו שהוא יפסיד את ה-2,000 שקל, אז נגזר, אז זה גם לא יעזור שהוא יעשה ביטוח רפואי. ואם לא נגזר, אז למה הוא צריך ביטוח רפואי? זו הייתה השאלה. ואז התברר שאדם צריך לעשות את ההשתדלות בדרך הטבע. המחשבה הזאת שאני אמרתי, זה מחשבה של אנשים גדולים. זה המחשבה של האור החיים הקדוש. מחשבה של אדם גדול. אדם בדרגת ביטחון בסיסית, פשוטה, כמו שיש לנו, אנחנו לא בדרגה של האור החיים הקדוש. בוודאי צריך לעשות השתדלות שלא יהיה לו נזק. יחד עם זה, להאמין שאם אין לו נזק, זה מאיתו יתברך. אם הקדוש ברוך הוא יגזור שיהיה לו נזק, לא יעזור שום השתדלות שבעולם. מה שהקדוש ברוך הוא יגזור, זה יגזור. אז למה לכאורה הוא עושה השתדלות לעזור לקדוש ברוך הוא? וכי הקדוש ברוך הוא צריך שיעזרו לו? לא. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה השתדלות. ולכן הקדוש ברוך הוא גזר, בזיעת אפיך תאכל לחם. חלק מההשתדלות זה לעשות גם ביטוח. וזה מפורש, כל מה שאני אומר מפורש בתשובה של האגרות משה, בתשובה מפורשת, הוא דיבר שם על ביטוח חיים, שזה משהו אפילו יותר רחוק מזה, כתב בפורש, כשאדם עושה ביטוח חיים, זה חלק מההשתדלות שהוא עושה, וזה לא נקרא שכביכול הוא עוזר לקדוש ברוך הוא, אלא זה רצון השם, שאדם יעשה דברים, שבדרך הטבע, יהיה לו פחות נזק. אבל

0: אסור לתלות את, את ביטחונו בזה. הביטחון לא בזה, הביטחון הוא בקודש הבריחו. ביטחון הוא שהשם נותן מה שצריך, והשם לוקח מה שצריך. מה שיש לי זה מאיתו יתברך. אלא מה, אני עושה ביטוח, כי השם אמר לי לעשות השתדלות, וזה העניין שאני עושה ביטוח. לכן צריך לעשות ביטוח מקיף, כי כל הכלכלנים אומרים שביטוח מקיף זה דבר שעוזר למנוע הפסדים. ברגע שאומרים שזה עוזר למנוע הפסדים, אני עושה את זה. זה לא מה שמונע ממני את ההפסדים. מה שמונע את הפסדים זה קודש הבריחו. אז למה אני עושה? כי ככה השם אמר לעשות השתדלות.
1: יפה, נרגמו,
0: תודה רבה. תודה, חזקי ואמצי, ערב טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות.
2: אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
0: חזרנו לשידור, אז קודם כל אני רוצה לשבח את הפרויקט אמץ חלל. אני זוכר שמדי שנה היה הנאמן רבי מאיר מזוז מדבר על כך הרבה, שכל אברך ובחור ישיבה, אפילו לאו דווקא, התקשר למספר לקבל שם של חלל ולהזכיר אותו בימים האלה. כל לימוד תורה שאנחנו לומדים יהיה לעילוי נשמתו. כמה הדבר הזה עושה קידוש השם בציבור. ציבור חילוני פתאום רואה שאנחנו חושבים עליהם. חושבים, אנחנו אמנם לא מתגייסים, אבל אנחנו חושבים עליכם. חושבים על ה... על החללים שבכם וכולי, מתפללים עליהם. יש בזה אפקט מאוד מאוד חשוב, גם בשביל ליצור אחדות, קידוש השם גדול. כן, בבקשה, נעבור לשואל הבא.
3: שלום.
0: שלום, בבקשה.
3: מחר יש לנו בת מצווה של בת דודה, והם אמרו בגלל שזה ראש חודש אייר, אז מותר אפילו שירים. והאם מותר לנו כאילו להיות שם, במקום שבאת השירים?
0: תראי, התשובה היא ככה, קודם כל יש פוסקים שמתירים. עכשיו, קודם כל נעשה סדר, אם הבת מצווה זה ביום שהיא נולדה, אז ודאי מותר, אין ספק. אם זה לא ביום שהיא נולדה, אז אם יעשה, למשל יעשו סעודת מצווה, אז גם יהיה מותר, אם למשל עשו סיום מסכת. אם אתם יכולות לארגן שיבוא מישהו ויעשה סיום מסכת, מותר לשמוע מוזיקה כל הערב, לכתחילה. אחרון אחרון, אומר לך שאפילו אם אין את זה, מותר לך לבוא להשתתף. אחרי הכל את באה בשביל לכבד את המשפחה ולכבד אותה. זה שונה מאשר, חס וחלילה, זה לא דומה לאדם שהוא בתוך אבלות על אבי ואמו בתוך שנה, שאסור לו לשמוע כלי שיר. זה אחרי הכל רק מנהג, זה לא ממש מעיקר הדין. לכן, וגם אל נשכח שמחר ראש חודש, יש צד להקל. לכן הייתי אומר, אם זה ביום שהיא נולדה, הכל מותר לך תחילה. סיום מסכת מותר לך תחילה, ואם זה לא, אפשר להקל. טוב? בבקשה.
3: תודה רבה.
0: ערב טוב. נעבור לשואל הבא.
4: כן, שלום.
0: כן, שלום. בבקשה.
4: רציתי לשאול לגבי החוף נפרד שהם שאלו קודם. צריך להקפיד להיות עם גרביים גם?
0: טוב, אם לובשים חלוק ארוך, אפשר להקל בלי גרביים. כי אני מתאר לעצמי שאחרי הכל, יש מרחק, המציל לא רואה ממש את הרגליים וזה, ולא נראה לי שיש מה לחשוש בעניין הזה שצריך גם גרביים. אפשר להקל בלי גרביים. העיקר שיהיה חלוק ארוך. מבחינה זו זה בסדר. טוב?
4: הבנתי, ועוד דבר. איך יודעים את הגבול, נגיד, אנחנו הולכים, נפגשים במשפחה מלא שהם לא דתייה מספיק, וכאילו יש את הגדרים של הצניות שיודעים אותם בוודאות, נגיד שמירת נגיעה וכזה, אבל איך יודעים את הגבול בכל מיני דברים, לא יודעת, מדברים כזה עד הלילה, משחקים, בני דודים? איך אני יודעת מה הגבול של הצניות, מתי כבר זהו, זה מדי?
0: אני מבין שיש לך קרובי משפחה שהם לא דתיים.
4: כאילו, דתיים לא שומרים כזה. כאילו, שומרים שבת, אבל לא...
0: שומרי מסורת נקרא להם. נקרא להם שומרי מסורת. ואת נפגשת איתם, וביניהם גם בני דודים. כן?
4: דודים, כן. דודים
0: ואת שואלת, איך מצד אחד לשמור על גדרי הצניעות, ומצד שני לא לעשות מצב שאת סנובית ולא רוצה לדבר איתם, כאילו, כל מיני דברים כאלה.

0: מאוד רחוקה. צוחקת בקול גדול ומדברת עם כולם ומדברת בקולניות וכן על זה הדרך. לכן מאוד מאוד חשוב העניין, כמו שאת מאירה, העניין הזה של ה... לכן אני באמת חושב שהעניין הזה של צניעות זה להיות, למעט בשיחה עם בני דודים, להיות יותר... לענות כן לא שחור לבן, לא להרבות בשיחת רעים ארוכה כמו שאת אמרת לתוך הלילה, בוודאי שלא, צריך להימנע מזה, להימנע מזה, זה בכלל לא מתאים לבת של בית יעקב, זה לא מתאים. ואת יכולה להגיד, את יודעת, כן, בסדר, בהחלט אני חושב שבת של בית יעקב לא מתאים לה שתדבר עם בן דוד שומר מסורת שעות ארוכות. מדברים קצר וקולע. זהו, לא יותר מזה. בסדר? תודה רבה. ערב טוב. כן, נעבור לשואל הבא.
1: היי, מה נשתם?
0: כן, שלום. ערב טוב, בבקשה.
1: היי, שלום. אני רוצה לשאול לגבי... לבן שלי מגיע מלווה ועשה, כי הוא לומד בכיתת... כיתה קטנה. אז הוא גדול. כאילו בפועל הוא לא באמת צריך מלווה. ואני כאילו נרשמתי בתור המלווה שלו, אבל לא תמיד כאילו יוצא לי לנסוע איתו באמת או לחזור איתו. ואני צריכה למלא כאילו בסוף החודש להגיש כאילו את כל הימים שכאילו יכול לביתי אותו. אז שאלתי כאילו כמה, וכאילו אחד אמר את זה תעשי קירות עינייך, אחד אמר שזה בסדר, ואמרתי שאני אשאל גם אותך לראות מה קורה.
0: טוב, אז התשובה היא, בעיניי התשובה היא מאוד פשוטה. אין שום יותר לכתוב שליווית כאשר לא ליווית. אלא אם כן, הם יחליטו שהם נותנים לך גלובלי על כל החודש. אבל ברגע שהם אמרו שהם נותנים לך פר ליווי, ואת לא ליווית, אסור לך לכתוב שליווית.
1: יש לטעמים הקבועים שבמילא הוא נוסע עם ההצעה, ובתוך ההצעה הזאת יש לו מלווה, וכבכל זאת...
0: אני מבין הכל, את לא צריכה לומר לי שיכול להיות שהוא מחוסה מבחינת הליווי, אני מסכים, אבל הבעיה שהם נותנים לך פר ליווי, וברגע שהם נותנים לך פר ליווי, ואת כותבת של ליווית, ולא ליווית, יש פה שקר, ויש פה גם שקר, ויש פה לקיחת כסף שלא מגיע. אני לא רואה בזה יותר, אני לא רואה בזה. אלא אם כן, יגידו לך שאנחנו נותנים לך מראש בלנקו. אבל אם ככה, אז למה צריכה לכתוב של ליווית? שיתנו לך מראש ולא צריך לכתוב. אם דורשים לא שתכתבי.
1: זה לא כל יום, יש ימים שהוא אצל אבא שלו, רק הימים שהוא יוצא ממני, כי מהאזור שלי יש לו את
0: הזכות הזו. כן. אז אני הייתי אומר... אני הייתי אומר, תשאלי אותם, אם הם אומרים בפירוש, שגם אם את לא מלווה, מגיע לך הכסף, מה שלי לא נראה. לי נראה שההיגיון אומר שהם מקציבים את הכסף עבור הליווי. ברגע שאין ליווי, לא מגיע כסף. ככה ההיגיון שלי אומר. אז איך אפשר לכתוב של ליווית כאשר לא ליווית? לא נראה לי. טוב?
1: טוב? תודה רבה.
0: תודה רבה לך. תודה, ערב טוב. בבקשה. כן, נעבור לשואל הבא.
2: שלום, כבוד הרב.
0: כן, שלום.
2: הלו.
0: כן, שלום, בבקשה.
2: שלום, כבוד הרב. רציתי לצאת לך, כבוד הרב. אני בעל תשובה, זה כמו שש שנים בערך, והתחלתי להתחזק, אני ואשתי ככה, בכל העניינים, בשבת, והכל, כל מה שאפשר לאט לאט. יש לנו בעיה מאוד קשה עם העניין של הנופשים. אז בזמנו היינו הולכים לבתי מלון, וכמו שכל בדרך כלל רגילים. אנשים שהיו לא שומרים כל כך, ברכות מעורבות, אתה יודע, כבוד הרב, את כל העניינים האלה. ואני בעניינים האלה מתחזק בכל השנים האלה, אני הולך לברכות מעורבות, בגלל כל העניין של שמירת העניין, כי זה מכשיל אותי ומחזיר אותי אחורה בלימוד התורה.
0: טוב.
2: ואשתי קשה לה עם זה מאוד, כי זה היה הנופש שלה, להירגע ללכת לבית מלון, ולנות, כי עובדת קשה, היא עושה שרבטות, מארחת לפעמים. היא אומרת, זה הפינוק של הלכת מדי פעם, פעמיים בשנה לבית מלון, למפוש, יעקו, יכינו בשבילה.
3: יש משפחות שקולות, ואנחנו...
0: טוב.
2: הלו?
0: כן, כן, הבנתי. אז מה השאלה? אני שומע את הפער בינך לבין אשתך. מה השאלה עכשיו?
2: השאלה, מה התחלופות שאני יכול לעשות? כי מצד אחד היא אומרת, לאן נלך לנופש?
0: טוב, אני לצערי, כל כך שאלה יפה,

אני רוצה לענות לך, אבל אני לצערי נאלץ פה לסיים. אז אולי אתה תעלה לשידור ביום שישי בתוכנית הליכות עולם בשעה 12, אני אתן לך אפשרות לעלות לשידור ותשאל את השאלה שלך בדיוק באותו מספר, תתקשר ביום שישי, נעלה אותך לשידור. בסדר? תודה רבה לכם על ההקשבה, תודה רבה לכם על ההזנה, תודה למפיק, לטכנאי. ערב טוב ומבורך.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: עלי בדהילכתה, עם הרב יעקב סיני.

ערב טוב, שלום וברכה לכל המאזינים, ברוכים הבאים לאליבא דהילכתא, בית המדרש המשודר. שוב אנחנו זוכים להיפגש יחד כמדי שבוע, לעסוק בענייני הלכה שעומדים על הפרק, לאורו ותורתו של מרן זכר צדיק לברכה. איתנו בצוות ידידי שמחה בר, ובשם השם נעשה ונצליח. אנחנו בעיצומם של ימי ספירת העומר, ימים קדושים באופן מיוחד, כמו שכותב הרמב"ן בפרשת השבוע שלנו, פרשת אמור, שהימים הללו מפסח ועד חג השבועות הם כמו חול המועד ארוך. פסח הוא יום טוב הראשון, ושבועות הוא היום טוב האחרון, וכל הימים שבאמצע הם כחול המועד, יחידה אחת שמכינה אותנו לקראת מתן תורה. וכמו שאתם יודעים, התורה תולה את חג השבועות בספירת העומר. שבעה שבועות תספור לך, מהחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות, ועשית חג שבועות לאדוני אלוהיך. אומרים חז"ל במדרש אגדה, למה התורה תולה את חג השבועות בספירה, מה שלא מצינו במועדים אחרים? לפי שביציאת מצרים, עם ישראל התבשרו שהם עתידים לקבל את התורה. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. האות נון של המילה תעבדון מיותרת. די היה לכתוב תעבדו, אלא לסוף נון ימים, לסוף 50 יום מיציאת מצרים, תעבדו את האלוהים על ההר הזה בקבלת התורה. וישראל, מרוב החיבה שלהם לתורה, היו סופרים כל יום. לכן נקבעה הספירה הזו לדורות, וכותב ספר החינוך במצווה שינוו, שהספירה הזו מבטאת את הציפייה וההשתוקקות שלנו להראות בנפשנו את החפץ הגדול אל היום הנכבד הנחשף לליבנו. כעבד ישאף צל וכשכיר יקווה פעולו. זה פסוק באיוב. כמו העבד שעובד תחת השמש הקופחת והוא משווע לפינה של צל להניח את ראשו, כמו שכיר שעובד מצאת החמה, צאת הנשמה, מצפה לסוף היום לקבל את שכרו, אם שכיר הוא בא בשכרו, ככה אנחנו מצפים לקבלת התורה. הספירה מבטאת את גודל הציפייה. ובאמת, ככל שימי הספירה הולכים ומתקדמים, עולות הרבה מאוד שאלות וספקות בדיני ספירת העומר. אדם ששכח אם הוא ספר או שהוא מסופק, או שהוא טעה בספירה הנכונה של הימים או של השבועות, וכן על זה הדרך, כל מיני שאלות שמגיעות לפתחנו בימים הללו, ויש בהם יסודות חשובים מאוד. לכן נקדיש את התוכנית הזו לעשות סדר בכל השאלות והספקות שיש לנו בדיני ספירת העומר. בראש ובראשונה, כפי שכולם יודעים, אנחנו נקרא השבת בפרשת אמור, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. בזמן בית המקדש היו מקריבים את קורבן העומר בתזיין ניסן, ממחרת יום טוב ראשון של פסח. העומר הוא כמות של תבועה, והעומר עשירית היפה הוא. מאותו היום סופרים 49 ימים עד לחג השבועות, ואז והקרבתם מנחה חדשה לאדוני. האם בזמננו, שבעוונות הרבים אין לנו בית מקדש,

מצוות ספירת העומר שאנחנו מקיימים היא מצווה מן התורה או מדרבנן? יש בזה מחלוקת ראשונים גדולה מאוד. דעת הרמב״ם בהלכות מידים ומוספים, וגם הרעביה, רבנו אבי העזרי, והעוזרוע, והמורדכי, ועוד ראשונים, הביאו הלכה בסימן תף פייטי צעיף א', מונה שבעה ראשונים שסוברים שספירת העומר גם בזמננו היא מצווה מן התורה. מה שהתורה אמרה, וספרתם לכם מיום אביאכם את עומר התנופה, זו לא הסיבה לספירה, שאם יש קורבן עומר אנחנו סופרים, ואם לא אנחנו לא סופרים. אלא זה סימן לזמן שאנחנו מתחילים לספור. זו נקודת ציון, שהספירה מתחילה ממחרת הפסח, מיום אביאכם את עומר התנופה, למשך שבעה שבועות, בין אם יש קורבן העומר או אין קורבן העומר. אבל דעת רוב הראשונים לא ככה. התוספות במנחות בדף סמכוו, והראש ובעל המאור, והרמב"ן והרשב"א בתשובה, והנימוקי יוסף, כותב הר"ן שכך דעת רוב הראשונים, שספירת העומר בזמן הזה דרבנן. התורה תלתה את חיוב הספירה בקורבן העומר. אם אנחנו לא מביאים את קורבן העומר, כי נחרב בית המקדש, אין חיוב ספירה מן התורה. אז למה אנחנו סופרים? מדרבנן. זכר למקדש בימינו יחודש. תשמעו דבר מעניין, שכותב הרז"ר, רבנו זרחיה הלוי, בעל המאור. מה הסיבה שרבותינו לא תקנו ברכת שהחיינו על ספירת העומר? הרי כל מצווה שמתחדשת משנה לשנה, ויש לה זמן קבוע, אנחנו מברכים שהחיינו. שופר, לולב, סוכה, אפילו מצוות דרבנן, נרות חנוכה, קריאת המגילה, מברכים שהחיינו. למה לא מברכים שהחיינו על ספירת העומר? יש לזה כמה תירוצים. למשל, המהר"ל כותב, כיוון שהספירה היא בעצם לא תכלית בפני עצמה, אנחנו סופרים כדי להגיע ליעד מסוים, סופרים כדי להגיע לחג השבועות, אז אם כן, לא הושלמה המצווה. בברכת שהחיינו שנברך בקידוש בחג השבועות, אנחנו נפתור גם את מצוות ספירת העומר. שהחיינו בחג השבועות, פותר גם את מצוות ספירת העומר. הוא עולה לכאן ולכאן. יש עוד תירוצים אחרים, אבל כותב בעל המאור בסוף פסחים, מברכים שהחיינו רק על מצווה שיש בה שמחה והנאה, אבל ספירת העומר אין בה זכר לשום הנאה, אלא לעוגמת נפשנו וחורבן בית מקדשנו. הספירה הזו היא זכר למקדש, ובית המקדש חרב באבונותינו הרבים. הר ציון שמם, שואלים הלכו בו. לכן, לא מברכים שהחיינו, כך מסביר בעל המאור. אם כן, ספירת העומר בזמן הזה היא דרבנן, זכר למקדש. על כל פנים, זו מחלוקת מערכה לקראת מערכה. האם ספירת העומר בזמן הזה דאורייתא או דרבנן? ואנחנו לא מרחיבים לחינם בעניין הזה, אלא יש בו כמה נפקא מינה. יש כמה השלכות הלכתיות במחלוקת הזו. למשל, יש לנו גמרא בברכות בדף י' ב', ספק יסודי מאוד, בעניין פתח בחמרה וסיים בשחרה. אדם שלקח כוס של שחר בידו, שחר ברכתו שהכל, אבל הוא חשב שיש לו יין בתוך הכוס, והוא פתח את הברכה, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, על דעת לברך בורא פרי הגפן. פתאום הוא מבחין שזה שחר, זה בכלל לא יין. אז הוא סיים כהוגן, שהכל נהיה בדברו. הוא התחיל את הברכה, הזכיר שם ומלכות, על דעת זה שמדובר ביין. אבל הוא סיים את הברכה כמו שצריך, כמו ברכת השחר. בתר עיקר ברכה אזלינן, או בתר חתימה אזלינן? זה הספק של הגמרא. האם הולכים אחרי עיקר הברכה, שזו הזכרת שם ומלכות, וזה היה על דעת לברך הגפן? הגפן לא פותר את השחר, אז הוא לא יצא ידי חובה וצריך לחזור ולברך. או שהולכים אחרי חתימת הברכה. סוף כל סוף הוא סיים כהוגן שהכל נהיה בדברו. ככה רש"י מסביר את הספק, והספק הזה לא נפשט בגמרא. זו בעיה דלא יפשטה. איך נוקטים להלכה? זו יכולה להיות שאלה מעשית. למשל, אדם מחזיק יין לא בכשרות ספרדית מעודרת, לא של בדץ בית יוסף, אלא יין שיש בו רוב מים, לא רוב יין. הוא חושב שזה יין, ומתחיל את הברכה על דעת לברך הגפן. פתאום אומרים לו, זה רובו מים, ברכתו שהכל. אז הוא מסיים כהוגן, שהכל נהיה בדברו. האם הוא יצא ידי חובה או שהוא צריך לחזור לברך? כותב הריף, כיוון שהספק הזה לא נפשט בגמרא, והנידון הוא דרבנן, כל הברכות הן דרבנן, מלבד ברכת המזון, לכן ספק דרבנן לכולה. מבואר בבית יוסף שככה דעת הרמב״ם והראש, ככה פוסק השולחן ערוך בסימן רשתי צעיף א'. למעשה, כיוון שהוא סיים שהכל נהיה בדברו, לא צריך לחזור ולברך. מכאן,

נבוא לספירת העומר. אדם ברך את הברכה, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, על דעת לומר, היום 24 יום לעומר. פתאום, לפני חתימת הברכה, לפני שהוא אמר על ספירת העומר, הוא שומע שזו טעות. היום 25 יום לעומר. האם הוא יצא ידי חובה של הברכה, או שצריך לחזור ולברך? האם הולכים אחר עיקר הברכה, אחר הזכרת שם ומלכות, או אחר חתימת הברכה? כותב רבנו אבי העזרי, צריך לחזור ולברך במקרה הזה. ומה הסיבה? הרי זה בדיוק אותו ספק. כמו זה שהתחיל לברך על דעת הגפן וסיים שהכל, ושם אמרנו שלא צריך לחזור ולברך. מסביר מרן הבית יוסף, כל מה שפסקנו שלא צריך לחזור ולברך, זה בגלל שברכות הנהנין דרבנן, וזה ספק שלא נפשט בגמרא, ספק דרבנן לכולה. אבל רבנו אבי העזרי סובר שספירת העומר בזמן הזה דאורייתא, לכן גם הברכה שהיא דרבנן נגררת אחרי המצווה שהיא דאורייתא, ואנחנו אומרים ספק דאורייתא לחומרה, צריך לחזור ולברך. אבל כותב הבית יוסף, לפי מה שלמדנו, שלרוב הפוסקים ספירת העומר בזמן הזה דרבנן, ספק דרבנן לכולה, בדיוק כמו בברכות הנהנין. למעשה לא צריך לחזור ולברך, וכך מבואר בשולחן ערוך בסימן תפ"ט סעיף ו, שלא חוזר לברך. זה נובע מכך שספירת העומר בזמן הזה דרבנן. עוד נפקה מינה מעשית מאוד שיש לנו במחלוקת הזו עם ספירת העומר דאורייתא או דרבנן, נוגעת לזמן של הספירה. אנחנו בשעון קיץ, צאת הכוכבים בשעה די מאוחרת, והרבה אנשים רגילים להתפלל ערבית עוד לפני השקיעה, מזמן פלג המנחה, שעה ורבע בשעות זמניות לפני צאת הכוכבים, השבוע כבר בסביבות 6:10, דעת רבי יהודה בברכות בדף כ"ו, שאפשר להתפלל ערבית. כמובן, אחרי צאת הכוכבים, חוזרים לקרוא קריאת שמע בזמנה, כמו שמבואר בסימן השלמדי סעיף א'. השאלה הנשאלת היא, האם אפשר להקדים גם את ספירת העומר מיד אחרי השקיעה, או שמוכרחים להמתין ולספור את העומר רק בצאת הכוכבים? בין השקיעה לצאת הכוכבים זה זמן בין השמשות, 3/4 מיל, 13.5 דקות זמניות אחרי השקיעה, זה זמן שהוא ספק יום, ספק לילה. כותבים התוספות במנחות בדף סמכבב, כיוון שספירת העומר בזמן הזה דרבנן, מותר לספור כבר בבין השמשות. אם ספירת העומר בזמננו דאורייתא, אי אפשר לספור בזמן שהוא ספק, ספק דאורייתא לחומרה. אבל היות והספירה דרבנן, ספק דרבנן לכולה. שימו לב, כך פוסק מרן שולחן ערוך בסימן תפ"ט סעיף ב', המדקדקים אינם סופרים עד צאת הכוכבים, וכן ראוי לעשות. השולחן ערוך לא כותב שזו חובה להמתין לצאת הכוכבים, כי ספירת העומר בזמן הזה דרבנן. מצד הדין אפשר לספור גם בזמן בין השמשות, רק לא נכון להיכנס לספקות, לכן המדקדקים סופרים אחרי צאת הכוכבים. אבל אם באמת יש ציבור שמתפללים מוקדם ולא יכולים להמתין, חוזרים מהעבודה, מגיעים לבית הכנסת עייפים, ועכשיו זמן בין השמשות, אם הם לא יספרו וילכו לבית, חלקם ישכחו ולא יספרו בכלל. מי שהפסיד יום אחד ולא ספר, בלילה בברכה או למחרת ביום בלי ברכה, הוא לא יכול להמשיך לספור בברכה, כך פוסק השולחן ערוך בסימן תפ"ט סעיף ח'. לכן הם יכולים בהחלט לספור בזמן בין השמשות בברכה. אפילו שזמן בין השמשות הוא ספק, לא אומרים ספק ברכות להקל, כי הברכה נמשכת אחרי המצווה. היות ואפשר מצד הדין לקיים את מצווה ספירת העומר בזמן בין השמשות, אפשר גם לברך. יש פתרון לאדם שרגיל לספור רק אחרי צאת הכוכבים, ועכשיו הוא נקלע והגיע לבית כנסת שסופרים בבין השמשות. אבל הוא חושש, אם הוא לא יספור עכשיו, אולי הוא ישכח ויפסיד את הספירה. היצא לזה, כותב מרן השולחן ערוך בסימן תפ"ט סעיף ג', שיספור עכשיו עם הציבור בלי ברכה, ויעשה תנאי בליבו. אם אני אשכח לספור אחרי צאת הכוכבים, אני סומך על הספירה הזו לצאת בידי חובה. אפילו שלא ברכתי, ברכות לא מעכבות. ואם אני אזכור לספור אחרי צאת הכוכבים, אז אני מכוון לא לצאת בספירה הזו שאני סופר עכשיו, ואז כשיגיע הלילה והוא נזכר, הוא יחזור ויספור בברכה, כפי שהוא נוהג בכל לילה. זה פתרון למי שלא רוצה לספור בבין השמשות, אבל על כל פנים, כמו שלמדנו, מצד הדין מותר לספור גם בזמן בין השמשות, בגלל שספירת העומר דרבנן, וספק דרבנן לכולה. כל זה נוגע כמובן גם לנוסח הלשם ייחוד, שאנחנו רגילים לומר לפני ספירת העומר, וזה דבר שמרן זכר צדיק לברכה היה מזהיר עליו במשך 20

עוד שנים. יש סידורים שהנוסח בהם, הנה אנחנו באים לקיים מצוות עשה של ספירת העומר, כמו שכתוב בתורה, וספרתם לכם ממחורת השבת. זה הנוסח בכף החיים, בסימן תף פיתת. אבל לכאורה, כשאדם אומר מצוות עשה, פשטות הכוונה היא מצוות עשה מן התורה. והוא גם אומר, כמו שכתוב בתורה. זה לכאורה דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. הרי לדעת רוב הפוסקים, ספירת העומר בזמן הזה מדי רבנן, לא מן התורה. מעבר לזה, יש גם חשש של איסור. התורה מצווה אותנו בפרשת ואתחנן ובפרשת ראה, את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. זה איסור בל תוסיף. למשל, בחג הסוכות אנחנו נוטלים ארבעת המינים. בא אדם ורוצה להוסיף מין חמישי, איזו שושנה בין החוכים, יחד עם ארבעת המינים. או יש לנו ארבע פרשיות בתפילין, והוא רוצה להוסיף פרשה חמישית. זה איסור תורה, בל תוסיף. כותב הרמב״ם בהלכות ממרים, לא רק מי שמוסיף בפועל על המצוות עובר משום בל תוסיף, אלא גם מי שמשנה את ההגדרה של המצווה, ואומר על מצווה שהיא דרבנן, שהיא דאורייתא, עובר על בל תוסיף. למשל, שלוש פעמים בתורה מוזכר הציווי, לא תבשל גדי בחלב אמו. דורשים רבותינו בחולין בדף קופתת וב, אחד לאיסור בישול בשר וחלב, אחד לאיסור אכילה ואחד לאיסור הנאה. זה נפסק בשולחן ערוך ביורה דעה, בסימן פי זין סעיף א'. אבל כל זה רק בשר בהמה בחלב. בשר עוף בחלב? העוף אין לו חלב אם, לא שייך בו לא תבשל גדי בחלב אמו. לכן מן התורה, עוף בחלב מותר. חכמים אסרו באכילה, עוף בחלב. בבישול ובהנאה זה עדיין מותר. רק באכילה, עוף בחלב אסור מדי רבנן. ככה פוסק השולחן ערוך שם, ביורה דעה בסימן פי זין סעיף ג'. כותב הרמב״ם, אם יבוא אדם ויאמר על עוף בחלב שהוא אסור מן התורה, עובר משום בל תוסיף. כלומר, גם שינוי ההגדרה של המצווה מדי רבנן לדאורייתא, יש בה בל תוסיף. לכן, לא נכון לומר בנוסח לשם ייחוד, הנה אני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה, כמו שכתוב בתורה. הפשטות היא שמדובר במצווה דאורייתא, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. הרי בכלל, כמו שאתם יודעים, לשם ייחוד זו לא חובה. אמנם מצוות צריכות כוונה, כמו שפוסק השולחן ערוך בסימן סמך סעיף ד', אבל לא צריכים לומר לשם ייחוד, לא צריכים לומר בפה מלא שעושים לשם מצווה, מספיקה המחשבה לשם מצווה. במיוחד, מצווה שיש עליה ברכה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, אז הברכה היא הכוונה החשובה שמוכיחה שאדם עושה לשם מצווה. כך מבואר בנודע ביהודה ובכמה אחרונים. הברכה היא כוונת המצווה, ואם זו מצווה בלי ברכה, כותב הנודע ביהודה, אני נוהג לומר, הנני עושה דבר זה לקיים מצוות בוראי. זה הכל, לא יותר מזה. בכלל, הנודע ביהודה התנגד מאוד לנוסח לשם ייחוד שנתפס בסידורים, כי זה דבר חדש שלא היה בדורות קדמונים, ככה הסכימו כמה אחרונים. אבל על כל פנים, זה ודאי שאין חיוב לומר לשם ייחוד. הכוונה די לה במחשבה. יש אנשים שאומרים לשם ייחוד, וזה מסייע להם לעורר את הכוונה. הם לא אומרים את זה מן השפה ולחוץ, ואז זה ודאי חשוב מאוד, זה רצוי מאוד. אבל לקרוא לשם ייחוד במרוצה, בלי לתת לב ובלי להתבונן, בטח בתי כנסת שהחזן קורא כל מיני נוסחים ארוכים של לשם ייחוד, עם כל מיני שמות וכוונות שאנשים כמידתנו רחוקים מלהבין, אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה, ודאי אין בזה תועלת, ולפעמים גם עלולים לקלקל יותר מאשר לתקן. אתם יודעים, מרן כתב את הדברים הללו בשו"ת חזון עובדיה, בסימן כ"ט, לפני 75 שנה. והוא כתב, מה שתיקן רבנו יוסף חיים, נוסח לשם ייחוד, לפני כל מצווה, וזה נתפס במחזורים, זה בגלל שחסדאין מילה על פי הקבלה. הוא נוהג חסידות, אבל אין בזה חובה. רק מי שאומר לשם ייחוד ומכוון ליבו לשמיים, אז ודאי עושה כהוגן. אלו היו הדברים של מרן, וזה אחד הדברים שעוררו שערה גדולה מאוד באותם ימים מצד רבני הבבלים. איך מרן, שבסך הכל היה אז בן 30 שנה, כביכול כתב נגד על השם ייחוד שתיקן הבן איש חי. על כל פנים, ודאי שאין בזה חובה. כל המטרה של השם ייחוד היא לעורר את הכוונה. לכן, אין סיבה להתעקש ולומר לפני ספירת העומר,
הנני מוכן לקיים מצוות עשה כמו

0: כמו שכתוב בתורה. כי ספירת העומר בזמן הזה, לרוב הפוסקים דרבנן, אז למה לנו להכניס את ראשנו בתוך הסבך הזה? מרן עצמו היה אומר לשם יחוד, לפני ספירת העומר, אבל בנוסח קצר מאוד, הנה אנחנו באים לקיים מצוות ספירת העומר, לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בורנו, והיא נועם ומיד מברך על ספירת העומר. האמת שהעניין הזה נוגע גם לכל מיני סידורים שמופיעים בהם, כל מיני שמות וכוונות, דברים שמיועדים רק ליודעי חן, ובהרבה מקרים מרן התנגד להדפסה של הדברים הללו בתוך הסידורים. אני רוצה להשמיע לכם קטע קצר מאוד, אבל נדיר מאוד, שבו השמה של מרן מזכיר שיש איזה שם קדוש שמופיע בסידורים, כסגולה שהתפילה לא תשוב ריקם. ותשמעו את התגובה הנחרצת של מרן, אולי כדי ללמד איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם בכל מה שנוגע לעניינים הללו. בואו נשמע יחד את הדברים הללו של מרן.
1: יש היום סידורים שבשמע קולנו כתוב שם איזה שם, כתוב שמי שאומר אותו.
2: כל זה אני לא אוהב.
1: אומר מתוך פסוק.
2: לא אוהב אותם. לא מסתכל בהם.
1: אומרים, לא תשוב תפילתו, כאן בשם
2: הארי. לא מסתכל בהם. שחרנים, אומרים שהם הארי, דברים לא נכונים. שלום. תבורך פעליות.
3: אמן.
0: אני לא מסתכל בהם, אומר מרן זכר צדיק לברכה, זו הייתה התגובה שלו, ובזה הוא לימד אותנו, שלא להימשך בעיניים עצומות, אחרי כל דבר שכתוב בסידורים, בטח בדברים שאין לנו השגה בהם, ולפעמים עלולים לקלקל יותר מאשר לתקן. על כל פנים, למדנו כמה פרטים שנוגעים לעיקר מצוות ספירת העומר, מדאורייתא ומדרבנן. אנחנו בשלב הזה נצא להפסקה, מיד לאחר מכן נעסוק בכמה שאלות וספקות, עניינים מעשיים מאוד בדיני ספירת העומר. הפסקה ומיד שווים.
4: מיד לשוב לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו אליכם, אליבא דהלכתא. אנחנו עוסקים הערב בכמה פרטים חשובים במצוות ספירת העומר, שלדעת רוב הפוסקים היא בזמננו מצווה מדרבנן ולא מצווה דאורייתא. וכמו שהזכרנו, ככל שימי הספירה הולכים ומתקדמים, עלולים להתקל בכל מיני שאלות וספקות שצריכים לתת עליהם את הדעת. כמו שאתם יודעים, אנחנו נקרא השבת בפרשת אמור, וספרתם לכם ממחורת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. מה פשר המילה תמימות? כותב בעל הלכות גדולות, מביאים אותו התוספות במנחות בדף סמכבב, תמימות, הכוונה היא שלמות. שבע שבועות תמימות הן כולם מצווה אחת מתמשכת, בלי שום הפסק. הספירה היא לא כל יום מצווה בפני עצמה, אלא מצווה אחת גדולה שמורכבת מ-49 ימים, בלי הפסקה. לכן, אם אדם הפסיד יום אחד ולא ספר את העומר, הוא כבר לא יכול להמשיך לספור. זה מעוות לא יוכל לתקון וחיסרון לא יוכל להימנות, כי כל ימי ספירת העומר הם מצווה אחת מתמשכת. זו דעת בעל הלכות גדולות, וכך דעת רבנו אבי העזרי והאור זרוע ועוד כמה מרבותינו הראשונים. אבל התוספות שם, במנחות בדף סמכבב, וגם הראש ורוב הראשונים לא הסכימו לזה. בספירת העומר, כל יום יש מצווה בפני עצמה. גם אם אדם החסיר יום אחד, הוא יכול להמשיך לספור בברכה. אין קשר בין הספירה החדשה לספירה של אתמול. כל יום זו מצווה נפרדת. אם כן, מה הכוונה במה שהתורה אומרת תמימות? יש בזה כמה ביורים שכותב רבנו היי גאון, כל אחד יראה בביור הלכה בסימן תפ"ט סעיף ח'. הביור שהתוספות כותבים במגילה בדף כ', תמימות, הכוונה היא שלמות לילה ויום. שלמות של הימים, אדם סופר את הימים בשלמותם, מערב עד ערב, כל יום ספירה שלמה. על כל פנים, זו מחלוקת משמעותית מאוד. האם ספירת העומר היא מצווה אחת מתמשכת, או שכל יום מצווה בפני עצמה? איך אנחנו נוקטים להלכה? מרן השולחן ערוך בסימן תפ"ט סעיף ח' חושש לדעת בעל הלכות גדולות, שספירת העומר היא מצווה אחת ארוכה. לכן הוא פוסק, אם אדם שכח לספור יום אחד, הוא סופר בשאר הימים בלי ברכה. ככה הסכימו כל האחרונים. הוא ממשיך לספור, כי לדעת רוב הראשונים, כל יום בספירת העומר זו מצווה בפני עצמה. אבל הוא לא יכול לברך, כי חוששים לדעת בעל הלכות גדולות, והברכות בלב הכי לא מעכבות את המצווה. למעשה, אדם שלא ספר בלילה, אבל נזכר למחרת בבוקר, או במשך היום, לפני צאת הכוכבים, הוא יכול עדיין לספור רק בלי ברכה. יש מחלוקת בראשונים, האם באמת אפשר לספור ביום בלי ברכה, האם

ספירת יום נחשבת ספירה, או שהספירה יכולה להיות רק בלילה. למעשה, כותב התרומת הדשן, וכך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תפ"ט סעיף זין, אפשר לספור במשך היום, כדעת הרבה פוסקים שבדיעבד אפשר לספור גם ביום, אבל בלי ברכה, לחוש לדברי הסוברים שאי אפשר לספור בלילה. אבל אז, מכאן והלאה, בערב, אפשר להמשיך לספור בברכה, כי סוף כל סוף הוא לא דילג יום אחד לגמרי, אז אין כאן חיסרון של תמימות. מעבר לזה, שימו לב, יש לנו שני ספקות בנידון הזה. ספק ספקה, שמה הלכה כדברי הראשונים שסוברים שספירת יום גם נחשבת ספירה, לא רק ספירת לילה. וגם אם נאמר כדברי החולקים, שמה הלכה כמו התוספות והראש, שכל לילה מצווה בפני עצמה. אז גם אם הוא לא ספר לילה אחד, הוא יכול להמשיך לספור בברכה. זה נכון שבדרך כלל אנחנו לא עושים ספק ספקה בברכות לחייב בברכה מכוח ספק ספקה. כי כל הברכות הן דרבנן. אז אפילו שיהיו לנו כמה ספקות וספקי ספקות, תמיד נאמר ספק דרבנן לכולה. לעולם אנחנו אומרים ספק ברכות להקל, ולא מברכים מכוח ספקות. אבל בדיני ספירת העומר, יש לנו דין מחודש. היות ודעת כמה ראשונים, שספירת העומר גם בזמן הזה היא מן התורה, ועל צבעם הרמב״ם. ויש אומרים שככה גם דעת עריף. אפילו שאנחנו לא נוקטים ככה להלכה, בכל זאת אנחנו מתחשבים בשיטה שלהם כדי לברך על פי ספק ספקה ולומר ספק דאורייתא לחומרה. זו הסיבה שבדיני ספירת העומר אנחנו בכמה עניינים סומכים על ספק ספקה כדי להמשיך לספור בברכה. גם בנידון הזה, מי ששכח ולא ספר בלילה יכול לספור במשך היום בלי ברכה, ובערב שלאחר מכן להמשיך לספור בברכה. זו הסיבה שנוהגים להכריז בבית הכנסת, אחרי תפילת שחרית, היום כך וכך לעומר, אפילו שכבר ספרנו בלילה, אבל זו תזכורת למי שלא ספר, שיזכור מיד, ואז יספור בעצמו בלי ברכה, ובלילה יוכל להמשיך לספור בברכה. מה הדין אם אדם נזכר אחרי שקיעת החמה, בזמן בין השמשות? פתאום הוא נזכר שאתמול הוא לא ספר את העומר. בין השמשות, 13 דקות וחצי זמניות אחרי השקיעה, זה זמן שהוא ספק יום, ספק לילה. עומד אדם בבין השמשות ונזכר שאתמול הוא לא ספר. אם בין השמשות יום, עדיין אפשר לספור בלי ברכה. אבל אם בין השמשות לילה, כבר אי אפשר לספור את הספירה של אתמול, והוא כבר לא יכול להמשיך לספור בשאר הימים בברכה. לעניין הלכה, שימו לב, אדם כזה יספור מיד בבין השמשות, בלי ברכה כמובן, את הספירה של אתמול, ואחרי צאת הכוכבים, הוא יכול לספור את הספירה החדשה בברכה. כי גם במקרה הזה יש לנו ספק ספקה. שם בין השמשות הוא יום, ואם כן עדיין אפשר לספור. וגם אם בין השמשות הוא כבר לילה, שם כל יום בספירת העומר מצווה בפני עצמה. גם מי שהפסיד יום אחד יכול להמשיך לספור בברכה. במיוחד שיש לנו את שיטת רבי יוסי, בשבת בדף למדהי, שכל זמן בין השמשות שלנו הוא יום גמור. רק אחרי 13 דקות וחצי מגיע זמן בין השמשות והוא נמשך כערף עין. זה נכנס וזה יוצא. כותב הביאור הלכה בסימן תפתת וב, שמעיקר הדין הלכה כרבי יוסי. אז גם הסברה הזו מצטרפת, ויש גם את זמן רבנותם. לכן, אם בזמן בין השמשות אדם נזכר שאתמול הוא לא ספר, יכול מיד לספור בלי ברכה, ואחרי צאת הכוכבים לספור את הספירה החדשה בברכה. יש מציאות שהיא שכיחה מאוד, והרבה אנשים עלולים להתקל בה. מה עושה אדם שהוא מסופק? כבר הגיע זמן צאת הכוכבים, והוא לא זוכר מה היה אתמול. ספרתי אתמול בלילה, או היום במשך היום, או שאולי לא ספרתי בכלל. עכשיו כבר צאת הכוכבים, זו ספירה חדשה. יכול להיות אדם שהתפלל ערבית ביחידות, או יצא מבית הכנסת לפני סוף התפילה, הוא מסופק, האם הוא ספר? פוסק מרן השולחן ערוך, בסימן תף פי תת סעיף ח', אדם כזה ממשיך לספור בברכה. למרות שהוא לא יודע בוודאות שהוא ספר אתמול, הוא מסופק, יכול להיות שהוא לא ספר, והוא החסיר יום אחד. בכל זאת, ממשיך בלילות הבאים לספור בברכה. ומה הסיבה? שוב, יש לנו בזה שני ספקות. ספק ספקה. שמה הוא באמת ספר. ואפילו אם הוא לא ספר, שמה העיקר כמו דעת רוב הראשונים, שבספירת העומר, כל יום מצווה בפני עצמה. לכן גם מי שהחסיר יום אחד יכול להמשיך לספור בברכה. אם כן, מי שמסופק האם הוא ספר, יכול להמשיך לספור בברכה, משום שיש לנו בעניין הזה ספק ספקה. וזה מביא אותנו לנידון נוסף. אדם שספר את העומר בלילה בברכה. ולמחרת, כשהגיע הזמן של הספירה החדשה,

דשה, אחרי תפילת ערבית, הוא שומע מהחזן, למשל, היום 25 יום לעומר. ואז הוא מסופק, רגע, אתמול ספרתי 24, או שטעיתי ואתמול ספרתי מספר אחר? הוא מסופק אם הספירה של אתמול הייתה נכונה. אם הוא מבין בוודאות שהספירה אתמול לא הייתה נכונה, וגם במשך היום הוא לא תיקן לספירה הנכונה, אז הוא הפסיד יום אחד, כמו מי שלא ספר בכלל. הוא לא יכול להמשיך בימים הבאים לספור בברכה. כך כותב התז והמשנה ברורה בסימן תפי תה ציף קטן למדהי. אבל אם אדם לא יודע בוודאות שהוא טעה, הוא רק מסופק. ככל שאנחנו מתקדמים במספרים של ספירת העומר, הטעות עלולה להיות נפוצה. להלכה, גם במקרה הזה, הוא יכול להמשיך לספור בברכה. כי גם בזה יש לנו שני ספקות, ספק ספקה. שמה הוא ספר אתמול כהוגן, הרי הוא מסופק. וגם אם הוא טעה בספירה של אתמול, אולי העיקר, כמו התוספות והראש, שכל יום מצווה בפני עצמה, גם מי שהחסיר יום אחד, יכול להמשיך לספור בברכה. לכן, אדם שמסופק, האם הוא ספר את הספירה הנכונה, יכול להמשיך בלילות הבאים לספור בברכה. כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. יש עניין נוסף, שכולנו מכירים בדיני ספירת העומר, והוא מעורר הרבה שאלות. מרן השולחן ערוך פוסק, בסימן תפ"ט סעיף ד', מי ששואל אותו חברו, אחרי שקיעת החמה, כמה היום לעומר? משיב לו, אתמול היה כך וכך. אתמול היו 25 יום לעומר. מזה החבר כבר יבין כמה הספירה של היום. כי אם נגיד לו את הספירה החדשה, העדכנית, כבר לא נוכל לספור באותו לילה בברכה, כי כבר ספרנו את העומר, והברכות לא מעכבות, אז לא נוכל לספור הלילה בברכה. ואפילו שלא התכווננו לצאת ידי חובה באמירה הזו, בכל זאת, יצאנו ידי חובה. אמנם מצוות צריכות כוונה, אדם שעשה מצווה ולא כיוון לצאת בידי חובה, לא יצא ידי חובה, כי מצוות צריכות כוונה, ולהלכה אפילו מצוות דרבנן צריכות כוונה, אבל בכל זאת, כיוון שיש פוסקים שסוברים, שבדרבנן מצוות לא צריכות כוונה, אנחנו חוששים לשיטה שלהם במקום ספק ברכות. לכן, כיוון שספירת העומר בזמן הזה דרבנן, אנחנו חוששים, אולי האיש הזה שאמר כמה היום לעומר, כבר יצא ידי חובה. לכן, באותו לילה הוא לא סופר בברכה. רק יש כמה הסתייגויות בהלכה הזו, שהיא באמת מצויה מאוד. בראש ובראשונה, אם אדם כיוון במפורש שהוא לא רוצה לצאת ידי חובה באמירה הזו, כל מה שאנחנו חוששים שמה הוא יצא ידי חובה, זה רק שהוא לא כיוון כלום, לא כיוון לצאת ולא כיוון לא לצאת. גם קוב לא תקבנו, גם ברך לא תברכנו. אז אנחנו חוששים לדעות שמצוות לא צריכות כוונה בדרבנן, והוא לא יוכל לברך על הספירה באותו לילה. אבל כשהוא מכוון במפורש לא לצאת ידי חובה, בוודאי שהוא לא יוצא בעל כורחו. כשאדם כיוון בפירוש לא לצאת, הוא לא יוצא. כך דעת רוב ככל הראשונים, באמת תלמידי רבנו יונה, בברכות בדף י' ב' כותבים ככה, והתוספות והראש בסוכה בדף למתת ועוד ראשונים. דרך אגב, זו הסיבה שגם כאשר אנחנו שומעים את הספירה מהשליח ציבור, לא יוצאים בזה ידי חובה מדין שומע כעונה, אלא אנחנו מיד אחר כך סופרים בעצמנו. כי היות והרגילות היא שקודם החזן סופר, כדי שכולם ידעו את הספירה, וגם להוציא ידי חובה בברכה את מי שלא יכול לברך, ואחר כך כל אחד מברך לעצמו, זה נחשב כאילו אנחנו מכוונים בפירוש שלא לצאת ידי חובה בברכה ובספירה של השליח ציבור, והוא לא מוציא אותנו ידי חובה בעל כורחנו. לכן גם מי ששאל אותו חברו אחרי השקיעה, כמה היום לעומר, והוא ענה לו, אבל כיוון במפורש לא לצאת ידי חובה, הוא יכול לברך ולספור באותו הערב כמו שצריך בברכה. פרט נוסף, אם אדם אמר לחבר שלו את מספר הימים לעומר, אבל לא אמר את המילה היום, הוא יכול לחזור ולספור בברכה באותו ערב. החבר שאל אותו כמה היום לעומר, והוא אמר לו 26. כיוון שהוא לא הזכיר היום, כותבים האחרונים, התז והמגן אברהם, וכך פוסק מרן זכר צדיק לברכה, שהוא לא יצא ידי חובה באמירה הזו, והוא יכול לספור באותו הערב בברכה. דבר אחרון, אם החבר שאל כמה היום לעומר, ואמרנו לו, היום 25 יום לעומר, אבל לא אמרנו לו את מספר השבועות, שהם 3 שבועות ו4 ימים, זה לא נחשב שיצאנו ידי חובה באמירה הזו. אפשר באותו ערב לחזור ולספור בברכה. מה הסיבה? כי יש לנו שני ספקות בעניין הזה. ספק שם המצוות צריכות כוונה אפילו בדרבנן, אם כן הוא לא יצא ידי חובה. ואפילו אם נחשוש לדעות שמצוות לא צריכות כוונה, והוא כבר יצא ידי חובה באמירה הזו,
הרידה.

עד כמה פוסקים, שאם אדם לא אמר את מניין השבועות, הוא לא יצא ידי חובה. בפרט שעצם העובדה שהוא לא הזכיר את מספר השבועות, זה מוכיח שהוא לא התכוון לצאת ידי חובה. כך כותב האליה רבה. וכשאדם מכוון במפורש שהוא לא רוצה לצאת ידי חובה, אז הוא ודאי לא יוצא בעל כורחו. וזה מביא אותנו באמת לנידון הזה של אדם שספר את הימים ולא ספר את השבועות, או ספר את השבועות ולא ספר את הימים. האם זו נחשבת ספירה? האם הוא יכול להמשיך לספור מכאן ולהבא בברכה? יש בזה מחלוקת. דעת כמה אחרונים, מהרש הלוי, רבי שלמה בן יצחק הלוי, והפרי חדש והמגן שאול ועוד אחרונים, שהוא לא יצא ידי חובה. לעומת זאת, הכנסת הגדולה והמגן אברהם כותבים שהוא יצא ידי חובה בדיעבד. אם הוא נזכר באותו הלילה או למחרת ביום, ימנה את הימים והשבועות. אבל אם הוא לא נזכר, הוא יכול למחרת להמשיך לספור בברכה. למעשה, פוסק מרן, אכן, הוא ימשיך לספור בברכה. כי יש לנו ספק ספקה, שמהלכה כמו הכנסת הגדולה והמגן אברהם, שבדיעבד יוצאים או בימים או בשבועות, למרות שלא הזכיר את שניהם, ואפילו עם הלכה שלא יוצאים ידי חובה, שמעיקר כמו רוב הראשונים, שבספירת העומר כל יום מצווה בפני עצמה, לכן אפשר להמשיך לספור בברכה. באותה מידה כותב מרן, לגבי דבר מצוי מאוד, אדם ספר את הימים נכון, אבל את השבועות הוא לא ספר נכון. אמר היום 25 יום לעומר, אבל אמר שהם 3 שבועות וחמישה ימים במקום וארבעה ימים. זה כאילו שהוא לא אמר את השבועות בכלל. או להפך, ספר את השבועות נכון, אבל טעה במספר של הימים. זה כאילו שהוא לא אמר את הימים בכלל. בכל זאת, יש בזה ספק ספקה. שם החיסרון של ימים או שבועות לא מעכב, ושם ההלכה שכל יום מצווה בפני עצמה, לכן הוא יכול להמשיך לספור בברכה, כך פוסק המשנה ברורה בסימן תף פייטי ציף קטן למתחת, וכך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. אנחנו בשלב הזה נצא להפסקה, לפני כן נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305, 050-6304-305, יקבלו את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות שלנו, מלבד הרבה קטעים נדירים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן, מארכיון הפרטי של משפחת מרן. שוב, הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305. מיד אחרי ההפסקה, נעסוק בעוד שאלה מרכזית ומשמעותית מאוד בימים הללו. האם מי שחוגג בר מצווה, נער שחוגג בר מצווה, במהלך ימי ספירת העומר, יכול להמשיך לספור בברכה? הפסקה ומיד שווים. שבנו עליכם, אליבא דהלכתא, אנחנו עוסקים הערב בשאלות וספקות בדיני ספירת העומר, והנה עוד שאלה מהותית מאוד. קטן שנעשה בר מצווה בימי ספירת העומר. בסימן טוב ומזל טוב, הוא הפך להיות גדול המצווה ועושה. הוא ספר את העומר בכל יום לפני הבר מצווה. אמנם, כמו שלמדנו, דעת רוב הראשונים שספירת העומר בזמננו היא מדי רבנן, לא מן התורה, אבל אנחנו מחנכים את הקטנים גם במצוות דה רבנן. עכשיו, ויגדל הילד ויגמל, הוא כבר מחויב מצד הדין. האם הוא יכול להמשיך לספור בברכה? בגמרא, בראש השנה, בדף כ"ח, מבואר, שאדם שעשה מצווה בזמן שהוא פטור ממנה, חייב לחזור שוב ולקיים אותה. קטן שעשה מצווה והגדיל, היות והמצווה נעשתה בזמן שהוא פטור, העשייה שלו לא נחשבת כלום, הוא חייב לחזור ולקיים את המצווה. כמו שקטן לא יכול להוציא אחרים ידי חובה, כי מי שפטור מהדבר לא יכול להוציא אחרים, ככה הוא לא יכול להוציא את עצמו. מה שהוא עשה בקטנותו לא מועיל עכשיו בגדלותו. יהיה מי שיאמר, הרי הקטן חייב במצוות מדרבנן מדין חינוך. גם ספירת העומר זו מצווה דרבנן. אם כן, זו אותה דרגת חיוב. למה הדרבנן שהוא קיים באותו קטן לא יכול להועיל למצווה דרבנן כשהוא גדול? אבל שימו לב, דעת רוב הראשונים, שדין חינוך בכלל לא מוטל על הקטן בעצמו. הקטן אין עליו שום חיוב עד שהוא יגיע לגיל מצוות, כל דין חינוך מוטל רק על האבא. כך דעת הרמב"ן במגילה בדף י"ט, והמאירי והריטב"א והר"ן והראש ועוד הרבה ראשונים, כותב הכסף משנה שכך דעת הרמב"ם בכמה מקומות, מצוות חינוך מוטלת רק על האבא, לא על הקטן בעצמו. יש לזה הרבה מאוד השלכות הלכתיות. לכן, לעולם, הקטן לא יכול להוציא ידי חובה את הגדול, אפילו במצווה דרבנן, כי אין לו שום חיוב עצמי. כל החיוב רק על אבא שלו. לכן, גם את עצמו, מה שהוא עשה בקטנותו, כשהיה פטור לגמרי, לא מועיל לפתור אותו בגדלותו. וכיוון שבספירת העומר יש לנו דין של תמימות,
כמו שלמדנו,

0: אפילו שהנער בר מצווה ספר בקטנותו, אבל הוא היה פטור מכל המצוות. לא היה עליו שום חיוב. גם דין חינוך היה מוטל על אבא שלו. אם כן, עכשיו כשהוא הגדיל, אין כאן תמימות. כאילו הוא לא ספר בכל הימים הראשונים. ממילא הוא לא יכול להמשיך לספור בברכה. כך פסקו כמה מגדולי האחרוניים, כמו מרן החידה והגאון רבי חיים פלאצ'י. אז אמנם דעת המערם שיק, שקטן שהגדיל בתוך ימי הספירה, יכול להמשיך לספור בברכה, ככה גם דעת הכתב סופר ועוד אחרונים, יש בזה עריכות גדולה מאוד, אבל המסקנה של מרן, שהנער הזה לא ימשיך לספור בברכה, אלא ישמע את הברכה מאדם אחר, ויספור בעצמו. רק בכל זאת, כותב מרן, אני לא מוחה בקטן שהגדיל, הוא ממשיך לספור בברכה, אבל לכתחילה, כשהוא ישאל אותנו, אנחנו נורא לו לספור בלי ברכה. הסוגיה הזו נוגעת לעוד הרבה עניינים, שילד או כל אדם שעשה מצווה בזמן שהוא היה פטור מצד הדין, המצווה הזו לא יכולה להועיל לו כשהוא מתחייב במצווה. וזה מזכיר מה שמרן סיפר בכמה הזדמנויות, כמו שנשמע עכשיו, סיפור באמת יוצא דופן. הרי אתם יודעים שמרן כיהן כדיין בפתח תקווה כבר בשנת תפשין י' א', כשהיה בסך הכל בין 30 שנה, הוא ישב בבית הדין יחד עם גדולי הדיינים והרבנים. ובאותם שנים הגיע לבית הדין גוי ערבי שביקש להתגייר. הוא היה מסייע בעבר לכוחות הביטחון בכמה עניינים, אבל עכשיו כבר הייתה לו חזות חרדית לגמרי. כפי שתשמעו את מרן מספר, לא היה אפשר לזהות בכלל שהוא גוי. הוא היה מגיע בכל בוקר לבית הכנסת להתפלל ומבקש מהגבאי שלא יצרף אותו למניין, כי הוא עדיין לא יהודי. יותר מזה, הילדים של הגוי הזה היו לומדים בישיבת פונוביץ'. אף אחד לא ידע שהם גויים, והם באו בפני מרן להתגייר. אחרי שהגוי טבל בפני הדיינים, הוא יצא וזעק, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואז התרחש דבר מאוד מעניין, בואו נשמע יחד את הסיפור המרתק הזה שמספר מרן.
1: סיפור שלכם זה מעשה שהיה לי בפתח תקווה. היה גוי אחד, ערבי, וכשבא אליי, היה מזקן. לעבדי חשבתי אותו תימני, יש אחר קצת, חשבתי שזה תימני. אז ראיתי אותו, פרסי זה. אמרו לי, זה, יש לו שנה שפתח תיק, רוצה להתגייר. ולמה הם מגיירים אותו? ערבי, אנחנו מחכים תוצאות למחקר של המשטרה, אולי הוא מרגל, אולי כך, מחכים שיהיה תוצאות של החקירה, נגיד לו שהוא אפשר לגייר אותו, לגייר אותו. וכך היה. קבענו הודעה מהמשטרה, איש הזה נקי, לא שום דבר. הדרבתי אוהב ישראל. הוא היה הולך, מגלה להגנה, היה זה הגנה, היה מגלה להם איפה נמצאים הערבים, איפה עורבים להם, לעשות איזה פיגוע, איזה דבר. היה מגלה את כל הסוזו האלה, ונתנו לו אקלח. ההגנה שלנו נתנו אקלח, כי היו פחדים עליו. הערבים, לא שזה מרגל, יחלקו אותו. לכן תמיד לו אקדח, והוא היה לו ככה נשמה טובה. היה לו ילדים גדולים, בני 15-16 שנה. שמו אותם את תלמוד תורה. והיו שהם ערבים. חשבו שהם יהודים. נכנסו אותם את תלמוד תורה, ושם לקח אותם ישיבת פונביץ'. לא לקח אותם ישיבה של אבדה, ישיבת פונביץ'. וחשבו אותם תימנים, נכנסו אותם. ולמדו גמרא וככה. ועדיין הם גויים. אשתו גויה, הוא גוי וגויה. טוב, כשבאו, קבענו שור שאפשר לגייר אותו, קבעתי לו יום, שיבוא יום פילוני, עם הבנים, עם האישה, עם כולם, שכולם עשו להם תבילה. התבילה של גירות. טוב, בסדר, רבה באותה יום. היה מסכן האיש הזה, הוא הולך בכנסת כל יום. לפני שאפילו שיהיה גר, היה הולך כל יום בכנסת. הוא מוליח תבילין, והכל. ואומרו לשמש, שמה, אל תגייר אותי, אתה אין לא עשו לי גיור, אתה אין לא עשו לי גיור, לא תסתרף אותי למניין, אני לא מסתרף למניין. אז כן, אני אומר לו לשמש, במחיא אותי אני אומר לו, אל תסתרף אותי למניין, עדיין לא גיירו אותי. והנה, בכתב שקבענו, יעשו כמו חג, בכתב שקבענו, לא גייר. אחרי שהוא טבל ויצא, התחיל לומר שמה ישראל, ואינם זוגו למעות, שמה ישראל! שמע, אתה לא אמרת שמעת לבוקר? אבל כן, אמרתי, אבל לבוקר היה גוי. עכשיו הייתי יהודי, אני רוצה להגיד שמע ישראל. טוב, תשמע.

0: זה שזה מוכת התורה. אמרתי בבוקר, מוכת השער, מוכת התורה. אמרת, בעצמך אמרת, היית גוי, לא יצא את זה חובה מוכת התורה. מה שאמרת מוכת התורה, לא יצא את זה חובה. תגיד עוד פעם, ובדך מוכת התורה, ותקרח אחר כך משמע עשרה. יש שם מקונה, היה יום שמח.
1: הפלא ופלא, היה יום שמח, מספר מרן זכר צדיק לברכה. הגוי שהתגייר ויצא מהמקווה זעק שמה ישראל. אמר לו מרן, אבל כבר אמרת שמה ישראל בבוקר, למה אתה חוזר? אז הוא אמר לו, בבוקר הייתי גוי, עכשיו אני רוצה לומר שמה ישראל כיהודי. אמר לו מרן, אם ככה, אתה צריך לברך ברכות התורה. נכון שאמרת ברכות התורה בבוקר, אבל בבוקר היית גוי. עכשיו אתה יהודי, מה שברכת בבוקר לא יכול לפתור אותך כעת. זה מעשה שמזכיר מרן גם ביביע עומר חלק ג' בסימן כף זין. וכמו שלמדנו, זה נוגע גם לקטן שהגדיל באמצע ימי ספירת העומר. הספירה שלו בעודו קטן, שהוא היה פטור לגמרי, לא מועילה לו אחרי שהוא הגדיל. וממילא אין כאן תמימות, לכן אנחנו נורא לו לכתחילה להמשיך בספירה, אבל בלי ברכה. עד כאן תוכניתנו. אליבא דהילכתא, תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו. נזכיר למאזינים שמעוניינים להאזין לתוכנית הזו בשידור חוזר, וזה לבקשת הרבה אברכים ובני ישיבות. ניתן להאזין לכל התוכניות והפינות היומיות שלנו באמצעות קו מיוחד של מערכת כל הלשון 0733-718174 0733-718174. תודה לידידי שמחה בר. נשוב ונשתמע בעזרת השם בתוכנית הבאה, ועוד קודם לכן, ביום שישי, בשעה 11 בבוקר, בתוכניתנו מסיני בא. ועד אז, היו שלום ושאו ברכה.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: למהדרין, עם הרב שי עמר שליטה.

צהריים טובים ושלום לכל המאזינים למאזין תוכנית הקשרות של כל ברמה, טכנאי השידור אלי בן חמו, בהפקה רוני גינדי. שוב נפגשים לשעה נוספת, שעה מיוחדת בענייני הקשרות הלכה למעשה. מספר הטלפון לשאלותיכם 072-3355-921, 072-3355-921. עסקנו בשבועות האחרונים בהרבה מאוד עניינים אקטואליים. בשבוע שעבר עסקנו בט"ו בשבט, וכפי שאני רגיל לומר, נושא חרקים במזון, הלכות תולעים, זה לא משהו ששייך לט"ו בשבט. כמובן בט"ו בשבט אנחנו יותר מעלים על נס את הנושא הזה, אבל בהחלט הוא נושא שהוא אקטואלי מדי יום ביומו במהלך כל השנה כולה. אני רוצה ברשותכם היום לגוע בנקודה שעסקנו כמובן בעבר, אבל הרבה מאוד זמן לא דיברנו עליה, ויש בה הרבה מאוד, הייתי אומר, ענפים ופרטים של שאלות שנגזרים מהנושא הזה, וזה נושא של מוצרי חלב, חלב בכלל. למעשה אנחנו יודעים שעל פי תורתנו הקדושה וכמבואר בחז"ל, היוצא מן הטמא טמא, היוצא מן הטהור טהור. זאת אומרת, חלב שיוצא מבהמה טהורה, אז החלב כשר, אפשר לשתות אותו. מה שאין כן אם זה יוצא מבהמה טמאה. אבל גם בהמה שהיא טהורה, אבל על פי ההלכה היא נטרפה, או לדוגמה יש לה חור באחד האיברים, חור כזה שהיא לא יכולה לחיות עם אותו חור 12 חודשים, יש לה דין של טרפה. אז גם החלב שיוצא ממנו הוא אסור בשתייה, למרות שהבהמה היא בהמה טהורה. אבל כיוון שהבהמה הזו על פי ההלכה, על פי התורה, אסורה באכילה, מחמת שהיא נטרפה או מחמת סיבות כאלו ואחרות, לכן גם החלב הזה הוא חלב שאסור בשתייה. צריכים לדעת ש

בנושא החלב, אנחנו פחות היום רואים את השאלות והנידונים ההלכתיים, אבל אני כן רוצה ברשותכם לחשוף אתכם לכמה נקודות חשובות שגם אנחנו כצרכנים צריכים לדעת את זה. והייתי אומר, צרכנים שצורכים מהדרין, רמת כשרות גבוהה. הנושא של ניתוחי פרות היום הוא נושא מאוד מאוד מרכזי, הייתי אומר, בעולם החלב. לצערי הרבה לא מדברים עליו, אבל ישנם כשרויות לדוגמה בחוץ לארץ שהן נחשבות מאוד מאוד טובות, אבל בנושא הניתוחים של הפרות אין פיקוח. מי בודק את הפרה קודם הניתוח? מי בודק את הפרה תוך כדי הניתוח? ישנם ניתוחים שעל פי ההלכה מטריפים את הבהמה. ומכיוון שמטריפים את הבהמה, אז גם החלב היוצא ממנה הוא אסור בשתייה. וצריכים לדעת שהיום הנושא של ניתוחי פרות הוא דבר קיים ומרכזי. היום כל וטרינר מינימלי מחזיק דוקרן בתוך הרכב שלו. יש מצבים שהוא רוצה לשחרור גזים וכדומה, יש פעולות שהן לא מטריפות, יש פעולות יותר פולשניות, ניתוחים פולשניים יותר שחייב שיהיה משגיח. יש לנו היום ברוך השם משגיחים טובים בארץ ישראל שהם גם מבינים בתחום הזה של הניתוחים, והם מפקחים ומלווים את הניתוח מתחילתו עד סופו, לראות שאכן הוא נעשה כהלכה ולא מטריף את הבהמה. לכן צריכים מאוד מאוד להיזהר בנושא הזה ולהבין שגם נושא החלב הוא נושא שצריכים לתת עליו את הדעת. בשבוע שעבר אחד המאזינים היקרים והחביבים, נשמע יהודי מבוגר יקר מאוד, הוא קצת בא באיזשהו טרוניה, לא אליי אלא בכללי בכלל לרבני ישראל, למה בכלל הם מעלים בעיות? ועד רבה, אני חושב שאין כמו רבני ישראל שמעלים את הבעיות, נותנים את הפתרונות, אבל צריכים לעלות את הבעיות, כי יש בעיות, ולצידם יש פתרונות ותשובות מסודרות. זה שיש בעיות, זה לא אומר שאי אפשר לאכול, או כמו אנשים שמנסים ליצור איזשהו עננה סביב נושא הקשרות, תראה, עדיף להישאר ככה מאשר שלא נאכל בכלל. וכי אני לא אוכל. וכי אצלי בבית אין כמעט, אפשר לומר, הכל. יש את המוצרים, בתוך אותם מוצרים יש מוצרים ברמה גבוהה יותר, ברמה נמוכה יותר. צריכים פשוט לדעת לברור את הדברים הטובים המהודרים יותר. זה אומר שלא לאכול, זה עצמו עצת היצר, נכניס לאדם איזשהו חולשה, איזה דמיון שאם אני עכשיו אלמד את זה אז נגמר. זה בדיוק כמו אדם שאינו שומר תורה ומצוות והוא לא טעם מעולם טעמה המתוק של השבת. מה הוא בטוח? מה זה שבת? אסור, אסור, אסור. אנחנו כבר רגילים, שומרים שבת, אבל אדם שהוא אינו שומר תורה ומצוות, מה נדמה לו? מה זה שבת? אסור ככה ואסור ככה ואסור לברור ואסור ל... הוא אומר, תשמע, הכל אסור. אבל כשאתה יודע הלכות שבת, אתה יודע שיש הרבה מאוד דברים שהם אסורים, אבל יש גם הרבה דברים שהם מותרים, ויש גם דברים מסוימים שיש אופני יותר, וכן על זה הדרך. גם בקשרות אותו דבר. וכי מי ששומר על כשרות כהלכתו, אז הוא לא אוכל. ודאי שהוא אוכל. הקצר מכניס לבן אדם, אם אני אלמד, אם אני אדע עוד ועוד בנושא הכשרות, אז הכל אסור, הכל אסור. וזה לא נכון. יש את הדרכים מה מותר ומה אסור. יש כמובן פרטים שפחות הציבור מודע לו, והתוכנית הזו מטרתה להביא מודעות הלכתית לציבור. כן, זה בוודאי. גם בנושא החלב שאנחנו עוסקים בו כעת. צריכים לדעת שנושא החלב, אחד הדברים המרכזיים זה ניתוחי פרות, כן. ובארץ ישראל, בקשרויות הגבוהות, יש הקפדה. יש מקומות לצערי שאין הקפדה על זה. אבל בקשרויות הגבוהות מאוד, יש הקפדה. סתם בכללי גם צריכים לדעת שמקבלים מוצרי חלב מיובאים מחוץ לארץ לארץ. זה לא פשוט. צריכים לדעת שהסטנדרטים בחול של חלב, זה לא הרמה הסטנדרטית של הארץ. אין מה לה, זה מציאות. הרמה הסטנדרטית שם, אצלנו זה הרבה יותר גבוה משם. ומכיוון שכך, יש הרבה מאוד פעמים כשאתה מקבל מוצר מיובא חלבי, מאוד חשוב לדעת מי הכשרות שעומדת מאחוריו. מכיוון ששם בחוץ לארץ הרבה פעמים אתה בודק ורואה שלוקחים כל מיני רכיבים מגופי כשרות. הרי יש לי כאן עכשיו מערכת דוגמה, סתם דוגמה אני עכשיו נותן, שוקולד חלבי. השוקולד הזה לא בנוי רק מחומר אחד, נכון? הוא בנוי מהרבה מאוד רכיבים. אז יש רכיבים שאני קולט מהחברה הזו, ויש רכיבים שאני קולט מהחברה הזו, עד שזה מגיע לכדי מעשה, ולכדי, נקרא לזה, סיר אחד, ששם מתבשל ה...

לראות, לעמוד בפרץ, לשמוע תלונות, לעצור מה שצריך לעצור, לראות שלא זולג משם לפה, זה לא, זה מערכת לא פשוטה, זה פיקוח לא פשוט, זה מדברים פה על, על אין סוף מפעלים ברחבי העולם, שכולם רוצים להגיע לכאן וצריכים לדעת לסנן, מעין מערכת שבוררת מה כן ומה לא, ולכן צריכים לדעת שהמהלך הזה הוא מהלך מאוד מאוד חשוב, לדעת מה אני מקבל. לכן כשאתם מקבלים כל מיני שוקולדים חלביים, בפרט אם זה מחוץ לארץ, אם זה מהארץ, הרבה יותר קל לברר. אתם מקומיים, אתם יכולים לברר. אבל כשזה מחוץ לארץ, אתה לא תמיד יודע. ולצערי, אנחנו מומחים בשמועות. רואה שאנשים שנים, מה הם אוכלים על פי שמועות. אני הבנתי שזה בסדר, אני שמעתי שזה בסדר. בדקת? מה זה שמעתי? שמעתי שמחה יראתי. זה רק יכול לגרום פחד. מה זה שמעתי? אי אפשר להתיר או לאסור דבר על פי שמעתי, על פי אמרו לי, על פי נראה לי. זה לא עובד כך. לכן צריכים לדעת, כשרות זה מציאות, זה לא תחושה, זה לא הרגשה. לכן גם הנושא של מוצרי חלב הוא נושא מאוד מאוד חשוב. הרבה פעמים שואלים אותי, מה ההבדל לדוגמה בחלב? חלב ניגר פשוט שאנחנו קונים. מה ההבדל בין הכשרויות הגבוהות? דוגמה, בין בדת צדה חרדית לבין הרב רובין, הרב גרוס, בדת סיגוד הרבנים, שזה החלב שקיים בישראל ברמת מהדרין. מה ההבדל ביניהם? ההבדל, יש כמה הבדלים. אחד ההבדלים המרכזיים, ואני רוצה להסביר, תמיד מצטטים את המילה מצלמה, אבל זה לא מתחיל ומסתיים במצלמה. מצלמות פירושו של דבר שיש מגדולי הפוסקים שכן התירו מצלמות, בנוסף, אני מדגיש, לא לבד, בנוסף לבסיס שנקרא משגיח, יוצא ונכנס. מה זה יוצא ונכנס? אז יש משגיח שיוצא ונכנס בתדירות, ויש משגיח שיוצא ונכנס, אם זה בחודש, 3, 4, 5 פעמים אולי. למה? הם סומכים על שיטת רבי אהרון וולקין, בעל שו"ת זקן אהרון, שבכזה מצב יש מירתת, יש פחד. עצם הידיעה שהוא יודע שהבן אדם יכול להגיע, משגיח מגיע בזמן לא זמן, בשעות לא שעות, בצירוף התקנת המצלמות בכל שטח החליבה וכו', הוא יודע שאפשר לראות בכל רגע נתון, ולכן הוא נזהר. זה שיטה אחת, דרך אחת, ואיתה הולכים כשרות ועדת מהדרין הרב גרוס והבדץ מהדרין הרב רובין. זה רף מהדרין אחד. יש סוג מהדרין אחר שהוא עם דרישה גבוהה יותר, וכך הולכים בבדת סיגוד הרבנים לצורך העניין, שהחליבה במהלך השבוע, אני מדגיש, מלבד שבת וחג, במהלך השבוע יש להם, הם דורשים חלב מפיקוח, שבכל חליבה היה משגיח לפחות בהתחלה ובסוף וגם פעמים באמצע, כדי שהחלב הזה יהיה בגדר חלב ישראל אליבא דכל הדעות. כך הם נוקטים. בשבת וחג הם מסתמכים על המצלמות. אני במקרה מכיר באופן אישי את מי שיושב על המצלמות במשך שעות מדי מוצאי שבת, לראות שאין תקלות, אין מצד חלב עקום ואין מצד תקלות שנעשו בשבת, כדי למנוע בעיה של חלב שנחלב בשבת באיסור וכו'. בדת צדה חרדית הולכים במהלך אחר לגמרי, הם הולכים במהלך שהם לא סומכים על מצלמות. מבחינתם אין מצלמות, לא כתוספת, לא ככלום, אין מצלמות. איפה שיש משגיח, יש משגיח, איפה שאין, מבחינתם זה לא נקלט, זה לא מאושר. גם בשבתות וחגים, לפני הרבה מאוד שנים, אולי 9 שנים, העלינו פה, קצת פחות מתשע שנים, העלינו פה את המשגיחים של הדת החרדית, מה שנקרא מערפת, כדי לראות איך הם מתמודדים בראש השנה, ביום הכיפורים, במקומות מהסוג הזה. ולכן אין ספק שהנושא הזה של חלב הוא נושא מאוד חשוב. הרבה פעמים שואלים אותי, איך יכול להיות שיש מעדני חלב בקשרויות גבוהות, טובות, מהדרין, עם תותים? אתה כל הזמן אומר שתותים זה נגיעות כלל עולמית, ותותים זה לא דבר פשוט. אז איך יש שם תותים? מה פתאום יש שזה יותר מיוחד? קודם כל, התותים שנמצאים שם בחלק בקשרויות הגבוהות, מדובר בתותים שעברו בדיקה. זה א', ב', תותים האלו עברו שטיפות חזקות מאוד. הם גם לא באים כשלמים, הם באים, הם מרוכזים, הייתי קורא לזה,
חלק

0: דקיקי תות, כן? שאריות תות, תות נימוח. ולכן בכזה מצב, בקשרות הגבוהות, ודאי שהם מקפידים שזה יהיה בחזקת נקי, והדבר מותר. אנחנו מדברים על תותים שאדם רוצה לאכול אותם כמות שהם, ודיברנו על זה בהרחבה בשבוע שעבר, במסגרת השיעור של ט"ו בשבט, דיברנו על כל הנושא הזה של כשרות התותים. אבל באופן כללי, כפי שאני אומר, נושא החלב הוא בהחלט נושא שיש להתן עליו את הדעת. צריכים לדעת שחלב הוא גם חלק מרכזי בחיי האדם, וגם בנושא החלב יש מושג של חלב ישראל, יש כללים בחלב ישראל, יש גבינות צהובות שמיובאות מחול, ובעבר גם הרבנות עסקה בזה הרבה, והוציאה פרסומים נגד גבינות צהובות מסוימות, בגלל שלטענתם היו בעיות בנושא מחמצות של גויים וכו', כפי שהדברים מובאים וכתובים בפרוטוקול של רבנות לדורותה, והדברים התפרסמו. אבל אין ספק שהדברים הללו הם דברים שהם חשובים מאוד לשים לב בנושא הכשרות החלב. אנחנו בלי נדר אולי נדבר גם בהמשך על נושא הממתיקים למיניהם והממתקים למיניהם. צריך לפרט, כי אני רואה שיש הרבה מאוד שאלות בנושאים הללו. להסביר מה ההבדל בין אבקת חלב נוכרי לחלב נוכרי, מה ההבדל, וכן על זה הדרך. יש הרבה מאוד שאלות. זה נושא שפחות עסקנו בו הרבה, אבל פחות נתנו לו את היחס, ומן הראוי לדבר עליו, כי יש הרבה מאוד צריכה ודרישה בנושא עולם הממתקים, עולם הסוכרים, ולכן צריכים בהחלט ניתן את הדעת בעניין הזה. שוב אני חוזר על מספר הטלפון למאזינים שרוצים לשאול את שאלותיהם, 072-3355-921. שוב אני חוזר יותר לאט על מספר הטלפון למאזינים שרוצים כעת לשאול את שאלותיהם, 072-3355-921. אני רוצה ברשותכם, קודם שנצא להפסקה קצרה, היות והרבה מאוד מאזינים פונים אליי בשיעורים או במקומות אחרים ורוצים את הטלפון להזמנת שיעורים. אז יש טלפון, אני מדגיש, הוא לא מיועד לשאלות בהלכה. הוא מיועד בעיקר להזמנת שיעורים ברחבי הארץ. המספר הוא 055-679-7353. שוב אני חוזר על מספר הטלפון להזמנת שיעורים, אני מדגיש, לא לשאלות בהלכה, להזמנת שיעורים, 055-679-7353. זה המספר להזמנת שיעורים. שוב אני חוזר למספר הטלפון לשאלותיכם, שלא תתבלבלו, טלפון לעלייה לשידור כעת, 072-3355-921. הפסקה קצרה ומיד שווים.
1: אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
0: שבנו עליך מאזינים יקרים לחלקה השני של התוכנית למהדרין, תוכנית הקשרות של כל ברמה. שוב מספר הטלפון לשאלותיכם, 072-3355-921, 072-3355-921. אנחנו עם מאזינים על קו הטלפון. שלום וברכה למאזין.
2: הלו.
0: שלום וברכה, בבקשה.
2: אנחנו תימנים ואנחנו אוכלים אורז בפסח. אפשר לקנות אורז בדת ולנקות אותו, שזה דווקא עיקרון?
0: כיום יש...
2: יש אורז בדת שהוא מאוד נקי, שאני קונה אותו כל השנה. וכתוב שעמק לימות השנה. השאלה אם יש בזה, אם אני מנקה אותו טוב טוב.
0: בעיקרון לא אמור להיות בזה בעיה. אני ממליץ, יש היום אורז שהוא כבר ברור פעמיים, ואתם תבררו אותו פעם שלישית, כי צריך לברור את זה כמו שצריך. צריך לברור את זה בצורה טובה. בעיקרון לא אמור להיות בעיה באורז אם בוררים אותו שלוש פעמים. זה מנהג ישראל.
2: זה לא משנה אם זה של בדץ, לא משנה אם זה של בדץ.
0: צריך לקנות אורז בהכשר טוב, לקנות בהכשר טוב, ולברור אותו שלוש פעמים. יש כאלו שמקילים בפחות בזמננו, אני מורה לברור בפסח שלוש פעמים. כמו שצריך, בצורה יסודית, כמו שצריך.
2: בגלל אני עכשיו מתחילה, כבר עכשיו אני כבר מנקה אורז לפסח.
0: אבל תיזהרו לאחסן אותו במקום.

0: מקום שמור ונקי מאוד.
1: לא, זה, זה, כן, כן, זה כל שנה. רציתי לדעת, כי אני קונה זה אורז נקי, בסדר, תודה רבה.
0: חזקו ואמצו. אנחנו עם מאזין נוסף על הקו.
2: הלו, רב.
0: שלום וברכה, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, קודם כל, תודה רבה על הרב.
0: אם אפשר רק להגביה את קולך, אני לא שומע טוב.
2: כן, שום בעיה.
0: אולי אצלנו באולפן.
2: אתה שומע יותר טוב?
0: כן, בבקשה.
2: רציתי לשאול את הרב לגבי תאנים. כן. אני סתם פותח על זה דיון על עכשיו בכולל. בטוד בשבט, כאילו דיברנו על זה.
0: כן.
2: הבעיה בתאנים זה רק בתאנים חיות או גם תאנים יובשות?
0: בין חי, בין יבש.
2: רק מה?
0: בין בחי, בין ביבש.
2: בשתיים יש איזה שר המדמיקות?
0: כן. הנגיעות היא גבוהה מאוד.
2: יש איזה קשרות או משהו מסוים שכן מרדיץ אפשר לאכול? למה זה מרדיץ?
0: לא, זה לא קשור לקשרות. והקשרות, התפקיד שלה לדאוג שהתאנה לא יהיה בבעיות של מצוות התלויות בארץ. אורלה, טבל וכו'. אבל זה לא קשור לתולעים. אתה רואה שגם עדה חרדית שנותנים לזה הכשר, כותבים תוך כדי במדבקה, הבדיקה קשה ומורכבת, מומלץ לא לאכול. זה, יש פה שני חלקים, זה לא קשור. העדה חרדית לא נותנים כשרות לתולעים, כן? אני לא שומע ברור, מה?
2: אני אומר, התכוונתי בשאלה שלי לגבי כשרות מסוימת, הכוונה כמו שבירקות יש חסלה וכל מיני כאלה שזה כאילו יותר מפוקח.
0: עוד פעם, אין לפי דעתי כיום תאנים. פעם ניסו, פעם היה מי שניסה לדאוג שיהיה תאנים נקיים, כמו גידול מיוחד, אבל הוא לא הצליח בזה, כי זה גידול, כי זה לא קל לגדל כזה דבר. לעת עתה לא ידוע לי שיש תאנה שאפשר לסמוך עליה בשופי. והבדיקה שלה קשה ומורכבת.
2: גם כשהתולעים טועות, זה גם
0: קשה לראות
2: אותן, נכון?
0: אפשר לראות, לצערי הרב, יש הרבה מאוד אנשים שטועים בדבר ואומרים לך שבריאה רגילה לא רואים את זה. הם לא רואים, לא כי הם לא רואים. כי אני אראה להם את זה בריאה רגילה, הם יגידו לי, אה, זה תולעת, אה, זה חרק. מבחינתם זה לא חרק, מבחינתם זה סתם איזה נקודה. הם פשוט לא יודעים, אז הם חושבים שלא רואים את זה. וכי מישהו חלילה בא לומר לך עכשיו שאסור לאכול תולעים שנראים במיקרוסקופ, הרי גם אני ואתה נושמים עכשיו כל מיני חיידקים וכל מיני דברים שזזים באוויר, שאנחנו לא רואים אותם, וכנל בקוס מים. מישהו בא להתיר את זה? וכי זה משהו חדש, לפעמים, אתה יודע, ניגשים אל אנשים כאילו, אתה יודע, אני מרגיש כאילו נפלתי מהירח. מה נראה לך שאני לא מכיר את ההלכה הבסיסית, הפשוטה הזו, שדבר שלא נראה לעין, הרי זה דבר בסיסי. זה לא שאני עכשיו איזה חכם גדול, אבל זה דברים בסיסיים שגם ילד בן 3 יודע. למרות הכל, אנחנו מתעקשים בזה, מסיבה פשוטה, כי לצערי נכנס חולשה בציבור, וצר לי שאני אומר את זה, בפרט בציבור שלנו הספרדי, נכנס קצת חולשה, ואני שומע את הטענות האלה, מה לא רואים בראייה רגילה? אני פעם ראיתי אברך, איך הוא בודק תאנים, ואיך הוא אוכל, אני הזדעזעתי. אני אומר לך, הזדעזעתי, זה נורא והיום. יש כלילות בהוראה בחלק מהמקומות, אני אומר את זה בלי לפחד. צריכים לדעת שגם לכולה צריך שיהיה לה כוח, יהיה לה משמעות, יהיה לה עוצמה. לפעמים יש הבדל בין כולה לבין כלילות בהוראה. זה שני דברים נפרדים. אנשים לצערי לא מבדילים. היום ככל שאתה יותר מקל, אתה נהפך להיות יותר סלב. מה נעשה? זה המצב.
2: הבנתי. תודה רבה רבה כבוד
0: הרב. ברוך תהיה. בבקשה למאזין הבא. שלום וברכה למאזין. יש לנו מאזין על הקו?
3: הלו, אני בשידור?
0: כן, בבקשה.
3: אני בשידור?
0: שומעים אתכם בשידור, בבקשה.
3: כבוד הרב, שאלו את השאלה שרציתי לשאול לגבי התאנה. אני מאוד אוהבת תאנים, ואני בכל זאת רוצה לאכול. עם מיקרוסקופ, עם זכוכית מגדלת, זה לא יהיה טוב?
0: אם את בודקת בצורה יסודית מאוד מאוד, זה אחריות שלך? אבל צריך, אני רק אומר לכם שהבדיקה היא קשה. אתם מדברים על תאנים יבשים?
3: כן.
0: צריך לבדוק אותה כמו שצריך בכל הכפלים, לפתוח, הגרגירים בפנים הם מאוד מאוד מספחים את העסק, מכיוון שהם מעפילים על החרקים לפעמים, על הנגיעות. צריך לבדוק בצורה יסודית. אני עדיין לא ממליץ לאכול. את מתעקשת לאכול, אני רק אומר לך, תבדקי את זה בצורה יסודית, טובה מאוד מאוד, גם בפנים, גם בחוץ. זהו.
3: ואם אני אשלוק אותם, נניח שאני רוצה להכין מזה ריבה.
0: אז זה תולעים שלוקים, נו, מה זה יעזור? זה לא פתרון. לא, זה לא פתרון.
3: עכשיו, כבוד הרב, בעבר שאלו אותך לגבי בצל ירוק שיוצא מהבצל היבש.
0: כן.
3: אמרת שאפשר לאכול, נדמה לי.
0: אמרתי שאפשר בתנאי שישימו אותו 3 דקות במי סבון, כמו ששמים חסה וכוסברה וכו', 3 דקות במי סבון, אחר כך שטיפה יסודית. ואמרתי גם שכדאי מאוד, רק רגע, ואמרתי שכדאי גם לחתוך אותם משני הצדדים, שזה יהיה צינור פתוח, כדי שמי הסבון ייכנסו בפנים. כן, בבקשה.
3: הבנתי, אבל בצל יבש יכול גם להציע?
0: ודאי, בצל יבש צריך לפתוח גלד גלד, לנקות אותו כמו שצריך, ודאי, מה השאלה?
3: כן. אני מוציאה את הליבה
0: הפנימית. אם זה בצל, שכשמורידים לו את הראש, הוא מהודק, הגלדים שלו מהודקים לגמרי לגמרי, אין אפילו רווח ולו הקטן ביותר, אז שוטפים חיצוני, זה בחזקת לא נגוע. אבל אם מדובר בבצל שיש לו אפילו מעט רווח, אפילו קל ביותר רווח בין הגלדים או בין גלד אחד אפילו, צריך לפתוח אחד אחד, גלד גלד, להשרות במי סבון ולנקות אותו יסודי, ודאי.
3: וואו, וואו. בסדר, אוקיי, תודה רבה.
0: הרבנית, מה יותר וואי וואי? המינוס בבנק או הניקיון שלה?
3: לא, לא, אני אומרת איזה החמרה, לא ידענו, אני מוציאה תמיד את הליבה.
0: זה לא החמרה, זה בדיוק, זה בדיוק הנקודה, זה לא החמרה.
3: לא ידענו על זה, זה לא שאני
0: אומרת. זה לא החמרה, זה א' ב'.
3: צריך לעשות ככה.
0: חזקו ועם
3: צוד. תמיד חושבים שבצל הוא לא מקליע, אבל אני מוציאה בכל מקרה
0: את הליבה הפנימית. תמיד יש דברים חל, תשמחי שאת יודעת את זה היום ולא עוד שנה. זהו. תמיד תסתכלי חיובי. עכשיו את יודעת את זה, את יכולה לקיים רצון השם בצורה טובה יותר ולתפוס את הדברים בשמחה, בלי לחץ. בשמחה.
3: בשורות טובות. עכשיו עוד פעם הרב, דיברתי איתך בעבר על הקמח, אני לא מוצאת את המספר שאמרת, איזה מספר זה היה, שוב תחזור על זה?
0: על מה? תזכירו לי מה מדובר.
3: הכי, צפיפות הכי...
0: לא, אמרתי שצריך בבדיקת צולת או קמח.
3: לא, לא, הקמח המנופה.
0: הקמח מנופה, אמרתי שהקמח המנופה שנמכר כיום, כתוב עליו 50 מש. יש מקומות שזה גם 70. כדאי לרכוש את ה-70.
3: עדיף את ה-70, אבל... אנחנו לא מוצאים את זה,
0: ושואלים
3: אותי כל פעם, רוצים
0: לרכוש. לא מוצאים, אז שוב, אני לא יכול להגיד שהקמח המנופה הוא בעייתי, למרות שאני כל פעם יש לי פרפורי בטן בנושא הזה, מכיוון שאני יודע שיש כאלו שמצאו מדי פעם גם במנופה, לכן אני גם במנופה מבקש שלפני שאתם משתמשים תשפחו את זה לקערה וקצת תעבירו עם היד, תראו שזה לא נראה בעייתי, זה חשוב מאוד.
3: הרב, אני אישית לא משתמשת במנופה, אני פשוט שואלים...
0: את מנפה בעצמך.
3: ההחמרה הזאת שלה.
0: את מנפה בעצמך.
3: אני מנפה בעצמי, כן.
0: מצוין, תבדקי רק שהנפה שלך.
3: כי הבן שלי, אבא, עליתי לשידור, מצא תולעת
0: במנופה. אני יודע, לצערי, אני שומע את זה כבר מכמה כיוונים. הנפה, שאדם מנפה בעצמו, רק לראות שהיא ללא חורים ושהיא נקייה,
3: ודאי, ודאי, יש לי גם חשמלית, גם ידנית.
0: נו, חזקו וימצאו, שיהיה עם הכשר, זה מה שחשוב. טוב, בשורות טובות.
3: תודה רבה, כבוד הרב.
0: חזקו וימצאו, תודה. טוב, אנחנו עם מאזין נוסף.
4: הלו.
0: וברכה, בבקשה.
4: שלום, כבוד הרב. אני לא מסיימת שמות של כשרויות, אבל אני מדברת באופן כללי, שאני קונה עופות עם ההכשרים הכי מהודרים, ומשום מה, במקום דם יש שחור, שחור, במקום דם הכל שחור, ועצמות שבורות. אני לא יכולה לסבול את זה. מה עושים בעניין הזה?
0: טוב, אני אסביר. יש פה שני שאלות. יש פה גוון הצבע שמגיע לעופות. אתם בדרך כלל, אני מאמין, רואים את זה במקום החיבורים. כנפיים, שוקיים, באזורים האלה בדרך כלל, נכון?
4: זה היה דווקא בקרעיים.
0: קריים, זה עינוח, זה מקום של חיבורים, נו, זה עינוח. זה שוק מחובר למשולש, זה אותו עיקרון. זה נקרא חיבור. באזורים האלו, תראו, אם מדובר בגוונים אדום, ורוד, מהסוג הזה, אין בעיה.
4: אין אדום, ורוד,
0: שנייה,
4: שחור.
0: שנייה, הרבנית, אני הבנתי. אבל שומעים אותנו עוד הרבה מאוד מאזינים, ואני רוצה שגם
4: זה
0: אתם...
4: זה ממש כואב לי, אני משלמת הון עתק בשביל הדברים האלה, ואני זורקת לפח, זה ממש כואב לי.
0: רק רגע. אני... יכול לעזור לכם מלחתי. כלכלי, פיננסי, זה פחות התחום שלי. כרגע אני מדבר הלכתי.
4: אז למי לפנות?
0: אני מסביר, אבל אתם לא נותנים לי להסביר.

0: אני מסביר. אם מדובר בצבעים, כמו שהזכרתי, אין בעיה. אם מדובר בצבעים שחור, פה זה כבר יכול להיות שאלה. לכן פה את צריכה להרים טלפון למורה הוראה שמבין בזה ולשאול, כי זה יכול להיות כבר צריעות דם מחיים. עכשיו, קשה לי להאמין שאת כל הזמן רואה שחור. אם זה בקשרויות שאני מדבר עליהן, קשה לי להאמין. שחור יכול לקרוא, אבל לא באופן קבוע. קשה לי להאמין.
1: באופן קבוע, כבוד הרב, באופן קבוע.
0: אני אשמח.
1: למי לפנות שיטפלו בעניין הזה?
0: אליי. אחרי השידור.
1: אבל אתם לא עונים לטלפון.
0: נכון, צודקת, נכון. זה גם בעיה. אז אנחנו נעשה כזה דבר. אנחנו
1: לזרוק ככה אוף שלם לפח ונשלם את המון כסף.
0: עוד מעט המאזינים יחשבו שאת זורקת בגללי. אבל
1: לא, חס וחלילה, לא, אני רוצה שאני אהיה מטופל.
0: הדברים ברורים, הדברים ברורים. הרבנית, זה לא דבר חדש, אנחנו מכירים את הסיפור הזה.
1: אז לטפל בזה, לא לשאיר את זה ככה. אני לא יודעת, אני אלך לאיזה קיבוץ או משהו לקנות אוף שלם חי ולקחת לשוחט, אני לא יודעת מה, אני לא יודעת מה לעשות.
0: רק רגע.
1: זה משהו נורא.
0: אבל הרבנית, עכשיו לשבת במשך כמה דקות ולהגיד נורא ונורא, אני לא יכול למזלזל, אבל זה גם לא פתרון, ודאי לא בתוכנית הלכה. אני כן אומר משהו אחר. תשאירי את הטלפון שלך אצל רוני גינדי עכשיו, אל תרדי משידור. הוא ייקח את הטלפון, והוא יברר את מה שהוא יברר, אני אגיד לו מה לברר, תני לו את הפרטים, הוא יעביר לי את הפרטים, אני רוצה לראות במה מדובר. זה קשה לי להאמין שכל אוף שאת קונה הוא עם שחור. לא מאמין.
1: ממש ככה.
0: טוב, אז זה מוזר.
1: מה אוף, שדרונות אוף, הכל, טרי, אני קונה את הטרי.
0: שחור או אדום חזק?
1: שחור.
0: טוב, אני אשמח.
1: אני מחפש את האדום, אני לא מוצאת את האדום.
0: כפו או טרי?
1: טרי.
0: קשה לי.
1: אני מדברת רק על טרי.
0: אז אני אשמח לדעת מפורט.
1: בכיסות הכי מודרות.
0: אני רוצה לראות. אני אשמח לראות. את קונה ממקום, את קונה מ...
1: רק מהרשתות המוכרות,
0: החרדיות. רק רגע, את קונה ממקום שיש לו בויטרינה שלו כמה סוגי כשרויות?
1: נכון.
0: יפה, איך אני יודע? אני נביא? אז אני אגיד לך משהו.
1: לא יודעת.
0: אם את קונה
1: גם,
0: ממקום...
1: כולם מוכרים כמה כשרויות.
0: תנו לי להסביר, לא בבקשה.
1: לא, כולם מוכרים
0: ככה. ממש לא, ממש לא, דיברתי על זה עשרות פעמים. אם את קונה מויטרינה שיש בה כמה סוגי כשרויות, זה כבר אומר שאין פה כשרות מסוימת של גוף כשרות.
1: מה זה ויטרינה? רק רגע. מתקן רק שיש בו את המוצרים.
0: את אומרת
1: אין
0: תרי.
1: אין זכוכית, זה פתוח.
0: טוב, תשאירי את הפרטים אצל רוני גינדי, אני רוצה לבדוק את הנושא. בסדר?
1: בשמחה.
0: בשורות
1: כן.
0: טובות.
1: תודה, בשורות טובות.
0: אל תנתקו, תשאירו את ה...
1: אני לא מנתקת.
0: תראו, חשוב
1: לא
0: שהמאזינים יבינו. יש מושג של שחור, אני לא אומר שלא. ושחור זה דבר שכבר מצריך שאלת חכם. זה בעייתי. כי יכול לצרירו דם מחיים. אבל באופן קבוע, כל אוף שמוצאים הוא שחור, צריך לבדוק את זה. לפעמים זה נראה, אבל צריך לבדוק. אני לא מזלזל בזה, זה דבר שהוא רציני, אז אני אשמח לבדוק ולראות מה הסיפור. טוב, הפסקה קצרה ומיד שווים.
2: אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
0: שבנו עליכם, אז אני מכירים לחלקה השלישי של התוכנית למהדרין, תוכנית הקשרות של כל ברמה. שוב מספר הטלפון לשאלותיכם, 072-33-5592-1. שוב, מאזינים שירצו לשאול את שאלותיהם בענייני הקשרות, כפי ששאלו עד עתה, 072-33-5592-1. אני רוצה להתייחס, תוך כדי נשמע גם את המאזינים הנוספים, אבל להתייחס לשאלה הקודמת של המאזינה בעניין של צרירות דם בעופות. הרבה פעמים עקרת הבית מקבלת את העוף שהיא קונה והיא רואה מכות. המכות הללו הן מכות בדרך כלל שיכולות להגיע אחרי השחיטה כתוצאה מזה שהוא נמצא בתוך קונוס ועובר במסוע והוא מקבל מכות, וזה התוצאה. כשאנחנו מדברים על צבע שחור או אדום עמוק מאוד שכבר נוטה לשחור, אז אנחנו צריכים לוודות שאכן הצרירות דם לא באה כבר מחיותו של העוף, ואז למנוע שאלה של עוף האסור באכילה. ולכן כשיש כאלה מקרים צריכים לשאול, אבל הרבה פעמים גם רואים את הדברים הללו אחרי הבישול, תוך כדי הבישול, הבישול

0: גורם לפעמים לצבע לראות מאוד מאוד כהה. לכן חשוב מאוד לראות את זה קודם לכן. יש צבעים טבעיים כמו האדום, הוורוד, אלו בדרך כלל צבעים שמגיעים. לגבי השבירה של של העצמות, גם אם זה מדובר בהכשר מעודר ומוסמך, בדרך כלל השבירה הזו היא לא באה חס ושלום מחיים, היא באה כנראה לאחר השחיטה. אם מדובר באמת בגוף כשרות בעייתי, צריך לבדוק כל מקרה לגופו לצערי. היו מקרים גם, אבל בדרך כלל כשמדברים על גוף כשרות גבוה, הנושא של עצמות שוברות, ככל הנראה זה בא לאחר שחיטה ולא לפני. זה בעניין הזה. שוב אני מזכיר את מספר הטלפון לשאלותיכם, 072-33-55-921, 072-33-55-921. אנחנו עם מאזינים נוספים על הקו. יש לנו מאזין.
1: הלו.
0: כן, וברכה, בבקשה.
1: כן, אני מדברת בקשר לתמצית הדם.
0: אני לא שומע אתכם טוב, סליחה.
1: בקשר לתמצית הדם בעוף ובבשר.
0: מה זה תמצית הדם? מה הכוונה תמצית הדם? לא הבנתי, סליחה.
1: שנשאר בעוף, אחרי ששוחטים ומביאים בהכשר הביתה, ואתה מבשל, אז יוצא דם. זה נקרא תמצית הדם. ושמעתי במוסר, קראתי במוסר שאנשים לא מקבידים על זה, על תמצית הדם.
0: לא, זה לא תמצית הדם, סליחה, ממש לא.
1: מה זה תמצית?
0: ממש לא. העוף הזה הוא כבר אומלח, הוא הוכשר לאכילה. על פי ההלכה, אנחנו לא עושים את זה, אבל על פי ההלכה, אדם שלוקח בשר ומוצץ אותו, אפילו אם הוא לא ראוי, אם הוא לא, אף אחד לא אוכל את זה ככה, כן? זה לא דם שעשו באכילה, זה כבר דם שנמלח. זה כבר דם, זה עוף שהוכשר לאכילה. זה לא תמצית הדם, סליחה. זה לא על זה נאמר, ממש לא.
1: על מה נאמר תמצית הדם?
0: לא, זה נאמר בשעת שחיטה, יש נקודה שנקרא תמצית הדם. אבל בשעה שאדם שוטף את העוף לפני, אז תמיד העוף מפריש, בפרט בשר בקר. תמיד הוא מפריש דם. הוא מפריש, אבל זה לא דם שאסור באכילה, ודאי שלא. אחרי שהוא מלח והוכשר לאכילה, הוא נשטף לפני, הרי שוטפים את הבשר לפני שמכניסים אותו לסיר. זה דם טבעי שהוא פרש, אבל זה דם שכבר הוכשר. זה לא דם האסור באכילה.
1: אז רגע, אז מה זה תמצית הדם?
0: טוב, אני אסביר את זה בפעם אחרת, יש בזה הסבר ברור, אבל אני אומר, לא לבלבל את האנשים בדברים האלה.
1: הם מקפידים על תמצית הדם?
0: לא לבלבל את האנשים בדברים האלה, בסדר? זה בעניין הזה.
1: גם בעניין של פיטמים שחורים שיש בה, כמו שהיא אמרה.
0: אז אמרתי, אם זה שחור, אני מדגיש, לפעמים בן אדם מדמיין שזה שחור. אם זה ממש שחור, או נוטה לשחור, אז צריך לשאול מורה הוראה, להרים טלפון לרב פוסק, מוסמך, ולשאול אותו.
1: אני בכלל לא אוכלת בגלל זה עוף וזה שיגוטים, וזה קטמים פה וקטמים פה.
0: אין מה להשתגע. צריך לעשה לך רב והסתרק.
1: אני לא אוכלת לא בשר ולא עוף.
0: אז זה טעות, זה לא נכון.
1: אחר כך הראש שלי, אוי אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה.
0: זה נקרא נרבים, זה נרבים. זה לא נובע מיראת שמיים, זה נובע מחוסר שישוב הדעת. זה לא...
1: למה?
0: ואני לא יכולה, למה חושב משוב הדעת? ודאי
1: כי יש עניין שגם אם הרב אומר לך שמאל ימין, ימין שמאל, אתה יכול...
0: נו, אם הרב אמר לך שמאל ימין, ודאי שתשמעי לו. אני יודע מי הרב שלכם.
1: אבל יש דברים שאומרים שדברים מובנים אליהם לא שואלים הרב. כמו משה רבנו, שבאו אליו אחרי מלחמת מדיין, הוא שאל אותם, אתם הרגתם את הנקבות, אמרו לו, אז הוא כעס עליהם, אמרו לו, אתה לא אמרת לנו, אמרת דברים שמובנים מאליהם לא שואלים רב.
0: טוב. זה לא נכון במקרה הזה, כי זה לא מובן מאליו. תורת השחיטה היא בכלל לא ידועה לכל אדם, ובוודאי צריך לשאול רב מורה הוראה, זה ברור. אין שאלה בכלל. אבל טוב, לא נתעכב בעניין. הדברים הם ברורים, הם פשוטים. בסדר. בבקשה למאזין הבא.
2: שלום הרב.
0: וברכה. כן.
2: הרב,
0: רציתי
2: לשאול, אני לא אומר בלי שמות, אבל פרסמו בשטיבלך גיליונות.
0: מה זה שטיבלך?
2: פרסמו גיליונות לגבי אוף.
0: שאלתי מה זה שטיבלך, מה זה, שאני אבין.
2: שטיבלך זה בית הכנסת עם עניינים רצופים.
0: פרסמו בשטיבלך.
2: כן.
0: חשבתי שאתה אומר שיש ספר שנקרא שטיבלך. שטיבלך אני יודע מה זה, נו.
2: לא.
0: כן, מה השאלה, מה פרסמו?
2: לסימון גיליונות לגבי עוף בכללי.

0: שעושים הכלאה עם הפוץ
1: מעי. טוב, זה דבר ישן, זה כבר שנים אנחנו מדברים. התשובה היא פשוטה, אנחנו לא נוקטים כך להלכה, יש בזה הרבה ספקות והרבה, כתבתי על זה תשובה ארוכה בנושא, ההוראה היא, וכך דעת רוב, ככל הפוסקים, רוב הפוסקים לא נוקטים ככה להלכה, ואם מדובר בקשרות מעודרת, אין שום בעיה, ועיקר להלכה שעופות פתם, מדברים על עופות פתם, מותרים באכילה, יש כמה פוסקים חשובים שנוקטים לא כך, אבל רוב הפוסקים, ההוראה היא לא כך, בסדר?
0: אז לא צריך
1: לחשוש? לא, אנחנו לא חוששים לזה. לא.
0: הרב, עוד שאלה לגבי מזינה קודמת, לא שמעתי כל כך, לגבי הבצל, איך צריך לבדוק אותו?
1: לא, לפתוח את הגלדים. אם זה סגור ממש אטום לגמרי, לשטוף חיצוני, אבל אם זה קצת, הגלדים הם פתוחים, אפילו גלד אחד, יש רווח קל, אז לפתוח גלד גלד ולשטוף ביסודיות תוך כדי שפשוף באצבעות בצורה יסודית, וטוב להשרות גם במי סבון 3 דקות. בסדר? בשורות טובות. טוב, הנושא הזה בהחלט של אופות וכו', זה נושא שהוא, נגיד לכם משהו, לפני הרבה שנים, 10 שנים, 12 שנה, היו אנשים מסוימים שדיברו בצורה לא נכונה ולא הגונה כנגד הרבה מערכות קשרות, הגדירו אותם טרף אפילו, ולצערי הם יצאו מפרופורציה, מכיוון שאני לא חושב שהיה להם מספיק ידע בהלכה כדי לדבר כך, וגם אם הם חושבים שיש דברים שהם יותר מעודרים, אי אפשר לפגוע באחרים, יש אנשים לפעמים שאם מישהו לא מהדר כמוהם, הם כבר מגדירים את השני שהוא טרף, הוא פסול, וזה לפעמים גם הרי על מידות לא הכי חלקות, ולכן אין לנו אלא דברי רבותינו, אנחנו לא מתבלבלים בדרך, ולא מחליפים השקפה כל יום, ולא נבעלים מכל דבר מסיבה פשוטה, כי יש גדולי הדור, והם עיני העדה, והם אלו שאורו לנו ויורו לנו, ומכוונים אותנו, אנחנו סך הכל אנשים פשוטים, אנחנו אנשים ש... חפצים ורוצים לעשות רצון השם בלבד, ולדעת את רצון השם זה לשאול את עיני העדה, את חכמי ישראל, הם המוליכים, הם הקובעים, והם אלו שמיישרים לנו את הדרך. יש לנו מאזין נוסף אחרון כנראה להיום. שלום וברכה.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
1: שלום, שלום, חסד השם,
2: ברוך השם. שתי שאלות, מקווה שיהיה זמן לזה.
1: בזריזות. שאלה ראשונה.
2: אני חושב לגבי הכבד אבז, האם ניתן לאכול אותו או לא, והאם יש כשרות גבוהה יחסית שכן מתירה את זה?
1: לא, אין היום כזה דבר. אין היום כזה דבר. אין כשרות בדץ או משהו מהדרין. על זה, דבר שני, אני מעדיף שלא תאכל את זה. זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה.
2: שאלה שנייה, זה לא בדיוק שאלה, אלא סוג של שיח. ידוע שיש המון המון המון קשרות, ולא נגיד את השמות. אני חסיד די מעורב במגזר החרדי, מאוד, וגם במגזר החילוני, ויש הרבה שיח על הנושא הזה לגבי קשרויות. מה כן ניתן לעשות בנושא הזה, וידוע הדבר, לא צריך להרחיב בנושא, איך אפשר להפריך את הנושא של הקשרויות, כל הנושא של, אתה יודע,
1: מסחרה,
2: פוליטיקה, ביזנס, כסף.
1: זה נושא שאני אשמח שתתקשר בשבוע הבא, מוקדם יותר. אני בלי נדר אשתדל מאוד, הנה גם רוני גינדי שומע. אם אתה באמת בא לשם שמיים, אתה אומר שאתה מעורב, אני לא יודע מי כבודו, אבל
2: לשם שמיים.
1: אם אתה באמת בא לשם שמיים ורוצה לנהל שיח שהציבור יבין,
2: חלק
1: בלי שמות, אני בשמחה רבה. יש לי הרבה מה לדבר בנושא הזה.
2: אני אקח את הטלפון שלי ונוכל לדבר אפילו באופן פרטי, אני מאוד אשמח.
1: לא, אני דווקא רוצה עם המאזינים שהם ישמעו את זה בחיי. הם ישפטו, זה חשוב לי. שהציבור ישמע את השיחות האלו. שיחת קשרות, בלי נדר בשבוע הבא, תתקשר למספר הזה, אני בשמחה רבה. אז הנה, אני נותן לך את האפשרות להאריך בשיחה, שבוע הבא רוני גינדי, קח את הטלפון שלו וננהל שיח. כל זמן שהשיח יהיה ערכי, הלכתי, תורני,

0: אמיתי, בשמחה רבה.
1: פרופר, לשם
0: שמיים,
1: פרופר.
0: לא יודע, פרומר, לא מכיר שמות. אני אומר לך עכשיו, אני אומר לך, אם באמת לב יודע מרת נפשו, ברוך תהיה, חזק וברוך. יש לנו מאזין נוסף?
2: כן.
0: וברכה רק בזריזות. כן,
2: רב, שלום עליכם רב.
0: שלום, שלום.
2: שלום, ישר כוח עצום. כל הדיבור על העופות והבשר העיר אותי לשאול עוד שאלה. בשר בקר, יש בו לפעמים גידים כאלה של דם. בעיקר מספר 10.
0: בעיקר?
2: 10. בעיקר מספר 10 ו-8.
0: מספר 10, כן, כן.
2: יש בו גידים. אני אישית מוציא אותם, לא יודע, זה לא נראה לי. אז מה, אני עושה נכון?
0: יכול להיות, אבל אני לא יודע בדיוק למה אתה מתכוון. אני רוצה להבין, אבל אנחנו לא נספיק, תקשיב, לא נספיק עכשיו. אני רואה שכבר השעון אומר לי לצאת. אני מבקש ממך, אם תוכל בבקשה, גם רוני גין, תיקח את הטלפון שלו שבוע הבא, ניתן לך תשובה מסודרת, כי תשובות חפוזות על שאלות כאלו זה לא הגון ולא מקצועי. בסדר?
2: רגע, אבל בכל זאת, אבל בשביל המילה...
0: אם מדובר בכשרות מהודרת, מסתבר שלא אמור להיות בעיה.
2: ודאי.
0: אני אשמח אבל לשמוע את הבעיות, אבל פעם הבאה.
2: אז השאלה, האם... בסדר? מה קורה אם הכנסתי את כל הגוש בפעם, לתוך הסיר, ביחד?
0: מה הבעיה?
2: עכשיו, כשאתה חותך אותו, אתה כן...
0: טוב, אני מתנצל, אני רואה שכבר יש לנו עוד... אני ממש מתנצל. שבוע הבא, אני לא בורח, תתקשר שבוע הבא בלי נדע, בשמחה רבה. בשורות טובות, תודה. רוני גינדי, הפקה, אלי בן חמו, טכנאי השידור. אתם המאזינים, בשורות טובות, היו שלום.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב, ממשיכים בסימן שנחף. אנחנו בשיעור הקודם נגענו בכמה נושאים מעניינים לגבי משקה שנוזל בחיתוך פירות וירקות, עושים סלט פירות, הבאנו הלכה למעשה. בין לספרדים, בין לאשכנזים, המקל יש לו על מי לסמוך, אף שנוזל נעזב מהפירות, אפילו שהוא חותך את זה בקערת, קערה או צלחת, כל עוד שזה נופל לתוך הפירות, נבלע בהם, יש אפשרות שנבלע בין הפירות, בפירות, וזה נקרא משקה הבא לאוכל, הרי הוא כאוכל, ואין בזה בעיה. ונגענו גם כן לגבי, סליחה, לאכול פרי כמו תפוז או אשכולית עם כפית. אז אמרנו, אם הוא בא לשחוט את המיץ, זה אסור. אם הוא בא רק לאכול, אף שיוצא מזה מיץ, אין בזה בעיה, הבאנו בזה כמה טעמים להתיר. וסעיף א' מסתיים בנושא, גם כן אקטואלי מעניין, שבו אנחנו נרחיב את היריעה בעזרת השם, ונסתעף להמון המון פרטים אקטואליים, בעזר השם יתברך, אחת לאחת. הרמ"א הביא, נקרא אותו שוב, אומר הרמ"א, מותר למצוץ בפיו מן הענבים המשקה שבהם, וכל שכן בשאר דברים, ויש אוסרים למצוץ בפה מהענבים וכיוצא בהם. במחלוקת כותב שמותר למצוץ, תרף ניגע לפרטי פרטים באיזה אופן הוא מוצץ, את מה הוא מוצץ, ויש אוסרים גם למצוץ ענבים, גם שרפרות, וכן על זה הדרך. אז כמו שאנחנו רואים, יש בנושא הזה מחלוקת מאוד מאוד גדולה, ואני אתן את הצדדים עד הלכה למעשה. אדם רוצה למצוץ בפה הענבים, או שאר פירות, או בשר, יש לו פה בשר, רוצה למצוץ את המרק שבו, או יש לו פה לחם ספוג באיזה נוזל, באיזה רוטב או מיץ, רוצה למצוץ את זה, דגים, למצוץ, וכן לזה הדרך.

המאכל מחוץ לפה, שימו לב, לא בתוך הפה, מחוץ לפה, על זה, כמו שאנחנו רואים, יש מחלוקת. הרי מה הביא דעות לפה ולשם? יש שיטת הרשל והבח, הם מחלקים. בשר או לחם יהיה אסור. למה? שימו לב, בשר או לחם, שזה הכי קל לכאורה בסחיטה, הוא אסור, אבל הוא לא בכלל קרוב לדאורייתא. אומרים, זה יהיה אסור. ענבים וזיתים ושאר פירות יהיה מותר. איך יכול להיות? אומר, הבדל פשוט. לחם או בשר, הנוזל בא מבחוץ, אז זה עליו שמשקה לפני שנבלע. אז אתה סוחט אותו, זה סחיטה. זיתים הענבים זה חלק מהאוכל, וגם בזה המחמיר תבוא עליו ברכה. המגן אברהם, עולת שבת, אליה רבה, הוא מחלק בזיתים וענבים שזה דאורייתא, שפה יהיה אסור, שאר דברים יהיה מותר. ומרן הרב עובדיה בחזון עובדיה נוקט, שבענבים נכון להחמיר, למה? כי הם בעיקרם, הם מדאורייתא הסחיטה שלהם. ולכן, גם כף החיים, הוא נוקט, זיתים וענבים יש להיזהר, וגם בשר ולחם. למה? זה מצד שהנוזל, היה נוזל לפני שנבלע, וזיתים וענבים זה דאורייתא, שאר פירות הוא מקל. אבל, דעתו של מרן הרב עובדיה, זיתים וענבים, נכון להחמיר. אנחנו רואים פה בהרבה פוסקים, גם ספרדים, גם אשכנזים, מגן אברהם, עולת שבת ועוד, הם נקטו, זיתים וענבים, צריך, זה בעיה. לכן זיתים וענבים נכון להחמיר. שאר דברים, אני מדגיש, כולל לחם, כולל בשר, כולל אלו, יהיה מותר לסחוט אותם כשהם מחוץ לפה ועושה בהם מציצה, מותר לא לסחוט, סליחה, מבלבלתי, למצוץ אותם. באופן הזה יהיה מותר. עכשיו, אני רוצה להדגיש דבר חשוב. אדם ששם בתוך הפה, הוא מוצץ לנוזל ממנו, זה דרך אכילה רבותה, זה אין מה לדון בכלל, זה גם ענבים מותר ואין מה להחמיר בזה. אדם רוצה להכניס ענב לפה ולמצוץ, למצוץ, למצוץ מותר. כותב כף החיים, משנה ברורה, חזון עובדיה, ברור ופשוט. כמו כן, יש כל מיני מאכלים מטוגנים בשמן, רוצה למצוא את השמן מהמאכל. זה יותר קל, למה? מתחילה היה אוכל ועכשיו הוא אוכל. שמן הזה הכל, זה לא משקה ששותים. זה חלק, זה לא מרק. זה שמן, זה אכילה, זה חלק מהמאכל. כך כותב חיי אדם כלל י' ד' סיביו, כף החיים סיב קטן י' ד'. זה גם כן קל שאין בזה בעיה גם למחמירים. עכשיו אני רוצה להדגיש, לחם שמותר להטביל אותו מרק ולמצוץ אותו, אמרנו מותר, צריך לאכול מעט מהלחם, שלא יהיה ביזוי אוכלים. כך מבואר בשורן ארוך, סימן קופיין א', סיף ג', לשים לב בדבר הזה. עכשיו, שאנחנו אמרנו רבותיי, לשים לב עוד פרט חשוב, שאנחנו אמרנו שמותר למצוץ שפרי מחוץ לפה, לשים לב ללחוץ בידיו אסור, זה כבר סחיטה. אתה שם פרי מחוץ לפה, ולוחץ, לוחץ, שהנוזל יוטז לכיוון הפה שלך, וישפך לפה שלך. זה סחיטה, זה אסור, כמו שדיברתי שהוא מוצץ מציצה, הוא שואב את זה בפה, שהפרי מחוץ לפיו. אבל אם הוא לוחץ, אסור רבותיי, כך כותב שימת שבת כלחתה, פרק ה' סעיף י'. זה גם כן לשים לב לדבר הזה. עכשיו אדם יש לו איגלו, זה קרח, או ארטיק, מתוק, הוא רוצה למצוץ את המתיקות, הוא לא אוכל את הקרח, זה גם כן מותר, זה גם דרך אכילה, זה איך הוא מוצץ את זה בתוך הפה, זה מציצה. וגם מי שיחמיר, גם זיתים ענבים שאנחנו מחמירים זה דאורייתא, זיתים ענבים זה משהו אחר, זה לכן יהיה מותר למצוץ את המיץ שבו. והם בא אותו דבר, מותר למצוץ קנה סוכר בפה, כך כותב משנה ברורה סעיף קטן י"א, לדעות המתירות ברמה, מנוחת אהבה, גם כן מביא, וזה ההלכה בדבר הזה. עכשיו, יש, בשנים האחרונות, אולי קצת, לא, אני מאמין יותר מכמה שנים, עשו לילדים הקטנים דבר מעניין. מה עשו? לקחו

כלי עשוי צורת מוצץ מרשת, מניחים את הפרי בתוך העיגול, מכניסים אותו לפה, זה כמו מוצץ כזה, שלא חלילה ייתקע לו בגרון, או הגרעינים, דברים כאלו, שם את זה, את הענב או את הפרי בתוך הרשת הזו, ושם את זה לקטן בפה, והקטן מוצץ את המשקה מהדבר. פה, לעניות דעתי, יש בו כמה טעמים להתיר. טעם ראשון, תכלס, כל הפרי בתוך הפה. הכלי הוא משמש פה להפרדה שלא ייפול לפיו כל מיני חתיכות שאנחנו לא רוצים, אבל הוא סוחט בתוך הפה. דבר נוסף, בילד קטן, אנחנו עוד נדבר על זה, מותר לשים לתינוק, לקחת גזה, תחבושת נקייה חדשה סטרילית, שים אותה ביין, נשים לו בפה. אף שהוא, יש פה סחיטה, הוא סוחט את זה, וזה אסור. נכון, אסור לנו לסחוט, אבל פה הוא עושה מעצמו את הפעולה. ולכן, שאל אותי מה אם בורר? זה אין בעיה, למה? אנחנו למדנו בעבר, אתם זוכרים, אדם שיש לו מים עם תולעים, מותר לשתות אותם עם מפה. למה? כשזה בפה, הברירה לא ניכרת. כיוון שהיא לא ניכרת, אז זה, הנוזל יוצא ישר לפה. אז אין פה, לא ניכר פה, לא ניכרת פה פעולת הברירה. מיד שזה נברר, זה בפה. כך כותב השולחן ערוך. למדנו את זה בשין יוטט. ולכן, אותו דבר פה, גם כן אין בעיה של בורר, ואין בזה בעיה. עכשיו, מה קורה אדם? יש לו פה, סליחה, יש לו פה. מי שם פה לאדם? זה נהיה מובן מאליו, אבל נכון. אנחנו לפעמים נכנסים למציאות שכל מה שיש זה מובן מאליו. אף שלא, כל דבר מובן מאליו. יש הרבה אנשים שהם משלח רפואה של מה כל חולה עמו ישראל, אין להם פה. או שכאילו יש להם פה, אבל הפה הזה יש בו הרבה בעיות. גם גשמיות וגם רוחניות. עכשיו, אדם רוצה למצוץ בפה את מה? את הדם שבין השיניו. שיניים. כותב רבנו זלמן, בן איש חי, משנה ברורה, בשין כ"ח, זה כתב קמ"ז, רבותיי. נכון שזה כלאחר יד, זה לא דרך, אבל זה אסור מדרבנן. הוא מוצץ את הדם בין השיניים, הוא עושה ככה, יש לו דם כזה מוצץ ויורק החוצה, זה אסור. דם שיוצא בין השיניים, רוצה לבלוע אותו, אין שום בעיה. זה מותר גם בשבת, גם ביום חול. משירי יורה דעה, שולחן ערוך, סימן סמר וב סעיף י. דם שהוא בפה, אין שום בעיה. דם אדם, אפילו שהוא לא בפה, שהוא פה חתך בגוף, מדמם. רואים שזה מדמם, רוצה בפה לעצור את זה, למצוץ את הדם לעצור. אם זה היה משהו שנראה יבש, ישן, זה מרית עין, זה בעיה. למה? יחשדו שזה דם של בעלי חיים שבא אליו ומוצץ אותו. זה החשש. אבל באופן שאין חשש, או מה שבפה בפנים, אין שום בעיה. כמובן, יש בעיה של מייסות עם מקרים מסוימים, לא כל מקרה. לכן, אדם שבפה, למצוץ אותו, לשאוב אותו ולהריק אותו, זה אסור. אבל מה שיוצא, הוא בולע, אין בזה שום בעיה, גם מצד דם, גם מצד שבת, ואין בזה לא איסור של דם ולא איסור סחיטה בשבת. עכשיו, בעזר השם יתברך, אנחנו עוברים לסעיף ב'. אתם זוכרים כמה סעיפים אמרנו יש בהתחלה בסימן הזה? 20 סעיפים. אנחנו עכשיו מתקרבים לחלק של ה-10%. אני אומר את זה בבדיחה, למה? יש סעיפים שהם יותר חלקים גדולים, ויש סעיפים שהם יותר ירוצו, קצר וקולע. לכן זה לא בדיוק ככה כמו שאני תיארתי לכם באחוזים. אבל מה זה משנה? התורה היא רחוקה מני ארץ ורחבה מני ים. אז זה לא משנה. אומר מרן סביב בית זיתים וענבים שנתרסקו מערב שבת. יש לו פה זיתים וענבים, שימו לב, שהתרסקו מלפני שבת. ריסק אותם. משקים היוצאים מהם מותרים. זה כבר שונה מהזיתים וענבים שלא התרסקו. תכף ניגע בזה.
ואפילו לא

0: יתרזקו מערב שבת. אלא, אמרנו אסור, אם יש יין בגיגית שהענבים בתוכה, אף על פי שהענבים מתבקעים בשבת בגיגית, מותר לשתותו בשבת. שכל יין יוצא מהענבים מתבטל ביין שבגיגית. אתם זוכרים מה דיברנו? הנה המקור. יין, אני לא סוחט חלילה. כי גם לסחוט מותר רק לתוך אוכל, לא לתוך משקה. גם בזה אנחנו ניגע בעזרת השם. אבל פה מדובר, יש לי פה ענבים מרוסקים מלפני שבת. יצא מהם נוזל. או, לא מרוסקים, אבל הם נמצאים בגיגית שיש בה כבר יין. יש פה קערה, יש בה כבר מיץ ענבים. יש שם מיץ ענבים. צלחת, יש בה כבר מיץ ענבים. ובשבת הם מתבקעים, שם מתבקעים, יוצא מהם עוד נוזל. מה שיוצא, מתבטל מיד במשקה. אין פה בכלל איסור שניכר. הגענו את זה, נראה לי, בשיעור הקודם, אם אתם זוכרים, הבלענו את הנושא הזה. זה מותר. שאל אותי, עכשיו אני רוצה לגוע פרט פרט. זה קראתי שולחן ארוך, סעיף ב'. שאל השואל, התרסקו לפני שבת, למה מה שיוצא מהם מותר? אומר התוספת שבת והמשנה ברורה, פה, וכל הבעיה, למה מה שיוצא מהענבים אסור אמרנו? שם הישחת. אומר, פה לא חששו שם הישחת, למה? המשקה זב מאליו. וגם אם הוא ישחת, הוא לא חייב מהתורה. כיוון שהוא התרסקו הפירות מלפני שבת. התרסקו כבר. עכשיו, מה זה התרסקו? לדעת מרן, ברשנון בית סעיפי, וכך הלכה לספרדים, מספיק התרסקו. אפילו שעוד מחוסרים דיחה לדוח אותם עוד, תראו עוד חתיכות, כן? אבל התרסקו מספיק לי. לאשכנזים, אומר הבח וביאור הלכה דיבור מתחיל שהם התרסקו, רק אם התרסקו היטב לפני השבת, אז המשקה מותר. אם זה רק ככה מלמעלה לא טוב. וגם לספרדים, לחשוש לדעת כף החיים, הוא נוקט להחמיר לכתחילה כמו הטור, מחמיר תבוא עליו ברכה. עכשיו, גם שהזיתים הענבים האלו, אני מדגיש, עומדים לשתייה, למשקה, גם אותו דין מותר, אין בעיה. היו מרוסקים, אין בזה בעיה. עכשיו, אנחנו בעזרת השם, שיעור הבא, נחזור לפרט האחרון וניכנס לנושא של ביטול ברוב, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
1: בוקר מבורך, מאזינים יקרים, כאן בכל אל בוקר של כל ברמה, כן כן, מדי בוקר ובוקרו, שעה נפלאה, שעה של קורת רוח, ממש כך, יש קונה עולמו בשעה. זו השעה הזו שאנחנו פותחים כאן את הבוקר, כאן בכל ברמה. אשריכם, מאזינים יקרים, שאתם מצטרפים ומתחברים אלינו. מתחברים לעסק התורה, מתחברים לבית המדרש הנפלא והיקר בכל העולם כולו, יצא קבם, ובקצה תבל מלאם לימודם ודבר אגדה וכל מה שקשור לשעה הנפלאה הזו שנקראת כל אל בוקר. אנחנו יוצאים לדרך עם הדף היומי של היום, דף י' ב' עמוד א' עמוד ב', וזה עדיין נמצא בפרק הראשון של מסכת חולין, פרק הכל שוחטין. אוהו, איזה פרק נפלא, פרק של סוגיות כל כך עיקרות וחשובות, שבדפים שעד עתה עסקנו, ביארנו ולמדנו, כל כך נהננו מהמתיקות ומהסוגיות, ובעיקר מהרחבת הדעת, הידיעות הנפלאות שזכינו להעמיד אותם בלימוד התורה שבעל פה. אי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירע דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא. לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. אז אחרי שדיברנו על העניין של להעמיד דבר על חזקתו, ואחר כך עברנו למערכה כל כך נפלאה, בהליכת אחר הרוב, גם כשלפנינו וגם שאינו לפנינו, אנחנו חוזרים חזרה בכל תרועה רמה, לעניינים של הלכות שחיטה, כאן בדף היומי של היום. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רב, ראה אחד ששחט. אם ראה הוא מתחילה ועד סוף, מותר לאכול משחיטתו, ואם לאו, אסור לאכול משחיטתו. אם אדם ראה אדם שהוא שחט, ואותו האדם הלך לו. הוא לא יודע מה הטיב של אותו אדם, ראוי, לא ראוי, בקי, לא בקי. אבל אם הוא ראה את השחיטה מההתחלה ועד הסוף, זה מה שמתיר לאכול מהשחיטה, ואם זה לא היה, אסור לאכול מהשחיטה. ואז הגמרא נצרכת לשאול ולברר, איך ידעמי, דיינו באיזה אופן מדובר, וממילא גם הספק שצריך להסתפק על אותו שוחט. אי די ידע וגמיר, אם הרואה מכיר לאותו אדם ששחט, והוא יודע שהוא בקי בהלכות שחיטה, אז למה לי רע? זאת אומרת, מה צריך שהוא יראה את כל מעשי השחיטה? ודאי שניתן לסמוך על אדם שהוא שוחט, שהוא בקי והוא שחט כהלכה. אלא מה תאמר ויהי דידע דלא גמיר? אם זה שראה יודע שהשוחט הזה הוא לא בקי בהלכות שחיטה, נו אז פשיטה. ברור כי אם הוא ראה שהשחיטה מתחילה ועד הסוף, מותר לאכול משחיטתו. הרי הוא ראה שהשחיטה נעשתה כהוגן לפי כל ההלכות הנדרשות. אז פשוט מצד שני, שאם הוא לא ראה את השחיטה מתחילה ועד סוף, שהשחיטה תהיה פסולה. אלא בהכרח צריך לומר, אומרת הגמרא, ולהעמיד את חידושו של רב נחמן, שאיתו אנחנו פותחים את בית המדרש, באופן שהרואה לא ידע, היא גמיר, היא לא גמיר. הוא לא יודע אם אותו אדם ששוחט, הוא אכן היה בקי בהלכות שחיטה או לא. על זה רב נחמן בא להשמיע עלינו שלא סומכים לבוא ולומר שסתם אדם ששוחט, כי מן הסתם הוא בקי בהלכות שחיטה. לא, הפוך, אנחנו חוששים שמה הוא לא בקי להם, ולכן צריך שהוא יראה את השחיטה מתחילה ועד סוף. ועל זה הגמרא טוענת, שאלה נפלאה, עדיין קשה, לימה רוב מצוין אצל שחיטה מומחינן, הרי בוא נעמיד שרוב השוחטים הם בקיים, כיוון שאדם שאינו מומחה בשחיטה, הוא לא ניגש לשחוט, וגם אם הוא לא ראה את השחיטה, עדיין אפשר לומר שכיוון שרוב השוחטים הם מומחים, אז גם אותו אדם ששחט, הוא גם בקי בהלכות שחיטה, וממילא השחיטה שלו תהיה שחיטה כשרה. מה הראיה לכך שאכן הולכים רוב אחר רוב השוחטים שהם בגדר מומחים? הנה, מילותניה בדברי הברייתא, אומרת הגמרא, הרי שמצא אדם תרנגולת שחוטה בשוק, והוא לא יודע מי שחט אותם. או שאמר לשלוחו, צא שחוט את התרנגולת שלי, והלך הבעלים, ומצא שהיא כבר שחוט, שהיא כבר נשחטה התרנגולת, רק הוא לא יודע, האם השליח הוא זה ששחט אותם, או שם האדם אחר הוא זה ששחט. מה הדין, אומרת הגמרא בדף י"ב עמוד א', חזקתו שהוא שחוט. על מה מבואר מדברי הברייתא? אמרינן, רוב מצוין אצל שחיטה מומחינן, ולכן אנחנו מחזיקים את התרנגולת הזו שהיא נמצאה שחוטה, שאכן היא נשחטה כהלכה. מדהקת הגמרא ואומרת, אך הנמי, אז גם באופן בסוגיה שבה אנחנו אוחזים הבוקר, כשהוא ראה אדם שהוא שחט והוא לא יודע אם הוא בקי, גם פה, למה בוא נאמר שרוב מצוין אצל שחיטה, מומחינן, וכן נכשיר את השחיטה. על כך הגמרא באה ומבארת ומחלקת ומעמידה בירור נפלא. לעולם די ידע דלא גמיר. אכן רב נחמן מדבר על אופן שאותו אדם שרואה, הוא יודע ש...

השוחט הזה הוא לא בקיא בהלכות שחיטה, ולכן הוא לא מכשיר את השחיטה, אלא אם הוא ראה את השחיטה מההתחלה ועד הסוף. מה שרב נחמן הוא צריך לחדש כזה דין, הסיבה היא, הוא כגון דשחט כמן חד סימן שפיר, דהיינו ושת או הקנה כן ישחט כהלכה, וכאשר הוא שחט את הסימן השני, הוא לא ראה את השחיטה. אז כן, למשל בהוא דובר שהשוחט אומר אחר כך שהוא שחט את הסימן הראשון, כך באותו אופן הוא גם שחט את הסימן השני. על זה רב נחמן הוא צריך לחדש שהשחיטה היא לא תהיה קשרה. למה? מה עוד אתם היה מקום לומר? מדעה היא שפיר. אך נעמי שפיר, עם הסימן הראשון שאותו ראינו נשחט כהלכה, אז מן הסתם נתלה לומר שגם הסימן השני נשחט כהלכה. כמה השמלן הרב נחמן מחדש? לא, לא אומרים כך. מדוע? כיוון שהאי יתרמו יתרם אלה, וידח שם השעה, שם הדרס. דהיינו על הסימן הראשון, זה לא הוכחה שהוא כן היה בקיא בהלכות, אלא כך קרה שהוא אכן שחט כעוגן, אבל לגבי הסימן השני, אנחנו נעמיד את החששות שאותם הזכרנו בדפים הקודמים, שמה הוא שעה כזמן של שחיטה, שמה הוא דרס ולא שחט כהלכה. ממשיכים על הבניינים של רוב, אבל הפעם מכיוון עניין של שחיטה, בעימינם, רב דימי בר יוסף מרב נחמן, האומר לשלוחו, צא ושחוט, לך תשחוט בהמה או עוף. והלך הבעלים ומצא לבהמה או לעוף שהוא כבר שחוט, הזכרנו זאת מקודם, רק הוא לא יודע אם השליח שחט אותו או אדם אחר, מהו? אמר לו רב נחמן, חזקתו שאכן הוא שחוט כהלכה ומותר באכילה. ועוד הוא שאל אותו, האומר לשלוחו, צא ותרום את הפירות שלי. והלך הבעלים ומצא שכבר תרמו מהפירות, שניכר בפירות, שנתלה מהם התרומה, שהוא יודע באמת את מידת הקרי, כמה היא הייתה וכמה היא חסרה. אז הוא מבין, רק הוא לא יודע, האם השליח תרם את הפירות הללו, או שם האדם אחר? מה הדין באותה הדין? אומרת הגמרא, מה יאמר לרב נחמן, אין חזקתו שתרום. ועל זה רב דימי בא ומקשה. מה נפשך? למה אתה מצד אחד מכשיר את השחיטה, ומעיד אך אתה פוסל את אופציה התרומה? אם אתה סובר שחזקה ששליח עושה שליחותו, ולכן הבהמה מותרת כי יודע שהשליח בקיא בהלכות שחיטה, והוא זה שאכן שחט את הבהמה ולא חוששים לאדם אחר ששחט, אז אפילו מי ששלח לעשות את שליחו תרומה על הפירות, נמי תתלה לומר שאכן ודאי הם נתרמו על ידי השליח הזה, ולא על ידי האדם אחר. אבל אם אתה סובר שאין חזקה ששליח עושה שליחותו, ולכן צריך שיתרום שנית, כי אולי אדם אחר תרם, אז אפילו גם לגבי השחיטה, נמי לא נתיר כי נחשוש, שמא האדם אחר הוא זה ששחט. אמר לרב נחמן, לכי תיכול עלה, קורה דמילך. דיינו שאתה תמדוד לי קור מידה גדולה של מלח בשכר, שאני אומר לך טעם על החילוק של הדינים, אז אני אבוא ויענה לך. מה הטעם? הטעם הוא כך. לעולם אין חזקה ששליח עושה שליחותו, ולכן מסתפקים גם לגבי שחיטה וגם לגבי תרומה. רק מה? שחיטה, הטעם שהתרנו, זה לא בגלל שוודאי לנו שהשליח הוא זה ששחט, אלא כיוון שאינמי גם אם נחשוש דילמה איניש אחרינה, שמע ואזל, נכון שאולי היה שם איזשהו אדם שהקשיב לשיחה בין הבעלים לבין השליח, וגם אם נלך בהנחה שהוא זה שהלך ושחט מעצמו, אנחנו הולכים אחרי הרוב לומר שרוב מצויים אצל שחיטה מומחינן. זה לגבי שחיטה. אבל לגבי תרומה, היות ואין חזקה ששליח עושה שליחותו, יש חשש, דילמה איניש אחרינה, שמע ואזל, והוא הלך מעצמו ותרם. ואז רבותיי, הנה הנקודה המרכזית, אבל התורם שלא מדעת, והתורם שלא מדעת, אין תרומתו תרומה. כמו שגם נאמר בתורה, כן תרימו גם אתם, גם זה בא לרבות את שלוחכם. מבררת הגמרא על המהלך הזה ואומרת, למה? אם כך העניין הזה של רוב מצויים אצל שחיטה, מומחינן, תנאי, זה מחלוקת תנאים, דתנה בדברי הברייתא. בואו נראה את הדברים כאן במסכת חולין. הבוקר הזה הנפלא שמתעורר איתנו יחד בכולל בוקר, הרי שעבדו לו לאותו האדם גדייו ותרנגוליו כשהם עדיין בחיים, והלך ומצען שאין שחוטין. רבי יהודה אוסר אותם באכילה, ורבי חנינה בנו של רבי יוסי הגלילי מתיר. אמר רבי, נראין דברי רבי יהודה שאוסר להלכה, מתי? שמצען באשפה, כי הרי דרך הנבלות שמשליחין אותן באשפה,
אז אם הוא מצא אותן בהשפע, ניכר הדבר שהם לא נשחטו כהלכה. ומאידך, נראים דברי רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי, שהוא מתיר באופן שמצען בבית. אז מתוך דבריו של רבי יהודה הנשיא, שאומר שנראים דבריו של כך בזה, ודבריו של כך בזה, משמע שרבי יהודה ורבי חנינא חולקים בשני האופנים, הן לגבי מציאה בתוך בית, והן לגבי מציאה בהשפעה. ומה אליו? בואו נראה את המחלוקת, באקה מפלגם. דמר סבר זה רבי חנינא, אמרינן לכלל הזה של רוב מצוין אין, אצל שחיטה מומחינן, ולכן בכל אופן שמרצתם, הרי הם מותרים. אבל מר סבר רבי יהודה סבר, לא אמרינן רוב מצוין אצל שחיטה מומחים הם, ולכן הם יהיו אסורים, כי יש חשש שמה אדם ששחט אותם, הוא לא אסור. אדם בקי. אמר רב נחן בר יצחק, לא, נדחה את הדברים. באמת דקו לאלמה כל התנאים וגם רבי חנינא סוברים שרוב מצויים אצל שחיטה מומחינן. ובאופן שהוא מצא אותם בבית דקו לאלמה לא פליגה דשרי, כן הם מותרים באכילה כי הרי הולכים אחר רוב השוחטים שהם בקיים, באופן שמצא אותם בהשפעה שבשוק גם ששם השליחים נבלות דקו לאלמה לא פליגה שזה אסור, אז יש לנו פה הסכמה על כך ועל כך, כי פליגה מה האופן שבו הם נחלקו שמצען בהשפעה שבבית. או מר סבר רבי יהודה סבר, כן, אדם עשוי להטיל נבלתו באשפע שבבית ויודע ומצאו שם, הרי הם נבלות ולכן הוא ישליך אותם לאשפע. אבל מר סבר רבי חנינא סבר, אין אדם עשוי להטיל נבלתו באשפע שבבית, כי הרי הנבלה זה דבר שהוא מסריח. אדם לא רוצה שיהיה לו ריח רע בתוך הבית, אז אל תוכיח לנו, אומר רבי חנינא, מזה שמצאת אותם שם, זה אומר שהם נתנבלו בשחיטתם, לכן אנחנו הולכים אחר רוב השוחטים שהם נקראים מומחים. ממשיכה הגמרא בקו הזה ואומרת הגמרא אמר, אמר רבי נרין דברי רבי יהודה שמצען באשפה. מהי אשפה? מבררת הגמרא. אילם, האם הכוונה היא לאשפה שבשוק? אמרת דקו לאלמה לא פליגה דאסור. הרי מפורש רב נחן בר יצחק אמר שבכך אין מחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי חנינא, שאם מצא אותם בהשפעה לכל הדעות ההשפעה שבשוק הרי הם אסורות. כאילו כרגע יוצא מדבריו שכאילו יש מחלוקת, אלא לאו פשיטה שכוונת רבי שמצען בהשפעה שבבית, ועל זה כמו שאמרנו קודם התנאים נחלקו, רבי הכריע כדעת רבי יהודה שהוא אוסר בכך. אם כך ממשיכה הגמרא לפי הביאור הזה, אימא ספה, בוא נעמיד בדבריו של רבי, מה כתוב בספה? ונראים דברי רבי חנינא, בנו של רבי יוסי הגלילי, מתי? באופן שמצען בבית. שואלת הגמרא, מהי בית? אילה מה הכוונה בית ממש, באותן מקומות שמניחים את המאכלים הקשרים והריאויים, הרי אמרת דקו לאלמה לא פליגה, דשארי, כאילו כרגע לפי דבריו של רבי נראה שגם בבית הם חולקים, אלא פשיטה שכוונת רבי לאופן שמצאם בהשפע שבבית, ועל זה אמרנו שהתנאים נחלקו, ורבי הכריע שנראים דבריו כדעת רבי חנינא שמתיר. אז רבותיי, אתם כבר מבינים לבד את הדברים. קשיא דרבי, הדרבי, יש פה סתירה בדבריו של רבי, הסתירה היא לפניכם. ברשע הוא אמר שבהשפע שבבית נראים דבריו של רבי יהודה שאסור, מאידך בספר הוא אומר על אותו אופן, שמה שנמצא בהשפע שבבית כדעת רבי חנינא, שמתיר, נשאלת לה השאלה, הכיצד? על זה אנחנו הופכים דף לדף י' ב', עמוד ב', והגמרא מתרצת ומיישבת את הדברים ואומרת, אחי כאמר רבי, שבאמת אין לו כוונה להכריע במחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי חנינא, כי אחרת תהיה פה סתירה בין הדברים. אלא אחי כאמר, נראין דברי רבי יהודה שאוסר. לרבי חנינא, בנו של רבי יוסי הגלילי, מתי? כמשצען בהשפע שבשוק, שבאופן כזה גם רבי חנינא מודה שהם אסורים. ומה שאמר ונראים דברי רבי חנינא שמצען בבית, הכוונה היא שאף רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי לא נחלק עליו, אלא דווקא בהשפע שבבית. אבל בהשפע שבשוק, מודל, הוא מודל לרבי יהודה שזה אסור, ואכן נראים הדברים. נפלא, רבותיי, אנחנו ממשיכים הלאה. שימו לב לעוד משנה נוספת שבאה עלינו לעוד בירור במשנה האחרונה שאותה למדנו. חוץ מחרש, שוטה וקטן, שמה יקלקלו את שחיטתן. מדייקת הגמרא ואומרת שמה קלקלו לא קטני. לא כתוב בדברי המשנה שמדוע שחיטת חרש, שוטה וקטן פסולה, כי הם קלקלו. אלא שמה יקלקלו, דהיינו, בלשון עתיד,
ואפילו שהמשנה לא מדברת לגבי הנתינה לחירש שוטה וקטן לכתחילה לשחוט, כי הרי אמרנו שחיטתן כשרה חוץ מחירש שוטה וקטן, בכל זאת מדובר שהפסול הוא בעיקר בעניין של בדיעבד. ועל זה הגמרא באה ואומרת, אמר רבא

זאת אומרת, מלשון המשנה נוכל ללמוד ולומר שחרש, שוטה וקטן הם יותר מועדים בקלקול השחיטה, ולכן אין מוסרים להם למשחות אפילו חולין לכתחילה. עוד מבררים את לשון המשנה, וכולן ששחטו ואחרים רואים אותם, שחיטתן כשרה. מה זה וכולן? בפשטות זה חרש, שוטה וקטן. השחיטה שלהם תהיה כשרה בדיעבד, אם אחרים אכן ראו אותם שהם שחטו כעוגן, ולמרות, כמו שהבנו עכשיו, שהיה מקום לפסול את השחיטה, כי אין להם דעת והם גם לא מתכוונים לשם שחיטה, אולי איזה סוג של איזשהו חיתוך, בפשטות רואים מתוך דברי הגמרא שלא חוששים לכך. אז הגמרא שואלת, מן תנא דלא באינן, כוונה לשחיטה, כי לפי הדברים האלו משמע שלא צריך כוונה. אז מי זה התנא שסובר כך? עונה הגמרא, אמר רבה, רבי נתני דתנם, או שהיה, שהיה זעירה דמין חבריה, הוא היה הצעיר בבני הישיבה, ולמה הוא נקרא כך? כדי להבדיל בינו לבין רב אושעיה אחר שהיה שם. מה הוא אמר שם? אדם שזרק סכין מבלי כוונה לשחוט, אלא כדי לנועצה בכותל, כמו שנראה את זה גם בהמשך. ומה שקרה, והלכה הסכין מכוח הזריקה, ושחטה כדרכה. או, זה דבר מעניין. מה יהיה הדין? רבי נתן מכשיר את השחיטה הזו, והחכמים פוסלים. הכל יתברר בהמשך בדף למד א'. משמע מבואר לדעת רבי נתן שהשחיטה הזו היא כשרה, שנעשתה בלא כוונה. הוא תעני לה, והוא אמר לה שההלכה כרבי נתן, שאכן באופן כזה, גם אם לא הייתה כוונה, השחיטה היא כשרה. שואלת על זה הגמרא ואומרת, ואבא אינן מוליך ומביא. הרי אחד מדיני השחיטה העיקריים שאנחנו ראינו אותם באגב, ועוד נמשיך ונעסוק ונבאר זאת, שהשוחט צריך להוליך את הסכין על צוואר הבהמה ממנו והלאה, ושוב להביא את הסכין אליו, הולכה והבאה. נשאלת לה השאלה, איך רבי נתן מכשיר שחיטה שנעשית על ידי זריקה? מתרצת לכך הגמרא בדף י"ב עמוד ב' כאן בכולל בוקר של כל ברמה, שהלכה ובאה כדרכה, דהיינו מכוח הזריקה עד הכותל היא הלכה, ודרך אילוחה היא חתכה את הסכין. אחר כך שהיא קיבלה מכה מהכותל, היא שוב חזרה לאחוריה והוסיפה לחתוך את שאר סימני הבאמה. אז כן הייתה פה הולכה ואהבה. ממשיכה הגמרא ומביאה עוד עניין ועוד נידון בעניינו של קטן. אמר רבי חייא בר אבא, באי רבי יוחנן, קטן יש לו מחשבה או אין לו מחשבה? דיינו, לגבי אותם האופנים שבהם אנחנו צריכים כוונה, כמו בשחיטת קדשים שהשוחט צריך לכוון בשחיטה לשם הקורבן שעבורו בעל הקורבן הביא, לגבי עולה, לגבי שלמים, והקטן בא ושחט את הקורבן הזה, האם המחשבה שלו או אילה להחשיב זאת ככוונה הראויה? או שמה נאמר שאין מחשבה של קטן נחשבת ככוונה בזמן השחיטה? דבר מאוד מעניין. אומרת הגמרא, אמר לרבי עמי לרבי חייא בר אבא, ותיבא אלה מעשה. בוא תסתפק לגבי כאשר הקטן בעצמו עושה מעשה שמוכיח על מחשבה. דהיינו, אם אנחנו מחשיבים את המחשבה באופן כזה ככוונה, או לא. לדוגמה, אם לגבי שחיטת קודשים, הזכרנו את זה מקודם, אם היא עמדה בדרום והקטן הוליך אותה לצפון, והוא אומר שהוא עושה את זה כך, כיוון שהעולה נשחטת בצפון ולא בדרום, נו ודאי, המעשה הזה מוכיח יותר מהכל על המחשבה שהוא כן מכוון לשחוט בהמה כזו לעולה, לכן הוא מוליך אותה. אלא מה ישנה מעשה? למה לגבי במעשה זה שונה? דלא קיימי בעלם, כי על זה אתה לא מסתפק. למה? דתנן מפורש שלקטנים יש להן מעשה. אז ודאי שאצל קטן המעשה הכן, אכן מוכיח על מחשבתו. אם כך, מחשבה נעמי לא תיבעל, אז גם על מחשבה בלבד רבי יוחנן לא צריך להסתפק. דתנן אין להן מחשבה. מאיפה הגמרא מביאה הזאת? הנה דתנן במסכת כלין. האלון, מסכת כלים, האלון והרימון והאגוז, זה פירות שקליפתם היא קשה. שחקקום תינוקות, הם נקבו אותם בנקב קטן בצדדים, ודרך הנקב הוציאו את הפרי שהיה בתוכם. ומה הם עשו את זה? כדי למוד, כדי למדוד בהן את האפר, כמו שהתינוקות עושים, או שהתקינום לכף מזניים, סוג של כלים. מכאן ואילך, אם תיגע בהם הטומאם, הרי הם טמאים, מפני שיש לקטנים מעשה, כי הרי לצורך כזו העשייה של כלי, ודאי שהיה פה מעשה שמוכיח על כוונתם, כי הם באו ורוקנו את הקליפה, עשו אותה בית קיבול, אז זה כן מוכיח על המחשבה, על מה שאומרים שהכוונה לצורך כלי, ודאי שמחשבה כזו כן מועילה להחשיב את זה ככלי, ואכן לתת לזה דין של קבלת הטומאם. אבל אין לקטנים האלו מחשבה, מבלי מעשה שמוכיח. אם למשל תינוק שימצא
קליפה של אגוז זריקה באשפה, והוא חושב

0: להשתמש בה לכלי מדידה, או גם אם הוא מדד בה, היות והוא לא עשה מעשה בגופה כדי להתקין אותה להיות בית קיבול, באופן כזה המחשבה היא לא מועילה והיא לא מקבלת תומה. אבל עדיין אנחנו צריכים לבוא ולברר מה הדין, האם קטן יש לו מחשבה, האם כוונת הקטן במעשה השחיטה מועילה או לא מועילה. זה יתברר רבותיי בהמשך הדברים שאנחנו נעסוק ונראה אותם, כי אנחנו את הדף היומי להיום בחסדי השם יתברך עלינו תמיד סיינו, וודאי וודאי שהמתיקות היא כל כך נפלאה שאיתה אנחנו נספיק להישאר כאן בדברים הנפלאים שיש בכל אל בוקר, ויהיה לנו עוד מתיקות שאותה אנחנו נמשיך, ואם ירצה השם, בלימוד הדף הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה. נאחל לכם כדרכנו תמיד בקודש המשך האזנה הרבה פוריה ומענה בבית המדרש של קול ברמה.
1: קול אל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: ובעצם יש לנו שתי סוגים של בני אדם, שתי גישות לקיום ההלכה, לגשת לעולם ההלכה. מצאנו שתי סוגים של בני אדם, ואולי כיהודים וכהורים עלינו לבדוק היטב בינינו לבין עצמנו, אם אנחנו מחדירים בעצמנו ובביתנו מספיק אווירה של הרצון לקיים את המצוות בהידור בשמחה מכל הלב. בעצם זה מרכז החיים שלנו. הבחינה של אחת שאלתי מעת אדוני, שמה שיש לנו בלב זה רק קודש הבריא, איך הוא ישתבח שמו ורצון השם והתורה הקדושה, או לכל הפחות משתדלים למען זה, או שמה אנחנו תורכים למצוא איזושהי נוסחה שנוכל להסתדר איתה, להשתיק את המצפון, להסתדר עם הגבולות התורה וההלכה. להבדיל, שני בני אדם עומדים בחנות מוכנים לשרת את הלקוחות. כאן מכולת סופר, יש שם שתי קופאים על הקופה, האחד זה לא אחר מאשר בעל הבית בעצמו, והשני זה שכיר שמקבל את שכרו לפי שעות עבודה. אתה מבין שבעל הבית רוצה, מחכה וזקוק לקידום של העסק, אבל השכיר אין הרבה נפקא מינה, ולמרות ששתיהם אמורים לשרת את הלקוחות במידה זהה, אתה מבין שההבדל ביניהם זועק לשמיים. דרך משל, כנס עכשיו אדם, שואל את הקופאי הרגיל, השכיר, יש גוזל סיפרוניים? לא. שלום להתראות. שואלת בעל הבית, יש גוזל ציפורניים? כן, בטח, מה קרה לך? הוא מביא לו 8 מוצרים, אף אחד מהם זה לא גוזל ציפורניים. הוא מביא לו מספריים כאלו, בסכין כזה, ואתה לא יודע איזה מביצה יש על זה, ואתה לא יודע איזה משהו מיוחד. תכלס, הוא מכר לו 12-13 פריטים, שאפילו אחד מהם הוא לא ביקש. וגוזל ציפורניים אין לו. למה? כי הוא בא לעסק. הוא מעוניין בקידום של העסק. ובכל מאודו הוא פועל למען הקידום של העסק. כן, ממש בדיוק. אנחנו נראה הרבה פעמים שני אנשים שיוכלו מבצעים את אותה פעולה. כל זאת, התוצאה תהיה שונה לחלוטין. שונה בתכלית. ובאמת, מה גורם לשוני? המניע לפעולה. הגישה והבסיס לעניין.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, שיהיה יום טוב ומבורך. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לחג השבועות, חג מתן תורה, לחתונה הגדולה שלנו, של עם ישראל, עם קודש הבריחו. כמה אנחנו צריכים לשמוח ולהודות לשם שנתן לנו תורתו, שנתן לנו תורת אמת, שאנחנו שייכים לעם כל כך מיוחד. אני מברך כל אחד ואחד מהמאזינים היקרים שבאמת נזכה להידבק בקודש הבריחו. בן אדם לפעמים עושה מצווה, עושה מעשה קטן, זה יכול לשנות לו את המזג, את המצב רוח לכל היום. הוא בא ואומר, אני התחלתי ברגל ימין, שמעתי שיעור תורה, שמעתי איזה דבר תורה. אנחנו רואים היום כמה זה הכל נגיש, אם זה ברשת, ביוטיוב, ברדיו, בהכל. אפשר כל רגע ורגע בן אדם יכול לחטוף מצוות, דבר שלא היה מעולם. אין לזה תקדים שבן אדם מלחיצת כפתור יכול, לא צריך לתרוח, לא צריך לנסוע עיירה בקרקרות ובשלג, ובשניות הוא יכול לשמוע שיעורי תורה לרוב. מה כל מה שמוטל עלינו זה לבוא ולחטוף. אומרת המשנה, נשבע לבטל את המצווה שלא יקיים מצוות עשה כגון שלא יניח, וזה אנחנו במשנה וב פרק ג' מסכת שבועות. נשבע לבטל את המצווה שלא לקיים מצוות עשה כגון שלא יניח תפילין, או לעבור על לא תעשה כגון שיוכל טרפות ולא ביטל את המצווה כפי שנשבע, פטור משום שבועת ביטוי. בפירוש המשניות לרמב"ם מבואר הטעם לפי שאמרה תורה להירע ולהיטיב, ומכאן שאין אדם חייב משום שבועת ביטוי אלא על דבר שאי אפשר בו שייטב במקום להירע או עירה במקום להטיב, והם דברי רשות, כלומר, שאילו בדבר מצווה, כשהיא שווה להטיב לאכול דבר איסור ומדיע רע לנפשו, כשנשבע להרע שלא לאכול חמץ בפסח הוא מטיב לנפשו. ברם לוקר משום שבועת שווא, לקיים נשבע לקיים את המצווה ולא קיים אותה, פטור משום שבועת.

0: שבועת ביטוי, שאין שבועת ביטוי חלה על דבר מצווה. מה משום שבועת שווא אינו חייב, שכן מותר לו לאדם לזרז את עצמו בשבועה. לפי שהיה בדין שאפשר לו ללמוד בקל וחומר שיהיה חייב משום שבועת ביטוי, כדברי רבי יהודה בן בטרה, שכן אמר רבי יהודה בן בטרה, מה אם הרשות שבועת הרשות היינו שנשבע לעשות דבר שהוא רשות ולא מצווה שאינו משבע עליה מהר סיני לעשותה, כיוון שנשבע שבועת ביטוי הרי הוא חייב עליה. אם לא קיימה מצווה, שבועה בדבר מצווה שהוא משבע עליה מהר סיני לקיימה, אינו דין שיהיה חייב עליה משום שבועתו. והרי קל וחומר הוא, אמרו לו, לא, חכמים, רבי יהודה בן בטרה, לא, אין זה קל וחומר. אם אמרת בשבועת הרשות שחייב עליה, שכן עשה בה כתוב, לאו כהן, שבין אם נשבע לעשות את הדבר ולא עשהו, בין אם נשבע שלא לעשות את הדבר ועשהו, הרי חייב משום שעבר על שבועתו. תאמר בשבועת מצווה, שלא עשה בלאו כהן, שרי בשבועת מצווה אין דינו של הלאו כדינו של האין, שאם נשבע לבטל את המצווה ולא ביטל אותה, פטור אף לדעתן, לפי שמושבע ועומד מהר סיני לקיים את מצוות התורה. עד כאן משנה וו, חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף י"ב, יושרה פנימית במצבי משבר. נתאר לעצמנו יהודי אביון, אין לו הרבה מאיפה להתפרנס. יש לו רק כמה תנגולים שמשמשים למזון עבורו ועבור בני ביתו. יום אחד הוא מגלה שהם נעלמו, הלכו לאיבוד או נגנבו. שעות ארוכות של חיפושים, מורטי עצבים, דאגה עמוקה, הוא מוצא אותם סוף סוף, מגלה שהם שחוטים. מישהו שחט אותם. מתחיל מאבק פנימי. מצד אחד הוא חש הקלה, כך שלא הפסיד אותם לגמרי. הנה הבשר כאן לפניו. מצד שני, זהותו של השוחט אינה ידועה. ספק הלכתי לגבי כשרות השחיטה. המחלוקת בין רבי יהודה רב חנינה הוא לא ויכוח טכני בדיני ספקות, משקפת את האתגר של שמירה על יושרה פנימית ברגע משבר. הנטייה הטבעית של האדם במצב כזה להתיר לעצמו, כבר סבלתי מספיק מהאובדן של התרנגולים, בעולם בטוח לא רוצה שאפסיד גם את הבשר. הרגש מעוות את שיקול הדעת לעגל פינות ולהשתמש בטיעונים הלכתיים לא כדי להגיע לאמת, אלא לפצות את עצמנו להגיע למסקנה שנוכל לנו. חשוב לדעת להפריד את הרגש מהעובדות. בחיים יש הרבה מקרים כאלה, טעות בעבודה שגרמה לנו נזק, מתפתים להסתיר אותה, כישלון עסקי שמוביל אותנו לעגל פינות בדיווחי המס, להחזיר את ההפסד, פגיעה במערכת יחסים שאנו מנסים לטייח במקום לברר את האמת. בכל המקרים הללו, המבחן האמיתי הוא היכולת ליצור ולשאול האם אני פועל לפי האמת או לפי הכאב שלי. בירור העובדות וההלכה, דווקא כאשר הם עלולים להפסיד, להביא להפסד נוסף, הוא ביטוי שחוסן נפשי ואצילות רוחנית. אתה מוכן להגיד, זה אסור, למרות שהבשר מונח לפניו, הוא מריח את הריח. הוא מבין שהאמת זה עוגן. עוגן. אינה יכולה להשתנות ולהתכופף כדי לשמש כפרס ניחומים על תלאות החיים. היציבות הזו, זה הסוד שלנו. השם עוז לעמו ייתן. יש לנו את העוז לעשות את הדברים בתמימות, וככה אנחנו עולים מדרגה לדרגה.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרקי אבות אנחנו קוראים איזה הוא גיבור, איזה הוא חכם, איזה הוא מכובד, איזה הוא עשיר. איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. כולנו מבינים, וזה ודאי הבנה נכונה, שאיזה הוא עשיר, מי המאושר והשמח, זה לא רק עשיר שיש לו הרבה אפסים בבנק, אלא עשיר מי שהוא שמח בחלקו. גם אדם כשאין לו כסף, אבל אם הוא מאושר, אם הוא שמח במה שיש לו, יש לו ילדים, יש לו בריאות, יש לו עיניים שרות, זה שווה מיליונים. אם הוא שמח במה שיש לו, אז הוא מאושר ושמח. וזה ודאי הסבר נכון, וודאי אמת לאמיתה. אבל הברטנורה אומר שעם כל האמת הזאת, לא זה הכוונה במשנה. הברטנורה מסביר את המשנה שהיא מדברת, לשם התחלה נתחיל, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. מה הכוונה? אדם שהוא עם IQ אחד ובאמת רפא שכל, אבל הוא לומד מכל אדם. הוא מכבד כל אדם ולומד מכל אדם. אז מה, הוא הופך להיות חכם? הוא לא חכם. אומר הברטנורה, הכוונה, מבין כל אותם אנשים החכמים שיש בעולם, מביניהם, מי הוא חכם שכדאי לכבד אותו? מי הוא חכם שהחוכמה שלו ראוי להתפאר בה? רק אדם שלומד מכל אדם. זה אומר שהוא באמת מעריך את החוכמה מקבל את האמת ואת החוכמה ממי שאמר אותה, ולא מכבד את עצמו.

0: לכן ראוי לכבד אותו בחוכמה שלו. אותו דבר הוא מסביר, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. אדם שהוא חלשלוש וכובש את יצרו, זה לא הופך אותו לגיבור. גיבור זה משהו פיזי, אומר הברטנורה. בשביל להיות גיבור, אתה צריך באמת להיות חזק. אבל מבין כל האנשים החזקים בעולם, איזה מהם ראוי לכבד אותו על הגבורה שלו, ואיזה מהם הגבורה שלהם זה סתם בוריונות? גיבור שכובש את יצרו, זה גיבור שהגבורה שלו היא מעלה. אדם ששולט ביצרים שלו, שכשאדם עוקף אותו בכביש, אז הוא לא ישר יוצא ונותן מכות, אלא הוא שולט בגבורה שלו, זה גיבור שהגבורה שלו היא שבח, היא מעלה, ראוי לשבח אותו. אותו דבר, איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. כמובן, יש הרבה אנשים שמכבדים את הבריות, אבל באמת אין להם שום עמדה של כבוד. מסביר הברטנורה, מדברים על כל המכובדים בעולם, שרים, ראשי ממשלות, אנשים בעמדות השפעה, כל אותם מכובדים, איזה מהם ראוי להתכבד בכבוד שלהם? הכבוד שלהם הוא כבוד חיובי, הוא כבוד רוחני, הוא כבוד טוב ומועיל. אנשים שיודעים לכבד את הבריות. למה? כי אדם שהוא מכובד, אבל באמת בפנימיות שלו אין לו כבוד אמיתי, הוא לא מסוגל לכבד ולפרגן לאנשים אחרים. כי הכבוד שהוא נותן, זה יהיה על חשבונו. רק אדם שמכובד באמת, הוא מרגיש בנוח לפרגן, לכבד אנשים אחרים, לתת להם להיות לפניו, כי הוא יודע, אני מכובד, הכבוד שאני נותן לא יפגע בי. אם כן, מבין המכובדים בעולם, איזה מכובד הכבוד שלו הוא כבוד חיובי? מי שיודע לכבד את הבריות. ואותו דבר מסביר הברטנורה על איזה הוא עשיר. לא אומרים מי הוא עשיר, אלא איזה הוא עשיר, הכוונה מבין כל אותם אנשים עשירים בעולם, איזה הוא העשיר שהאושר בשבילו הוא טוב, הוא מועיל, הוא ברכת שמיים, לעומת האנשים האחרים שהאושר הוא כללה, שהאושר הוא לא מבורך ואין להם מה להתגאות באושר. עשיר ששמח בחלקו, עשיר שעם כל הכסף שיש לו, הוא יודע להנות מזה, הוא יודע להשתמש בזה, הוא יודע לחיות במה שיש לו ולמצוא את הזמנים להתענג ולשמוח בטוב שיש לו, זה השיר שראוי להתכבד באושרו. אבל השיר שכל היום עסוק בעוד מנה, בעוד כסף, בעוד עסק, והוא לא נהנה ממה שיש לו, כי כל הזמן הוא תרוד מאנשים אחרים שיש להם יותר ממנו, ואיך הוא יהיה מספר אחד, ואיך הוא ישיג עוד, ואין לו זמן לא לבית, לא לאישה, לא לילדים, לא לחיים האישיים והפרטיים שלו. האושר הזה הוא אושר של כללה, הוא אושר שאין מה להתכבד בו, הוא לא ברכת השם. לכן אומרת המשנה, איזה הוא עשיר מבין כל העשירים שאתה מכיר, שתכבד אותו על העושר שלו? עשיר שיודע להיות שמח במה שהשם נתן לו, שמח בחלק שיש לו. כמובן הוא צריך להיות עשיר כדי להיקרות עשיר, אבל עשיר ששמח, זה עשיר שאפשר לכבד אותו על העושר הזה. ועל זה המשנה מביאה את הפסוק שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. יש הרבה אנשים שיגעים ועשירים ויש להם המון אפסים בבנק והמון נכסים, אבל הם לא אוכלים את זה, הם לא נהנים מזה. אולי הדור הבא, כולי ואולי, הם כל היום עסוקים באיך להשיג עוד. זה עשיר שלא ראוי לו להתברך על העושר שלו. רק עשיר שאוכל את יגיע כפיו בעולם הזה, אוכל גם בשביל היישוב הדעת ומנוחת הנפש שלו, וגם בשביל לתת ולעשות צדקות וחסדים, זה עשיר שאוכל את יגיע כפיו, זה עשיר שראוי לשבח אותו בעושר שלו. אז כולנו, גם אם אין לנו הרבה אפסים בבנק ולא נכסים, עדיין אולי עשירים אנחנו לא יכולים להיות, אבל מאושרים אנחנו כן יכולים להיות. כי השמחה, שלווה, הנחת רוח, לא תלוי במה שיש ומה שאין, אלא בהסתכלות שלנו. וכמו כל אותם עשירים שיש להם מלא, אבל מנוחה ויישוב הדעת ושלווה אין להם, אנחנו יכולים עם מה שיש לנו לשמוח, להודות לקדוש ברוך הוא, להתרכז ולתת את הדעת על מה שיש, וכך נוכל להיות שמחים ומאושרים, לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך נחת ויישוב הדעת. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. אנחנו עוסקים בפינת ההלכה היומית בעניין ברכות התורה, והיום נרצה להתייחס בנוגע למה שמודפס בחלק מהסידורים להר ברכות.

0: פרשת התורה ופרשת ברכת כהנים, המשנה אלו דברים שאין להם שיעור. כך תראו בסידור בני אשכנז שלאחר פרשת ברכת הכהנים מופיע גם כן משנת אלו דברים שאין להם שיעור, בשונה ממנהג הספרדים שזה לא מופיע שם אלא זה מופיע לאחר פרשת העקדה. והשאלה היא, מה יסוד ההבדל? האם ישנה חובה הלכתית לומר את המשנה הזאת אלו דברים? אז התשובה תלויה במחלוקת הראשונים שכבר דיברנו עליה בעבר, האם יש חובה ללמוד לאחר ברכות התורה או שאין חובה כזאת. הרי בברכות המצוות ובברכות הנהנים אנחנו נזהרים מאוד שלא לעשות שום הפסק בין הברכה לקיום המצווה או בין הברכה למעשה האכילה. השאלה לגבי ברכות התורה, האם גם צריך להקפיד מיד לאחר ברכות התורה ללמוד משהו או לא? הזכרנו בזה בעבר ונאמר את זה עכשיו בקצרה, שיש מחלוקת ראשונים בדבר. דעת התוספות במסכת ברכות דף י' א', שאין חובה ללמוד לאחר ברכות התורה. היות ומצוות תלמוד תורה היא מצוות תמידית, האדם יכול לברך עכשיו, ללמוד גם יותר מאוחר. ההפסק לא מעלה ולא מוריד, מכיוון שהמצווה הזאת היא חובה עלינו בכל שעה ובכל רגע, בשונה ממצוות אחרות או מאכילה ושתייה. לעומת זה דעת רבנו הרמב״ם שיש חובה הלכתית ללמוד לאחר ברכות התורה, כדי שתהיה לברכה על מה לחול, ממש כמו נטילת לולב או שופר, וממש כמו ברכת הנהנים שאדם מברך קודם האכילה שלו. להלכה, השולחן ערוך פוסק שאין חובה ללמוד לאחר ברכות התורה, זה רק על צד היותר טוב. ולכן כותב השולחן ערוך שנוהגים לומר פרשת ברכת כהנים. כלומר, אנחנו רוצים להיות יותר טובים, להתנהג לכל הדעות, לכן אומרים פרשת ברכת כהנים, כך יש לברכת התורה על מה לחול. לעומת זה, מנהג בני אשכנז הוא כדעת הראשונים האחרים שסוברים שיש חובה לעסוק בתורה לאחר ברכת התורה. זאת הסיבה שאנחנו רואים את ההבדל בעניין של פרשת משנת אלו דברים. אנחנו הספרדים שסוברים שאין חובה ללמוד תורה, וכל מה שקוראים ברכת כהנים זה רק על צד היותר טוב, אז אנחנו מסתפקים בכך שאומרים את פרשת ברכת כהנים. יותר מזה אנחנו לא צריכים. גם זה נעשה על צד היותר טוב, ואין סיבה להוסיף על זה לימודים נוספים. לעומת זה, מנהג בני אשכנז, שגם הוא מופיע בתוספות בברכות בשם מנהג הצרפתים, לומר גם את ברכת כהנים וגם את משנת אלו דברים שאין להם שיעור. הסיבה, הם רוצים שיהיה אחרי הברכה של ברכת התורה גם לימוד תורה שבכתב וגם לימוד תורה שבעל פה. שהרי ברכת התורה היא פותרת בין תורה שבכתב בין תורה שבעל פה. לפי כך אומרים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה, דברי לשון רבים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ומכיוון שכך, הם סוברים שצריך מן הדין ללמוד לאחר ברכת התורה, לכן הם אומרים גם את שנת אלו דברים וגם את פרשת ברכת הכהנים. הדבר הזה הוא לא נצרך למנהג בני ספרד, ולכן בני ספרד די להם בכך שהם אומרים את פרשת ברכת כהנים, לעומת בני אשכנז שמשתדלים לומר גם את ברכת כהנים וגם את משנת אלו דברים שאין להם שיעור. כאמור, הדבר הזה הוא לא סתם, אלא הוא תלוי במחלוקת היסודית האם יש חובה ללמוד לאחר ברכת התורה או לא. מי שסובר שאין חובה כזאת, אז מסתפק בברכת כהנים, וגם זה על דרך חסידות. מי שסובר שיש חובה, אז הוא משתדל שתהיה לימוד כפול, גם לימוד של תורה שבכתב, שזה ברכת הכהנים, וגם לימוד תורה שבעל פה, שזאת משנת אלו דברים שאין להם שיעור. אבל צריך לדעת שמעיקר הדין, גם מי שלא אמר שום דבר, דהיינו לא את ברכת כהנים, ולא את משנת אלו דברים שאין להם שיעור, בדיעבד יצא ידי חובה, ויוכל ללמוד תורה אחר כך ללא שיצטרך לחזור ולברך את ברכות התורה פעם נוספת, כי כאמור, מעיקר הדין, אנחנו סומכים על הסוברים שאין חובה לעסוק בתורה מיד לאחר ברכת התורה, ניתן לעשות את זה בשלב מאוחר יותר ביום. העיקר הוא שהאדם יהיה חלקו עם לומדי תורה כל הזמן, ויקיים והגית בו יומם ולילה, אמן, כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב ושלום רב לכם. האזנה נעימה והריבה, יום כ"ה באייר, יום הסתלקותם של כמה מגדולי רבותינו. לפי מה שראיתי כתוב, יום כ"ה באייר, יום פטירתו של רבנו הנתיבות המשפט, אחד מגדולי הפוסקים, רבנו יעקב מליסה, הזכרנו את ספרו נתיבות המשפט, ספרים רבים של

כאמור, ספריו ידועים, ספר דרך החיים, הוא מוזכר רבות במשנה הברורה, זה ספרו של הנתיבות, בענייני התפילות, בעניינים של אור החיים, ספר דרך החיים, סידור דרך החיים, מפורסם מאוד וידוע גם כן, וככה עוד רשימה של ספרים חשובים, וספרו נתיבות המשפט, אחד מספריו המפורסמים, מגדולי רבותינו האחרונים, מגדולי מפרשי שולחן ערוכו של משפט, הספר הזה בנוי עם שני מדורים, יש מדור של קיצור דברי האחרונים, בעיקר הסמה והשח והאורים ותומים של רבנו יונתן אייבשיץ, גם מהדברים שהוא בעצמו העלה בחלק היותר ארוך, והחלק הארוך זה דיונים, פלפולים, ביורים, היה ככה דן בדברי בן דורו, גם הוא מגדולי רבותינו האחרונים, רבנו הגאון הקצות החושן, יש מקומות שהוא מביא את דבריו והוא מסכים איתו, יש מקומות שהוא חולק על דבריו ומביא את ביוריו של הקצות וכותב לדחות כדרכה של תורה, והקצות חזר להשיב בחיבור משובב נתיבות. מקור השם הזה זה פסוק בישעיה, ובנו ממך חורבות עולם, מוסדי דור ודור תקומם, וקורא לך גודר פרץ, משובב נתיבות לשבת. זה בפרק נ"ח בישעיה פסוק י"ב, משובב נתיבות לשבת. אז זה לגבי שם חיבורו של הקצות. מגדולי רבותינו, הגאון בעל הנתיבות, גאון התורה, גאון המידות, יש סיפור ידוע על שני אותם גדולי הדור, רבנו עקיבא איגר ורבנו הנתיבות, שאגב ההבדל בין שנת פטירתם זה 6 שנים, הנתיבות נפטר בתקופ צד י"ב, זה 100 שנה פחות 6, 200 שנה פחות 6, ורבי עקיבא איגר נפטר בתקופ צד י"ח, 6 שנים אחר כך, אחרי הנתיבות. אז הם הגיעו לאותה עיר, אחת העיירות, והם היו שם בקריאה בתורה. והנה מכבדים את רבי עקיבא איגר לעלות התורה, והוא צועד אל הבמה ופתאום נופל ומתעלף. יש ככה לחץ גדול בציבור, גאון ישראל מוטל על הרצפה, ומנסים, זה מביא מים, זה בא בכדו, זה בא בחביתו, מנסים כל אחד את הרעיונות שלו, אבל זה לא עוזר, הרב עדיין מעולף. בא גאון הנתיבות, לוחש משהו באוזנו של הרב, כן, רבנו עקיבא איגר, ופתאום זה ככה משפיע מאוד והוא מתרומם, חוזר לעצמו וממשיך בצעידה אל הבמה לעלייה לתורה. שאלו את הנתיבות, מה אמרת לו? יש איזה לחש ככה סודי שלא ידוע שמעורר אנשים, כן, רבנים שהם מעולפים, מה אמרת לו שם? אז הוא אמר, לא אמרתי שום לחש, לא סגולה, רק אמרתי לו 3 מילים, פוזנה גדולה מיליסה. פוזנה גדולה מיליסה, מה בעצם ביאור הדברים? הוא התעלף כי הוא מאוד מאוד כאב לו שכיבדו אותו לפני שכיבדו אותי. קראו לו ראשון ולא קראו לי, אז הוא התעלף מרוב הכאב על זה שככה הוא ראה בזה כפגיעה בכבודי. אז אמרתי לו באוזן שהעיר שהוא עומד ברשות הרבנות שלה, הוא רב העיר, רב העיר פוזנה, פוזנה יותר גדולה מהעיר שאני הרב שלה, ליסה. אז לא בגלל שאתה יותר חשוב ממני, אלא בגלל שהעיר שלך יותר גדולה מהעיר שלי, פוזנה גדולה מליסה. ואיך שראיתי היום, מספר התושבים של פוזנה זה אולי 8 או 9, משהו כזה. אם הבדיקה שלי נכונה, אז באמת גם היום פוזנה, מספר תושביה הוא גדול לאין ארוך מליסה. מכל מקום, זה העניין. אז הוא שמע שזה הסיבה שכיבדו אותו ראשון, אז הוא קם והלך אל הקריאה בתורה. מה שמונח בזיכרוני, שבין שני אותם גדולים, רבי עקיבא איגר הוא זה שהתעלף, רבי יעקב מליסה לחש באוזנו, ככה גם מסתבר, כי באמת, כפי הנראה, פוזנה היא באמת הגדולה, ולא להפך. בכל מקום זה סיפור מופלא על גדולתם של אותם גדולי ישראל, זכותו הגדולה של רבנו בעל הנתיבות, וגם של רבנו עקיבא איגר, תעמוד לעם ישראל כולו. יום קפה באייר הוא יום ההילולה גם כן של רבנו הגאון הקדוש רבי חיים חורי זצ"ל. ידוע ומפורסם בגדולתו, בקדושתו, במופתים, בסיפורים. נפטר לפני קרוב ל-70 שנה, שנת תש"י"ז, זה קרוב ל-70 שנה. והוא כאמור מפורסם בקדושתו, רבנו גאון ישראל מרן ראש הישיבה בספר מגדולי ישראל חלק ב', שם במאמר על רבנו חיים חורי.
הוא

0: הרמב"ם מגדיר אותו גדול הדור האחרון, צדיק יסוד עולם. כבוד מורנו הרב רבי חיים חורי זצ"ל. פה הרב כותב במליצה על המושג פה מפיק מרגליות. הוא אומר, יודע להוציא כסף מיד העשירים לטובת העניים. בדרשות שלו הוא ככה מדבר, והוא גורם לעשירים להשתכנע לתרום כסף. אז הפה שלו שדורש, הוא מוציא מרגליות מהעשירים. ממשיך מרן ראש הישיבה כאן במאמר, הוא אומר על דרכו של רבנו, כן, רבי חיים חורי, ללמד תמיד סנגוריה על ישראל. פעם בליל יום הכיפורים, כשנמכר ספר כל נדרה בסכום גבוה, פתח פיו ואמר, ריבונו של עולם, תראה בניך על מה מתחרים בסכומים, לא על נדלן, לא על כסף וזהב, לא על כבוד ומשרה, רק להוליך ספר תורה שלך מההיכל אל התיבה, ולומר כל נדרה ושהחיינו. אכן מגיע לעם ישראל שתכתבם ותכתמם לשנה טובה. זה ככה עוד דבר מעניין, מחזק, שמספר מרן זצ"ל. הוא כותב כך, תפילתו של רבי חיים חורי הייתה כמונה מרגליות, כבן המתחטא לפני אביו ועושה לו רצונו, ונגינתו ערבה לאוזן. כנועם שיח סוד שרפי קודש, פה הרב כותב שכנועם שיח זה בגימטריה רבי חיים חורי. אומר הרב על רבי חיים חורי, אומר שהוא היה מלומד בניסים כידוע ומפורסם. פה בהערה למטה הרב כותב רמזים, ככה גימטריות בשמו של הרב, רבי חיים חורי. אומר רבי חיים חורי בגימטריה דרש, כידוע שהיה דרשן עצום. הוא אומר גם, הוא בגימטריה מקור מים חיים, הוא בגימטריה כנועם שיח סוד שרפי קודש, זה מה שראינו קודם, שתפילתו הייתה ממש כתפילת מלאכי השרת. גם בגימטריה הרב הביא פסוק במשלי, לשון חכמים תטיב דעת. אז המילים לשון חכמים זה גם כן בגימטריה רבי חיים חורי. טוב לחסות בהשם, גם כן לחסות, זה בגימטריה רבי חיים חורי, שהיה לו ביטחון חזק בקדוש ברוך הוא כנודע. והרב כאן ראש הישיבה מביא עוד רמזים יפים על בשמו של הרב. רבנו חיים חורי היה רב העיר גאבס בדרום טוניסיה, הוא עצמו היה מיהדות ג'רבה, אבל הוא היה רב העיר גאבס. הוא חתנו של הגאון הצדיק רבי דוד חדד זצ"ל. רבי דוד חדד הוא חתנו של הסבא של הסבא שלי, רבנו הגאון המקובל רבי משה עידן, אז חתנו זה רבי דוד חדד, וחתנו של רבי דוד חדד הוא רבנו חיים חורי. בנו של רבנו חיים חורי, רבנו הגאון הקדוש רבי ינון חורי זצ"ל, שהיה גאון מופלא וקדוש, כידוע התפילות המיוחדות שלו, הברוכות המיוחדות שלו, היה כשעצמו נכבה אל הכלים ומסתתר ענב גדול. עם זאת ודאי שרבים שמעו על עת שמו גם בחייו, גם אחרי פטירתו, רבים שבחייו היו באים מתברכים ברכות מיוחדות כל כך. היה כמו שאמרתי גאון עצום וקדוש, צדיק יסוד עולם, זה רבנו ינון חורי, גם כן קדוש, כן, ברק יראה דאבו. אז זכותם שכל הגדולים שהזכרנו היום תעמוד לעם ישראל, שנראה בהרמת קרן תורתנו הקדושה כל הניסיונות לפגוע וככה להצר את צעדיהם של בני התורה, כל אותם ניסיונות לא יצליחו. כל העם יכירו בערך התורה ובערך עמלי התורה, ידעו ויכירו הכל, שזכות התורה היא זכות אדירה שככה עומדת לעם ישראל, זכותם של בני התורה, של כל מי שקובע עיתים לתורה, שמוסיפים עוד ועוד בלימוד, עוד ועוד בקדושה ובתאורה, זכות אדירה כל כך. אני בסיום הדברים אתן את המספר טלפון של המספר הישיר שלנו, של השיעורים, השידורים שלי בקו כה לשון, השידורים פה בכל ברמה, כמעט כולם נמצאים שם, למעט השנה הזאת, שנת תשפ"ו. כ-1,000 שידורים שלי שנמצאים שם, אפשר לשמוע, להכיר על רבותינו, סיפורים על, ככה עליהם, על להכיר את משנתם, את ספריהם. כמעט כל השידורים בשנים האחרונות, 0733-718-702, 0733-718-702. של כולנו בשורות טובות, עלייה בתורה ויראת שמיים, המשך האזנה נעימה ועריבה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר ב-10, כאן, בקולפליי.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? איזה כיף להיפגש שוב, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך, לפתוח עוד בוקר. בוקר חדש, אנחנו יוצאים לעוד יום של מעשים טובים, ברוך השם, כל אחד ודרכו הוא, ואנחנו כאן איתכם עם הצוות שלנו, איתנו היום...

ארז רסין הטכנאי שלנו, רוני גינדי המפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם, יאיר כהן עורך אותנו. אנחנו רוצים לצאת לדרך עם השירים הטובים שיעשו לנו טוב על הלב ויפתחו לנו את הבוקר הכי טוב, ומי שיפתח לנו את התוכנית הבוקר, אלחנן אלחדד, תנגן את זה, כך נקרא השיר הזה. לצלילי הבוקר במהדורת יום שלישי בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו וסעו בזהירות אם אתם כבר בכבישים.

תנגן את זה. ואנחנו ניגענו את השיר הזה, אלחנן אלחדד. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, שירו של חיים ציפל, תדליק לי נר. תדליק לי נר.

0: לחינם.
1: ישי ריבו, לא לחינם. שיר מקסים שאולי גם מתאים לנו ככה במילים שלו לשבועות שמתקרב אלינו, ואנחנו כאן רק רוצים להזכיר, שוב מזכירים ושוב מזכירים, בכל בוקר אנחנו מזכירים נסיעה בטוחה, זה הכי חשוב, סעו לאט, הרבה הרבה סבלנות בכבישים, צריך הרבה סבלנות בפרט כשנוסעים בשעות הבוקר, הכבישים עמוסים, כולם רוצים להגיע ליעדם, אבל מה לעשות, כל אחד, אנחנו נמצאים בפקקים, אז צריך כמובן להתחשב ולחשב את המסלול שלכם כבר מראש. אנחנו מזכירים גם לילדים החמודים שיוצאים עכשיו מהבית, קחו איתכם צדקה, לכו לשלום, תחזרו לשלום, ובתפילה שלכם הבוקר תזכירו את כלל עם ישראל, להצלחת עם ישראל כולו.
2: פרסומי.
1: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן.
3: בוקר טוב לרב ניר ולכל המאזינים, בוקר טוב.
1: דוד, אנחנו נמצאים בחודש אייר, אוטוטו מתקרבים לחודש סיוון, השמש מתחילה לצאת ולחמם את העולם, ובגלל שאנחנו ככה נמצאים בסיטואציה הזאת, אני בטוח שאתה יכול לתת לנו את המבצע הכי טוב בדיוק לתקופה שבה אנחנו נמצאים. אולי איזה מזגן טוב?
3: עכשיו כבר החום יוצא, אתה יודע מה קורה היום בלילה, איך זה קרה, כל החום הזה, אתה יודע, אפשר לצאת, החום יצא, זה לא שמחכים, יש לנו איזה מבצע עצום, שאני חושב שאי אפשר לסרב. אנחנו נתנו להסדר עם חברת טורנדו, יש להם מזגן טופ אינברטר, זה מזגן אחת שלהם, נעשה עליו מבצע 1,850 שקל, מקבלים איתו, כולל הובלה, כולל התקנה, ומקבלים איתו 1,500 שקל לקנות בנאמן. עוד פעם, כמו שאתה שומע, הרב ניר, מזגן הכי טוב שקיים היום, ואני הודעתי, הם נותנים 7 שנים אחריות על המזגן, טופ אינברטר של טורנדו, אנשים יכולים לבדוק, 1,850 שקל, כולל הובלה, כולל התקנה, ואז אני אתן עוד מתנה לקנות 1,500 שקל, לקנות או בנאמן, או בפוד אפיל.
1: וואי, וואי.
3: קפטן, וזה 0.57 אגורות ללילה שלם.
1: תקשיב, קודם כל, אני חושב שאחד היתרונות הגדולים זה בעצם זה שהוא

0: אינברטר, והוא חסכוני, ולילה שלם עולה רק 56 אגורות, שזה דבר מדהים, כי אתה יודע, לפעמים אנשים עושים חשבון, כן להדליק, לא להדליק, פה אתה לא צריך לחשב ולא צריך לחשבן, תדליק, וכמה שיותר תדליק.
1: לא לשעה, ללילה שלם, הם משלים עם 0.57 אגורות.
0: אז קודם כל זה מבצע מדהים, ואני רוצה שתיתן למאזינים שלנו את מספר הטלפון.
1: כוכבית 2757, כוכבית 2757, אנחנו מתקרבים גם לחג שבועות, הולך להיות חם. כל אחד שיכול להקדים, כדאי לא להקדים את המזגנים, לקנות אותם שיהיה בחג עם בעיניים בקירור.
0: כוכבית 2757, כוכבית 2757, זה המספר, תתקשרו, תזמינו, תתחדשו ותהנו. דוד, תודה רבה, נדבר מחר בעזרת השם.
1: תודה, קפטן.
0: יום נפלא.
2: שלום.

לפני שאתחיל, אני רציתי להקדים שהשיר הבא לא מיועד למי שלא מוכן באמת לאמת את האמת ולא רוצה לרצות להתבונן, כי נח לו יותר להכשיר את האסור ולהוות.

0: לא, מי אני, אני?
1: לא, איך קוראים לי?
0: נוואי, מישהו יפה, אבל מי אני, מי? מי זה שאיז? החליט וקבע שסרטי זה מספרים ותמונה.
2: פתיחה עצובה, אדוני.
0: כי זהות זו מהות ואין מציאות ולא טיפת הגיון בזהות שנוצרה לאחר הלידה.
2: תודה, אבל לא עלת לי.
0: משרד הלכנו ורשתו את הציות בעצמי. חוץ מזה, פשוט דרך כל הזאת עם פליאק שמספר זהות שלנו נמצא אחר הלידה. מה קורה?
1: זה זהות שתגדיר את המהות שלי. כי סליחה, אני לא כפסה שמה שאני אפילו.

נפתלי קרמפה, ואהבתך אל תסיר ממנו. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, וההשגחה שלו לא שרה מעלינו, כי אם השם לא ישמור עיר שב שקט שומר, ואנחנו ברוך השם מרגישים את זה יום יום רגע רגע. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, שירו של יאיר לייצור, תמיד אוהב אותי.

עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא תמיד אוהב אותנו ותמיד שומר עלינו, הגיע הזמן לקיים את מצוות הצדקה, מה שהוא מצווה אותנו. שימו כמה פרוטות, בואו נאמר גם את פרק התהילים שלנו, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב ומבורך אביניר היקר לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. היום בעזרת השם בפינתנו היקרה וחשובה הזו נמשיך ונעסוק לקראת חג מתן תורה בנושאים של לימוד תורתנו הקדושה, והיום נעסוק בנושא חשוב של ביטול תורה. ביטול תורה, לולא תורתך שעשועה יזבתי בעוני, אין לנו שיעור אלא התורה הקדושה הזאת, ולכן אחד הדברים שטעוני תמיד חיזוק זה הנושא של ביטול תורה. רבותינו אומרים, עד כמה החומרה של האבון הזה של ביטול תורה? אומרים רבותינו, כמו שתלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות, כך ביטול תורה השם מרחם שקול כנגד כל העבירות. אדם מאוד צריך להקפיד בעניין הזה, רבותינו אמרו, הפוסק בדברי תורה ועוסק בדברי שיחה, מאכילין אותו חלילה גחלי רתמים. אז אנחנו לא נעסוק בביטול תורה הפרטי של כל אדם, שמן הסתם כל אדם ואדם יכול להתחזק עוד ועוד, אלא נעסוק בנושאים של ביטול תורה דרבים, שזה עניינים מאוד מצויים ממש ביומיום, בפרט בשיעורי תורה, אנשים שלומדים, וניגע בכמה נושאים. ראשית, שאלה מאוד מצויה, כאשר יושבים בשיעור תורה, מגיע אדם מבית כנסת סמוך או מבית סמוך, או לא על אף אחד מישראל בית אבלים, מבקשים להשלים מניין, אחד חסר למניין, העשירי קודש להשם. האדם הזה מתלבט, הוא נמצא בשיעור תורה, ומבקשים ממנו להשלים מניין, מה עליו לעשות? כותב מרן זצ"ל בשו"ת יביע אומר חלק י"א סימן כ"ב, שאין חובה ללכת להשלים להם מניין. למה אומר מרן זצ"ל לימוד תורה למעלה מעל הכל? אותו הדבר, שאלה גם מצויה, מגיד שיעור, אדם שבדרך למסור שיעור תורה, אם זה לנוער, אם זה לבעלי בתים, אם זה לאברכים, לא משנה. אדם הולך בדרך למסור שיעור תורה לרבים, עוצרים אותו, אומרים לו, בוא תשלים לנו מניין, רגע אחד, אתה עשירי. אז מצאנו, החפץ חיים מביאים סיפור, שהיה פעם אחת בדרך מחוץ לווילנה, והיה בדרך לווילנה, ועצרו אותו, ביקשו ממנו להשלים מניין, והוא היה מאוד מאוד ממהר, הוא בכל זאת הלך להשלים עניין, זה הבית אבילים, ואת הסיפור הזה, כשהביאו לפני הגאון הרב אלישיב זצ"ל, הוא אמר, אין להעביר היה מהחפץ חיים, שהיה אדם שתמיד כל מעשיו היו, שאולי לא יגרם חילול השם, אבל אדם שיודעים שהוא מגיד שיעור, ויכול להסביר להם בצורה יפה, כדי שלא ייפגעו, שהוא בדרך לשיעור תורה, והוא לא יכול להתעכב, ועד רבה גם אני הייתי מציע, שיקח את השם של אותו נפטר, ויגיד לו שהוא יקדיש לשיעור לילוי נשמתו, או אם יש למשל שמחה להבדיל, אז הוא יקדיש את השיעור להצלחת המשפחה.

זוג, שירגישו שבאמת הוא לא עושה את זה מאטימות לב, אלא באמת מחשיבות התורה הקדושה. עוד נושא, אותו הדבר, כשאנחנו, אדם יושב בשיעור, אדם יושב ולומד, מגיע אדם וקש, ישלימו לו מניין, הוא רוצה לומר קדושה, הוא פספס את המניין. אז מה הדין? האם נעצור ונשלים לו מניין? נשלים לו מניין ונתבטל מתורה? בוודאי שלא, לימוד תורה זה מהתורה. אמירת קדושה זה דרבנן, אז וכי יבוא דרבנן שלו ויתחה לימוד תורה של רבים או של יחיד, זה בוודאי שלא. אותו הדבר, גם שאלה מאוד מצויה, כאשר מביאים ברכות, יש אזכרה, יש שיעור תורה, ואדם מבקש שיענו אמן על הברכות. האם זה נקרא ביטול תורה? התשובה היא כן, זה ביטול תורה גמור. כך מביא בספר עולמו של צדיק בשם חכם סלמן מוצפי זצ"ל, שהיה מקפיד מאוד שלא יברכו בכל בשיעורי תורה. צריך לעורר על זה, אדם צריך לעורר בשיעורי תורה, לא לברך בכל, זה ביטול תורה. יש לזה סמך מדברי רבנו יונה במסכת ברכות בדף מ"ג, שהוא כותב שלענות אמן בשעת הלימוד זה ביטול תורה. לכן, אם אדם יתעקש שיברכו בכל, אז יעשו לאחר השיעור ברכות, או בתחילת השיעור ברכות, והטוב ביותר להקדיש השיעור לעילוי נשמת אותו אחד, אותו נפטר, וככה זה הטוב ביותר שאת הברכות יברכו בשקט. עוד עניין, גם לא לומר לבריאות, לא לומר אסותא, כשאדם מתעטש, והוא מתעטש בכל, לא לומר לבריאות, כך כותב מרן בשולחן ערוך, ומסביר השולחן ערוך רב, זה בגלל ביטול תורה. נזכה בעזרת השם להתמיד בתורתנו הקדושה, ותהיה מגינה ומצילה בעדנו, אמן ואמן, חזקו ואמצו.

נמואל הרוש, יום בא, מכניס אותנו לקצב טוב, לאנרגיות טובות. אנחנו מזכירים לכם שוב, נהגים יקרים, אם אתם בכבישים המהירים, לא לשכוח חגורות בטיחות, טוב, זה גם אם אתם לא בכבישים המהירים, כן, חגורות בטיחות חובה, אבל אם אתם נוסעים למרחקים, אל תשכחו לברך תפילת הדרך, זה חשוב מאוד, לא לשכוח. ואנחנו נמצאים, אתם יודעים,

0: מלמד אותנו שלשון הרע זה אפילו אם רק במקרה אדם סיפר רגנות חברו. יש אדם שמדי פעם הוא נכשל בלשונו, אבל אם אדם חס ושלום הורגל באבון זה בתמידות, כמו אלו שרגילים תמיד לשב ולספר, שמעת מה קרה, שמעת מה אמרו, מעבירים בעידן שלהם, מעבירים כל מיני הודעות, כל מיני שמועות, כמו שהרמב״ם כותב, יש כאלה אומרים, כך וכך עשו אבותיו, כך וכך שמעתי עליו, ככה מדברים, מספרים, יש כאלה מוסיפים ומביאים, וכל מיני דיבורים שאדם כזה ידוע, כשהוא בקביעות מדבר על אנשים. האנשים כאלו נקראים, בפי חז"ל, בשם בעלי לשון הרע. כמו שיש בעל רכב, יש בעל אישה, בעל פוליסה, יש בעל מגרש, יש בעלות על הלשון הרע, הוא כל הזמן מדבר לשון הרע, זה העונש שלו הרבה יותר גדול משאר אדם שמדבר פעם בי נכשל, חז ושלום. גם פעם בי צריך להיזהר להיקשר מלשון הרע. אבל אדם שעובר על תורת השם בקביעות, וזה נעשה אדם בשבילו זה כהפקר, עליו נאמר, אומר דוד המלך, יחרט השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. מה זה יחרט? לשון קראת. חס ושלום, חס וחלילה. כל השפע של האדם נקראת. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, רוצה להטיב לנו, רוצה להשפיע עלינו. האדם שמדבר למטה דברים רעים, הוא גוזר על עצמו רע מן השמיים. כתוב, מפי העליון לא יצא הרע. הקדוש ברוך הוא לא מוציא את הרע מלמעלה. הכל תלוי בפה של האדם למטה. ולכן אומר החפץ חיים, מי שלא לומד הלכות לשון הרע, שלא לומד בקביעות, אז יוצא שהוא מה? הוא מפקיר את עצמו לנושא הזה. ממילא לא יכול להיות שאדם ינצל בלי ללמוד. אז חד ושלום הוא נכנס בגדר של בעל לשון הרע, וזה אבון הרבה יותר חמור. כל מי שלומד את ההלכה, אפילו מי שמעביר את ההלכה שאנחנו לומדים פה בהלכות לשון הרע כל יום, בכל ברמה, מעביר את זה לאחרים, מעביר את זה, כבר אני שמעתי על הרבה מקומות ברוך השם, שפתחו שיעור כל יום, אומרים הלכה, מה שלמדו בכל ברמה, מעבירים את הלימוד ומשננים ומתחזקים בשמירת הלשון. זה האדם הזה, קודם כל עצם הלימוד מוציא את האדם מלהיות בגדר של בעל לשון הרע. עצם שלמדת, יש הרבה הלכות שאתה עדיין לא יודע, שאדם נכשל, ילמד, ישנן, והלימוד הזה שומר על האדם לא להיכנס בתור אדם שמפקיר את עצמו לנושא של שמירת הלשון. ומעלה, קדוש ברוך הוא ישמור על כולנו ונזכה לשפע וברכה, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, דם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבאלה שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, ארז הסין, רוני גינדי, תודה ליאיר כהן, תודה לכם המאזינים היקרים. מאחל לכולכם בוקר מקסים, מבורך, מלא מלא בשורות טובות. נשתמע מחר בעזרת השם באותה שעה. עד אז, יום נפלא לכולם.

0: תלחצו על הפליי.
1: הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי.

0: היום יום שלישי.
1: זה נכון, וכמנהג השלישי בשבוע, שלום, שלום, שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים למהדורה האמצעית לשבוע הזה, יום שלישי פעמיים כי טוב, כ"ה באייר תשפ"ו, 12 במאי 2026 למניינם, ויש כבר כאלה שבוואטסאפ שולחים לי עכשיו הודעה, אשר, איזה יום היום, איזה דיוק, תודה רבה. היום 40 יום, שהם 5 שבועות ו5 ימים לעומר, הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלע. פותחים כאן שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה עומד לקרות יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בקולפליי. אם בא לכם לשמוע ולבקש כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. אני השטיח המוזיקלי שלכם. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע? נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולתיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1. ואופס אתם אצלנו. אני יכול לספר לכם דבר אחד בנוגע ליום הזה, שהיום זה היום החם ביותר בשבוע הזה. נאי שרב בצהריים, אז תתכוננו, תתלבשו בהתאם, ובטח תיקחו איתכם מים וכל מה שצריך וכל מה שמסביב כשיש מזג אוויר כזה חם, כי אני התגעגעתם למזג אוויר קר, אז לא בתקופה הקרובה. זה הזמן שלי לאחל לכם בוקר טוב, אלו שכרגע בדרכים ללימודים, לעבודה, או שכבר הגעתם למחוז חפציכם, או שאתם עדיין בבית, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו. הולך להיות כאן כיף, הכנתי לכם גם היום משימה יומית, מתנה יומית, הטבה יומית, ועוד המון טוב. יחד איתי תאמרו יפה שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, רוני גינדי וארז טיבון, אשר גרייבר זה אני עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית קולפליי המדהימה, אנחנו מתחילים. נפתח את הבוקר הזה, יום שלישי בשבוע, עם השיר שהגיע למקום השלישי במצד השבועי הרשמי שאתם הצבעתם ובחרתם בדואט של אידל ורדיגר ונעמו אל ארוש בזה הבית. נאחל לכם יופי של האזנה, אנחנו כאן לפחות עד 10.
0: המקום השלישי.

0: טל וקנין, עלה למעלה, עלה. ולא סתם אני מנגן את השיר הזה, כי זה הזמן להקדיש את השיר ולומר מזל טוב ויום הולדת שמח לנתנאל כץ, מאחלים בני השירות במדה. נתנאל כץ עושה רושם על פי מספר ההודעות שקיבלתי לגביך הבוקר הזה, שממש אוהבים אותך גם במדה וגם בשירות, אז המון מזל טוב. עד 120, שמחה, עושר, בריאות ונחת. בוקר טוב גם לך, אלי בן חמו. כן, התשובה היא כן, לשאלתך. 8:12 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה ראשונה מתוך 2, שאנחנו הולכים להיות כאן ביחד הבוקר הזה. זה הזמן לגשת לבקשה הראשונה להבוקר, מה תרצו לשמוע? הנה זה בא.
1: בוקר טוב, אני אשמח להקדיש לאחותי תהילה את השיר רונן מלבדו של יובל טייב. תודה רבה.
0: תודה רבה לך. תהילה, מקדישים לך כאן את השיר שאת כנראה אוהבת מאוד, יובל טייב, אין עוד מלבדו. בוקר טוב.

ימה ימה ימה, בני פרידמן, יחד עם די-ג'י יוסי מימון, שעשה כאן רמיקס מדהים לשיר הזה, ימה ימה ימה. זה הזמן להזכיר לכם, בעוד 10 דקות, זהו סוף זמן קריאת שמע, על פי שיטת המגן אברהם.

0: זה קורה הבוקר בשעה 8:30. אז הזדרזו וקירו. עכשיו לפינתנו האהובה.
1: היום, יום של...
0: דניאל יטיב משחרר סינגל חדש ומלא, וגם מלא באנגלית, מלא באנרגיה וגם באנגלית. Celebrate Today, שיר מעורר השראה עם מסר חד ברור, לעצור לרגע את מרוץ החיים, להרים את הראש ולחגוג את הטוב שקיים כאן ועכשיו ביום הזה. עם לחן של דניאל יטיב, וכמנהג היום יום, דניאל יטיב יקירנו, שלום לך, בוקר טוב. בוא בבקשה תציג לנו את השיר החדש שלך.
2: היי, בוקר טוב אשר, שלום לכם, מאזיני קולפליי, כאן דניאל יטיב. אני שמח להציג בפניכם את השיר החדש שלי, Celebrate Today, או בעברית, לחגוג את היום. שיר באנגלית, שיר קצבי, שיר מלא באנרגיה, שמחה, וקיבלתי המון המון פידבק חיובי, שזה כיף גדול. אז בוא נזכור את זה חברים. לחגוג, לחגוג את היום, כל המתנות שהשם נותן לנו כל הזמן. אתנה נעימה.
0: מסכים איתך. תודה רבה, דניאל יטיב היקר. שימו אוזן לשיר, ואם אהבתם, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הנה דניאל יטיב עם החדש שלו, בתרגום חופשי לעברית, לחגוג את היום. אז בואו ביחד, לחגוג את היום עם דניאל יטיב.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: אברהם אלפריד, נו נו נו לארצנו, הוא יוליכנו, קוממיות לארצנו. השיר הזה מוביל אותנו להפסקת פרסומות ראשונה להבוקר. מיד חוזרים, נספר לכם מה קורה בכבישים, נדבר גם על מזג האוויר החם היום, אתם כבר בטח מרגישים את זה בחוץ. וגם, הבוקר הזה יש לי לתת לכם הטבה משתלמת, וגם מתנה שווה, עם משימה שווה. אז הפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים אתם. לא זזים משום מקום.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
4: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
5: עיריית ירושלים והאגף לתרבות תורנית מגישים לראשונה מנהג ירושלים, מסע סוחף מרתק ומיוחד שלא הכרתם, של הלעיתים, הסיפורים והשירים של ירושלים לאורך התקופות, בשילוב כל הסגנונות ובהשתתפות הקהל.
6: אני חושב על ירושלים.
5: מופע אומנותי בהשתתפות גדולי הזמר, אומנים אורחים ועוד הפתעות. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן בליווי תזמורת מורחבת. יום חמישי כף זין באייר, היכל התרבות רמות ירושלים, פתיחת שערים בשעה 8 בערב. כרטיסים עכשיו בכוכבית 5968 או בגלת טיקט. הנחה למחזיקי כרטיס ירושלמי.
7: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
8: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: היום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו דיווחי תנועה.
11: זה נכון, 8:33 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון עד שורש וממחלף שער הגיא עד לטרון, בנוסף עמוס מהנבה עד דניאל. כביש החוף עמוס ממחלף נתניה עד הכניסה לאודים, מקווה שאני אומר את זה נכון. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל ומצומת פרדסיה עד צומת הדסים, בנוסף עמוס ממחלף רעננה צפון עד צומת רעננה עצמה. כביש 5 עמוס משער שומרון עד ראש העין מזרח וממחלף שער שומרון עד קסם. כביש 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמך, 41 עמוס מנמל אשדוד עד הכניסה לבני דרום, 44 עמוס מניר צבי עד צומת צריפין. כביש 412 עמוס ממחלף שפירים עד הכניסה לצפריה, 471 עמוס ממגדל אפק עד נחשונים. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר הזה, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר, היום שרבי, שלישי שרבי נקרא לזה כך, צפויה עליה נקראת בטמפרטורות והכבדה בנושא החום לאורך היום, עם מזג אוויר שרבי ברוב אזורי הארץ, מחר צפויה ירידה ניכרת והקלה בנושא החום. רק להסביר לכם ולסבר לכם את האוזן, הרגע בחוץ באזור המרכז 22 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים.

0: הוריים ל-32 מעלות. זה אומר שחם. תתכוננו. אתם על קולפליי, 107.6 FM, היום יום. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו, כדוגמת הבקשה הבאה שמגיעה דווקא מהוואטסאפ.
1: תחילת הבוקר, אם אפשר...
0: היי, פספסתי, רגע, ודגנתי אותה מהאמצע, רגע, שנייה, הנה, בוא ניתן אותה מחדש. מיד נסדר את זה, ניתן אותה מחדש, ניתן את כל הכבוד להודעה. הנה.
1: איזה כיף לשמוע אתכם. בתחילת הבוקר, אם אפשר, בבקשה, את השיר של יניב בן משיח, השיר החדש, עוגן של אמונה, או סובב העולם, למוקדש לאלי היקר, המון הצלחה וברכה. יום טוב ומופלא.
0: או גן של אמונה או סובב עולם. זורם לי עכשיו על גן של אמונה. של יניב בן משיח, לבקשתך, מקדישה את זה לאלי היקר והאהוב. אלי, גן של אמונה, מוקדש לך. תכף דוד ססון, חשמל הקרן איתנו.

0: נתת לי בנים, נתת לי בנות, אני רוצה לראות מהם הרבה נחת. זה האיחול שלי עליכם הבוקר הזה, שתראו ותרבו הרבה נחת מילדיכם, ילדותיכם וכולם, מכל צאצאיכם, רק הרבה נחת בעזרת השם. שמחה ליינר שר לנו את זה הבוקר, והבוקר הזה, כשקמנו כולנו ויצאנו החוצה מהבית, אי אפשר להתעלם ממזג האוויר החם, ואני לא רוצה לבאס אתכם או משהו, במהלך היום הולך להיות עוד יותר חם, ולא רק זה, אנחנו רק בתחילתו של הקיץ. לכן הייתי חייב לצרף הבוקר הזה את חברי היקר הרב דוד ששון חשמל הקרן כאח לי, שלום לך, בוקר טוב אדוני.
1: בוקר טוב עם כזה שיר, בעזרת השם יהיה לנו בוקר חלומי.
0: חלומי ועם הרבה נחת בעזרת השם. גם לך הברכה הזאת מאוחלת עם כל הלב.
1: אמן.
0: תשמע, אנחנו מדברים על שלישי שרבי, אני קורא לזה. זה מה שקורה היום. הולך להיות מאוד חם. בצהריים נגיע במרכז, רק במרכז, ל-32 מעלות בחוץ עם תנאי שרב. ואנחנו רק בתחילתו של הקיץ. כן, עדיין לא הגענו לשיא הקיץ, לחודשי הקיץ. מה שאומר שאנשים יהיו חייבים מזגן טוב כדי להצטנן טוב בבית. להצטנן במובן הטוב של המילה. לכן, פניתי אליך, אמרתי לך, הרב דוד ששון, תן לי הבוקר הזה איזו הטבה באמת טובה למאזינים, שהם יוכלו להנות ממזגן, אבל גם במחיר טוב. אתה יודע, גם יש עוד בעיה שאנשים נזכרים במזגן, ואז רואים שהוא התקלקל, מזמינים טכנאי, והוא מגיע וזה עולה כבר כמעט כמו מזגן, או מזמינים מזגן בלי התקנה, ואז יש מזה הרבה בעיות. תן לי פתרון לכל הדבר הזה.
1: כמו שאתה יודע, אנחנו בחשמל הקרן, יש לנו את הפתרון הכי מושלם לדבר. כי לפעמים בן אדם קונה מזגן בכל מיני מקומות, מבצע או משהו, רק לחשוב שיש את המזגן, הוא שם את זה בבית, לך תמצא מישהו שיתקין, ואז מתחיל, איך אומרים, כל הסיפור הזה, איך מתקינים, וכל אחד עם המחירים, וכל אחד עם הדברים שלו. לנו יש פתרון, לנו יש מזגנים הכי טובים של חברת טורנדו טופ, טופ אינברטר, שזה המזגן הכי טוב שאני חושב שקיים היום. יש לו ציפויים זהב, ממש ברמה שיכולה להחזיק. לכן הם עצמם גם נותנים 7 שנות אחריות. ממש, למזגן נותנים 7 שנים אחריות. ואנחנו נתנו על זה במבצע, אני חושב שאף אחד לא יכול לעמוד בזה. 1,850 שקל, מזגן, כולל הובלה, כולל התקנה. אתה יודע, לפי התנאים, עד 2 מטר צנרת, אפילו לא מגיע מחירון מסודר בלי... לפי הכללים, על זה אנחנו נותנים, ב-1,850 נותנים עוד 1,500 שקל לקנות בנאמן או בפודאפיל. כל אחד איפה שרוצה. הרב אשר, המזגן מדהים. לבד עולה היום בחוץ. יכולים לבדוק עכשיו אנשים עם כל אחד עם האופציות שלו, באזור של 1,400-1,500. אני נותן ב-1,850 שקל טופ אינברטר. הצריכה שלו היא 0.56 שקל. את פוסטי אולי 57 אגורות ללילה שלם, דיינו, אתה יושן כל הלילה עם פחות מ-60 אגורות, אתה מבין? את פוסטי
0: במילה 56,
1: 57
0: לא, אגורות. אני לא אחפש אותך על זה, אבל אני בקום, בכללי אומר, אתה יודע, מעבר למחיר של המזגן, גם הוא חסכוני ברמות.
1: נכון. אתה יודע, לילה מדהים. שלם, אתה נותן לילדים, אתה אומר להם 60 אגורות, שמתי בצד, תלכו לישון, הכל בסדר.
0: מדהים.
1: 1,850 כולל הובלה, כולל התקנה, ואני נותן להם עוד 1,500 שקל לקנות בנאמן, עכשיו חג שבועות, בעזרת השם, מתן תורת.
0: אתה יודע, רוב הכלים היפים, פתאום אתה אומר חג שבועות, אני נזכר במשהו חשוב, רוב הכלים היפים בדרך כלל משמשים אותנו לכלים בשריים כשאנחנו מערכים. מה קורה עם החלבי? הנה, יש לכם אפשר לקנות סט סכום, סט צלחות, כדי להריח גם בחלבי בצורה טובה. שווה. חבר'ה, אני נותן לכם...
1: עצם המוצר.
0: נכון.
1: עצם המוצר. עכשיו אנשים קונים בכל מיני מקומות, לא רוצה להזכיר את המקומות, כל מיני סופרמרקטים, כל מיני דברים. אתה לא מכיר את המותג, אתה לא מכיר את האחריות, אתה באמצע הקיץ מתחיל לחפש מי יתקן לך. מערכת מסודרת של טורנדו, הם מתחייבים לבוא תוך יום גם לתקן אם יש בעיה. כאילו מערכת ממש מסודרת.
0: כן, שירות והאחריות שלהם, שזה בעצם רמה גבוהה מאוד. אני רק רוצה להזכיר למאזינים את המחיר, אתה נותן עליו דגש, אבל עדיין, חבר'ה, תקשיבו טוב. מדובר בטופ של הטופ של הטופ של מזגן טורנדו אינוורטר, הכי טובים בשוק, באמת. כל מזגני טורנדו, מי שיש לו בבית יודע. אתם מקבלים את המזגן הזה, תבדקו אגב באינטרנט כמה עולה מזגן כזה, הוא מתחיל ב-2,000 שקלים, מתחיל, כן? אתם קונים אותו בחשמל הקרן ב-1,850 שקלים, שזה כולל הובלה והתקנה. כלומר, אם ההובלה והתקנה, התקנה עצמה, לפעמים יש צינורות ארוכים, אז יש תוספות, אבל אם ההתקנה היא סטנדרטית, אתם מקבלים אותה כולל בתוך המחיר הזה. נכון, הרב דוד?
1: נכון, נכון, מה שאתה מכיר.
0: ובנוסף לזה, כל מי שקונה היום את המזגן של טורנדו, הטופ אינברטר, מקבל במתנה 1,500 שקלים בנאמן. חבר'ה, זה שווה מאוד. חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה והמשתלמת ביותר במגזר הדתי והחרדי, ולא אני אמרתי את זה, אתם אמרתם את זה. כך על פי סקר אסקריה אומניבוס לשנת 2026, וכך גם אתם מצביעים ברגליים, בידיים, בקניות שלכם, ובכל מה שקשור למוצרי חשמל. אתם משיגים את חשמל הקרן בכוכבית 2757, כוכבית 2757, בסניפים וגם באתר. הרב דוד ססון היקר, חשמל הקרן, רוצה להודות לך מאוד, כמו תמיד, לעונג גדול.
1: תודה רבה, יום טוב,
0: הרבה. תודה רבה, יום מבורך, איש יקר, להתראות, ביי ביי. זה היה הרב דוד ססון היקר, שאני כל כך אוהב אותו, שעושה כל כך הרבה למען עם ישראל, ובטח במה שקשור למחירים ולמוצרי חשמל, ועכשיו הגיע הזמן שלי והעת שלי לתת לכם חידה, אם אנחנו כבר מדברים על חשמל הקרן, חידה עם מתנה שווה. שימו לב, החידה שלנו היום מדברת על הזמר עדי גביסון, אוקיי? שימו לב. עדי גביסון החליט להחליף את אולפן ההקלטות בריחות של תבלינים. זו החידה שלנו. עדי גביסון החליט להחליף את אולפן ההקלטות בריחות של תבלינים. המאזין או המאזינה שידעו את התשובה יקבלו קוצץ ירקות של אלקטרה מייסטר במתנה. קוצץ ירקות איכותי מקצועי של אלקטרה מייסטר, כל זה במתנה למאזין או המאזינה הראשונים שיענו לנו על החידה שלנו. אני חוזר שוב, עדי גביסון החליט להחליף את אולפן ההקלטות. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות שלכם עם התשובה הנכונה. כאמור, המאזין או המאזינה הראשונים שיענו, קוצץ ירקות של אלקטרה מייסטר בדרך עליכם. טוב, עכשיו לעוד בקשה שלכם, מתקרבים ומתקדמים כבר עוד רגע לישורת האחרונה של השעה הראשונה. מה תרצו לשמוע?
2: בוקר טוב,
0: קוראים לי שרה,
2: אני
0: גרה
2: באלעד.
0: אוקיי.
2: אני רוצה להקדיש לסבתא שלי המיוחדת, סבתא זהבה, את השיר הפריון, ולהודות לה על השבת המיוחדת שירחה אותנו אצלה.

0: הפיריון, תוכו רצוף אהבה. כמובן, אבא לשבשמיים אוהב אותנו. שרה מקדישה את השיר הזה לסבתא שלה מאלעד, ואנחנו כמובן הקדשנו כאן ביחד. 4-9, עוד רגע סוגרים כאן שעה ראשונה מתוך 2. וכי מנגנו לקראת סיום השעה הראשונה, אנחנו עם פינת המורסים של אקסל, ומי שמגיש אותה גם הבוקר הוא דודי זינגר אהובנו. דודי, שלום, בוקר טוב. חתונות
1: שהשמחה במונם, מזל טוב. המאורסים של היום בכל פליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
2: והנה עם מורסי היום, חיים ליטמן מישיבת גור חצור עם רחל חייטובוסקי מסמינר גור אשדוד, יוסף שרגה זילברשטיין מישיבת גור אשדוד עם אסתי ויינגרוט מסמינר גור בני ברק, שמעון זאב קופ מישיבת אורייטה עם מלכה גיטל גליק מסמינר בית מלכה ירושלים, ברוך פישר מישיבת פני מנחם עם רותי שכטר סמינר אשת חיל סרט ויז'ניץ חיפה. שיהיה הרבה במזל טוב למשפחת שכטר ולכל מורסי היום מאיתנו צוות קולפליי.
1: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
0: מזל טוב, מזל טוב לכל החתנים והקלות המאורסים והמאורסות מאיתנו כל פליי מאקסל וגם מדודי זינגר האהוב שלנו. אנחנו מסוגרים שעה ראשונה מתוך 2, יוצאים להפסקת פרסמות, מיד חוזרים לשעה שנייה, עמוסה לא פחות. אני עדיין לא עברתי על הוואטסאפ, אבל אם עדיין לא עניתם או שאתם חושבים שיש לכם תשובה, אתם מוזמנים להיכנס לוואטסאפ ולענות לי על החידה שלנו הבוקר הזה. עדי גביסון החליט להחליף את אולפן ההקלטות בריחות של תבלינים. התשובות שלכם ב-051-505-1076. מזכיר לכם, אני אבדוק המאזין או המאזינה הראשונים שיינו כאן תשובה נכונה, מקבלים במתנה קוצץ ירקות של אלקטרה מייסטר, שימושי לכל מטבח ולכל מי שאוהב וחובב בישול. כמו אנחנו לפרסומות, אחרי הכל צריך לשלם כאן לאנשים, מיד חוזרים, אתם לא זזים לשום מקום.
3: היום יום עם אשר גרייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
4: עיריית ירושלים והאגף לתרבות תורנית מגישים לראשונה מנהג ירושלים, מסע סוחף מרתק ומיוחד שלא הכרתם, של הלהיטים, הסיפורים והשירים של ירושלים לאורך התקופות, בשילוב כל הסגנונות ובהשתתפות הקהל.
5: אני חושב על ירושלים,
4: מופע אומנותי בהשתתפות גדולי הזמר, אומנים אורחים ועוד הפתעות, ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן בליווי תזמורת מורחבת. יום חמישי כ"ז באייר, היכל התרבות רמות מות ירושלים, פתיחת שערים בשעה 8 בערב. כרטיסים עכשיו בכוכבית 5968 או בגלת טיקט. הנחה למחזיקי כרטיס ירושלמי.
6: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס ארטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס ארטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
7: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
10: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860.
11: האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יום.

0: יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
1: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
6: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
7: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
9: נכון.
8: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
9: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
8: כמה זה עולה?
9: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
10: אוי חתונות, חתונות.
11: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
10: חתונות שמחות.
11: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות, ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי, יואלי דיקמן. כל יום בשתיים. רק כאן, בקול פליי.

9 ועוד 4 דקות, כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. אתם על השעה השנייה של היום יום כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. וכל זה קורה יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו. היום יום כאן בקולפליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בשעה הקרובה, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע פתוח, זמין עבורכם ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו, מזכיר לכם, הטבעה שלנו סופגת הכל, מוזמנים לנסות. הסתכלתי במהלך הפסקת הפרסומות בוואטסאפ וחייב לומר שיש 4 תשובות נכונות בנוגע לחידה שלנו על אדי גביסון יחד עם חשמל הקרן. אני תכף אבדוק מי המאזין או המאזינה הראשונים שענו כאן תשובה נכונה, וכמובן נחייג אליכם מיד וניתן את הקוצץ ירקות המקצועי והיוקרתי מתנת מייסטר אלקטרה וחשמל הקרן.

0: זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 5 דקות זה עושה זמן קריאת שמע אחרון אחרון בהחלט להיום על פי שיטת הגרא ובעל התניא. זה קורה הבוקר בשעה 9:11, אז הזדרזו וקירו. בפתח השעה השנייה תרשו לי לומר שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קאץ, רוני גינדי וארז טיבון. תודה לאסף קליין על העזרה כאן בעברת השידור, מעריכים אותך מאוד. אשר גרייבר זה אני, מדי בוקר את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם יעקב שואקי ששר לנו בדרך המלך, בדרך המלך נלך, וזו הדרך שלכם, של כולנו. האזנה טובה גם בשעה הזאת.
1: Check, check.

מנגן, שלוי מדסקל. שמחו של מצווה לשמח חתן וקלה, ובכלל, כל שמחה היא של מצווה, כי חובה לעשות כל מצווה בשמחה גדולה. ושמעתם, אין השכינה שורה אלא במצווה של שמחה. 9:15 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה. מזכיר לכם את המבצע הבלעדי והמדהים שלנו וחסר התקדים יחד עם חשמל הקרן. כמו שאמרתי לכם, אנחנו ביום שלישי שרבי ורק בתחילת הקיץ. אני נותן לכם היום מבצע על מזגן טורנדו טופ אינברטר, בין הכי טובים בעולם,

0: ב-1,850 שקלים בלבד. תבדקו בחוץ כמה עולה מזגן כזה. אתם מקבלים אותו, כולל הובלה והתקנה. בואו נשים רגע כוכבית על הובלה והתקנה. יש הרבה אנשים שרוכשים מזגן, מזמינים מזגן, אבל מסתדרים עם ההתקנה, מה שנקרא. מביאים חבר שיודע להתקין. ואז אין לכם אחריות על המזגן, ואז מתחילות הבעיות של הטפטופים, או חלילה דברים גרועים מכך. לכן בחשמל הקרן חשבו על זה, ונותנים לכם במחיר הזה, לא מוספים לכם כסף, במחיר של המזגן ואפילו זול ממה שתמצאו בשוק, כולל הובלה והתקנה. כן, כן, במחיר הזה. אתם לא מוסיפים שקל, כולל הובלה והתקנה. בנוסף, כל מי שרוכש היום ומגיע דרכי מקבל במתנה 1,500 שקלים בנעמן. תוכלו להתחדש לקראת חג השבועות עם כלים חדשים ועוד המון טוב. המספר של חשמל הקרן הוא כוכבית 2757 בסניפים וגם באתר. כוכבית 2757 בסניפים וגם באתר. מזכיר לכם את האחידה ששאלנו אתכם הבוקר הזה. עדי גביסון החליט להחליף את אולפן ההקלטות בריחות של תבלינים. על מה מדובר, איך מדובר, קיבלתי מכם המון תשובות, חייב לומר לכם, אפילו התשובות הנכונות עלו במספר, אבל בדקנו מי המאזין או המאזין הראשונים שלנו, ואנחנו מחייגים. הלו? הלו? שלום.
1: שלום וברכה.
0: מדבר אשר גרייבר, ואתה בשידור חי בכל פליי, מי אני?
1: עם יוסף.
0: יוסף, שלום לך, בוקר טוב, מאיפה אתה בארץ?
1: בית שמש.
0: יש לך מושג למה אני מתקשר אליך?
1: בגלל החידה.
0: יפה מאוד. רגע, יוסף, פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
1: בתוכנית הזאת, כן.
0: למה, באיזו תוכנית עלית?
1: בין 5-7, משהו.
0: אבל גם אצלי.
1: גם אצלך, כן.
0: אז נחמד לנו לדבר יחד.
1: הכיף לך.
0: כפרה לך, איזה כיף. תודה רבה, קודם כל. יוסף, אם אתה פה בבוקר, פעם ראשונה בבוקר, אם יש לך איזו הערה, ביקורת, כיסוכים, תגובות, זה הזמן.
1: לא, אין כלום. אני, זה השעות שאני יוצא עם הילדים בבוקר. איך שאני עולה לרכב, הבת שלי בת 7. אבא, תדליק את הרדיו. שירים.
0: איזה כיף. קודם כל, תודה רבה. תמסור לדש מאיתנו. ואתה ענית הראשון לחידה שלנו היום, אז אני חוזר שוב על החידה ואתה נותן לי את הפתרון, בסדר?
1: אוקיי.
0: עדי גביסון החליט להחליף את אולפן ההקלטות בריחות של תבלינים. מה התשובה שלך, יוסף?
1: השיר שלו לחיים.
0: למה?
1: הוא הקליט אותו בשוק, לא באולפן.
0: נכון, ומה בעיקר יש בשוק?
1: בעיקר בשוק זה חנויות של תבלינים.
0: נכון, הוא צילם אותו אגב בשוק מחנה יהודה, זיהית את זה?
1: כן. כן, כן.
0: יפה מאוד. אין כמו ללכת ביום שישי או בכלל לירושלים, הריחות של ירושלים לשוק, ובכלל אתה יודע שבסוף השבוע הזה אנחנו מתקרבים גם ליום ירושלים, יצא מצוין. יוסף היקר, אני רוצה להודות לך מאוד, לספר לך שאתה כאמור המאזין הראשון שענית תשובה נכונה, מה שאומר שאתה זוכה בקוצץ הירקות הזה של אלקטרה מייסטר במתנה מאיתנו, שיהיה לך יום מבורך, והשיר הבא, שהוא כמובן לחיים של עדי גביסון, מוקדש לך.
1: תודה רבה.
0: ביי, תודה יוסף, להתראות. יוסף, משהו חשוב. יוסף.
1: כן.
0: בסיום השיחה הזאת, תרשום לנו בוואטסאפ הזה שם פרטי, משפחה, מספר הטלפון וכתובת, כדי שאנחנו נשלח לך את הקוצץ הזה.
1: אוקיי.
0: יאללה, תודה. יום טוב, להתראות.
1: תודה.
0: ביי יוסף, ביי ביי. איזה כיף היה לדבר עם יוסף, אה? טוב, עכשיו חייבים להקדיש ליוסף, ובכלל לכל מי שאוהב שוק תבלינים, או להרים לחיים, את עדי גביסון עם לחיים.

0: לא אימי גרטנר, the sky is the limit, השמיים הם הגבול, וכשרוצים משהו, כששואפים למשהו, השמיים הם בהחלט הגבול, שום דבר לא יעצור אתכם. תזכרו מה אמרתי לכם הבוקר, כשאנחנו רוצים לעשות משהו, רק השמיים הם הגבול. אין דבר העומד בפני הרצון. שלוי מגרטנר, תודה רבה על השיר הזה. הנה, חשבתם שנתתי חידה קשה, חשבתם שלא תצליחו לפתור, בתוך רגע גם פתרתם. ברכות ליוסף מבית שמש, הראשון שהצליח לפתור הבוקר את החידה שלנו. 9:27 כאן בקולפליי, עוד רגע ניגש לדיווחי התנועה, ויש מה לספר, אבל קודם לכן, לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר גייבר, אנחנו ממש נהנים מהתוכנית שלך, ממש ממש כיף לשמוע כל בוקר, ממש ממש נהנים.
0: תודה.
1: אתה נותן את המצב רוח, ממש ממש כיף גם לשמוע את המצד, ממש כיף. אם אפשר לשמוע את השיר שלך עם ישראל אבא, שממש ממש טוב ועושה כיף, תודה רבה.
0: תודה רבה לך, חיים ישראל אבא. קודם כל תודה על המילים החמות, זה לא מובן מאליו. ואתה מבקש את חיים ישראל אבא, והנה זה בא.

0: להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, סרולי גרן, בלילויס. איזה שיר, סרולי גרן עושה מוזיקה מצוינת כמו השיר הזה. ועכשיו
1: דיווחי תנועה.

0: זה נכון, 9:35 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים, לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון ועד שורש וממחלף ענבה עד דניאל, כביש 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל ומצומת פרדסיה עד צומת הדסים, כביש 5 עמוס משער שומרון עד ראש העין לכיוון מזרח ומשער שומרון עד קסם, כביש 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמך, 41 עמוס מלמעלה שדוד עד הכניסה לבני דרום, 44 עמוס מניר צבי עד צומת חבד, כביש 444 עמוס מהכניסה לאלעד עד מגדל אפק, וממחלף ראש העין דרום עד מגדל אפק גם כן, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471, שם עמוס ממחלף גת רימון עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם, ומבקשים מכם גם הבוקר הזה. אנסו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. את החידה כבר פתרו לנו, אבל את בקשות השירים שלכם אתם עדיין יכולים לבקש. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב הבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים לנצל את הזמן ב-20 הדקות שנותרו לנו כאן יחד. הוואטסאפ הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חגולת היווה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1. ואופס, אתם אצלנו, כדוגמת הבקשה הבאה, צעירה במיוחד יש לומר.
1: בוקר טוב, אשר.
0: בוקר טוב.
1: אני רוצה להקדיש לאימי היקרה את השיר שהיא מאוד אוהבת, ארץ ישראל של שי ויבו. תודה רבה.
0: תודה, תודה, איזה כיף. מקדישה לאימא את השיר ארץ ישראל של ישי ריבו, ואנחנו נצטרף להקדשה, ואנחנו גם נצטרף לניגון השיר. הנה ריבו, עם ארץ ישראל.

0: נכון שהשיר הזה מאוד קצבי, אבל עם מסר כל כך חשוב לאלו שמחכים כבר לזיווגם. 40 יום קודם יציאת הוולד, בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני. בעזרת השם, תמצאו את הזיווג שלכם בקרוב, אמן. חיים שלומי מייס עם בסקויל.
1: נו, אז תזדרה את?
0: יס, 44 דקות עכשיו לאחר 9, עוד רגע סוגרים כאן את התוכנית שלנו להיום שלישי בשבוע, ועכשיו הגיע הזמן לתת כבוד לאלבומי המוזיקה היהודית ולאלבום השבועי שנבחר ברוב קולות על פי המאזינים שלנו. אתם בחרתם במרדכי בן דוד צעקה, הפעם אני בוחר לנגן לכם מתוכו שיר מתוך מדרש תנחומה, כבשה אחת בין 70 זאבים.
2: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: ארי גולדוואג שעושה כאן מחרוזת מאט דאב. זה יפה. למה אי אפשר לעשות מחרוזת משדרן? נניח מחרוזת מהשידורים שלי, ואז ביום שאני לא יכול לשדר, נשים מחרוזת אשר גרייבר. לקט שידורים. ארי, אולי תעשה לי את זה, מה אתה אומר? אין עליך גולדוואג, איזו מחרוזת של מאט דאב.
1: היום יום עם אשר גרייבר.
0: מה שאומר שהגיע הזמן לסיים להיום.

0: אז אחרי כמעט שעתיים תמימות שהיינו כאן יחד, הגיע הזמן לסיים ולומר תודה בראש ובראשונה לאבא לשבשמיים, בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום-יום בכל פליי, לשמוח, לשמח, לרגש, להתרגש. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, תודה רבה לכם, מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם? תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם היו משה דאודי, גבי כץ, רוני גינדי וארז טיבון. תודה רבה לחשמל הקרן, כוכבית 2757 בסניפים ובאתר במבצע המטורף שהם עשו. ברכות ליוסף מבית שמש. אנחנו נפגשים כאן מחר. יום טוב, מבורך, שמח, מוצלח. להתראות. ביי.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה. מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים. עיריית ירושלים והאגף לתרבות תורנית מגישים לראשונה מנהג ירושלים, מסע סוחף מרתק ומיוחד שלא הכרתם, של הלהיטים, הסיפורים והשירים של ירושלים לאורך התקופות, בשילוב כל הסגנונות ובהשתתפות הקהל.

0: מופע אומנותי בהשתתפות גדולי הזמר, אומנים אורחים ועוד הפתעות. ניהול וניצוח מוזיקלי, יואלי דיקמן בליווי תזמורת מורחבת. יום חמישי, כ"ז באייר, היכל התרבות רמות ירושלים. פתיחת שערים בשעה 8 בערב. כרטיסים עכשיו בכוכבית 5968 או בגלת טיקט. הנחה למחזיקי כרטיס ירושלמי.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים לא יחזר הלוואה.
3: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים. בדקו, מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
7: נכון.
6: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
7: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
6: כמה זה עולה?
7: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
8: אוי חתונות, חתונות.
0: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
8: חתונות
0: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמערז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות, יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
9: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון כל פליי. המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה, כאן בכל פליי. כל פליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
0: בוקר של מוסיקה טובה, כאן בקולפליי 107.6 FM.

0: בוקר טוב קולפליי, בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכן, בוקר של טוב לי, יום שלישי, פעמיים כי טוב לי. הגענו לנקודת המרכז של השבוע עם הרבה הרבה חיוך וככה שמחה עצומה, שכן, כן, אנחנו משתדלים ואנחנו יכולים ואנחנו עושים טוב, וטוב לנו להיות חיוניים ולהיות טובים ולחייך. ובראש ובראשונה נגיד תודה רבה לאשר גרייבר על פתיחת יום מצוינת. איזה מוזיקה, איזו אווירה. קיבלנו את כל הפרטים שאנחנו צריכים להתחלת היום. כן, חם, חם בחוץ, זה התחיל, הקיץ התחיל, גבירותיי ורבותיי. אז בבקשה, הקיץ מצריך מאיתנו המון דברים, הרבה משנה זהירות, לנו ולאחרים, בפרט לאהובים הקטנים שלנו. אז היום זה מתחיל להיות חם, ואנחנו מבקשים ומתזכרים לשים לכם איזה סוג של הודעה, איזה סוג של סימן, איזה פתקית על דש הרכב, וככה תמיד להסתובב עם הראש אחורה ולבדוק שכולם במקומות הנכונים ואף אחד לא נשאר ברכב, וזה חשוב מאוד מאוד. ואנחנו נעשה את זה כל יום בין 10-12. מי שמקשיב לקולפליי, בעזרת השם אני דואג בכל רגע להזכיר את זה בעזרת השם, וזה חשוב מאוד. אז גם לשתות ולהיות ערניים ולא עצבניים כי חם, בדיוק הפוך, לסגור את החלונות, מזגן, ולשים את המוזיקה הטובה, והכל יעבור בעזרת השם בטוב. אז זה הבוקר החדש שלכם, 10-12, טוב לי, משה דאודי כאן, ואיתנו כל המוזיקה היהודית הטובה על כל גווניה, ואין כמו המוזיקה היהודית למחשבה טובה, ללב טוב, לעין טובה. וזה עושה את זה דרך הניגון, דרך הטקסט. איזה כיף, 107.6 FM, זה ככה אתם תופסים אותנו באוויר. ואם אין לכם את ה-FM, אז יש לנו את האפליקציה, שהוא היישומון המצוין של קולפליי, ודרך האתר, השם הדיגיטלי הוא יוצא דופן, מומלץ ביותר. אז אם אתם באוטו, בבית, בעבודה, בסידורים, או שאתם סתם בוחרים לפתוח את הבוקר איתנו, בוקר טוב, אני משה דאודי, ואנחנו מתחילים, והבוקר נתחיל עם אורי דודי, תודה רבה, ויש הרבה על מה להודות, והיום פעמיים.
1: תודה רבה.

0: בוקר טוב, מה נשמע אבי? מה שלומך? איך המרגש?
1: איזה כיף, איך, כמה כיף להיות כאן?
0: נו, דבר,
1: כמה
0: דבר.
1: כמה מיוחד להיות כאן, כמה כיף.
2: טוב לי, משה דאודי. או,
0: טוב לך, משה דאודי.
2: בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים.
0: בוקר טוב, בוקר טוב.
2: איזו זכות להיות אצלך בתוכנית.
0: אז תדעו לכם שהחברותה שלי לחיים, קוראים לו אבי מילר, ואנחנו, יש לנו...
2: מוזיקה טובה.
3: תח בשם
0: תראה נפתלי קמפה יש עניין טוב אני סיפרתי לך לפני זה אבל יש עניין שהכל יתהפך לטובה יהודי יכול לקום יום אחד בבוקר ולגלות שסגרו לו את החשבון ואת החיים כי הוא לא שילם דוח על 100 שקלים באיזה עירייה של צדיקים
2: אבל מה דעתך שזה יהיה הבעיות שלנו
0: זהו אז אמרתי
2: יש אנשים עכשיו שתדע אנחנו יודעים איפה מסתובבים
0: מה הם חווים
2: אנחנו צריכים להגיד רק תודה רק להודות
0: טוב לי להגיד שטוב לי לא לרדת לקטנות כי יש עניין גם שהכל יתהפך לטובה כנראה שצריך גם להכיר עוד איזה יהודי בדרך ולזרוק איזה מילה טובה זה השם לא עושה סתם
2: מה שאתם, איפה שאתם מה שאתם עושים עכשיו יהודים יקרים אתם מאזינים לטוב לי ואני מצדיע לכם כי זה המקום הנכון המשמח, המרגיע הנותן באמת מרחב נפש ולב בבוקר זה, יחד עם המוזיקה המיוחדת שלך, משה יעיקר, שאתה עושה את זה ומביא ממש אנרגיות טובות, ולכם מגיע את זה, מה זה אני מקרב.
0: תודה, תודה. אני רק רוצה להגיד שגם אני טוב לי בכל ערב שבת, את האבי של שבת. אני כל כך אוהב את המוזיקה שאתה מנגן, אני אגיד לך למה. המניין הכי טוב בעולם הוא מניין קרליבכי, וקבלת שבת אצלנו בבית כנסת זה קרליבך. בשילוב קצת ניגונים של ברסלב, וזה שם נמצא הלב של הניגון. טוב לי העניין הזה, נכון?
2: דיברת, נכון, אנחנו מגיעים לפה ומשתדלים שהתוכנית ערב שבת תהיה עם שירים שכולם אוהבים, ושיהיה אווירה טובה, ושאנשים שמאזינים ייהנו עם מוזיקה, ואתה עם הסאונד שלך, וכל העריכה המיוחדת שאתה תמיד עושה לנו, אני זכיתי, ובהחלט אני רואה בזה שליחות, ותודה רבה על ההזדמנות להגיד לך גם כאן, תודה בשידור.
0: אבי מילר, רציתי גם אני להגיד לך, תודה רבה, אבי. יום טוב, בשורות טובות.
2: כבודו לי, ויום מבורך לכולנו.
0: אז ככה שלא נפספס את השיר היפהפה הזה של נפתלי קמפה, יש עניין, כי באמת יש עניין שהכל יתהפך לטובה, גם אם בדרך קצת מציקים לכם. לא נורא, לא נורא. הכל מאיתו.

נפתלי קמפה, יש עניין. אז אנחנו מדברים עם זה שכל אחד צריך ללכת עם איזה ניגון מהבוקר. וזה יופי של לחן וטקסט, ללכת איתו כל היום.

טוב לאדם להרגיל את עצמו עם איזה ניגון. כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד, ויש לו כוח לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. אז, הרגל את עצמך לזמר ניגון, זה ייתן לך חיים

מאוד מאוד מיוחד, מרדכי בן דוד, נודה לך, איזה יופי. אנחנו נמשיך עם... זה סוג של אבולוציה למוזיקה ששמענו עכשיו. זה ככה שהתפתחו יותר המחשבים והאלקטרוני. שמחה אברמצ'יק, תהילה לדוד. את הנגיעות האלה שמענו בנודה לך, זה ממש ההתחלה של המוזיקה האלקטרונית, כל מיני תוספות ואווירה. אבל ככה זה נשמע היום.

הכל נקרא על שם דוד המלך, למה? כי דוד המלך היה לו הרבה בצרות וקשיים, ובכל זאת נודה לאייבשטר, אבל אייבשטר אמר, השמיד יזכו אלייך כי כל אלייך הוא רב. הקול שלך זה קול אחר, כי אתה מודה לאייבשטר גם כשקשה אותך.

הלוואי ויבוא. טוב, אתמול יצא לי להתקל בטקסט כל כך מעצים, ואני החלטתי שאני רוצה ככה להעתיק אותו ולהעביר אותו עליכם. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לגרום לך להצליח, הוא לא מתחיל בלתת לך נוחות, הוא מתחיל בלקחת. הוא יבחן את הסבלנות שלך בדרכים שאינך מבין. הוא יכניס אותך למצבים שבהם שום דבר לא הגיוני. הוא יבודד אותך לא כדי לפגוע בך, אלא כדי לגדל אותך. כי בשקט אתה שומע אותו ברור יותר. במאבק אתה מגלה את הכוח שלך, ובחוסר ודאות האמונה שלך נבנית. הוא יאתגר אותך שוב ושוב עד שהגרסה הישנה שלך תישבר ותיוולד גרסה חזקה וחכמה יותר. כי לפני שהוא נותן לך את החיים שאתה חולם עליהם, הוא בונה את האדם שבאמת יכול להתמודד איתם, להגן עליהם ולא לאבד אותם. אז אם אתה עובר תקופה קשה עכשיו, אל תראה בזה עונש, תראה בזה הכנה. כמובן זה לך ולך כל כך מעצים. מנדי וייס, גיבור כארי.

טוב, אז בוא נרים את הקצב לבוקר. ככה התחלנו ברגוע משהו. סרולי ליפשיץ, המלך, רוק אנד רול במיטבו. המלך.

אז בשביל לשמור על האנרגיה ועל החיוך, אנחנו מזעיקים עכשיו הישר את ליפה שמלצר. שלם ישלם, דוחות הכל ישלם.

טוב, טוב, אני חייב לפתוח את המרחב האווירי פה בטוב לי ולהפוך אתכם לחלק מהפלייליסט. 051-505-1076 זה הוואטסאפ שלנו. ולקשרים, התיבה הקולית שלי זה 023-1-3-1-7-6. לוחצים על הספרה 3-2 ואתם...

0: איזה מחזק. כן, זה הכל מאיתו התברך, האש והגאולה. רק אנחנו צריכים להתחזק בדבר אחד, אמונה. אמונה, אמונה, אמונה. בקורה. ומה שאותי הכי הרבה מחזק באמונה זה עניין של אמונת חכמים, בפרט קברי צדיקים.
1: גם
0: והייתי ואני נוהג תמיד לעלות לרבי שמעון בר יוחאי. לצערי בהילול האחרונה לא הספקתי, שבוע, לפני שבוע, בגלל כל המצב והעניינים.
1: אולי תרפא.
0: אז הנה, געגועים, כיסופים, יהי רצון לפניך בורא עולם שאזכה לעלות לרבי שמעון בר יוחאי.

0: אז יהי רצון שנזכה להגיע אליך רבי שמעון בר יוחאי, להשלים את מה שאנחנו צריכים עוד מההילולה. טוב, אז פתחתי את המרחב האווירי של טוב לי, ואתם חלק ממנו, 051-505-1076, 023-13-1076, שלוחה 3-2, ואתם אצלי בטבע, ואני משדר את מה שאתם מבקשים, ככה תסמכו אותנו. המאזין ששלח לי את ההודעה לגבי השיר סטורי של אסף הרוש, אז אין לי דרך לחזור אליך בקשרים. אז הנה, אני חוזר אליך פה. את השיר סטורי אנחנו לא משדרים בכל פליי, מסיבות של טקסט וכאלה. אין מה לעשות, אנחנו פה מנסים לשמור כמה שיותר על האוויר הנח והזך מהרבה בחינות, בפרט בטקסטים מסוימים. אבל אני בחרתי בשבילך, אסף הרוש, תילחם, אל תוותרו, תמשיכו הלאה.
1: תראה אותך זרוק על הקרשים, כמה שאתה אוהב את הרחמים, ומה אכיל שוב שהכל זמני. תפסיק לקנות כבר את כל הסיפורים, לא צריך להסתכל.

כלים, מחכה שיסדרו לך את החיים, ולא מבין שוב שזה לא מקרי. אל תפחד, לקח

0: תהיו אתם הסיבה שמישהו יחייך היום. איזה יופי של שיר. אז אתם יכולים לעשות את זה דרכנו, 051-505-1076-023-1-3-1-3-1-7-6. בחירת שיר יכולה לגרום למישהו לחייך, הוא יגיד יואו איך אני אוהב את השיר הזה וזה בול, הייתי צריך לשמוע את זה עכשיו, והוא יחייך. אז תהיו אתם הסיבה שמישהו יחייך.
1: אחד קטן בנעמים צועד לו עד אחרית הימים.
0: רולי דיקמן, גדול השלום,
1: אפלה, מלפנה.
0: עוד סיבה לחייך.

וואי, איך הזמן טס שנהנים. אז אנחנו בסוף השעה הראשונה נצא מיד להפסקת פרנסה ונשוב עם הרבה מוזיקה טובה, עם עוד פאזל, עוד חלק בפאזל שנבנה מתורת הזמרה, לחשוב טוב לי, עם הרבה מוזיקה טובה.

0: פרנוסי וחזרנו.
1: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.
2: עיריית ירושלים והאגף לתרבות תורנית מגישים לראשונה מנהג ירושלים, מסע סוחף מרתק ומיוחד שלא הכרתם, של הלעיתים, הסיפורים והשירים של ירושלים לאורך התקופות, בשילוב כל הסגנונות ובהשתתפות הקהל.
3: אני חושב על ירושלים,
2: מופע אומנותי בהשתתפות גדולי הזמר, אומנים אורחים ועוד הפתעות, ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן בליווי תזמורת מורחבת. יום חמישי כף זין באייר, היכל התרבות רמות מות ירושלים, פתיחת שערים בשעה 8 בערב. כרטיסים עכשיו בכוכבית 5968 או בגלל טיקט. הנחה למחזיקי כרטיס ירושלמי.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
6: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
7: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר.

0: לפי הקלייזמרים אברהם לייבורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קול פליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים. סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
0: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בהגשת אשר גרייבר חוזר לעונת הקיץ. המקומות, הדירוגים, ההצבעות, הפינות והאלבום השבועי חוזרים לעונה חדשה. מוצש ב-10 בלילה, כאן בקולפליי. קולפליי, 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. בוקר של מוסיקה טובה, כאן בקולפליי, 107.6 FM.

0: טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: טוב לי, שעה שנייה. תוכנית הבוקר החדשה שלכם בין 10 ל-12. כאן משה דאודי, ואנחנו על 107.6 FM, גם באפליקציה, או באפליקיישן, איך שאתם רוצים, וגם קוראים לזה יישומון, ושם השם הדיגיטלי מיוחד במינו. גם באתר אתם יכולים לשמוע אותנו וגם לעקוב אחרי התוכניות שלנו. אז כל מי שמצטרף כרגע, בוקר טוב, ברוכים הבאים. אתם על טוב לי, ואנחנו פה לעשות לכם את הטוב של היום על ידי המוזיקה הטובה ביותר בעולם. נמצאת פה אצלנו על התדר 107.6 FM. וגם הבקשות שלכם, תכף אנחנו נעלה ונשמיע. ואם אתם רוצים לפתוח את היום עם איזה חיוך, עם איזה בקשה, עם איזה שיר טוב או לשמח אחרים, 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו. ואם אתם רוצים בקשרים, זה 02-313-1076, לוחצים על השלוחה 3-2 ואתם אצל דאוד בפנים, היה עם מתרגם, ואז אנחנו מעלים את זה לשידור. ככה זה פשוט וקל. בערך באמצע השעה השנייה אנחנו ככה נדבר מעוד חלק בפאזל שאנחנו בונים. טוב לי, זאת לא רק סיסמה, אלא אנחנו מפתחים איזה סוג של ווינדוס חדש, מערכת הפעלה, שמשקפיים כאלה שרואים באמת

שטוב לי. אבל ממקום, אתם יודעים, בוגר, אחראי, שיודע שיש עליות וירידות, לא איזה פנטזיה שלא קשורה לכלום, כן? אבל פחות דיבורים, יותר מוזיקה. ארי גולדוולד המצוין הוציא אלבום חדש, והאלבום הזה הוא עם כל מיני מחרוזות וקאברים יפהפיים. ואני בחרתי מתוך אלבום החדש שלו את המחרוזת להקת זושה, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, והוא מבצע את זה ביחד עם יוסף קלוגר. ועם זה אנחנו פותחים את השעה השנייה. זושה, מחרוזת מיוחדת. תראו, הגענו לימים שלהקת זושה מקבלת מחרוזות. יפה מאוד, יפה מאוד. ארי גולדוולד, כל מה שהוא עושה היהודי הזה

0: איזה כפיים, איזה... טוב, זאת המחרוזת של ארי גולדברג עם יוסף קלוגר לזושה בנד. עכשיו לבקשה שלכם, אז לפני שאני אתן את הבקשה, אני חייב לציין, בהקשר לעניין הזה שיש שירים שמשמיעים ולא משמיעים, זה לא שיש משהו נגד. לפעמים יש איזה מילה או טקסט שזה לא עובר פשוט מאוד, אבל אנחנו לא נגד, נהפוך, ואנחנו פה... זה הבית של המוזיקה היהודית. פה משמיעים כמעט הכל ונותנים את הבמה הכי גדולה בעולם למוזיקה היהודית. והנה, יש לנו פה בקשה. אם אתם רוצים גם לבקש מוזיקה, 051-505-1076 לוואטסאפ, או 023-13-1076, שלוחה 3-2, ואתם אצל דאודי. וזאת בקשה שהיא מסתדרת לנו עם השבוע הזה, כי השבוע יהיה יום ירושלים ביום חמישי ושישי הבאים עלינו לטובה, והנה בקשה שקשורה לעניין הזה.
1: אשמח מאוד אם תשמיע את השיר ירושלים של איתי דוד. אני חושב שזה שיר מצוין.
0: כן, אני מסכים, שיר מצוין, זמר מצוין, איתי דוד, ירושלים, יום ירושלים השבוע, אל תשכחו.

איתי דוד ירושלים, וזה קורה השבוע. זה קורה השבוע, יום ירושלים. יום חמישי ושישי. אנחנו ממשיכים עם יוסי גרין ואברהם פריד. איסך דעת.

מה אלך כאן? וזאת התורה. טוב, אז זאת השעה שאני ככה נותן את החלק בפאזל היומי, בטוב לי, כי טוב לי, כמו שאמרנו, זאת לא רק סיסמה, ואנחנו מנסים ככה לבנות ביחד קווי מחשבה, כל מיני דברים לווינדוס החדש שלנו. אז כמו שאמרתי, נפתח תיקייה חדשה ככה בין 10 ל-12, כל המוזיקה הטובה הזו, וגם ניתן איזה דעת ככה קטנה. ובחרתי לפתוח את כל המסע הזה עם תורה זמרה לאלוקאי של רבי נחמן מברצלב, שהיא מדברת מהעניין הזה שבן אדם צריך למצוא קו זכות בעצמו ובאחרים. אז כבר נתנו

ארבעה חלקים לפאזל בשביל שהוא עוד מעט יהיה שלם לגמרי. והיום אנחנו ניתן תזכורת לחלק הרביעי ונוסיף את החמישי. אז אמרנו שהחלק הרביעי זה הבנייה של הניגון, הזמרה לאלוקיי בעודי. אומר רבנו הקדוש שבשביל שאדם ייצור את הניגון הפנימי שלו, אז הוא צריך לחפש נקודות טובות. וזה לא מספיק רק נקודה אחת טובה, אלא בכל יום נקודה אחת נוספת טובה. אתם יודעים, האמת היא שלפעמים אפשר ללכת עם נקודה אחת טובה תקופה. יכולים ללכת מזה שבוע, כמה ימים, אפילו חודש. לפעמים יש איזה מצווה או איזה משהו שמישהו עשה והוא שמח בה. אבל העניין זה כל פעם לחפש עוד נקודה טובה ועוד נקודה טובה, אפילו אם היא לא מושלמת, כי אנחנו לא מחפשים פה איזה משהו מושלם, מחפשים איזה משהו שיש בו טוב ואנחנו מתעסקים בו. ועל ידי שאנחנו אוספים עוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה, זה כמו להוסיף אותה ואותה ואותה, ובסוף יש לנו מזה ניגון, יש לנו מזה לחן, והלחן הזה זה הנקודה הפנימית שלנו שהיא מיוחדת אך ורק לנו, ועם זה אנחנו צריכים ללכת כל היום עם הניגון הזה. וברגע שיש לנו את הניגון הפנימי הזה, שאנחנו רואים את הטוב ומחברים נקודה לעוד נקודה, ככה אנחנו גם נוכל להסתכל טוב באחרים. אז החלק החמישי, שזה בעצם השורה התחתונה, זה מה שרבנו כותב בתורה, הזמרה לאלוקיי בעודי. בעודי זה בעוד מעט טוב שעדיין יש בי. וזה בעצם הסיכום. כל עוד אני חוזר ומתעסק בעודי, בנקודה הטובה שיש בי, אז המעגל הזה כל הזמן חוזר על עצמו. ויש לי סיבה כל הזמן להגיד שטוב לי ולחייך ולשמוח, כי אני סיגלתי לעצמי סוג של מעגל פנימי בעודי, באזמרה לאלוקיי בעודי, בטוב שיש בי. אז כמו שאומרים, כל עוד הנר דולק אפשר לתקן, והנר הזה הוא הנקודה הטובה שכל אחד ואחד צריך אותה, ואי אפשר להתקיים ללא הנקודה הטובה הזו, ואי אפשר גם לקחת מכם את הנקודה הטובה הזאת, כי היא שלכם, זה בעודי שלכם. אז כן, אז אתם יכולים לקחת את כל מה שאמרנו ולהתחיל לתרגל. תחשבו על אדם שקשה לכם איתו, תנסו למצוא בו איזה דיבור טוב או איזה נקודה אחת טובה, וגם בעצמכם. וברגע שאתם מוצאים ועושים את זה, אתם משנים את העולם הפנימי והחיצוני שלכם ממש. אז לאיפה נלך מפה מבחינה מוזיקלית אחרי הדיבורים היפהפיים האלה? יוסי פריד ומוטי גולדמן, ויוסי פריד שבאמת הוא הפייבוריט שלי בתקופה האחרונה, אני כל כך אוהב אומן שכולו שקוע בעשייה שלו, ויכולות ווקליות שבאמת אי אפשר לדבר. זה נקרא היילינג, להתרפא.

0: יוסי פריד ומוטי גולדמן, היילינג.
1: טוב לי, בהגשת משה דאודי.

0: טוב לי בכל בוקר בעשר.
1: מתהלך עמו בתמימות, מתהלך עמו בתמימות, ותצפה

כמה יפה ומרגש, יונתן רזל, תמים. תמים, תהיה עם השם אלוקיך. לקח מתוך מילותיו של רשי. כן, ואנחנו עכשיו ניתן את מילותיכם שלכם בבקשות שלכם, ויש כאלה שכן, הם משקיעים, הם מבקשים, הם רוצים, ואנחנו פה בשביל לתת לכם את הבמה ואת המוזיקה שאתם מבקשים, ולדעתי הבחור הזה הבין את העניין של טוב לי.

0: אם שר את השיר, גרש את העצבות, גרש. תודה.
1: גרש, גרש, גרש את העצבות. ארי היל.

0: הראל טל המצוין בגרסתו לפיוט נעימה לי. אוי, איזה זכות לחיות בארץ הקודש. כן, על הרקע של הניגון הזה אני אפרד מכם לשלום, לומר לכם תודה רבה על ההזנה, תודה רבה על כל ההודעות ועל כל הוואטספצים. אנחנו נתראה מחר בעזרת השם בין 10 ל-12, שימשוך יום נפלא, בשורות טובות. תודה לבורא עולם על הזכות להגיע לפה כל בוקר ולקום מוקדם ורכבת והכל והכל נעים ונעים ונעים. אבא, תודה על הכל. אנחנו נסיים את השעה שלנו עם אלכס קלר, שהוא באמת אחד האומנים הכי גדולים במוזיקה היהודית. מי שמכיר את ההיסטוריה של היהודי היקר הזה, חזר בתשובה, נכנס לכולל למעלה מ-15 שנה, הוא אחד המוזיקאים הכי גדולים שיצאו מעם ישראל בעולם בכלל.
1: מי האיש החפץ חיים,
0: והנה הוא שר לנו מי האיש.
1: אוהב ימים,
0: עוד שיעור תורה ב4 דקות. איך שיהיה לי טוב היום באמת. להתראות.

0: עיריית ירושלים והאגף לתרבות תורנית מגישים לראשונה מנהג ירושלים, מסע סוחף מרתק ומיוחד שלא הכרתם, של הלעיתים, הסיפורים והשירים של ירושלים לאורך התקופות, בשילוב כל הסגנונות ובהשתתפות הקהל.
1: אני חושב על ירושלים,
0: מופע אומנותי בהשתתפות גדולי הזמר, אומנים אורחים ועוד הפתעות, ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן בליווי תזמורת מורחבת. יום חמישי כף זין באייר, היכל התרבות רמות ירושלים, פתיחת שערים בשעה 20:00. כרטיסים עכשיו בכוכבית 5968 או בגלת טיקט. הנחה למחזיקי כרטיס ירושלמי. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
5: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
6: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.

0: בוטיק. ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
5: נכון.
4: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
5: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
4: כמה זה עולה?
5: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
6: אוי חתונות, חתונות.
7: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
6: חתונות לכל.
7: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
8: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
9: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד כל פליי.
10: You are listening to only the best radio station in the world.
11: שלום לכם, הנה אנחנו שוב כאן. פגישתנו היומית, פגישתנו הווירטואלית, כמדי יום ראשון עד חמישי 12 עד 2. עם כל השמחה, עם כל האנרגיות, עם כל הקצב, יחד עם הרגש והנשמה. שעתיים של מוזיקה. שלל הסגנונות ושלל הקצבים והמקצבים. אם בא לכם שיר כושר שיעשה לכם טוב, ישמח אתכם, ירגש אתכם, שיר שיחזיר לכם את מצב הרוח במידה וקמתם על רגל שמאל, במידה ומישהו ככה יכעיס אתכם, יצבן אתכם. אנחנו כאן כדי להרגיע, להחזיר לכם את השמחה, להמשיך לשמח אתכם. 051-505-1076, זה המספר שלנו כאן באולפן. יש לנו כמובן טלפון 02-313-1076, שלוחה 2, שבא מספר 2. מיד נפתח עם השיר הראשון, לפני כן נודה מעומק הלב למי שהיה כאן לפנינו, משה דאודי, מ-10 עד 12 בתוכניתנו החדשה. תודה רבה גם לדודי זינגר שמסייע מאחורי הקלעים, הידע העצום שיש לו. ותודה רבה לכם מאזינים שאתם איתנו, נהנים מכל פליי לאורך כל היממה. אורחים מחדשות ואקטואליה ורעל, ונהנים לשמוע רק מוזיקה ואופטימיות, שמחה ואמונה. בואו נפתח עם אברהם פריד, נו נו נו, מתוך האלבום בין כך ובין כך, לדעתי אחד האלבומים המשמעותיים ביותר של פריד. באולפן איתכם גבי קאץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה, שמחה, נעימה. עד שתיים אנחנו כאן.

זה היה שיהיה ועברו מברקו, שרים לנו שיר מתוך פרקי אבות, שומרים בשבתות אלו. השבוע קוראים את פרק ו' בפרקי אבות. ככה בשירים יש על פרקי אבות, ולכן אנחנו ככה לא ויתרנו. קיימנו סדרת תוכניות מוזיקליות מדי מוצאי שבת בחצות, בהגשת שנורגנפל ודודי זינגר. פרקי אבות בחצות, בכל מוצאי שבת. ניתב השירים מתוך פרקי אבות. עכשיו, אז אמר והיוצר יוסף נתיב, הוציא לנו אלבום וכמה סינגלים, יש לו קול מלטף, מיוחד, מרגש. השיר הזה נקרא לאהוב בחינם. פשוט להרבות באהבת חינם.

זה דוד גבאי, שהוציא כמה וכמה אלבומים. השיר הזה ספציפית לא מתוך האלבום, אלא פרויקט של תזמורת המנגנים, אחד עם הישירות. לבדו, כך נקרא השיר הזה. בסוף הוא מסתיים השיר, כן, עכשיו הוא מסתיים. עכשיו ארי גולד, שמחת קלה. השיר הזה מוקדש לכל החתנים והקלות. בעזרת השם בניין הדעת. אנחנו בעיצומה של עונת החתונות, לחלק מהציבור. חלק מהציבור ממתין עד שלושת ימי הגבלה.

יעקב שווקי מתוך המופע בקיסריה. יש תחושה שהשיר הזה מאוד מאוד מהיר, אני לא כל כך יודע להעריך מהירויות של קצב, אבל נשמע ככה שהשיר מאוד מאוד מהיר. אולי זה רק בהופעה, נבדוק שנייה באולפה, תכף באלבום, איך זה נשמע. עכשיו ניו יורק בויס, בכן ניו יורק. סוסומין, כך נקרא השיר הזה, שידור חי 25 דקות אחר שעה 12, הפסקה לצהריים שלכם, שעה ראשונה.

איזה יופי, זה היה חיים ישראל לנער המדבר. קצב טוב, אנרגיה טובות. עכשיו הולכים אחורה בזמן, אולי אפילו יותר ממה ששמענו כעת. אלבום אדיר של מנדי ג'רופי שנקרא מרקדין. כולם מכירים את השיר הזה ועוד כמה שירים באלבום הזה. אבל את השיר הזה שאנחנו שומעים כעת ברקע פחות מכירים. הלחן של אלי לאופר, העיבוד של מוישה לאופר, הביצוע של מנדי ג'רופי.

איזה יופי, נפתלי קמפי אנשים כשרים, ועכשיו הם מגבירים קצב. אודי דמרי יחד עם עמי מימון, שומר החומות. ועוד יומיים, נציין את יום ירושלים, 59 שנים.

איזה יופי, זה היה סרולי ורדיגר עם מוציא אסירים, שיר שהושמע לא מעט בשנתיים של תחילת המלחמה, שהיו כל כך הרבה חטופים ושבועים. ברוך השם שכולם כולם כולם חזרו הביתה. עכשיו אודי דודי חוזר אל הבית, שיר מיוחד מאוד. כל פעם שאנחנו משמיעים את אודי דודי אנחנו מתפללים שהוא גם הוא יחזור לבית, למוזיקה. פרש בשיא הקריירה שלו, דבר שכמעט ולא קיים, חוזר אל הבית. נכון.

0: שלא הייתי כאן.
1: איזה יופי, אודי דודי עם כל הקסם שלו מוביל אותנו הישר לשיר סיום השעה הראשונה שלנו. אם הבנו את כל המילים בשיר של אודי דודי, הגענו לשיר שלדעתי רובנו לא נבין מילה, אבל השיר הזה נקרא מוידים, ואת השיר מוידים אנחנו כן, את המילים מוידים כן נבין. יוסי פריד הוא הזמר, היוצר, המלחין, כל כך מוכשר, גם בלי להבין מילה, מבינים שיש פה כישרון אדיר, קצב טוב, אנרגיות טובות. כאמור, השיר הזה חותם לנו שעה ראשונה. תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי, ואלפן איתך גבי קאט, אל תלכו לשום מקום. תדר היחיד שמשדר לכם 19 שעות של מוזיקה יהודית, חסידית, איכותית.

0: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגראמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים. משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: אחת.
5: סטופ.
4: שמונה.
5: סיבה שמונה ללדת בשיבה. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. בעזרת טכנולוגיה מתקדמת, בשיבה תחווי לידה רגועה באווירה קסומה. חדשנות זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
6: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
7: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
2: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל

0: עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
3: נכון.
2: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
3: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
2: כמה זה עולה?
3: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
4: אוי, חתונות, חתונות.
1: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
4: חתונות שמחות.
1: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בקול פליי.

0: לעולם, מזל טוב. המאורסים של היום בכל פליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
1: והנה עם מורסי היום, חיים ליטמן מישיבת גור חצור עם רחל חייטובוסקי מסמינר גור אשדוד, יוסף שרגא זילברשטיין מישיבת גור אשדוד עם אסתי ויינגרוד מסמינר גור בני ברק, שמעון זאב קופ מישיבת אורייתא עם מלכה גיטל גליק מסמינר בית מלכה ירושלים, ברוך פישר מישיבת פני מנחם עם רותי שכטר סמינר אשת חיל סרט ויז'ניץ חיפה. שיהיה הרבה במזל טוב למשפחת שכטר ולכל מורסי היום מאיתנו, צוות קולפליי.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל, לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים לכל פליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד כל פליי.
3: You are listening to only the best radio station in the world.
4: והנה אנחנו שוב כאן שעה שנייה, מקווה שלא התגעגעתם יותר מדי. פותחים את השעה השנייה עם טריו זמרים, ארה לסמט, שימי אנגל, מאיר אדלר. השיר הזה נקרא ממליך מלכים. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, בלפן נתחיל גבי קאץ על שתיים. אנחנו כאן עם כל האנרגיות, הקצב, השמחה, הרגש, הכל מתאגד לתוכנית אחת, לשעה אחת שנשארה לנו להיום. 107.6 FM זה התדר שלנו.

0: זה שמוליק סוכות, השיר הזה נקרא גיבור עולם. וזה מיוחד מאוד, והשיר הזה מוביל אותנו הישר לפינה היומית שלנו.
1: מתוך התהילים היומי.
0: היום קפה בייר, התחלנו לקרוא את פרק קופיות, הוא מחולק לשניים, הוא מאוד ארוך, אז הוא מחולק לשניים. היום קראנו את האותיות א' עד מ', לא כולל מ'. וככה מופיע לנו באותיות ת', פרק קופיות, טוב לי תורת פיך. ברוך לוין שר את זה מצוין, הוא מבצע את זה, הוא מיישם את זה בפועל. שקוע רובו ככולו בתורה. עוד שבוע ויום בעזרת השם חג השבועות, חג מתן תורה. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים מהיום מחולק לימי החודש, בכך תזכו לסיים את כל ספר התהילים לפחות פעם בחודש. זכות גדולה.

זה השיר של מקלת צליל וזמר, הציעו כמה וכמה אלבומים לפני הרבה הרבה שנים. אולי רוב מאזיננו לא נולדו שהשירים האלו יצאו, אבל יש הרבה קסם בשירים שלהם. עכשיו יוסף ניוקומב, אלבום שיצא אולי בשנה שעברה, השיר הזה נקרא אהבת חינם. בואו נמשיך ביחד את כל אהבת חינם שראינו בתוך עם ישראל, היום כולנו אחד. הרי אני מקבל עליי ואהבת לרעך כמוך, כך שר ניוקומב. שידור חי, 21 דקות לאחר השעה 1.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים לא יחזר הלוואה.
2: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: אוי חתונות, חתונות,
4: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: ההתמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
7: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד.

0: עד ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
2: נכון.
1: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
2: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
1: כמה זה עולה?
2: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
3: אוי חתונות, חתונות.
0: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
3: חתונות שמחות.
0: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
4: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
5: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי קץ. פותחים שיר חדש לזמר והיוצר ברוך לוין שנקרא והיה ביום ההוא. ושונה מרוב שיריו של ברוך, את השיר הזה לא הלחין ברוך לוין, אלא הרב ארשי שוורץ, והפיק מוזיקלית דוני גרוס.

ממשיכים עם שיר חדש לזמר היוצר והרב נתנאל אבקסיס, נקודות של אור. זה שיר שמלמד את הזכות על כלל ישראל, דווקא בימים שיש פילוג בעם שלנו, אומר אבקסיס. כמה נקודות של אור על העם הנפלא שלנו, כמה חסד יש בנו וכמה טוב אין סוף, אומר אבקסיס, בואו נשמע.

שהתקיים אתמול בירושלים לזכרו של אייל חיימובסקי, איש ציבור מוכר בירושלים, הופיעו החזן יצחק מאיר אלפגוט, אוהד מושקוביץ ויונתן רזאל, וביצעו יחד אולי לראשונה את השיר עד הרבה, בואו

מסיימים עם המלחין אלחנן אלחדד, שמתמקד בתקופה האחרונה בקריירת שירה, לספק לנו הצצה לשיר שבת חדש שעתיד לצאת בימים הקרובים, בביצוע ולחן שלו עצמו. בואו נשמע.

0: ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בקולפליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בקולפליי. דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים. כשכולם מורידים הילוך בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה.

0: הלילה, ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
1: צהריים טובים לכם חברים יקרים, טיסת 107.6 מיד יוצאת לה לדרך, הכנות אחרונות לקראת ההמראה.
2: כאן דאודי מצוות קולפליי, אנחנו מוכנים לשידור. בדיקת נושאים אחרונה אצלכם שם?
1: בדיקת נושאים אחרונה, MBD, האם שומע?
3: שומע, שומע.
1: אנחנו מוכנים לצאת לדרך?
3: מוכן ומזומן יואלי, אני חוגר ומוכן להמראה, אפשר לצאת לדרך.
1: אברהם, האם שומע?
4: שומע, שומע. יואלי, נו, מה איתכם? אני מוכן ומזומן להמראה, בואו נצא לדרך. חזק חזק ונתחזק.
1: חבר'ה, תבדקו מה עם שווקי, שווקי איתנו?
4: היי, שלום יואלי. כן, בטח, אני איתכם, מוכן לדרך. יאללה, לחיים.
1: איזה יופי, יעקב איתנו.
5: גם אני חגוש, חגוש, מזומן למאסטרפליי. יאללה, דיקמן, תן בראש.
1: צוות 107.6, תבדקו בבקשה אם ליפה על הטיסה והאם הוא חגור.
2: צוות 107.6, ליפה שמלצר לא על הטיסה, מה עושים?
6: בטח אני פה, נלחתי לשנייה לעוד מושקביץ, נוריד לו את האוזניות של מאסטרפליי. תמר, יחסית ישנן.
1: אופה ליפה, איזה דובדבן אתה. אז מעולה, ליפה איתנו, אוהד גם איתנו. אוהד מושקוביץ, האם מוכן להמראה?
7: בטח מוכן יואלי, אני פה בקוקפיט יושב עם הטייס, מחכה ויאללה, מוכנים להמראה?
8: Passenger Ishai Ribo, please come on board, thank you.
9: מה יש להם יואלי, אני פה ראשון על המטוס, כבר לפני כולם, יאללה יאללה בואו נצא לדרך.
1: חבר'ה, אישי פה מקדימה, יאללה ריבו איתנו, כולם איתנו, צוות לוודא נעילת דלתות. צוות מאסטר פליי, צחי אריאל, האם אנחנו מוכנים להמראה?
10: כאן צחי, אולפן מרכז, קיבלתי, אנחנו מוכנים יואלי.
1: אלקנה אולפני בני ברק, האם יש אישור ללחצן פתיח?
10: יואלי, פתיח מאושר, ברכה והצלחה.
11: אלו אלו, שומעים אותי? עכשיו מה? כדוליק הקפטן שלכם מדבר, have a nice flight.
1: שלום לכם חברים יקרים וצהריים טובים, כאן הקפטן שלכם בטיסת 107.6 מאסטר פליי. אנחנו מיד מיד ממריאים, נספר לכם שמיד אחרי ההמראה לכל אחד יהיה אוזניות, תוכלו לשלוט על הווליום. נספר לכם שהמזג האוויר לאורך כל הטיסה יהיה תוסס ואנרגטי במיוחד, אז נאחל לכולכם טיסה נעימה והאזנה מצוינת.
12: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio.
13: יוני דיק, מה יש רעיון? חבר'ה, נפרדנו סופית מהפתיח הארוך של ה-8,000 דקות עם הטיסה, עם כל הטכנאים שכבר לא קיימים פה. צהריים טובים, ננח.
14: יש לי רעיון, ננח. מה? הפלייליסט, הפתיח המדהים הזה ליווה אותנו כמה שנים, יואלי?
13: כמעט שש שנים.
14: כמעט שש שנים.
13: חמסה.
14: וזה היה באמת אחד הפתיחים היותר מורכבים ויפים שיצא.
13: שאגב אתה ערכת.
14: תודה רבה.
13: בגאון. בבבם כפיים ממומן. כן.
14: צריכה להיות תחרות עכשיו.
13: כן.
14: על הפתיח הישן וכל מיני שאלות.
13: תסביר.
14: מי השתתף בפתיח? מה הוא אמר?
13: חידון הפתיח, חידון הפתיח הגדול.
14: כי תשמע, זה הפך להיות קלט. אתה יודע מה זה קלט?
13: אבל אני אומר, אני כאילו אומר, זה לא סוד, אני אומר שפלוני, זמר פלוני, זמר אלמוני שם, אני אומר את השמות.
14: כן, אבל זה, אתה יודע, זה לעשות כבוד לפתיח ולהיפרד ממנו באהבה.
13: גם הנצח.
14: אז צריך לעשות חידון הפתיח הישן. לדוגמה, מי זה אלקנה?
13: וואי!
14: מה קשור?
13: לא, המאזינים לא ידעו בחיים.
14: לדוגמה, מי עושה שם את הקריינות באנגלית של הדיילת אוויר?
13: רגע, אני אגיד לך, דיילת אוויר, זה אתה!
1: גם איתנו, אוהד מושקוביץ, האם מוכן להמראה?
10: בטח מוכן, יואלי, אני פה בקור.
13: די, אני לא יכול לעזוב את זה, אין סיכוי, אני מחובר לפתיח הזה.
8: פסנג'ר, איש הייריבו, פליס קאם און בורד, תנק יו.
13: רגע, שקט, מי זה? עצור, אני עוצר את זה. זה אתה?
14: כן.
13: לא נכון. יש לך את ההיסטוריה של ההודעות שלנו מאז? אין סיכוי, יש לך?
14: אולי, אולי.
13: אתה חייב למצוא לי את זה.
14: אבל יש לי את כל הפרויקט עם כל ההקלטות עם הכל בקיובייס.
8: Please come on on board. Thank you.
13: Thank you. תתן לי את זה עכשיו, תן לי את זה רגע בלייב. וואי, זה יצא לך טוב, אחי.
14: כן.
13: טורקיש איירליינס, אחי, קל
14: בול. אני, תשמע, עוד חודש שכבר הם ישכחו מהפתיח הזה, נעשה איזה חידון.
13: יש לי איזה רעיון, יש לי איזה רעיון.
14: איזה יומיים חידון על הפתיח הישן.
13: יש לי רעיון לפתיח.
14: מי זה צחי אריה?
13: וואי, צחי היה אגדה. עשה פה דפיברילטור מטורף. איש עורך מפיק בגאון.
11: Nice flight.
13: טוב, חבר'ה, תיפרדו, נעמתם לי מאוד, זמרים.
14: רגע, אז יש פתיח חדש?
13: בינתיים זה, ועם כל מיני שילובים מעניינים, תאזינו בימים הקרובים. Ladies and gentlemen! עם קריינות, כאילו, קריינים אמיתיים.
14: מה, בוא נשמע.
13: לא, זה גרסה של...
14: כן, בוא נשמע. With today's greatest hits.
13: Ladies and gentlemen, you're tuned to the... זה כאילו הכל שלך. With Yoni Dickman.
14: Master play זה כל כך יואל לי
13: Master play
8: הגשת המוזיקאי והמעבד יואי
14: זה אברהם פריד
13: נכון
14: הופה
13: אוי
14: יש
13: Ladies and gentlemen you're tuned to the hits of today
14: אנחנו בסגל שהיה צעיר
13: נכון שלישי בשבוע פעמיים כי טוב מה קורה מאזינים מאזינות דודי זינגר דאודי שכר דור ניו יורק כל השלום גבי קץ כולם איתנו כולנו באנרגיות ולא סתם אנרגיות אנחנו עם אנרגיות של אקסל המדהימים שמוסיפים למאזינים שלנו אנרגיות מטורפות בחתונות שלכם שאתם שומעים אותי חתנים אבאים אתם בדרכים רוצים לפנק את הילד באנרגיות, מגשי אקסלים על חשבוננו, רקדנים להטוטנים על חשבוננו, מתנת אקסל כמובן, שיתוף פעולה מדהים. קו הפעילות, חייגו כוכבית 3, מה דודי? כוכבית 3133. חבר'ה, פנקו את החברוסה, פנקו את עצמכם, את הילד, את השכן, את החברוסה, את האחיין, את הבן דוד. טירוף, אבל גולת הכותרת. גולת הכותרת. אתם חייגים לכוכבית 3133, ואתם שתעלו לשידור בכל יום 5 מאזינים, וצפרו למי הייתם רוצים לפנק בפחיות, המסמכים על התותנים של אקסל האנרגיות, אתם יכולים לקבל פרס במתנה מטורף. שאלו אותי מה הפרס. חבר'ה, אנוכי עבדכם הנאמן, תזמורת מורחבת, מלאה, הגברה, הכל כלול במתנה. זה מטורף. חבר'ה, אתם שתעלו לשידור, אחרי שתחייגו כוכבית 3133 ותירשמו לדבר הזה, תזמורת במתנה שלכם, תוכלו לפנק את עצמכם בעתיד, את החבר שלכם, את הבן של החבר שלכם, מי של מי שתרצו, זה מתנה מטורפת. אתם לא באירוע. כוכבית 3133, מוסיפים אנרגיות, אקסל. מיד מיד אנחנו עם 5 מאזינים, יום שלישי בשבוע, הזנה מעולה. המופע המדהים, מנהג ירושלים, יום חמישי הקרוב. זמרים, כוכבים, אש ותמרות, השן, היכל תרבות, תרמות בירושלים, חבר'ה. חמישי הקרוב, כרטיסים אחרונים. כוכבית 5968, כוכבית 5968, 40 שקלים. תודה ענקית למחלקת תרבות תורנית. שהגיע לקראת האברכים והבחורים עם המחיר, אין עליכם בעולם. 40 שקלים כרטיסים בודדים. גדולי הזמר, טירוף שלא היה. לעיתי הזהב של ירושלים. פויקר שהולך להיכנס באמצע עם בסים, פרקה של מקלות, והקהל שהולך לתת קולות והרמוניות וחצוצרות וגיטרות בפה. פויקר, אין כלי נגינה. הרלב ויינטרופ שמגיע וציורים בחול וטירוף שלא היה שם. כיף גדול, חמישי הקרוב. כוכבית 5968, אידלברדיגר אשרי, חויים לחן של רזל, האזנה מעולה עד 4.

מתחיל, חמישה מאזינים. חבר'ה, אקסל, אנחנו מתחילים אנרגיות. חמישה מאזינים שהולכים לפנק את החבר שלהם. בן דוד, שכן קרוב, לא משנה מי. באנרגיות. מגשי אקסל. רקדנים, להטוטנים. יאללה, בואו נעלה מאזינים שחריגו כוכבית. 31-3-3. חבר'ה, אנחנו בעשרה ימי פעילות מדהימים בין 2-4 כאן. לכן תחייגו. ואנחנו מאחורי הקלעים, מתאמים איתכם, הכל מכובדיק, הכל בפן ובטוב. ותזמורת במתנה. מאזינים שיעלו לשידור, אחד מבין המאזינים שיעלו פה במהלך השבוע הקרוב. חבר'ה, פרס מלא מלא כסף. זה פינוק עם המון אנרגיות ושמחה.

0: מקווה שהפתיח הפעם יהיה יותר קצר. איזה אחי, זה דקה וחצי פתיח, קל. לרנר תהיה זמין, לא דיברנו כבר כמה ימים יש מלא נייס עולם הישיבות. יואלי מהטלפון רמות, אכל תרבות רמות, כוכבית 5968, אמרתי. או בגלטיק, תוכלו גם לבחור את המקום באתר, אבל כן, כוכבית 5968. שלום לדוד, היי דוד המילך, מה קורה, מה הולך, מה העניינים?
1: ברוך השם,
0: אני שמע. ברוך השם, אתם מרגישים איזה מהעד, מה, איפה אני תופס אתכם, משהו דחוף, מה קורה דוד?
1: ברוך השם, השם ברוך אתכם, תצליחו.
0: אמן, אמן, אמן, אמן. אפשר ברכה בכבוד, דוד? נשמח לקבל ברכה.
1: ברכה, 50 שקל.
0: ברכה, ברכה, אני אתן לך 50 דולר, אחי. אכפיל לך את זה בבית. נעביר לך בבית, אחי. תן את המספר טלפון. בפי קומלי שהמספר טלפון זה 1-0-0. נעביר להם בבית. 50 דולר, תודה רבה. וכמה אתה, הלו?
1: בן 28.
0: בכמה?
1: נשוי, 28.
0: מי ניגן אצלך בחתונה?
1: אצלי, שכחתי מה השם שלו שנייה אחת.
0: איך, נו.
1: הוא היה שדרן.
0: אלעד כהן.
1: אלעד כהן, הצדיק.
0: באמת?
1: אני שמח.
0: מה זה היה? הוא עדיין...
1: זה חתונה של... חתונה של השמחות עשה
0: לי. אין על אלעד, תגיד לי, אתה נורמלי אלעד, אתה יודע איזה זמר פצצה אלעד? אני מת על אלעד כהן, אתם לא יודעים כמה, יצא לי לעשות איתו שיר, שים שלוים, תואיבו, אני חייב את השיר הזה עכשיו. חכו, שקט עכשיו. איך נזכרתי בזה? חכו. בקיצור, מה זה? הוא עדיין שדרן לדעתי.
1: כן,

0: אני לא יודע למה... לא ידעתי.
1: אתה שקוע בתוירה, רבוי סייטיירה מתשס, אין לו זמן לשמוע. אין, הרגע...
0: אני אגיד לך גם משהו שמשמיים אני נמצא באור דוד, בישיבת אור דוד.
1: כן.
0: אני להיות חזן שם, אחד מהחגים.
1: רגע, אור דוד זה המוסד הזה שיש תאו שאוסף כסף בחתונות ונותן כאלה פתקים של 5-10 שקלים. זה אור דוד הזה, לא?
0: אני לא יודע, את האמת היא שאני לא יודע.
1: אין על אור דוד. רגע, אני חייב למצוא את זה.
0: אור דוד של הרב דניאל זר.
1: כן, כן, זה הוא שאוסף מויסט השלימין באירועים. רגע, אני חייב למצוא את זה. לדי, הנה זה. זה נקרא כולנו יחד, כולנו יחד. תקשיב, אתה נשוי כבר. אתה התחתנת, אלעד כהן שר אצלך בחתונה. היה אנרגי הוציא. אבל איך אנחנו מסדרים אנרגיות בחתונה, שאתה הולך לספר לי עכשיו על איזה חתונה מדובר?
0: עכשיו מסופר על... דובר על הבת הבכורה, מתוך 13 אחים.
1: בת שלך, בכורה.
0: לא הבת שלי, זה לא הבת שלי.
1: אוקיי. הבת במשפחה, אחות.
0: כן, אחות של אשתי. כן, אחות של אשתי. היא בת 28, היא הבכורה.
1: כן.
0: מתוך 13 אחים. וחמישה אחים, ברוך השם, חמישה אחים התחתנו, וכל אחד בא וביקש ממנה כביכול היתר, שלא היה להם נעים. והיא אמרה לכולם כמובן שאין בכלל מה לשאול, וכל אחד התחתן, לכל אחד יש את המזל שלו. ובתוך 3 שנים, ברוך השם, התחתנו 5 אחים.
1: כן.
0: אח אחד ו4 אחיות.
1: כן.
0: וכל אחד זכה בסייעתא דשמיא להביא שתיים הביאו אחד.
1: מדהים.
0: וכל השאר הביאו בנת. והיא הייתה בחתונה של כולם, ודאגה לכולם, אפילו דאגה גם לבית שלי, שהיא עשתה לנו קניות בהתחלה לפני שנכנסנו לבית.
1: מה הייתה עכשיו?
0: והנה עכשיו ברוך השם, תודה לבורא העולם שזיכה אותה להגיע ליעוד שלה, ליעד שלה.
1: לא מאמין! וואי, מזל טוב! מתי החתונה? מתי החתונה?
0: בחודש סיוון. נכון? סיוון, כן.
2: סיוון זה שבוע הבא.
1: זה עכשיו.
2: שבוע הבא.
0: עכשיו, כן, עכשיו זה צריך להיות עכשיו.
1: ואתה רוצה שנוסיף שם אנרגיות עם אקסל, עם אנרגיות של התותנים ומסמכים ומגשי פחיות.
0: אמן, אמן.
1: שזה מדהים.
0: אמן,
1: בעזרת השם. מי תזמורת שם בחתונה?
0: עדיין לא ידוע.
1: מה זה לא? אתה לא יודע, הם יודעים.
0: אני לא יודע. הם
1: בטוח יודעים.
0: לא, נראה לי ש... אני לא יודע אם סקרו עדיין, לא יודע אפילו.
1: אחי, חתונה מחר, תגיד לי, אתה אמיתי?
0: לא מחר, איך מחר?
1: כאילו, הבנת, שבוע הבא, זה החודש.
0: כן, כן, אבל לא יודע, אני לא נכנס להם, אני רואה אותם תמיד בתוך המחשב עם מחברות ובתוך העניינים ו...
1: הבנתי.
0: לא נכנס...
1: טוב, תזמורת במתנה יכולה להיות שלך, אתה עלית לשידור ואתה פינקת, אתה הולך לפנק את האחות, את הבת הבכורה, אבל אתה הכי הולך לקבל, יכול לקבל תזמורת במתנה. מדוע ולמה? תן לי איזה טיעון. באמת רק בגלל
0: שאתה... מה, זה לא מספיק?
1: נכון.
0: לא מספיק ש...
2: תשמע, מאזינים כותבים לי פה באישי, כל מיני, כמו חבר, כמו פיני למשל, הוא שולח לי הודעה...
1: איזה פיני אויזר?
2: ידידינו.
1: אחד מהפיניס, כן?
2: כן, בדיוק, הוא אומר לי, תשמע, ממש סיפור מרגש. הוא אומר, אם אני הייתי הבעלים של אקסל, הייתי מגיע לך לחתונה עם כל הלהטוטנים, עם כל ה... באמת הייתי שמח!
1: עם כל המפעל!
2: בטח!
1: עם כל
0: החביות
1: של
0: האנרגיה. הילד איתה בחדר לידה עם כל לידה שהיא הייתה הראשונה והאחיות התירו לה להיכנס לתוך החדר לידה והיא הייתה כאילו עד שהיה כבר לידה
1: שירבו שמחות בישראל. אני באמת רוצה לאחל למשפחה את כל הטוב ותמיד תעלה לשידור.
2: והוא רוצה לקבל את התזמורת של יולי דיקמן.
1: כן,
2: למה? לברית?
0: לברית, כבר היה ברית, ברוך השם.
2: יהיה עוד בריתות, בעזרת
1: השם.
2: יהיה זבד הבת.
1: בקיצור, הוא אומר, תקשיבו, רק בגלל הטוב לב הזה שהוא הולך ודואג ומטפל, הוא רוצה שלקבל פה פרס מתנה מפנקת, להוסיף אנרגיות עם התזמורת שלי באחד מהאירועים שלו. נכון? לא טעיתי. אושר ונחת נעמת לי מלא, דוד. תהיה בהאזנה, חברים. כוכבית 3133, יש לנו דוד 2. שלום לדוד בי. דוד.
3: שלום וברכה.
2: אני חייב לדבר איתך, שנייה, לפני שיולי מתפרץ פה. אתה חייקת לכוכבית 3133?
3: כן.
2: ומה, בשביל מה חייקת לשם?
3: היינו באתר, נראה לי באתר, ככה אבא שלי אמר לי בכל זאת.
1: כן.
3: אני לא ממש ראיתי. היינו שיש עניין להמליץ לחברים.

0: חבר שצריך תזמורת, מישהו שישמח אותו בחתונה.
1: לא הבנתי, באיזה אתר? די באתרי קדישא עדיין, ודי בכל אתר ואתר?
2: באתר של קולפליי מופיע הפעילות המדהימה, ואבא שלך אמר לך על הפעילות האנרגטית הזאת.
0: המדהימה שאקסל ויואלי דיקמן עשו למען הבחורי ישיבות.
2: שהם עושים שטייגן כל השנה, ומתחתנים ועושים אנרגיות.
1: ואישרת הודעה.
0: אנחנו מקבלים לישיבה, אנחנו מקבלים... כל זה שישי, אקסלים, שזה מרענן את הבחורים. אבל חייב לומר,
1: זה לא מרענן, זה מעניק אנרגיה, זה מוסיף אנרגיה למשמר של שישי.
2: תקשיב שנייה, צדיק, מי מתחתן שם? בוא תספר לי, יש לנו מלא מאזינים ואני רוצה להספיק כמה שיותר.
0: אח שלי מתחתן בעזרת השם בטט סיוון.
1: וואו, ביום שני טט סיוון, ממש באוטוטו.
0: כן, בעזרת השם.
1: איפה הוא מתחתן? איפה הוא מתחתן?
0: בנאות ירושלים.
2: פה בבני ברק, יפה.
1: מאוד. ומי מנגן אצלו?
0: כן. מי מנגן? אז זהו, כל אין, לא יודע אם תזמורת, אבל הזמר הוא פיני איינורן.
2: נו! רגע.
0: היי, רב רבי.
2: רגע. איפה החתן, באיזה ישיבה הוא לומד?
0: החתן לומד בגרודנה בר יעקב.
2: אופה! זה בר יענקב, כל תשובה זה זה. אז רגע, אז פיני שם, ומי הקלידן?
0: אז זהו, לא נראה לי שיש, אני לא...
2: לא ראיתי, חתונה מחר, היום בערב,
1: עוד שבועיים בדיוק.
2: לא משכן, זה עכשיו, מחר. ואין תזמורת.
0: אני לא יודע, צריך לדבר עם אבא שלי, אין לי מושג מי הקלידן.
2: אין לך מושג, בסדר.
1: יכול להיות שאצלהם הקלה מחליטה.
2: מה נראה לך?
0: יכול להיות גם.
2: אצל הגרוזינים, איזה דעת הם גרוזינים? אצל הגרוזינים הוא פרסי.
0: רב, אשכנזי.
2: לא, רבי אחי, זה לא אשכנזי אחי.
1: רבי נהיה אשכנזי.
2: תגיד לי. אגדה בחייו, קישוט לסוכה. תגיד לי, אני אומר לך...
1: מה אמרת? נראה לי קשקוש לסוכה.
2: תקשיב, יהיה אנרגיות בחתונה, ואקסלים להטוטנים, וזה באמת שיא של אנרגיות.
1: רק תדאג שבנות ירושלים המעלי תעבוד, כי על התותנים קשה להם לעלות עם כל הציוד ברגל.
2: ולא לחבר את התזמורת לתנורים, לתלת פאזי של התנורים, כי חבל, זה לא הוכיח את עצמו בתקופה האחרונה. תגיד לי, אין על נאות, על ציון שלנו המדהים, אוהבים אותך. אבל אתה יכול לקבל תזמורת אנרגיות במתנה, אחי. מדוע ולמה?
0: מדוע ולמה? אני חושב, ואני אגיד לך את האמת, זה סיפור מדהים, מדהים, מדהים. אני אגיד לך מה. הקלה, יש לה דודה שחלתה הרבה זמן, הייתה מאוד קרובה אליהם. כן. חלתה הרבה זמן, לא עלינו, הלכה לעולמה עכשיו לא מזמן.
2: לא עלינו.
0: והם מאוד מאוד, האמת היא, שמאז הם שמעו את התזמורת של אלי, כאילו, הם בקורון רצו מאוד להביא את יולי דיקמן לתזמורת לחתונה.
1: אני יודע שהם מאוד רצו, כי יולי דיקמן היה תפוס.
0: חד משמעית.
2: אוי זה ארנסט הייתי פה, אני חייב אחד כמוך כל החיים.
1: לא, תשמע, רבוי שאוסטיץ' עושה חתונה באותו יום,
0: אתה יודע. הוא לא יודע מה שעוזר לי.
2: אה, זה ביום הזה?
1: או יום אחר.
2: הבנתי, זה פוטנציאלית כל יום. נו, אוי ואבוי, זה סיפור לא עלינו, כן, תמשיך.
0: סיפור לא עלינו, ובאמת היא עזרה להם עוד בחתונה והכל, ועכשיו לא מזמן נפטרה. ואני חושב, לכן אני הגעתי בתור, הוא ממש אח שלי לא ידע מזה, ואני אמרתי, אני חייב, איך אומרים, להפתיע אותו, לנסות לפחות. להפתיע אותו לחתונה שיהיה שמח, זה מטלה.
2: איזה נשמע.
0: ואנחנו אומרים שתיתן לו דרייב בחתונה, בעזרת השם.
2: דוד שתיים, ריגשת.
1: אבל בחתונה שלו כבר יש תזמורת, ויוני כבר לא יוכל לנגן, אבל למה לך מגיע? זה לא אמרת לנו. אתה יכול לקבל, אתה יכול לזכות. אתה הרי תתחתן מתישהו.
0: אני אגיד לך מה, עצם הכוונה להביא לאח שלי, זה... לא יודע.
2: ברמת הכבוד או שרוצה לצרף אותה למעשה בעתיד. בעתיד, עזרתי לך בטיעון.
1: אני רוצה לאחל לכם שיהיה בניין עד היד לתפארת המשפחות.
2: דוד, התותח. דבר ראשון, תודה שעלית לשידור. אושר ונחת, שטייגן, מזל טוב למשפחה. תהיה בהזנה, רשמנו את כל האינפורמציות והפרטים. בהמשך נדע, אם אתה תהיה הזוכה בתזמורת. עשרות אלפי שקלים, אנרגיות מטורפות, ביי, נעמת לי. ידידיה, שלום.
3: שלום, צהריים, תודה,
2: מה קורה? זה לא, זה רבי ידידיה. זה לא ידידיה, רבי ידידיה.
1: רבי ידידיה זה לא זורם.
2: זה משהו...
1: זה ידידיה, ידידיה זה ידידיה, אתה מבין?
2: אחי, מה קורה ידידיה? זה לא עובד ברבי ידידיה, זה מתאמץ כזה.
1: אולי בדור הבא יהיה רבי ידידיה, ידידיה.
2: ידידי.
1: ידידי.
3: אני יכול לתפוס, אל תדע.
1: אני יכול לתפוס? מאיזה ישיבה אתה מותר לחשוף?
2: הוא בכולל בטח עכשיו, לומד הלכות שבס בוילר. בן כמה אתה?
3: אני בן 20.
2: בן 20, יפה. תגיד לי, מי מתחתן, במה מדובר ולאיזה

0: קו חייגת.
1: אז אני אספר לך את הסיפור האמיתי מה היה, אבל איפה אנחנו מתקדמים, גם, זה, גם לזה נגיע.
0: גם אתה אמיתי וגם אתה לא אמיתי.
1: גם אתה אמיתי וגם אתה לא אמיתי. היה לי חבר שהתחתן שבוע שעבר, ורצינו שאקסל יבוא, יעשו פעילות, יעשו אווירה טובה.
0: יעשו שמח. להוסיף אנרגיות.
1: כן, כמו שאמרת, תכלס, הוא התחתן כבר, ולא התקשרו אליי. פתאום הם התקשרו אליי, אמרו לי, תקשיב, אולי תעלה לשידור, אמרו לי, אפשר גם תזמורת בחינם, יואל לי. ואז חשבתי על זה, אמרתי, כן, לעלות, לא לעלות, הגעתי מסקנה שכן, ואני אסביר למה. יש לי אחות בשידוכים, ווואלה, יכול להיות שהיא תתארס, לא יודע, בחודשיים, שלוש הקרובים.
0: בעזרת השם, בעיתו בזמנו.
1: כן, אמן, אמן, בעזרת השם.
2: דרך אגב, גם אתה יכול להתארס כבר, עבדת גיל 18.
0: נכון.
1: לא, צעיר.
0: לא, לא, לא, לא, זה הזמן.
2: נו, אז מה, בין 18
0: לחופה, מה? אנחנו ב-26. בדיוק, הדור של היום, גיל 20, כן.
2: כן, מה? כן, רבי ידידיה.
0: רבי בדיוק.
1: רבי ידידיה. בקיצור, מה אני אומר? אז אמרתי, אם אחותי תתארס חודשיים, שלוש הקרובים, זה יכול להיות מטורף. עכשיו מפה, ואז חשבתי על משהו אחר, אני עושה בישיבה שיעור אורחיים כל שבוע.
0: כל הכבוד.
1: יש 30 בחורים, כל שיעור, כל פעם נמצאים בשיעור, ברוך השם. כל שבוע עושים שיעור, יש גם אוכל אחרי השיעור. באמת פינוקים, פקים אותם.
2: איזה ישיבה הזאת? אני רוצה לבוא ללמוד שם. אני מאוד אוהב את השיעור באורחיים.
0: ידיד השם.
2: איפה?
0: ישיבה סידיד. איזה?
1: זה לנדו, לנדו. חל יצחק.
2: חל יצחק, לנדו.
0: הראשי ביודע מהמיזם הזה?
1: בטח.
0: וואו! הם הישיבות, יש לנו תכף חתונה מכובדת שם. וואו! ישיבת לנדו המעטירה.
2: אני מאוד אוהב את הישיבה הזאת, יואל, אני חייב לומר לך.
0: אחלה ישיבה, אתה לא יודע עד כמה זה אחלה ישיבה שבעולם. חבר'ה שם שטייגניסטים, ראש פתוח, זומים.
2: אני אגיד לך משהו, יואל, אני קודם חשוב למושג לנדו, אני אוהב, אני אוהב לאכול את הקשמות של הרב לנדו, אוהב ללמוד בלנדו. כל, אני אוהב לנדו, אתה מבין?
0: רויזר, רויזר, אתה מתבלבל.
2: ואני אוהב את הבנק שנמצא בחוב לנדו, כן, מה?
0: את הבירות, את
1: הבירות. משהו שבחיים לא
2: ראינו כמותה. יהיו תמוז, יהיו תמוז.
0: נכון, יש לנו את האירוע
1: כמו ש... לא, שבב.
2: מה?
1: היו אולי בתתווה.
0: בטוח?
2: בתתווה?
0: אוי זה, היומן שלך לא מעודכן.
2: תמיד היו עושים את זה ביוד, לא יודע, ככה היו מזמינים את האירוע.
1: לא, מקדימים אולי, אולי.
2: מקדימים, כן, בוודאי.
1: האירוע המרכזי,
2: בדיוק.
1: האירוע המרכזי הוא בתתווה. אמרתי לעצמי כזה דבר, יש לנו שני אופציות. אם אחותי תתארס עד ההילולה, אז היא קיבלה את זה. אם לא, הרווחנו הילולה רצינית. אבל מה שבטוח, אנחנו תמיד צריכים את האנרגיה.
0: רויזר, הפרס חל גם על הילולות?
2: תשמע, הוא עלה לשידור.
0: כל שמחה, אבל זה שמחה.
2: הוא עלה לשידור, תשמע, הוא חיגל כוכבי 31-33, בשביל הבחור ששבוע שעבר התחתן. אני מאמין שיש עוד בחורים מלנדו שמתחתנים בשבועות הקרובים. הוא יכול לפעול ישועות ולחייק שוב לקו לכוכבית 31-33, ולתת עוד חתנים שהוא יכול להמליץ עליהם.
0: עם הפחיות ועל הרטוטנים והכל.
2: אבל תשמע, עצם זה שהוא עלה לשידור.
0: תזמורת.
2: והוא סיפר לנו, באמת, שאחותו בשידוכים, והישיבה החשובה, ובאמת...
0: אורחיים המיזם.
2: אורחיים, יכול להיות, תשמע, אנחנו נעביר את הפנייה
0: לאקסל.
2: לאקסל. נגיד להם, רבותה, יש פה הזדמנות לעשות אירוע בישיבת לנדו, ישיבת חל יצחוק.
0: אני אוהב את הרעיון.
2: שאנחנו אוהבים, לבוא לשם ולשמח לרגל ההילולה של האורחיים.
0: אני אוהב את הרעיון.
2: יכול להיות שזה המתנת חיים פה בסיפור.
0: זה האנרגיות המדהימות של האוילם, כשבזמן שהם עושים שטייגן, בפרט במיזם המדהים של האורחיים, שקורה בליל שישי, סוף שבוע, נכון? צריך להוסיף אנרגיות לזה, אני אוהב את זה. צדיק, נעמת לי מלא אושר ונחת, תהיה בהזנה, אנחנו מוסיפים אנרגיות
2: בכוכבית. אבל תשמע, אני רוצה, יש לי בקשה.
0: כן, כן.
2: יואלי ואני רוצים לבוא יום חמישי אחד לשיעור באורחיים. איזה יום זה? באיזה יום זה היה השיעור?
1: כל יום שישי.
2: יום חמישי.
0: תדאג שבישיבת לנדו הכל יהיה בקשרות.
2: שיהיה הזמנה, יואלי ואני, אנחנו נבוא עם שתי ארגזים של פחיות אקסל, לעשות לכם זה.
0: שיהיה מתואם אבל עם הראשי ושלא יהיה בלגנים. ביי, נעמת לי מלא אושר ונחת. כוכבית 31-33, ביי. חבר'ה מאזינים, מפנקים את עצמם, את החבר שלהם, החברוסי, השכן, הידיד, האחיין, או מי שזה לא יהיה אבא, אמא. אתם עכשיו בדרכים, שומעים אותי, רוצים לעשות הפתעה לילד, לפנק אותו באקסטרה אנרגיות. כוכבית 3-1-3-3. אני בכל יום עליך משם מאזינים.
2: תשמע, יואל, אני חייב לעצור אותך, אבל הם מתקשרים עליי פה שטחנים שרוצים את הפרטים של האחותו.
0: תראה.
2: הנה, אמיתי.
0: לא, באמת?
2: אמיתי.
0: מה אתה תגידו בזה? פרה עיוורת?
2: חיים שלר, גדול השטחנים, פונה אליי, אומר לי, תקשיב, תביא, אני מחפש! יש שם בחורים שצריכים להתחתן.
0: תגיד, אתה עדיין איתנו על הקו, סלסל.
2: איפה אתם תוכנית שידוכים?
0: איפה היא לומדת? קוקיות לרבקה? בוטל, האירוע בוטל. טוב, הנה אלעד כהן עם כולנו יחד. רבקה, תהיה מוכנה. בית פזמון, קצת מוזיקה, חפרנו.

0: רבקה. שלום, שלום, שלום. שלום וברכה.
1: תשמע, יואלי, בדיוק מישהו שולח לי פה הודעה עכשיו, ידידנו, היא גם חבר טוב שלי, שולח לי הודעה, והוא שואל שאלה.
0: מה?
1: הוא אומר, תשמע, אם יואלי מגיע לנגן אותי בחינם, אני מוכן להתחתן.
0: אני מוכן
1: להתחתן.
0: לא, אבל חבר'ה, אחרי זה מדריכי חתנים, שלום בית,
1: הוא מוכן להתחתן.
0: אתה לא יכול לטפל באינסטלציה אחרי זה, חבר'ה.
1: ביני, לך תתחתן, עזוב אותך בשטויות. אני, יואלי דיקמן, אם אצל, בלי אצל אצלך בחתונה.
0: תגיד לו שבמקרה שלו גם אני אסדר אותו עם מדריך חתנים, אבי מורי, הכי טוב בשוק, מה שצריך. שלום לרבקה, צהריים טובים, מה העניינים, מאיפה בארץ?
2: כן, שלום.
0: שלום, דברי בקול, לסגור את הרמקול, מאיפה בארץ?
2: אנחנו בבני ברק.
0: בני ברק על המפה. תגידי, לאיזה קו חייגת האנרגיות של אקסל?
2: שמה?
0: איזה קו? מה המספר? לאן חייגתם?
2: 3133.
0: חבר'ה, אני חייב להגיד באמת תודה וקרדיט ענק, שיתוף פעולה מדהים של מאסטר פליי כאן בכל פליי עם אקסל, עם אנרגיות, אנחנו מוסיפים למאזינים ולמאזינות שלנו ים של אנרגיות, מעבר לפחיות וללעטותנים ולמסמכים, כיף גדול בחתונות ובאירועים, תזמורת במתנה למאזינים שיעלו פה לשידור, אחד מהמאזינים קבל את זה, זה שווה הרבה כסף, זה המון. חבר'ה, זה הגברה מטורפת, קיסריה, נגנים, כולם יהיו שם, כולל גינדי. רבקה, איפה, מה זה הקולות האמבולנס האלה? שלא יבעלו פה המאזינים הזקות. רגע, בוא ניתן לזה לעבור.

0: כן, נכנסת
1: לבניין. הכל בסדר, תפסי שם מקום, ובוא נדבר רגע על איזה חתונה את היית רוצה לפנק באקסטרה אנרגיות.
0: אני פשוט
1: זה בן
0: דוד שלי, ואם שנים, והם מאוד עזרו לנו.
1: רגע, פספסתי אותך, היית קצת קטועה. מה קרה שוב?
0: אמרתי שזה בן דוד שלי, okay. שמתחתן.
1: כן.
0: ואני התחתמה 4 שנים.
1: מתי הוא מתחתן? היא נפלה מקליטה, היא בבני ברק, היא נכנסה לאיזה בניין בגן ורשה שאין שם אנטנות.
0: אז חשבתי אולי זה הדבר הכי טוב.
1: רגע, את נפלת לנו מקליטה, תצאי קצת החוצה, יהיה לנו קצת רע של אמבולנסים, אנחנו נסבול את זה. בן דוד שלך מתחתן, פה, שם, עד שם שמענו. עד כאן אני זוכר דוקטור, תמשיכי משם.
0: עכשיו אתם שומעים אותי?
1: כן, מעולה, תמשיכי. בן דוד מתחתן, מתי הוא מתחתן אגב?
0: הוא מתחתן ביוד בית תמוז.
1: בתמוז, יפה.
0: כן, הבאתי, בתמוז.
1: יפה, לפני שלושת השבועות, תגידי...
2: ביוד בית תמוז הוא לא יכול לתחתן, כי אלא אם כן הוא מתחתן בשבת.
1: יום חמישי, ביום חמישי, לפני. יום חמישי. אוי זר והיומן.
0: אם אין לי טעות, אמרתי את התאריך, פשוט אני לא ליד הלוח. אמרתי את
1: זה יוצא שבת, אז זה או ביום חמישי או ביום ראשון. תגידי איפה החתונה, באיזה אולם?
0: בטרקלין, אמנות חן.
1: טרק, רגע, רבותיי, רבותיי, החתונה... לא, אני מבקש, לא לזלזל, לא ארמונות חן. רבוי סי, הרי כזה, טרקלין, ארמונות חן. תגידי, מי מנגן שם?
0: מה? אין לי מושג מה...
1: יפה, אבל את אומרת, לא מעניין מי מנגן, לא מנגן. את רוצה שיש שם אנרגיות בחתונה, שאקסל יגיעו עם הפחיות מגשים, עם המסמכים, צמד על התותנים. את רוצה לפנק אותם. מדוע ולמה אבל? מדוע ולמה? שם פספסתי אותך.
0: אני אומרת
1: שאימא
0: שלי נפטרה לפני 4 שנים, והמשפחה של החתן, הם היו מאוד מאוד מאוד איתנו, כמו הורים וזה, ורציתי להניח להם משהו לחתונה.
1: וואי.
0: אמרתי, אולי זה הדבר הטוב.
1: וואי, את מרגשת אותנו. דבר ראשון, בשורות טובות.
0: תודה.
1: שתדעו רק שמחות כל החיים.
0: אמן.
1: ובאמת מגיע להם. המשפחה של החתן, שבאמת תמכו ועזרו, באמת בכל השעות, בכל הרגעים הפחות נעימים, הקשים, אם יש לומר. ואת רוצה להחזיר להם עכשיו, זה הזמן. תגידי, זה מדהים, זה אנרגיות, זה פצצה, יקבלו אקסלים וצמד המסמכים לתותנים, אבל את, במידה ותזכי, כי זה סיפור מאוד מאוד נוגע ומרגש, תזכי בתזמורת אולי, ואת יכולה לממש את זה בחתונות של משפחה, חברות, בני דודים, שכנים, למי שתרצי, מדוע ולמה?
0: שמה?
1: מדוע ולמה, אם במידה ותזכי בתזמורת, שזה שווה המון, מאזינה, רבקה, אם במידה ואת תזכי בדבר הזה ותוכלי לממש לתת את זה למי שתרצי, תני לי את הסיבה מדוע ולמה מגיע דווקא לך להתפנק בכל הטוב הזה של התזמורת.
0: למה? קודם כל, אני מאוד אוהבת התזמורת של אלי דיטמן.
1: מחמם את הלב, תודה.
0: אבל, סתם, אני חושבת, בגלל שעברנו כל כך הרבה, אז קצת לשמוח, נראה לי.
1: אני רוצה להודות לך על השיחה, רשמנו הכל, ריגשת אותנו מאוד, שיהיה לכם חיים הכי שמחים ומרגשים, תחשבו טוב, חייכו לעולם, ובעזרת השם יהיה לכם מלא שמחות, לבשר לנו רק שמחות בעזרת השם. רשמנו לפנינו הכל, תודה ענקית, בשורות טובות. כוכבית 3133, שלוי מלא, שלומו, מה העניינים?
3: ברוך השם.
1: מצונן אחי. מרדכי בן דוד ברקע יחד. המאזין האחרון שלנו דודי, האחרון החמישי להיום, בכל יום. בין 2-4 כאן במאסטר פליי קול פליי. 5 מאזינים עם אנרגיות, הולכים לפנק את החברים שלהם, בני דודים אחיינים, והנה המאזין האחרון שלנו, שאת מי הוא היה רוצה לפנק, מדוע, כמה ולמה.
3: את יהושע ברזילאי, חבר החדר היקר שלי בישיבה.
2: איפה אתה לומד?
1: יהושע ברזילאי, חשוב מאוד.
2: איפה אתה לומד? חייב שספר לנו.
1: קריטי הפרטים.
3: ישיבת חל סוחר בנתיבות.
1: אופה, נגב.
3: קלה יתומה, קלה יתומה.
2: מתי החתונה של החבר חדר הזה?
3: זה בכ"ג סיוון.

0: כ"ג סיוון, יום שני.
1: זה ממש אוטוטו.
0: ומי מנגן אצלו בחתונה?
2: עדיין נראה לי סגור.
1: אחרי סגור, אחרי עוד שבועיים, אתה לא יודע כנראה.
2: כנראה, אני לא יודע.
1: הוא לא יודע, איך לא סגור.
0: יכול להיות שהוא לא יציאץ איתו, אתה יודע, בכל אופן. לא, לא. רק חבר חדר.
1: והוא רוצה על דעת עצמו, הוא חיה כוכבית 31-33 ולפנק באנרגיות של אקסל.
2: בשביל לשמח את החבר ואת הקלה, את תומה, שתשמח בחתונה.
0: איפה החתונה?
1: זה נשמה אתה.
2: בירושלים, עולמי מונדיאל.
0: אופה. וואלה,
1: קיים עדיין שם, זה. ליד כנפי נשרים.
0: למטה שם, כן, בבית
1: הדפוס. נכון, ליד גוטניק. וואלה, חבר'ה, תקשיבו, דבר ראשון, אני מה זה רוצה שיהיה שמח שם, ואני בטוח. שאם אקסל יהיו בחתונה שם, הם יוסיפו אנרגיות מדהימות. אבל שלמה אחי, אתה בדיכאון אחי, אתה נשמע לי בתוך המיטה, דיקי של החיים, ואני רוצה לתת לך אנרגיות. סיכוי גדול שאתה תזכה בתזמורת, אולי.
2: בעזרת השם.
1: אבל למה זה יהיה מגיע דווקא לך, אם תזכה? תן לי איזה טיעון, תשכנע אותי. לא כי אני אוהב את התזמורת שלך, לא, תביא פה טיעון, הרי כזה.
2: אני רוצה, יש לי משהו אחד, לשמח את הקלה את אומה, וכי הוא בחור שכל היום יושב ולומד, מגיע לו לשמח.
0: הם כבר מסודרים, אבל אם אתה זוכה ביואלי דיקמן ותזמורתו עם חמישה נגנים לאור זאת שחייקת לכוכבית 31-33, למה אתה חושב שמגיע לך לקבל את זה?
1: הם יש להם תזמורת.
0: לך, מתנה לך.
2: אחי.
1: כן. מגיע לך, דאגת להם, עכשיו מגיע לך.
0: הלוואי תמיד שטוב יהיה.
1: כי דאגתי להם, כי יש לי לב טוב.
2: כי דאגתי, כי יש לי לב טוב, יפה.
1: לא נעים לו להגיד את זה. אני אומר בשבילו.
2: אני לא אומר את זה, אבל תודה שאתה אומר.
1: הוא אומר, תקשיב, אני דואג לאנשים אחרים, יש לי לב.
0: תגיד לי, אני סתם רוצה לשאול אותך עכשיו, בשביל לא נעים לי לשאול אותך, אבל אני רוצה לשאול אותך. אני לא מצליח להבין. מה זה ישיבת שכר שכיר? לא מבין, אתם בחורי ישיבה שאתם הולכים לעבוד. שכר שכיר זה מישהו שעובד.
1: זה אגב, זה
2: ישיבת... אנחנו עובדים איפה ש... אנחנו עובדים, מה זה עבודה?
0: קני למשל, אני עובד ברדיו, והם שמים לי בשכר שכיר.
2: אנחנו לא עובדים, זה העבודה שלנו, אלימות. זה הדבר היחיד שיש לנו לעבוד בכלל.
0: זה העסק שלנו. אז לימוד, זה לא שכר שכיר.
1: חבר'ה. זה אבוידה.
0: למשל, יואלי עכשיו משדר.
1: אויזר, אבוידה. בשכר שכיר. אבוידה ששם, זה מושג.
0: אין בעיה, בשכר שכיר. אבוידה
2: ששם, זה עבודה, זה השכר היחיד שיש לנו.
1: איזה ראשי ואיזה חצדי וקודש לבוך הרבי סחור מאיר. וואו, וואלה, והרעה של ה...
2: שמו כמובן.
0: תשמע, יכול להיות שאתה תהיה המאזין שקבל שכר שכיר עבור זה שדאגת לחבר חדר שלך ולחתונה שלו, שתהיה בקו ג' סיוון, באולמי מונדיאל, אם אחד מהמאזינים רוצה לבוא ולשמח קלה את תומה ואת החבר חדר שלך, וליהנות מבורקס, רבותיי, קו ג' סיוון.
1: בדיוק, וסתם שתדע שקוראים לישיבה שכר סוחר לדעתי הראשי ו...
0: איזה ספר או משהו.
1: נכון, היה לו ספר שנקרא שכר סוחר, סוגיות, עניינים, הרי מקיימס עניינים, ולכן זה קרוי גם חלק מזה על שם הספר. ביי, נעמת לי מלא, אושר ונחת, רשמנו לפנינו את כל הפרטים, תהיה בהזנה, ומאזינים ומאזינות. כוכבית, 31-33, חייגו, תוסיפו אנרגיות בחתונה שלכם, של החברים שלכם, שכנים, חברו, אבא, אמא. אתם שומעים אותי, אתם עכשיו חוזרים מהעבודה, נוסעים לכולל. פנקו את הבן שלכם. אנרגיות, אקסל, ותזמורת לאחד מהמאזינים שעולים פה בכל 10 ימי הפעילות. תורף לגמרי. כוכבית 3-1-3-3. אקסל אנרגיות. כל יום 5 מאזינים. הנה הלוואי, שמולי קליין מתקדמים. אליפות העולם עונה רביעית מיד.

0: במופע מיד אחרי שבועס. בנייני האומה, אויזר, צהריים טובים, מה העניינים? אפרופו הופעות ואנרגיות.
1: תשמע, יום חמישי הזה, עוד יומיים.
0: מה קורה?
1: בהיכל התרבות רמות.
0: מה קורה?
1: מופע נדיר של פעם בירושלים.
0: מה קורה, אחי?
1: מנהג ירושלים.
0: מה זה אומר? אז בעצם שבוע שחל בו יום ירושלים.
1: בוודאי, באותו ערב שחל בו יום ירושלים.
0: כן.
1: כל מה שקשור, כל מה שרלוונטי למונח, למושג ירושלים, קורה באירוע הזה.
0: די, גדול.
1: רבותיי, יואלי דיקמן, תזמורת מורחבת.
0: מקלה.
1: מקלה.
0: אומנים זמרים.
1: אורחים. דברים ירושלמים פיקנטים. כמו שאתם בחיים שלכם לא ראיתם.
0: לגמרי, מחוץ לקופסה, דברים, רעיונות, אייטמים. פויקר
1: ירושלמי, רקדנים ירושלמים, אורה ירושלמית, כל מה שקשור לעולם של ירושלים, ואתם הולכים להיות חלק מהדבר הזה, במופע ביום חמישי הקרוב, בהיכל התרבות רמות, כרטיסים עכשיו בגלת טיקט או בכוכבית 5968, אתם חייגים עכשיו ורוכשים, באמת נשארו כרטיסים בודדים אחרונים למופע הזה. אין מצב בעולם שאתם לא חלק במופע הזה.
0: כוכבית 5968, כוכבית 5968, כרטיסים אחרונים, תודה ענקית, ענקית, למחלקת תרבות אורנית, בשביל בחורי הישיבות והאברכים, במחיר של 40 שקלים, באמת תודה להם, כי להוציא כזה מופע עלויות מטורפות. כוכבית 5968, כרטיסים אחרונים, 40 שקלים, זהו, זה נגמר כמעט. חל תרבות רמות ירושלים, ליל שישי, 8 בערב, 8 וחצי בערב. יוסי גרין ואוהד מושקוביץ'. בוא נהיה מוכנים, אליפות

0: הפזמון של ליסמוי חולוב מלפני לג בעומר. חבר'ה, לג בעומר היה, מה עכשיו ליסמוי חולוב? האם תוציא את השיר? לא יודע. בוא נוציא את ממולוים בטוירו קודם כל. בעזרת השם, ושיהיה לך בהצלחה. אפרופו שכר סוחר, האמת זה מתאים למורדכי. אפרופו שכר סוחר עם הרישום, ורב מוימי יעקובזון שעושה שם עבודה מדהימה, שמעתי שיש להם רישום האידיס שבאידיס. מדהים. אין מה לעשות כשלוקחים שגריר ישיבי של אמיתי בן תירה בן עליה, שמכיר את רמח עיבורים ששא גידם, אוזניים, שיניים, ידיים, גדביים.
1: בשביל הבדיקה הכולל את רמח עיבורים ששא גידם.
0: יו, יו.
1: נראה את זה בואים,
2: שיניים, ידיים.
0: אין, איזה רישום נראה בהתאם. שטייגניסטים, בחורים רציניים, ראש פתוח, הפסקת פרנסה מיד שווים אל תלכו לשום מקום. מיד שעה נוספת, עונה רביעית, רבותיי.
3: וואלה, אחי, בטח הסתכלתי, איזה עירותים, וואו, וואו.
4: שלום, כאן גנדי ליטווק, נגן חצוצרה, תעודת זהות, עלה חדש, גם אני מאזין לאחתי גבייזן יו יו יו עם יואלי דיקמן.
5: חרשו.
6: עכשיו מה?
7: מבוסלנג, מבוסלנג, קצ'ופ מהנסן, חרד, בוסלנג, נו, נו, זוק שם, זוק שם, מבוסלנג, קצ'ופ מהנסן, חרד.
0: באיראן, מה קורה איתה? יהיה, לא יהיה, טראמפ, סין, צ'ין צ'ונג צ'ונג, קן קן קן.
8: וערי החדשות, לפי דיווחים של ראש ממשלת יפן, היום בלילה איראן תפתח במלחמה על ישראל. הנה דברי ראש ממשלת יפן, ניצ'ו מאצ'ו. ועד כאן, עדכון החדשות לשעה זו.
9: וואלה, שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
10: וואלה, אתה שיגעת את המדינה, שיגעת.
8: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים. משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
13: עיריית ירושלים והאגף לתרבות תורנית מגישים לראשונה מנהג ירושלים, מסע סוחף מרתק ומיוחד שלא הכרתם, של הלעיתים, הסיפורים והשירים של ירושלים לאורך התקופות, בשילוב כל הסגנונות ובהשתתפות הקהל.
14: אני חושב על ירושלים.
13: מופע אומנותי בהשתתפות גדולי הזמר, אומנים אורחים ועוד הפתעות. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן בליווי תזמורת מורחבת. יום חמישי כף זין באייר, היכל התרבות רמות מות ירושלים, פתיחת שערים בשעה 8 בערב. כרטיסים עכשיו בכוכבית 5968 או בגלל טיקט. הנחה למחזיקי כרטיס ירושלמי.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
3: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
4: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
1: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
7: נכון.
6: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
7: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
6: כמה זה עולה?
7: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
8: אוי חתונות, חתונות.
9: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
8: חתונות לכל.
9: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמערז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות, ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים. רק כאן, בכל פליי.
10: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.

0: צהריים טובים, מאזינים, מאזינות, כל פליי 176, שמואל, עם נקודות. דודי זינגר, דאודי שלנו, גבי קאץ.
1: אבל יש בך הרבה נקודות.
0: תמיד צעיר, תמיד כל פליי. אתם לא מבינים, היה לנו היום פגישה. איזה בן הזמני מטורף הולך להיות כאן.
1: יש בך הרבה נקודות.
0: איזה תוכניות מטורפות. אתם לא מבינים.
1: בואו שולטים, נכון שבוא.
0: שלום לתומר שהצטרף אלינו.
1: יש בך הרבה נקודות. במקום לספור צרות, בעומק
0: המסולות. המופע של מרדכי בן דוד סוכות, בעזרת השם בריכת הסולטן בבין הזמנים.
1: לא ויתרת על האמת, בחרת להתחיל מההתחלה. יש לך אמת בתוך הלב, אתה
0: פעם. טוב, תודה רבה, 305 דקות כאמור, שבנו מהפסקת פרנסה, ואנחנו עם העונה הרביעית של אליפות העולם במוזיקה יהודית שמאזינים כל כך התגעגעו. וכבר דניאל איתי על הקו, צהריים נהדרים, מה קורה? הלו. שלום לאריאל, ארי, מה קורה? הלאה, מתקדמים.
2: ברוך השם, מה קורה?
0: שולם עליכם, איך המרגש?
2: מצוין, ברוך השם.
0: חבר'ה, יש לנו...
2: זה נמצא הטייגן.
0: מה, אז אחי הזה ביטול טוירה, מה אתה מתקשר אליי?
2: לא, אני אוהב את הפתיחים, אני צריך ככה.
0: איזה נשמה, בן כמה אתה?
2: באזור ה-30.
0: מה זה באזור? יותר או פחות? סומוך ונירה ל-30 או מעבר?
2: מעבר.
0: טוב, על איזה מוזיקה גדלת? מה אתה אוהב לשמוע?
2: הכל, בחי בן דוד, אברהם פריד, גם שווקי... מיאמי,
0: שרשאלה, ג'וניור יצחק רוזנטל, הרי כזה אומרת, שומעת, מנגנת, רוקדת ושמחה, תודה רבה. תגיד לי, במוזיקה החדשה, מה דעתך על המוזיקה החדשה?
2: סבירה, נחמדה.
0: יפה.
2: לא יודע.
0: לא יודע, נחמדה, לא נעים לו להגיד, אחי פח אשפה. אתה שומע על הקול שלו, כן?
2: יש דברים טובים, לא?
0: יופי, מעולה, ככה אני אוהב לשמוע. יופי, מה, אתה בבית עם הילדים שם? יש שם מישהו בוכה, תן לו מטרנה.
2: לא, אנחנו אומר לך, אנחנו באמצע השטייגן בקוילל, אנחנו ככה...
0: יש שם תינוקות במעון שצורכים, איזה קוילל אחרי, אני שומע אותו, הוא רוצה תחליף לו טיטול, על מה אתה מדבר? יש שם תינוק בוכה, מה לומדים בקוילל?
2: איסור בטח.
0: וואו, זה סוגיות קשות, שם אין לי מושג. שם אני לא יודע, אין לי מושג, איסור בטח בחיים שלי לא למדתי. ויש מבחנים, וזה לרבנות או למה?
2: אותי, מי שרוצה, הוא ניגש, כן?
0: תשמע, יוצאים לדרך, אני רק נוש עם נזיקין, כמה מציעי בס רגית עם קידושין, מקס בקטנה אם אתם רוצים לדבר איתי, יבוא מסורי סם, צורי סם, ויוצאים לדרך עם עונה רבי.

0: הוא אומר אלופת העולם, שמעתם אלופת? הרביעית. איזה שטויות. העונה. טוב, תודה רבה. יוצאים לדרך, שעון של דקה ועשרים, אתה חייב לזהות חובה אגב. חובה מתחנן. חמישה שירים, זה כלום בשבילך. קטן עליך. יוצאים לדרך, היה ולא ידעת, עבור, או וייטר. יוצאים לדרך, הנה הפתיח. הראשון, תמיד אני בלחץ. מה זה זה?
1: קויח, מנדי וולד.
0: אחד, שתיים, יפה, אחד.
1: יעקב טרקי, הפקדתי שומרים.
0: לא, כן.
1: על חומותייך, כן.
0: לא, כי הטוב ידבק בטוב, הלאה, יאללה, שתיים.

0: שתיים, הלאה, הלאה, שתיים.
1: כמה
0: טוב
1: שנפגשנו, נורא מפריד.
0: שלוש.
1: כי אני אבדך של... מי? נדיד ג'רוצי?
0: לא.
1: עבור, עבור. לא משנה,
0: עבור, עבור. גינסברג.
1: כל זמן אוהד נוסטובי.
0: ארבע, גאון.
1: טוב. לא לפרקד יוסף פרנסוויקי.
0: חמש, גאון. שש, תבינו.
1: שלום, זה, אין המלך, אין המלך.
0: שש, לא ימלט, יפה, שש, הלאה.
1: לא להפסיק, לא להפסיק לקודר, ארי גודואר.
0: שבע, גאון. גאון.
1: מה, מה? לאיב אחד, בידי.
0: שמונה, שמונה, גאון. תשע.
1: להשם הרוצים לא יום.
0: תשע. תשעה שירים. תשע רצועות. אליפות העולם, העונה הרביעית. יש פה מאזינים תותחים. יש פה אברכים שטייגניסטים שבין הסדורים נותנים פה עבודה. וואו! זה מאזין בגמר. הולך להיות פה עונה מטורפת, אני כבר מריח את זה, יור. אם אנחנו מתחילים ככה, ובעזרת השם אנחנו נמשיך ככה, הולכים להיות פה מתמודדים שוברי שוויון. כמה? שמונה. שמונה שירים, בדקה, מטורף.
1: תשע, תשע.
0: שמונה וחצי, נו. פשרה. No. אבל מה זה משנה? בטח חמישה, אז אתה איתנו כבר באירוע הזה. חבר'ה, שבוע הבא שתי דקות, עשרה פתיחים, ומשימות, וחידונים, ופלייבק, אתם לא מבינים איזה עונה, אנחנו מכינים לכם פה פרסים בשווי עשרות אלפי שקלים, וחופשות זוגיות, שתי חופשות זוגיות בצפון, וים של פרסים בשווי אלפי שקלים, הולך להיות פה כיף גדול, נעמת לי מלא, תהיה בהזנה. דודי, להכניס לטבלה. אושר ונחת, שטייגן. תודה.

0: אהרון, מה התחביף שלך?
1: מוזיקה.
0: איזה?
1: מורטחי.
0: מי שלושת הזמרים הכי גדולים לדעתך במוזיקה היהודית היום?
1: מורטחי, פריד ויואלי.
0: דיברתי איתך על גדולים, יואלי קליין, אני מת עליו אחי, הוא מדהים אחי. יואלי דוידוביץ'
1: גם
0: מדהים אחי.
2: ידיים, רגליים, גרביים,
3: רוצים,
2: זמין איזפנם דוקטר. בשביל הבדיקה כולל איזה
1: רמה חדולה. יואלי, יואלי, יואלי.
4: תגיטיום, תגיטיום.
0: יואו, כן, מה צדיק?
1: תגיד לי רגע, מה עם האלבום של ישראל מקמן?
0: מה איתו? מה יצא? לא, אתה לא אמיתי. מה יש לך?
1: לא, השני, אמרת שייצא שני.
0: נו, הוא עובד עליו, סוגר אותו, הוא רוצה להוציא אותו בקיץ.
1: טוב.
0: מה, אהבת את האלבום הראשון?
1: את העיבודים.

0: תודה נשמה, מחמם את הלב. תודה. יש שם לחנים יפים שתדע, אגב, איצי וולנר עשה שם משהו.
1: כן.
0: נפתו לי
1: שם. וגם אתה, את מי אדיר.
0: נכון. אה, עם אנדי וייס, נכון.
1: כן, שם מטורף.
0: רגע. בוא נה, שכחתי מהשיר הזה, תגיד מה, אתה אמיתי? רגע, חכה רגע, איפה זה? רגע. הנה זה, עם אנדי וייס, מה כמה?
1: שעה 4.
0: תן לי להיזכר בזה, שכחתי אותו.
1: שם את הקטע עם הכינורות באמצע.
0: אני זוכר מה עשיתי, לא זוכר מה עשיתי לפני שתי דקות, כינורות. החליל באמצע, בטבע 85.
1: לא, זה קטע יפה.
0: אה.

0: תודה רבה, שלום. יוצאים לדרך, אהרון, אתה איתנו, נכון?
1: כן,
0: אחי. הנה הפתיח הראשון, יש לך דקה ו-20 להספיק 5 שירים, אתה עושה את זה קל, אחי.
2: אני לא, אנחנו בלחץ.
1: אלוף העולם.
0: מעולה.

תודה רבה, יוצאים לדרך. הנה הפתיח הראשון שלנו, מה זה זה? מה זה? מה זה? סתם. הנה הפתיח. יו!

0: רגע, הוא לא פתוח. רגע, רגע, תעצור את השעון, לעצור את השעון. הוא נפל לנו, הוא נפל. אהרון, אתה איתי?
1: הוא נפל לך, כן, איתך.
0: לא קשור אליך, זה אנחנו פה במערכת. נפלת לי משידור. הנה, עכשיו חזרנו. יוצאים לדרך עכשיו עם הפתיח הזה.
1: עבור.
0: עכשיו התחלתי, הנה.
1: עבור. עבור.
0: יש דברים נסתרים, עושים חס.
1: יש תקווה, בני פרידמן.
0: אחד.
1: עבור.
0: עברתי. התגדל והתקדש חיים.
1: עבור.
0: עברתי, קריבי מיליונים, עבור מורטרה.
1: עבור. לולי.
0: שתיים.
1: לולי מורטרה.
0: שתיים.
1: עבור.
0: ליבי, במזרח שווקי.
1: עבור.
0: ליהודים יוסי גרין תו שמיני.
1: עבור.
0: ליפש מלצר, אוהב שולוים.
1: עשה יותר קל, לא בור.
0: מה זה כזה מחשב נותן משמיים?
1: למה, מה, אבו אפריד?
0: שלוש.
1: עבור. כאן, יודע מה אתה לא נוזר.
0: הלאה.
1: אני מאמין בנסים, אחו שווקי.
0: ארבע.
1: עבור. עבור, עבור, עבור.
0: לא, מה, מה, מה, שווקי?
2: לא מאמין, נגמר לי הזמן.
1: רגע, רגע, אני מכיר את השיר הזה, אוף.
0: חבר'ה, אם הוא נותן תשובה...
1: מורדכה.
0: מורדכה.
3: לא, לא.
1: רגע.
3: לא, לא.
1: לא? שווקי, שווקי, שווקי.
0: שווקי, שווקי, כפיים, שווקי. לא, לא, לא.
1: הייתי, ידעתי שלא. מכיר אותך.
0: לא, אני מתחיל.
1: עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. נעשה עוד אחד, עוד אחד.
0: אחי אהרון, אתה בבית משפט. אין עוד צ'אנס, אין אחי. אי אפשר לקבל את זה.
1: רגע, רגע.
0: ארבע. ארבע והוא לא עובר, כי הוא גם לא זיהה את מה ממה. איזה לייט, זה הלייט הכי גדול של הזמר הזה. הוא פרץ איתו. עשר שניות. נכון.
1: פריד?
0: פריד! איזה זמר פריד.
1: לא, אין לו, אל תעשה לי את זה עכשיו.
3: לא, לא, לא.
0: הוא יותר גבוה מפריד בשתיים וחצי מטר.
1: נורא קשה.
0: רגע, אתה עם חבר'ה שם? אתה לבד או עם מישהו?
1: כן, בטח.
0: כמה? תעשו
1: ביחד. ארבע, עוד ארבע.
0: תתנו לי ביחד מקלה של שלוש, ארבע, ו... תקשיב, זה אוהד מושקוביץ. מה שהיה, מה שהיו של אוהד מושקוביץ. אוי, מה שהיו הוא שידע.
2: אני רואה את זה,
1: רואה את זה. הכרתי את זה, באמת.
2: תראה לי, זה רמה חייבורם, שסוגידם.
1: יואלי, תעשה לנו אידה למשהו מוכר, מה אתה עושה לי אוהד מושקוביץ?
0: מה ממה של שווקי? מה שהיה? מאמין בניסים, למה מה? השירים...
1: הצלחתי, הצלחתי, יאלו.
0: אני אומר, היה לך פה את השירים הכי פשוטים.
1: לא, לא הכי פשוטים, בוא.
0: הכי, הכי פשוטים שהיה פה, זה לא מיטיבי לכת. זה מבאס, אבל בוא נשאר חברים וידידים. אני אומר...
1: רגע, שנייה, תפנק אותנו משהו.
0: אני אומר, תשתו אקסלים, לכו תשתו, תקבלו אנרגיות, פנקו את החברים. אני רוצה שתתקשר אליי מחר. מחר אתה תבוא עם אנרגיות, ואתה לוקח את הקופה.
1: אתה מעלה אותי.
0: דודי, תעלה לי אותו מחר. שתיים וחצי. תיום אחרי סדר, אחרי מינכה...
1: רגע, יואלי, יואלי, יואלי.
0: שלוש, סבבה. אה, נכון, שלוש. צודק, שלוש.
1: יואלי.
0: כן.
1: אולי תעלה אותי גם לזה של אקסל, כי אחותי מתחתנת.
0: מה זה אולי? אתה חייב להירשם כוכבית 31-33.
1: נרשמתי לשם, נרשמתי לשם.
0: אז אולי נתקשר.
1: אולי נתקשר.
0: דודי אומר שהוא התקשר לכולם, לא ענית.
1: מה לא? וואלה, כפרפה שם נותק בבוקר.
0: אתה מבין? אתה מבין? תקשר אליי. לזה קוראים, ורממיק ונאייס, מיטרוס גיין,
2: ורממיק ונאייס, מיטרוס גיין, מיטרוסר ונבור, עטפילה נרוס, סיסדו הלנג,
0: מתי במולוים יוצא? תשמעו, הקלטתי, סיימתי שירה, הקלטתי הכל רק מיקס. אני מאוד רוצה שזה יצא לפני שבועס. אבל...
1: זה באמת, חייב להיות.
0: אבל אני...
1: זה ארבע שאני אמרת.
0: אבל אני לא מבטיח, כי אחרי זה אני לא אעמוד במילה במאזין, וגידו, יואלי, אמרת שתוציא את השיר הזה בתאריך הזה ולא צאת. חבר'ה, בוא נסכם, מתי שטראמפ יתקוף באיראן, בעזרת השם, אז אנחנו נצא.
1: יאללה, ביי.
0: ביי, נסכנמת לי מלא. ביי, יונתן, מה קורה?
4: יאללה, ברוך השם.
0: אני מפריע משהו דחום, ואיפה אני תופס לך עכשיו? אתה בדרך? אתה נוסע לאן שהוא?
4: לא, אני בישיבה,
0: אבל... אחי, אתה נוסע, יש רוחות. אתה בגג, אולי במרפסת?
4: כן, במרפסת.
0: למה לא בחדר? מה, שלא יראו וזה?
4: יושנים בחדר. לא,
0: יושנים
4: בחדר. מה,
0: להפריע? מי זה, מי זה, מי זה, מי זה, מי זה, מי זה, מי זה, מי זה, מי זה, מי זה, מי זה, מי זה, מי זה, מי זה. יוצאים לדרך, יש לך דקה 20, חבר'ה, הוא תותח אמיתי. הוא לא פרייר. איזה מוזיקה אתה אוהב לשמוע?
4: חסידית.
0: איזה חסידי?
4: מה זה איזה?
0: ארי סאמט.
4: שירים טובים. לא, אני אוהב...
0: מה זה מוזיקה חסידית?
4: שירים טובים.
0: כן.
4: אני שאוהב שירים טובים, לא משנה של מי.
0: תן לי שלושה שירים טובים שאתה אוהב מהתקופה האחרונה.
4: רוב לב השפיל.
0: יפה, אידל. יפה.
4: כן.
0: הנה, דודי התחיל השיר שם.
4: רוכל של...
0: שלוי מגרטנר.
4: של שמוליק
0: ליין, רחל. רחל החדש, מתוך האלבום של שמוליק. אתה תבוא למופע?
4: לכאורה.
0: מה זה לכאורה? תרכוש כרטיס, תגיד לי למה אתה מחכה, תכף אין כרטיסים. ולהתגנב מתחת, ראיתם את הסרטון שם, מה קרה למי שמתגנב? איזה סרטון מטורלל. מסגן, מזן, זה גבין החוויה. טוב, מה דיברנו? יוצאים לדרך, חליפות העולם, תודה. יום חמישי הקרוב, היכל תרבות רמות בירושלים, ירושלמים, מופע מטורף, מנהג ירושלים. כוכבית 5968, 40 שקלים, תודה למחלקת תרבות תורנית ירושלים.

0: יהיה לנו מחיר מדהים לתת לבחורי ישיבות. כוכבית 5968 יוצאים לדרך. מה זה הפתיח הזה?
1: שווקי.
0: איזה? 8,000 שיר.
1: בואי בשלום.
0: לא. דוד. דוד רחוק. קרוב מהסבתא של הדודה
1: של... אם אשכחך.
0: לא.
1: עבור.
0: עברתי מאירו. נו, מובדולים, MBD. כן,
1: עבור.
0: מודה, אורי דודי.
1: מודה אני, אפריד.
0: אחד.
1: עבור.
0: מודה אני של שפירו. נו! תן לי שתיים. יונתן, מתחנן. שתיים.
1: בוא תסתיים את...
0: יפה. כן, כל הדורות. נו!
1: שיר ראשון באלבום, נו!
0: כן! לא. כמעט.
1: כן, נו, בדור ודויר משהו.
0: שתיים, לדויר ודויר, שתיים. והלאה.
1: מוכנים.
0: שלוש, מעולה. ארבע.
1: בוא דקה שפירה.
0: איזה?
1: מחר אתם מסתגרה.
0: ארבע! תביא לי חמש.
1: בואו.
0: תביא חמש.
1: בואו.
0: עברתי.
1: תבוא.
0: נגמר לנו
1: הזמן.
0: מזרח מערב של היפה שמלצר, איך הוא הביא לי את זה, וזה פתיח קשה, כי זה הכי לא מתחיל היפה, וזה הכי לא מתחיל מזרח. תקשיבו איך זה מתחיל. חבר'ה, הוא הביא חמישה פתיחים, והוא ממשיך איתי שבוע הבא, אבל יהיה לו קשה. יהיה לו קשה, כי זה היה קצת בלחץ, הרגשתי שהחמישה שירים, אבל יכול להיות שהוא באמת בלחץ קצת, השידור. כי יואלי, תפסיק להלחיץ את המאזינים. סתם. מה זה מלחיץ? וואל, הדיקמן הזה, תקשיב. אי אפשר לדבר איתו. זה לחץ מטורף. אבל בבית ששמעתי, ידעתי הכל. נכון, כל המאזינים שלהם את הקטע. בוא נה, באוזניות באחד על אחד, אני יודע את כל הפתיחים. אבל שאני עולה, אני לא מצליח כלום. מה זה משנה? אתה ממשיך איתנו, נשמה, יונתן. איך בישיבה, הכל בסדר?
1: כן, ברוך השם.
0: יש משטר בישיבה?
1: אה?
0: יש משטר?
1: לא.
0: זורם כמה?
1: לא כל כך.
0: אבל יש פלאפונים, לדוגמה, רישיונות הרי אסור בישיבה.
1: רישיונות אסור.
0: בדיוק. וטלפונים כמובן שאסור, רק כשרים, וגם שלא יראו ופה ושם.
1: כן, אשים בטלפון.
0: נו, אז מה כן מותר? אז יש, אסור דברים. המשגיח הסתובב בפנימיה, הרי הוא תפס, שנינו יודעים, בחדרים, והוא זרק את כל העשרה מהישיבה.
1: כן, וגם את המכשיר רדיו הוא זרק מהישיבה.
0: בדיוק.
1: את המערכת.
0: ברור, אתה מבין? זה מתחיל ממערכת של זה, ואז שומעים לי כל מיני דברים, ספסניש, לא מתאים, וכן. ואחרי זה מחרים לסדר א', ואחרי זה סופי שבוע נוסעים לצפת, וכן, ופה, ודלטון, ויבניאל, וכן. לא מבין, זה בעצם זמן. שלוש תמימים, תמימס, שלוש עושה מהגבולה. זה פסני, לא אצלנו. הוא רוצה איש ישיבות שמתאימות. מכיר את המשגיחים האלה? צדיק, אתה ממשיך איתנו, שטייגן, ביי.
1: יואלי, מישהו פה מסע חדש מיודה.
0: תמסור לו בחזרה. תמסור לו בחזרה, ביי. דודי, תשמע, יש לי עונה מטורפת, הולך להיות פה קשה בטירוף. הולך להיות פה עונה רביעית, אליפות העולם, יש מלא פתיחים חדשים. יאללה. תראה כמה חדשים התווספו פה. למעלה מ-1,000. דניאל, תהיה מוכן. הוא ממשיך, כן, הוא הביא חמש, הוא נתן. בלחץ, אבל קצת היה לחוץ.

0: איפה אחזנו? שלום, דניאל, הלו, שלום, מה קורה? זה רדיו?
1: שלום, אלי, מה נשמע? הלו, זה רדיו?
0: הלו, זה רדיו, דניאל, שולב עלייכם, מה קורה? הלו, איזה נאס, יו, זה רדיו?
1: עלייכם עציב.
0: איזה נאס, יו. שולב עלייכם, רבית, איפה ה... זכון.
2: פה לא מדברים, כלום!
0: כלום!
2: אתה יודע עברית?
0: לא.
3: כן, כן.
2: יש שכל בלי?
0: לא, לא, לא, לא.
2: נו פה, לא מדברים, שום דבר.
0: נכון, נכון, לא מדברים פה כלום. עושים פה מוזיקה.
2: נו, עכשיו.
0: תודה רבה. מה, בוא נדבר רגע נאייס קצת. איך הולך בישיבה?
1: ברוך השם, מצוין, קצתה.
0: מה היה צהריים, לאכול? הוא
1: אור החיים ביום חמישי.
0: מה, זה קשור לזה שדיבר בשעה הקודמת עם האקסל, ישיבת לנדו, החליט צחוק?
1: בדיוק, בדיוק.
0: לא הבנתי, אז אתה גם אלוף העולם במוזיקה יהודית בנוסף להכל?
1: משתדל.
0: בוא ננסה את האומר. מי הזמרים לדעתך הכי גדולים שקיימים פה בשנים האחרונות במוזיקה היהודית?
1: לא, לא השתנו, מורדכי, פריד.
0: לא השתנו, רבותיי. אבל יש מלא, יש מלא...
1: גם יגאל זמר גדול, גם שועקת זמר גדול.
0: אבל מה עם כל הכוכבים, הזמרים החדשים של הדור האחרון? לדוגמה, מה עם זנבל? מה עם שמילי אונגר? מה עם סוכות?
1: זנבל הוא ענק, שמילי אונגר הוא גם גדול.
0: אתה מבין?
1: רמה.
0: רמה גבוה. איזה מופע, חבר'ה. אני רשמתי שהתעלמת מסוכות, אני רשמתי את זה, שתדע. זה רשום בכוכבית.
1: תגיד לי, יואלי, אולי תגלה לי איזה משהו על המופע?
0: איזה מהם?
1: המופע ביום חמישי, עכשיו.
0: חבר'ה, אתם לא מבינים. תקשיב, איזה מופע מטורף. אני מביא שם, אף פעם, כל המושג הזה, אגב, של מנהג ירושלים בפויקר, פויקר יש שם, אנחנו עושים אייטם של 8 דקות באמצע המופע, אני מביא שם את מוטי יכט עם זמר בס, והקהל עושה גיטרות בפה וחצוצרות, ויש שם מקלה עם קולות ועניינים וזמרים. אני עושה איזה אייטם בשביל באמת לפרק את הנושא הזה אחת ולתמיד של הפויקר, מאחורי הקלעים, איך כל הדבר הזה עובד. משהו מטורף לגמרי. ואני אשמיע את זה פה ברדיו, אנחנו נקליט שם ונשמיע את זה ביום ראשון בעזרת השם. זה עניין אחד. אנחנו מביאים שם זמרים לעתי הירושלים, לעתי הזהב המדהימים, בליווי זמרים, הפתעות. וכמובן הולך להיות שם ארה לוויינטרוב, עם אייטמים מעניינים, ואור הירושלמית ורקדנים. מופע מדהים, חבר'ה. יום חמישי הקרוב, היכל תרבות רמות בירושלים, כוכבית 5968, יוצאים לדרך העונה הרביעית, אתה מוכן, נכון?
1: אני מוכן.
0: יאללה. הנה הגיטרות ש... אוקיי, אוקיי! עד שתכירו את זה!

0: תודה, יצאנו לדרך.
1: עבור.
0: רגע, לא הפעלתי את השעון. קח את הזמן. לא הפעלתי עדיין. יש לך. מה זה השיר הזה? בא לי להתעכב עליו. שקלה וטריה רייד. בעיון. מה זה השיר הזה?

0: הלאה, עברתי.
1: הלאה.
0: הנה זה.
1: מי של הסוניסים של שמחה ליינר?
0: אחד.
1: לא יודע, בוא.
0: מי זה הסורחבים של גפני? איך לא?
1: וואו, זה של הילדים האלו עם רופי גרין.
0: נכון, אידי שנחס, איזה שיר.
1: וואו. לא יודע, בוא.
0: אוקיי, מי שיש לו. מה?
1: לא יודע, בואו, וואו.
0: ליפה שמלצר איזה להיט, מי שאומר לו אילו מוידאי.
1: מה, מה אתם מתגשים? חיים ישראל.
0: שתיים, תודה. מלך העולם, מלך, מלך העולם. מלך העולם, דש לטוקר, שר סולו יפה פה. איך אתה לא יודע?
1: הלאה, מונון של... של מנדי וייס.
0: שתיים.
1: שלוש.
0: שלוש.
1: עבור.
0: שווקי מנגן. תביא לי ארבע. נגמר הזמן. למה נגמר הזמן? למה? למה? אוי אוי אוי.
1: זה עצוב. תמיד באוזניות אני יודע את כל הפתיחים.
0: כן, בבית, באוטו, בפנימיה, בישיבה, אני מזהה הכל. איך עכשיו לא? מציאות שלמה. ראויה, שמחה. אוקיי. יא יא. אה, איזה מבאס. אה, פרס תנחומים למאזין האיכותי הזה, כי הוא איכות. אני שומע, אני מזהה את המאזינים שלי. הוא מאזין איכות. תעלה מחר. תעלה מחרותיים.
1: תודה רבה, יאללה.
0: אתה תצליח. אתה מכיר את המסגרים האלה? אה, הכל זה עניין של קויה החרוצן. תמשיך. ותעלה מעלה מעלה. איך מודרך הבן דומה זה אומר? שיהיה לך בהצלחה. נעמת לי מלא אושר בנחת.
1: תודה רבה, יוני, נתקל למופע.
0: מכל הלב, תבוא. יום, יום חמישי, תבוא.
1: יאללה.
0: תרגיד שלום אבל. תבוא להגיד שלום. ביי.
1: נגיד שלום, ביי.
0: ביי. הנה החסידים שלי, שי לפידות אופסים חס.

0: ברוך השם, מה קורה?
1: איזה קול של קרית יש לך. בונה, ישנת כמו סוסה. מה איתך?
0: לב.
1: אבל הלכת לישון מאוחר בלילה, אתה אמור להיות מאוד עייף.
0: ככה אומרים.
1: למה הלכת לישון מאוחר?
0: אתה יודע, ישיבה וזה.
1: מה, נייס? בעניינים מה נייס?
0: לא, לא נייס, אבל אתה יודע, מה...
1: לא, לא, לא. יש נייס, נו, עם ההוא בוועד.
0: וזה.
1: זה בדיוק, זה שיצא וראו ותפסו. מה? כן, מה?
0: עבור, עבור.
1: עבור, כן, מה? אבל איך הראשי ונותן לזה לקרות?
0: תראה, הוא סתם.
1: מה, מה? איך? זה לא עובר.
0: לא בשידור, לא בשידור.
1: ברור שלא. נכון, בכל ישיבה יש את אותם סיפורים. וואי,

0: מה אומרת?
1: אני לא באמת חושב שאני אצליח, אבל אני מאמר, למה לא?
0: בסדר, לא, לאמר זה לא טוב, אחרי זה משחק בקוביה. אתה מנסה.
1: כן, מספיק לי, אתה יודע, שבוע ראשון, למה לא?
0: השתדלס. בקטנה, אגב, לא מדברים בישיבה.
1: גיטין.
0: גיטין, מייבי, שליחוס, ראשון שני, איזה?
1: שולח, שולח.
0: יפה, מה בפקיוס?
1: בפקיוס הזה ריק.
0: אז וואו, ואתה עושה מבחנים, הכל אפשר לבחון?
1: כן,
0: נעשה. על מה אתה רוצה, המייבי או זוירק? הגמוניה להגמוניה? מה אתה רוצה, הגמוניה כפר לודים, הגמוניה להגמוניה או אשקלון כדור?
1: לא למדתי, נבחן על שולח.
0: אחי, איך 41 דודי צועק עליי באוזניה? דודי אומר, בלימוד דבר איתם בבסמדרש. יוצאים לדרך, הוא צודק, אין זמן. וואי, מלא ממתינים. מת על המאזינים האלה, מה? יש הופעה ביום חמישי ולא ידעתי על זה? כן, יכול חמישי הקרוב, ליל שישי, 8:30 בערב, היכל תרבות רבות ירושלים, ענקי הזמר, כולם שם. הנה הפתיח הראשון, שקוייך. נכון. יור, אתה ענק, אם אתה נותן תשובה, אתה גאון. איזה?
1: נראה לי באלבום לולי, אולי?
0: לא, לא.
1: לא
0: יודע, עבור. עברתי, זה אני מאמין בימון או שלמה מונה.
1: עבור.
0: שפירו ביחד.
1: עבור.
0: מרקדין ג'רופי.
1: עבור.
0: שפירו, לי. זה קל. חדש, יחסית. לא אנטיקה.
1: עבור.
0: מתנה!
1: וואי, זה ממש...
0: מתחנן. תנשום רגע, קח אוויר. תנשום את זה שלם, אבל בשלמות.
1: בשלמות,
0: זה לא... אחד, תודה.
1: מה אתה שם סירי שלך, יקרון?
0: זה קפץ לי פה, אני לא שולט על זה, אני עושה אנטר. מה המחשב ממשיך? תעשה נס, תעשה נס, קודש ברוך היא, שהמאזין ידע. תביא לי ניסים. מה?
1: עבור, עבור.
0: ניסים של שלוימי גרטנר, מה עבור? זה להיט, די, יצחק.
1: אמרתי לך שאני לא יודע, אמרתי לך.
0: לא. אבל אתה שטייגניסט, ואני בטוח שהרבה טוירה אתה יודע, עבור.
2: עבור, עבור, עבור, עבור, עבור, עבור, עבור, עבור, עבור, עבור, עבור, עבור, עבור, עבור, עבור, עבור, עבור, עבור, עבור, עבור, עבור, עבור, עבור,
0: עבור, עבור,
3: עבור, עבור, עבור, אתה יודע עברית?
4: כן.
3: יש שכל בראש?
0: איזה שטויות.
3: נו פה, לא מדברים, שום דבר.
1: תגיד, יואל, אין מצב את האלבום של הרשי יצא שנה, לא?
0: הרשי, וואי, אין לדעת. מלא שואלים אותי, הלוואי שהייתי יודע לענות לכם על זה.
1: אני קלטתי דבר אחד, כל מה שאתה עובד עליו, עזוב. אבל לא מדברים, עד שזה לא עושה, זה לא עושה.
0: לא, אבל זה, תקשיב, הרשי איש עסוק. הרשי, יש לו את הדברים שלו, יש לו את הדברים על הראש.
1: הכל, הכל, כל מה שעובר תחת אתך, לא יוצא בזמן.
0: לא, אני עשיתי לו...
1: לא יוצא בזמן שם.
0: לא הבנ... לא, אתה לא באירוע, אחי. אני כולה עשיתי לו שני שירים שם. יש לו עוד 14 שירים שם, שלא קשורים אליי. אני לא יודע מה הלו שלו. זה לא קשור אליי. זה לא... עשיתי לו שניים, שלושה שירים שם שמוכנים לפני שנה. הוא יש לו דברים...
1: הבנתי שבאלבום הקרוב שאתה הולך להיות שם לחן של פינקי, עיבוד שלך.
0: וואי, מטורף, הקלטנו את זה, כן, זה יוצא... מקווה שהוא יוציא את זה באלבום, או בסינגל, אני לא יודע מה התוכניות שלו. שירנה.

0: ענק. שיר מדהים.
1: אבל יש לך מושג מתי הייתה הלווה?
0: אין לי שמץ של מושג, חבר'ה, אתם צריכים לשאול את הזמרים, שלחו להם מיילים או יונו דואר. סתם. אני בואו נגיד לכם משהו, האומנים, הם לא כל היום יושבים ועובדים על האלבומים שלהם. אלבומים זה דורש המון המון מוזה, הרבה השראה, הרבה מאוד כסף, ויש להם אירועים ולנהל חיים, וכל אחד עם העניינים שלו. לכן מאוד מאוד, אתם יודעים, מרדכי בן דוד דידי לקח לו להוציא 10 שנים. מורדכי בן אלבום לאלבום לוקח מלא שנים. כל האומנים לוקח, אומנים איכותיים, תדעו, מי שבאמת אומן אמיתי, לוקח לו זמן. דברים שיוצאים מהיום להיום, מחר למחר, זה לא אומנות, נקודה. זה מפעל גרביים, מפעל לפיתות. תראו בהיסטוריה, לאורך כל השנים, אייזי קוניג, אידל, מונה, מרדכי בן דוד, פריד, אז ליפה, כל הדברים הגדולים תמיד לקחו זמן. כי הם אומנים, הם צריכים את הזמן, את המוזה. הם פרפקציוניסטים בסאונד. דברים שיוצאים בצ'ק, תעשה פה שנה, חלטורה. זאת ההוכחה, זאת המציאות. קחו את זה.
1: אם האלבום יהיה יותר איכותי, זה היה שווה.
0: מקווה גם בשביל המאזינים. שקוייך. ביי, נעמת לי מלא אגב, דש לכולם. יצחוק, תמור על עצמך, ברנשון. ביי. תסרו לי גרין, תקום רק, אסיים לנו את הפזמון. פארו, פארו, פארו, פארו, פארו, פארו, פארו, פארו, פארו.

0: אריה, מה איתך?
1: ברוך השם, מעולה.
0: אתה במיטה, לא?
1: מה ישמע?
0: בסדר.
1: במיטה, כן.
0: איך אתה? איך החיים?
1: בסדר.
0: איך הכנות לשבועס, חברוסס כבר? יש לך חברוסס ללילה, הכל?
1: נראה, אז מה לחץ?
0: אבל איזה עוגת גבינה עם המכינה, עם הקצפת למעלה, אה? אין על העוגת גבינה של אמא. נכון, הגבוהה הזאת.
1: כן, נפק שמכינה את זה חודש קודם.
0: והיא מקפיאה את זה ומוציאה את זה פרשוס כזה, נכון?
1: כן.
0: והיא מביאה לך לישיבה, היא שולחת לך?
1: לא, היא שבטני, מה אתה רוצה?
0: נו, בסדר. חשבתי. תזרום, תגיד כן, יש לו גדי לב, וזה, ומישמר. איפה, בבני ברק?
1: לא, כף.
0: יפה. הטרס שלו אימא?
1: לא.
0: איזה שיעור אתה, גימל?
1: כן, שגדי לב, זה.
0: נבחנת כבר?
1: לא, נרשמתי, עדיין לא נבחנת.
0: לאן נרשמת? מש? אתה עושה לי ש... רק תגידות. באיזה אזור בארץ? ירושלים?
1: דרום מסמרוביס.
0: דרום מסמר... דרום... דרום מערבי? או מערבי? איפה?
1: לא, מרכז, לא יודע מה. קרוב לירושלים, כן.
0: אזור טלסטון. אה, בית שמש!
1: לא.
0: בית שמש, נו, ברור.
1: לא.
0: אני אומר לך שכן. מה עוד יכול להיות?
1: טוב, כן, בסדר, בסדר.
0: לא, לא, לא, זה לא, זה לא, אני יודע שלא. ישיבה קרוב לדרום, זה לא בבני ברק.
1: זה לא בדרום, זה ירושלים, לא משנה, באזור.
0: בירושלים, יופי, שיהיה בהצלוח, זה מה שחשוב. על מה אתם הולכים להיבחן, אגב?
1: מפקיד.
0: על מה, על מה?
1: מפקיד.
0: מפקיד, אם אוקיי, למשם זה, זה, חצי כפל לזה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה,
1: זה,
0: לגמרי, הו-הו, יוצאים לדרך. רבוי, זה עונה רביעית, דקה 20. פאפאפאפ, פאפאפאפ, פאפאפאפ. עלו בעולם, במוזיקה יהודית. מה זה זה?
1: עבור.
0: השמיני, שמולי קליין.
1: עבור.
0: בקויל נועים, וייס מנדל.
1: עבור.
0: רגע, מה עבור?
1: עבור, הוא בלא אחר, הוא בלא אחר.
0: יופי, חק בדיוק, תודה. אחד.
1: עבור.
0: הקדוש ברוך הוא, שמואל.

0: שתיים. שתיים, חדש, הכל חדש. חזק לנצח. ממעמקי מידל.
1: מה, רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. אוף, טוב,
0: תודה. עבור, הלאה.
1: עבור. מה,
0: מה, אתה רוצה לחזור?
1: תדבר איתו, תדבר איתו.
0: שתיים, מה זה זה?
1: אידל, נראה לי, שנייה.
2: נכון, נכון, נכון.
1: נו, נו, נו, נו.
0: נו, נו, נו.
1: פוטקאם, פטינג.
0: שלוש.
1: עבור, עבור, יאללה, נוסע.
2: נגמר הזמן.
0: ראו, ראו! של אידל!
1: נכון, נכון.
0: די, אני מתחנן. אריה, נכון, אריה, אתה בקי. בטוער, בשטייגן. או, וזה, מה קורה? לא, לא.
3: פורץ, זה פורץ.
0: תן לו תנחומים כי הוא שטייגניסט, והוא ניסה, ואני בטוח שאגב, בפנימיה כשהוא שומע את השירים, הוא יודע לתת תשובות.
3: עבור, עבור, עבור, עבור, עבור.
0: נכון? תמיד כאילו, כשאתה שומע באחד על אחד לעצמך, אתה מזהה. עולים לשידור, בום. זה לא אהה, זה אהה.
1: זה שפילות זה מסגדר, זה משמע דווקא ש... כן.
0: אבל גם הבאתי לך חדשים, סתם שתדע. היה פה...
1: זהו, אני לא הפוך, אני רציתי שתביא לי ישנים, אבל בסדר.
0: אין לי שליטה על זה כל כך, זה כולה, זה תוכנה פה. חבר'ה, תודה לדודי ולדאודי, שהכניסו למאגר של הפתיחים את הכל, ואני רק לוחץ אנטר.
1: אני אתחמה, אם היית מביא את הישנים, הייתי מושא נותן חדשים. בסדר,
0: אורך. כל מלמעלה. קופץ לי עוד דקה קרדיטים. צדיק, אוהו, ביי, נעמת לי מלא, אוהו. שכוייך, עושר ונחת שטייגן, תעלה מחר, מחרותיים, עניינים. וסיכוי גדול שניכנס, חבר'ה, חופשות זוגיות, בצפת, בדלטון, ביבניאל. תודה ענקית לאופיר המטורף, דרך הזית, שמפנק את המאזינים שלי. יהיה פה פינוקים טורפים. תן לו תנחומים, לא יכול לשלוח אותו ככה. אני רוצה שיעשה שטייגן טוב. דודי, תן לו תנחומים. ביי, נעמת לי מלא, עושר ונחת צדיק, ביי. שפירו, וגם אחר אנחנו נהיה עם אקסל כוכבית 31 33. נוסיף אנרגיות באירועים, בחתונות, בבר מצוות, בבריתות. חייגו כוכבית 31 33, ותזמורת במתנה. זה פרס מטורף, זה פרס ענק. כוכבית 3133, מאחורי הקלעים, בצורה מכובדית. תשאירו פרטים ויהיה מדהים. איזה מדהים יצא לי, מדהים. דודי שכוייך, תכף שיר הסיום שלנו עם הקרדיטים. כוכבית 5968, כרטיסים, אין לי מושג מה קורה עם הכרטיסים, הנה השיר הסיום שלנו.

0: תרגילי הסיום שלנו מודיעים ומכריזים בלעד. דודי זינגר, אורחנו, מפיקנו. מה קורה, אריק? קום במדינה. דודי שקויך, תן כי הוא השם אבא, תודה על כל יום ויום, על כל שידור ושידור, על כל ניגון וניגון. מה, אריק?
1: את זה אפשר לסגור את זה?
0: אפשר לסגור הכל? רגע, נפתח רק את זה של הפרסום, אפשר לסגור הכל. רגע, אני אפתח לך את זה. אפשר לסגור הכל חוץ מזה. סיימנו, חבר'ה. חל תרבות רמות ירושלים, כרטיסים אחרונים, אל תחכו למחר כי לא בטוח שיהיה משהו. גדולי הזמר, כיף גדול, קהל, נגנים, פויקרים, מנהגי ירושלים, כל חצרות החסידים, הכל בכל מכל כל, המיקרופון הזה סגרתי, יום חמישי הקרוב 8:30 בערב, כנסו לאתר גלטיקט או כוכבית 5-9

0: ביש חסד.
1: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
2: אלה מקסימה. סנו סנו מקסימה.
1: חוסנו.
3: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
4: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: אוי חתונות, חתונות,
9: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה.
10: כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: על השמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: עיריית ירושלים והאגף לתרבות תורנית מגישים לראשונה מנהג ירושלים, מסע סוחף מרתק ומיוחד שלא הכרתם, של הלהיטים, הסיפורים והשירים של ירושלים לאורך התקופות, בשילוב כל הסגנונות ובהשתתפות הקהל.
2: אני חושב על ירושלים.
1: מופע אומנותי בהשתתפות גדולי הזמר, אומנים אורחים ועוד הפתעות. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן בליווי תזמורת מורחבת. יום חמישי כף זין באייר, היכל התרבות רב מות ירושלים, פתיחת שערים בשעה 8 בערב. כרטיסים עכשיו בכוכבית 5968 או בגלת טיקט. הנחה למחזיקי כרטיס ירושלמי.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
5: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
9: נכון.
8: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
9: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
8: כמה זה עולה?
9: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
10: אוי חתונות, חתונות.
1: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
10: חתונות
1: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי, יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.

0: אריק פור יו עם אריק דביר. גם הפקקים הופכים לחגיגה.
1: שלום לכם, שלום לכם, שולם עליכם, עליכם השולם, כמו שאני אוהב לומר. יואלי, הממתק הזה אומר לי, וואי, שעתיים לא קמתי מהכיסא. אמרתי לו, אני שעתיים וחצי, למה הפקקים שהיו לי מירושלים לפה, וואי, וואי, וואי. אז מי שעכשיו יחד בפקקים, אני הולך להנים לכם את הזמן, כי עברתי איזה סיוט. לא יודע מה קרה היום בכבישים, סיוט. טוב, יאללה, מתחילים. מה נתחיל היום? מה נתחיל היום? יאללה, אידל ורדיגר נראה לי, יבוא לנו טוב היום, נביא איזה משהו ישן שלו, לכל זמן, אידל ורדיגר. 051-50-51-076. בואו נעשה את זה יותר קל. 051-505-1076. אני פה על הוואטסאפ ומחכה רק לבקשות שלכם. יאללה, דברו אליי.

אריק, פסיק, בבקשה, שיר של יעקב שואקי, תן לו. בבקשה, מנדי, קיבלת. הנה יעקב שואקי.

אברהם פריד, גלה גלה גלה 051-505-1076, תמשיכו לשלוח הודעות, אני פה קורא את הכל, משתדל להתייחס לכולם, שם שירים כבקשתכם.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: הנה בקשה לשיר מאוד מעניין שהגיע לי לפה לוואטסאפ. אהרון רזל קבעתי את מושבי פה בבית המדרש, בבקשה.

תגידו שלא הבאתי לכם פה נוסטלגיה, תגידו, תגידו שאין לכם פה את מיכם מיאמי עם קום צ'וין. איזה עיבוד, איזה פתיחה מגניבה. טוב, עוד בקשה שהגיעה לי פה, אריק, אם אפשר בבקשה, אוי, 4 דקות לא הסתכלתי על המחשב, כמה הודעות, הרגתם אותי היום. שנייה, אני מתייחס לכולם, אבל הנה חיים ישראל עם רק אלוקים.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: צהריים טובים, אריק, נשמח שתשים איזה שיר מהאלבום החדש של יניב בן משיח, לא משנה איזה. בבקשה, הנה מהאלבום החדש של יניב, ולא משנה איזה, אז אני בחרתי, תקופה חדשה זה שם השיר. תקופה חדשה.

0: מתאימה לאיזה שיר ביקשתם, איך הגעתם לזה? אדירן, פאות, פייס! אתם מפתיעים אותי היום בבחירה, אני מת עליכם.
1: באתי לפניך, בורא כל העולמות, שתעשה לי טובה, ותצמיח לי פאות יפות, גאות,

0: היי, הדירן הזה זה משהו, זה משהו. היום באמת הפתעתם אותי בבקשות שלכם, אבל זה כיף, זה כיף, באמת זה כיף. סרולי גרין עם השיר עולם הבא, הנה זה בא מיד.
1: אי ושתה, חתיקה לא זפה עולם הבא. אי ושתה,

רבי ישראל, בלי ששמתי לב, הגיע הזמן להיפרד. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. טוב, הייתם לי לעונג. תודה רבה לכם על ההזנה. ניפגש פה בעזרת השם מחר בארבע. אני ממש כיף איתכם היום, כמו תמיד אגב. אני אמשיך לדרכי, כן, לעולם החתונות. מה לעשות? זה העבודה שלנו. עושים את זה בכיף ובאהבה. חתונות עושים באהבה, לא עושים בכלל. יאללה, הייתי פה, אני הייתי אריק דביר, ביי, ניפגש מחר.

סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.

0: רמה 02-580-8886 קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
0: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל, אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
3: עיריית ירושלים והאגף לתרבות תורנית מגישים לראשונה מנהג ירושלים, מסע סוחף מרתק ומיוחד שלא הכרתם, של הלהיטים, הסיפורים והשירים של ירושלים לאורך התקופות, בשילוב כל הסגנונות ובהשתתפות הקהל.
4: אני חושב על ירושלים.
3: מופע אומנותי בהשתתפות גדולי הזמר, אומנים אורחים ועוד הפתעות. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן בליווי תזמורת מורחבת. יום חמישי, כ"ז באייר, היכל התרבות רמות מות ירושלים, פתיחת שערים בשעה 8 בערב. כרטיסים עכשיו בכוכבית 5968 או בגלת טיקט. הנחה למחזיקי כרטיס ירושלמי.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
0: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
7: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל, אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
9: נכון.
8: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
9: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
8: כמה זה עולה?
9: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
10: אוי חתונות, חתונות.
11: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
10: חתונות
11: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי, יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.

0: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: היום 30 יום שעים הרבה

0: 2026.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: סיבה 3 ללדת בשיבה. שמירת שבת כהלכתה באווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
3: עיריית ירושלים והאגף לתרבות תורנית מגישים לראשונה מנהג ירושלים, מסע סוחף מרתק ומיוחד שלא הכרתם, של הלעיתים, הסיפורים והשירים של ירושלים לאורך התקופות, בשילוב כל הסגנונות ובהשתתפות הקהל.
4: אני חושב על ירושלים.
3: מופע אומנותי בהשתתפות גדולי הזמר, אומנים אורחים ועוד הפתעות. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן בליווי תזמורת מורחבת. יום חמישי כף זין באייר, היכל התרבות רמות מות ירושלים, פתיחת שערים בשעה 8 בערב. כרטיסים עכשיו בכוכבית 5968 או בגלת טיקט. הנחה למחזיקי כרטיס ירושלמי.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
10: לכל סעודה חלבית יש חסד.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
10: חג שמח ביש חסד.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום.
12: רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
14: נכון.
13: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
14: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
13: כמה זה עולה?
14: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
15: אוי חתונות, חתונות.
16: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
15: חתונות שמחות.
16: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות, יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי, יואלי דיקמן. כל יום בשתיים. רק כאן, בכל פליי.

כי מהר, חוף אדיר גשף. טס המצו טכנו אלם הבו. גיד הדולר צדוקה, גיד 2 דולר. נוח הדולר, נוח הנוח. אה, שכח, ברוך ובר.

0: עיריית ירושלים והאגף לתרבות תורנית מגישים לראשונה מנהג ירושלים, מסע סוחף מרתק ומיוחד שלא הכרתם, של הלהיטים, הסיפורים והשירים של ירושלים לאורך התקופות, בשילוב כל הסגנונות ובהשתתפות הקהל.
1: אני חושב על ירושלים.
0: מופע אומנותי בהשתתפות גדולי הזמר, אומנים אורחים ועוד הפתעות. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן בליווי תזמורת מורחבת. יום חמישי כף זין באייר, היכל התרבות רמות מות ירושלים, פתיחת שערים בשעה 8 בערב. כרטיסים עכשיו בכוכבית 5968 או בגלת טיקט. הנחה למחזיקי כרטיס ירושלמי.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
3: בזול. חג שמח ביש חסד.
5: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, יקרה.

0: על המושבים ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: אוי חתונות, חתונות.
2: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: השמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
8: נכון.
7: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
8: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
7: כמה זה עולה?
8: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
9: אוי חתונות, חתונות.
10: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
9: חתונות לכל.
10: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
11: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
12: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
13: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. פותחים שיר חדש לזמר והיוצר ברוך לוין שנקרא והיה ביום ההוא. ושונה מרוב שיריו של ברוך, את השיר הזה לא הלחין ברוך לוין, אלא הרב ארשי שוורץ והפיק מוזיקלית דוני גרוס.

ממשיכים עם שיר חדש לזמר היוצר והרב נתנאל אבקסיס, נקודות של אור. זה שיר שמלמד את הזכות על כלל ישראל, דווקא בימים שיש פילוג בעם שלנו, אומר אבקסיס. כמה נקודות של אור על העם הנפלא שלנו, כמה חסד יש בנו וכמה טוב אין סוף, אומר אבקסיס. בואו נשמע.

שהתקיים אתמול בירושלים לזכרו של אייל חיימובסקי, איש ציבור מוכר בירושלים, הופיעו החזן יצחק מאיר אלפגוט, אוהד מושקוביץ ויונתן רזאל, וביצעו יחד אולי לראשונה את השיר עד הרבה, בואו נשמע.

מסיימים עם המלחין אלחנן אלחדד שמתמקד בתקופה האחרונה בקריירת שירה, לספק לנו הצצה לשיר שבת חדש שעתיד לצאת בימים הקרובים בביצוע ולחן שלו עצמו. בואו נשמע.

0: ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
2: שלום לכם, ערב טוב, מאזינים ומאזינות, מה שלומכם? כוכבי ערב, קולפליי, 107, 6 FM, אחורי המיקרופון צביקה שטרן, מסיימים את יום שלישי בשבוע, אור לחבר בחודש אייר, בשתיים הקרובות, כרגלנו, ננו על ציר הזמן של מוזיקה חסידית לדורותיה, מהשנים האחרונות ועד 50 שנה אחורה, בדגש על מוזיקה קצבית ואנרגטית, והיום ומחר בעזרת השם, גם הרבה שירי ירושלים. אתם יותר ממוזמנים להשאיר הודעות ובקשות ב-02-313-176, לוחה 2, תיבה מספר 6. לפני שנתחיל, אני אגיד תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חנני בלייך, אלעזר מקס, יולי דיקמן ואויזה דרוק. נפתח לתוכנית עם ישראל ויליגר, מתוך אלבומו We Can Make It Right. הרי הנה מקבל עליי, מצוות עשה של ואהבת לערך כמוך. לחן של מוישה מורגנשטרן, ניבוד של מוישה לאופר, ועד השעה 9, שתהיה לכם. האזנה נפלאה.
3: זה לא רק

0: חבל הבולים, מתוך אלבום השבוע של קולפליי, אלבומו של מרדכי בן דוד, צעקה. לחן מרדכי בן דוד, עיבוד של אלי לאופר.
1: מה ישראל לאודם בכל עולם מולוי, מה ישראל לאודם

איבני המקדש, מקהלת הילדים, ליל וזמר מתוך אלבום ממא שמיני, הלחן של מוישה, מוקיס, העיבוד של משה מונה רוזנבלום.

0: צהרי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: קצת שירי ירושלים. עומדות היו רגלינו בשרייך ירושלים, יהודה צ'יק מתוך אלבומו Higher and Higher. הלחן של צהלי ניומן.

0: תלחצו על הפליי.
1: תלחצו על הפליי.
2: בשובי לירושלים. האחים שמעון ומשה בל, מתוך האלבום שבס אחים 2, הלחן וגם העיבוד של ארי גולדוואן.

מסיימים שעה ראשונה של כוכבי ערב, כאן בכל פליי 107, 6 FM עם אלי פרידמן שהלחין וגם שר. אין נידר, אלא במקום תורה, מתוך אלבומו בוטחים בקודש ברוך הוא, העיבוד של ג'ף הורוויץ, מיד לאחר השיר, נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם, לשעה השנייה.

0: פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
1: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: אוי חתונות, חתונות.
7: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: השמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: עיריית ירושלים והאגף לתרבות תורנית מגישים לראשונה מנהג ירושלים, מסע סוחף מרתק ומיוחד שלא הכרתם, של הלעיתים, הסיפורים והשירים של ירושלים לאורך התקופות, בשילוב כל הסגנונות ובהשתתפות הקהל.
2: אני חושב על ירושלים.
1: מופע אומנותי בהשתתפות גדולי הזמר, אומנים אורחים ועוד הפתעות. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן בליווי תזמורת מורחבת. יום חמישי כף זין באייר, היכל התרבות רמות מות ירושלים, פתיחת שערים בשעה 8 בערב. כרטיסים עכשיו בכוכבית 5968 או בגלת טיקט. הנחה למחזיקי כרטיס ירושלמי.
3: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
4: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
9: נכון.
8: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
9: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
8: כמה זה עולה?
9: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
10: אוי חתונות, חתונות.
11: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
10: חתונות
11: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי, יואלי דיקמן, כל יום ב-2, רק כאן, בכל פליי.

פותחים שעה שנייה של כוכבי ערב, קולפליי 107, 6 FM, כשם שאנחנו, מנדי וולד, מתוך אלבומו השני לחיים, לחן וגם העיבוד של איצי בולד.

0: appropriate that they're back again tonight for Miami 25. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome your Achmiel Begons, the Miami alumni!
1: בוגרי פרחי מיאמי, אילו ישראל, עושים תשובה יום אחד מיד, היה בן דוד בא. לחן מנחם קליין, עיבוד של ישראל עם.

אברהם פריד מתוך האלבום Keep Climbing. אין כאלוקינו. לחן רב משולם גרינברגר, עיבוד של יובל סטופר.

אחרי השיר הקודם, אני רוצה לשמוע עוד לחן של מוישל האופר, גם לחן וגם עיבוד, אור חדש על ציון תאיר, שלמה שמחה, מתוך האלבום הנני.

כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, יואל שוורץ, מתוך האלבום הוא בורא ומנהיג, הלחן של יולי פולצ'ק, העיבוד של מנדי הרשקוביץ.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו להערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט ולבשורות טובות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חנני בלייך, אלעזר מקס, יואלי דיקמן ואוי זדרוק. נסיים עם שלוי מידקס מתוך אלבומו אבינו מרבו מעשיך השם, לחן גדעון לוין, עיבוד של מוישה לאופר. ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי 107.6 FM.

0: מלמדים מורות ואנשי חינוך. הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: אוי חתונות, חתונות,
5: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה.
6: כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. עיריית ירושלים והאגף לתרבות תורנית מגישים לראשונה מנהג ירושלים, מסע סוחף מרתק ומיוחד שלא הכרתם, של הלהיטים, הסיפורים והשירים של ירושלים לאורך התקופות, בשילוב כל הסגנונות ובהשתתפות הקהל.
1: אני חושב על ירושלים.
0: מופע אומנותי בהשתתפות גדולי הזמר, אומנים אורחים ועוד הפתעות. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן בליווי תזמורת מורחבת. יום חמישי כ"ז באייר, היכל התרבות רמות מות ירושלים, פתיחת שערים בשעה 8 בערב. כרטיסים עכשיו בכוכבית 5968 או בגלת טיקט. הנחה למחזיקי כרטיס ירושלמי.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
6: נכון.
5: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
6: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
5: כמה זה עולה?
6: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
7: אוי חתונות, חתונות.
0: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
7: חתונות לכל.
0: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי, יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.

0: הלקוחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה

0: לכולם מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
1: והנה עם מורסי היום, חיים ליטמן מישיבת גור חצור עם רחל חייטובוסקי מסמינר גור אשדוד, יוסף שרגא זילברשטיין מישיבת גור אשדוד עם אסתי ויינגרוד מסמינר גור בני ברק, שמעון זאב קופ מישיבת אורייטה עם מלכה גיטל גליק מסמינר בית מלכה ירושלים, ברוך פישר מישיבת פני מנחם עם רותי שכטר סמינר אשת חיל סרט ויז'ניץ חיפה. שיהיה הרבה במזל טוב למשפחת שכטר ולכל מורסי היום מאיתנו, צוות קולפליי.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

0: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים. לכל עוגה חלבית יש חסד.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
0: לאזור. חג שמח ביש חסד.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים, בדקו מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או במהלך.

לקוחות כללית. הכירו את כללית. נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
1: נכון.
0: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
1: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
0: כמה זה עולה?
1: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
2: אוי חתונות, חתונות.
3: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
2: חתונות שמחות.
3: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי, יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בקול פליי.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: אתם שמעתם את הקריין שסיפר לכם שעכשיו הלילה יאיר ויאיר אדלר איתכם? אז הוא צודק, הוא לחלוטין צודק. אני יאיר אדלר, למיטב זיכרוני, אני כאן איתכם בעזרת השם, בסייעתא הדשמיא גדולה מאוד. לשעתיים הקרובות עם מוזיקה מצוינת, מוזיקה קצבית, מוזיקה טובה. ואיך אני יכול להעיד על כך שזאת תהיה מוזיקה טובה, מה אני יכול להגיד על עצמי כאלה דברים? חלילה וחס, זאת תהיה מוזיקה טובה כי אתם תעזרו לי, כי אתם תשלרו את ההצעות המצוינות שלכם למערכת, כי אתם יחד איתי תעזרו לי ככה, נרבי פה פלייליסט שיעזור לכולנו לסיים את היום הזה בצורה הכי טובה שרק ניתן לדמיין, לבקש, לצפות ולייחל. ואיך אתם עושים את זה? אתם שואלים את עצמכם, בוודאי מספר הטלפון שלנו הוא פשוט ביותר, 02-313-1076, שלוחה 2, טבע מספר 8, זה מספר הטלפון, אני אתן אותו שוב למקרה שחלילה וחס פספסתם אותו. שימו לב, 02-313-1076, שלוחה 2, טבע מספר 8. עכשיו חברים יקרים, מה אנחנו רוצים יותר מאשר לעשות מצוות? ומה אני רוצה יותר מאשר לאחל לכם שתזכו למצוות, שתזכו לעשות כמה שיותר מצוות. שאגב, זה יחול מדהים כשחושבים על זה, כי בעצם יהודי עושה לך חסד, עושה לך מצווה, ומה שאתה מאחל לו זה תזכה למצוות, תזכה לעשות עוד מצוות. עכשיו עשית שמחה, תזכה לעשות עוד, עכשיו עשית שמחה בוודאי, אבל עכשיו עשית מצווה, תזכה לעשות עוד מצווה. בכל אופן, אנחנו פותחים את התוכנית שלנו עם ליפה שמלצר, תזכו למצווס. שיר מיוחד שיחד עם עצם אותו שיר מדהים, הוא גם פרסומת לאינספור גופי ככה צדקה וחסד בעולם. אז פותח לנו שעתיים של אנרגיות, ליפה שמלצר, תזכו למצווס, שימו פול ווליום, בואו נקפץ יחדיו.

חברים יקרים, זה ביני לנדו קדם. שיר מדהים, שיר יפה, שיר באמת ככה שכל כך מצליח לאפיין גם את האופי שלו כזמר. וגם העיבוד, גם ההפקה, גם הכל, הכל, הכל שם עובד. ומכאן אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה, הצעה מצוינת, יפהפייה שאתם שלחתם למערכת. וזה לא שיר אחד, זו מחרוזת שלמה של יעקב שואקי, מחרוזת פאנק לייב. כמה אני אוהב מחרוזות לייב, כמה כיף יש בזה, כמה אמת יש בזה. תודה על ההצעה המדהימה הזו.

אגב, וככה סקופ מעניין לגבי המחוזת הזו, זה מתוך לייב פארק של יעקב שווקי, ומתופף פה המתופף האגדי אשר פדי, ואם אינני טועה, זו הפעם האחרונה בהיסטוריה שהוא תופף לפחות כאן בהופעה בישראל.

זן ויל ויינברגר, זן ויל ויינברגר ומקלת מלכיס, כאן ויינר שורים. לחן של הרשי ויינברגר, הגאון לא פחות, באמת, אין, כל גרם פחות מגאון יהיה פשוט לא פר. ההפקה המוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי. וכאן אנחנו ממשיכים עם משה קליין היום. הצעה מצוינת שאתם שלחתם למערכת ותודה על כך. אם אתם שואלים את עצמכם איך גם אתם יכולים לשלוח הצעות מצוינות ושירים ככה לתוכנית, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076, שלוחה 2, טבע, מספר 8.

אידל ורדיגר, אמו עיר מעט. מילים, לחן והפקה מוזיקלית של אלי לאופר, הגאון. אזכיר לכם שאם גם אתם רוצים לשלוח את ההצעות המצוינות שלכם למערכת כאן לרדיו, אם אתם רוצים שהרעיון השיר שמזדמזם לכם במוח ינוגן ממש כאן בתחנה, ממש בדקות הקרובות, אם בא לכם להקדיש אפילו את השיר לאיזה מישהו, לאיזה חבר, חברה מהכיתה, משהו שהוא לומד את קשה למבחנים, לאימא שככה תרחה ויגעה והכינה ארוחת ערב סופר מושקעת, או כל הקדשה או כל דבר, אתם מוזמנים לעשות את זה הישר ממש ממש במספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2, תיבה מספר 8. עכשיו את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל אותם האנשים שככה מדי פעם טרוניות, ברוך השם אני לא שומע את זה הרבה, אבל אם חלילה וחס מישהו מכם נסע כרגע ברכב ואומר יואו, כמה הוא מדבר, למה הוא מדבר, אני רוצה שמה שירים, אז השיר הזה מוקדש לך, אולך, אודי דודי, עכשיו שתיקה, עכשיו אני אשתוק. עכשיו.

יוסי גרין יחד עם מנדי וורץ', אהבת ישראל. מי שעקב כאן בימים האחרונים שם לב שאני אמרתי שהשיר הזה הולך להתנגן כאן הרבה. אני אוהב את האנרגיה שלו, אני אוהב את האווירה שלו, אני אוהב את זה שיוסי גרין כבר 200 שנה עושה לנו מוזיקה כזו איכותית, כזו טובה, וזה פשוט כיף. ואם בענייני אהבת ישראל אנחנו, ובאמת אנחנו ככה באווירה כזאת של פרגונים ומלא מלא אהבת ישראל, אז השיר הבא שאנחנו נמשיך איתו זה שירו הנפלא של שמילי אונגר, כולם אהובים, שיר יפהפה כזה ולסי, מסוג השירים שהייתי שמח אם היינו שומעים יותר היום. זה מסוג השירים שיכולים לצאת רק באלבומים, אבל, וחבל, חבל. אני בעד שיצאו כמה שיותר שירים.

0: עכשיו באוויר, הלילה יאיר, עם יאיר אדלר.
1: מה טוב יש לנו? הוא מגיע. שנים שמחכים לו. שיח. כל כך הרבה שנים.
2: שהמשיח יגיע.

שלומי גרטנר ויצחק פוקס, כשהמשיח יגיע, לחן מדהים של יצחק פוקס. אנחנו ממשיכים עם ישראל אדלר אורות, אחד העיבודים המיוחדים היפהפיים של מאייר אדלר, שזה מדהים שהוא כזה מהשמרנים והביא פה עיבוד מעניין אלקטרוני, אבל עם הטאצ' השמרני יש לומר שלא. שיר מדהים, שאגב על שמו נקרא אלבום, שהראשון של ישראל אדלר אורות.

0: לכל סעודה חלבית יש חסד.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: חג שמח ביש חסד.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: אוי חתונות, חתונות,
6: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה.
7: כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
2: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: עיריית ירושלים והאגף לתרבות תורנית מגישים לראשונה מנהג ירושלים, מסע סוחף מרתק ומיוחד שלא הכרתם, של הלעיתים, הסיפורים והשירים של ירושלים לאורך התקופות, בשילוב כל הסגנונות ובהשתתפות הקהל.
4: אני חושב על ירושלים.
3: מופע אומנותי בהשתתפות גדולי הזמר, אומנים אורחים ועוד הפתעות. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן בליווי תזמורת מורחבת. יום חמישי, כף זין באייר, היכל התרבות רמות מות ירושלים, פתיחת שערים בשעה 8 בערב. כרטיסים עכשיו בכוכבית 5968 או בגלת טיקט. הנחה למחזיקי כרטיס ירושלמי.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת?

0: לוי, חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
4: נכון.
3: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
4: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
3: כמה זה עולה?
4: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
5: חתונות
6: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי, יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שבנו מן הפרסומות, שעה שנייה, מעט לאחר השעה 11. יום שלישי בשבוע פעמיים כי טוב. למעשה אנחנו כבר בערבו, בליל יום רביעי. אנחנו ככה חולבים את הטוב עד כמה שאפשר לסחוב אותו עוד ועוד ועוד. רק טוב בעם ישראל בעזרת השם. חברים יקרים, אם בא לכם בשעה הזו לשלוח את ההצעות המצוינות שלכם למערכת ולספר לי מה השיר שאתם הייתם רוצים להזין לו בשידור, אתם מוזמנים לעשות את זה הישר אל מספר הטלפון שלנו 02-313-1076, לוחה 2, תיבה מספר 8, זה מספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתנו קשר ומספרים לי מה השיר שהייתם רוצים להזין לו. כמובן שככל שהשיר יהיה מקפיץ יותר, שמח יותר, מפתיע יותר, מאתגר יותר, מעניין יותר, יש יותר סיכוי שאני אשים אותו. אני משתדל אגב לענות לכל ההצעות אם הן מקפיצות, אם הן אנרגטיות ומעניינות, אז אני ממש משתדל לשים אותם, אלא אם כן שמתי את אותו זמר באותו היום, את השיר הספציפי הזה, אתמול נגיד, כי אנחנו לא רוצים ככה, אתם יודעים, ללחוץ. ודווקא את השעה הזו אני רוצה לפתוח עם, ככה אם אפשר, עם איזה שטיקל תירה קטן, שלא אני, לא אני אמסור לכם אותו, לא ללחץ, כולם יושבים עכשיו בבתים, ברכבים, אוי ומה הוא רוצה מאיתנו? אז לא לדאוג, חיים שלוי ממאייס, מיצי ובוייסו מבשלוחוי. אני בטוח שכל הבחורי הישיבות כאן שלמדו את זה דף גמרא או שתיים, יודעים שככה הגמרא הראשונה שלמדתם בישיבה קטנה בשיעור א', זה הגמרא שהכי חקוקה בכם, זה הגמרא, זה בדרך כלל הדברים שהכי נכנסים לנו, גרסא דינקוס זה הכי חזק שיש. ומה יותר חזק מקידושין, המסכת שאני זכיתי ללמוד בשיעור א'. מצווה בו, יויסר מבשלוחוי. חיים שלוי ממאייס פתח לנו שעה שנייה מלאה באנרגיות.

0: Lass mir aufmischen, die Gemurre in Kiddischen.
1: Die Gemurre in Kiddischen, die Gemurre in Kiddischen.
0: Lass mir aufmischen, die Gemurre in Kiddischen.
1: Die Gemurre in Kiddischen.
2: Darf mir mal auf und mit Alef.
3: מה אתם אומרים? גם אני יכול לעשות את הנמוך הזה?
4: דף ממר לפומד א'.
3: נראה לי אני מגיע לזה.
4: דף ממר לפומד א'.

0: ובואי, אוי סיימי משליחוי מגייד ברכטלר.
1: דף ממלף ומדלף, אתם אומרים, מי עושה את זה יותר טוב? ספרו לי על זה בטלפון. דף ממלף ומדלף, אני ממש מבקש סליחה מכל מי שזה היה פוגעני כלפיו, זה גדול עליי. אף ממה, כן, הבנתם.

יואל גרינפלד, אחד יחיד ומיוחד, זמר בהחלט יחיד ומיוחד. עם שירים כל כך מיוחדים, כל כך מגוונים, צבעוניים. אני אומר לכם שעוד תהיה שפה כזו, אני כבר מתחיל להרגיש אותה, של לחנים ושירים בסגנון יואל גרינפלד. אני ממש חושב שהוא סלל איזושהי דרך מוזיקלית, משהו שעוד ידברו עליו רבות. אנחנו ממשיכים עם אהרון רזאל, חוט של תקווה, מתוך אלבומה האחרון שכולו סובב את 100 אירועי השביעי לאוקטובר, למניינם, שמחת תורה למנייננו. שירים מלאים בתקווה וככה התרוממות מתוך האפר והעצב.

0: חוט של תקווה, חוט של תקווה.
1: ואנחנו ממשיכים עם ברי פבר לישוודאי לאיגולויס, יחד עם שי גרוס בקולו עמוק, שנראה לי שאיתו אני לא יכול להתחרות עם הנמוכים שלו. לישוודאי, וואו, זה ממש נמוך. בכל אופן, ברי פבר לישוודאי, אני אוהב את השיר הזה כל כך.

מרדכי בן דוד מזכיר לנו שהכל, הכל, הכל, הבל הבלים, אמר קהלת. שמה שמדהים שגם השיר הזה, גם השיר הזה, למרות שזה מתוך אלבום הנבחר של השבוע, פרויקט מדהים ויפהפה כל כך של קולדפליי, שבאמת, באמת, באמת, הצוות המדהים פה שבאמת מעריך את המוזיקה, ומחפש להכיר ולהוקיר את אלבומי המוזיקה המדהימים. לדורותיהם. אז, אבל זו גם הצעה יפהפייה שאתם עזרתם לי ובאמת בחרתם ותודה על כך. אנחנו ממשיכים עם יוסף פרידמן דיווייס, שמולי קליין, אוי בן הרוב. שיר שמתחיל קצת ככה רגוע אבל מתפוצץ עם אנרגיות. כי איך אפשר בלי בן דיווייס, שמולי קליין, יוסף, איזה לא יכול להיות רגוע.

0: מוטי אילוביץ', הייתה והייתי וימוך. כמובן לחן שלו עצמו, מלחין מדהים, מוטי. כותב מדהים, אמנם ביידיש אני פחות מבין, אבל ככה טוענים. אנחנו ממשיכים עם כוכב עולה, מוישי פרסברגר, דיבורים של אמונה, קאבר חידוש יפהפה לשירים מדהימים.
1: פוח את הלב.
0: בוא נאזין לזה.
1: לעמוד בתפילה, לבקש רחמים, להתקרב. נשמה בתוך גופה עובר עליי מה שעובר.

לגמרי, שדוביד וייסמנדל בקולנועים. לחן של אלי קליין, מילים של סנדי שטיינר, עיבוד והפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי. ואם כבר אנחנו בעסקי אלי קליין ואיצי ברי, אז נפתלי קמפה, כי הערים.

בתולי מוישה שניצלר, ניגון מזל טוב, ניגון קרלין, בתוך פרויקט גשר, פרויקט מיוחד שלוקח ניגונים עתיקים וישנים ומחדש אותם. אבל אולי הדבר הקסום ביותר זה שבתולי מוישה שניצלר, אדם שידוע לנו כמלחין מדהים, בטח ובטח כמעבד, כמפיק, כמנהל המוזיקלי הגאון, אבל זמר, זה חדש. זה נשמע כל כך טוב. אני כל כך אוהב את הניגון הזה, יש בזה משהו מיוחד על גבול הסורט. ואם כבר בענייני חידושים אנחנו, אז פיני איינורן יחד עם ארי איל, שבע, חידוש מדהים, לשירו של סרצ'יק.

חברים יקרים, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לסיומה של תוכנית זו. וזה הזמן לומר תודה רבה, בראש ובראשונה לאבא שבשמיים, על הזכות האדירה הזו, באמת להשתדל ולנסות לשמח כמה שיותר לבבות בעם ישראל. תודה על הזכות. תודה מיוחדת להורי היקרים שמאזינים לתוכנית, נותנים עצות וטיפים ככה בלייב, תומכים, עוזרים, כל מה שצריך. תודה למשפחת כל פלאה מופלאה, לכל העזרה, סיוע, התמיכה. האחרונים חביבים לכם המאזינים היקרים המופלאים על כך שהזנתם לתוכנית, וביתר סט לכל המאזינים הסופר דופר מאוד מאוד מיוחדים. עכשיו שאנחנו הצעות נפלאות למערכת, תודה על כך, ריגשתם, שימחתם, הצחקתם, מילאתם אותי בתקווה שיהיה פה טוב יותר. וכבר טוב, אבל תמיד אפשר עוד יותר, ועוד יותר טוב, טוב ועוד ועוד ועוד יותר טוב. מכאן אליפי, המשיך אותי, שיהיה לכם לילה נפלא, נפגש כאן גם מחר מ-10 עד 12 בעזרת השם, ביי, לילה טוב.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן כדי לעצור

0: השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינהורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
8: נכון.
7: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
8: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
7: כמה זה עולה?
8: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
9: אוי חתונות, חתונות.
10: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
9: חתונות לכל.
10: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בקול פליי.

0: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. פותחים שיר חדש לזמר והיוצר ברוך לוין שנקרא והיה ביום ההוא. ושונה מרוב שיריו של ברוך, את השיר הזה לא הלחין ברוך לוין אלא הרב ארשי שוורץ והפיק מוזיקלית דוני גרוס.

ממשיכים עם שיר חדש לזמר היוצר והרב נתנאל אבקסיס, נקודות של אור. זה שיר שמלמד את הזכות על כלל ישראל, דווקא בימים שיש פילוג בעם שלנו, אומר אבקסיס. כמה נקודות של אור על העם הנפלא שלנו, כמה חסד יש בנו וכמה טוב אין סוף, אומר אבקסיס. בואו נשמע.

שהתקיים אתמול בירושלים לזכרו של אייל חיימובסקי, איש ציבור מוכר בירושלים, הופיעו החזן יצחק מאיר אלפגוט, אוהד מושקוביץ ויונתן רזאל, וביצעו יחד אולי לראשונה את השיר עד הרבה, בואו נראה.

עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. הנה שמילה רוזנברג, נועם הנשמות.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: שולי רן ואהוד בנאי.

אשר ציברו הוא והיהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים הם ושונאיהם, נקלו היהודים בארץ, וכל מדינות המלך אחשוורוש ישלוח יד ומבקשי רעתם.

בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

אני רוצה לשמוע את כולכם שרים. נגן. שוב פעם, שוב פעם. נגן. בבקשה.

זה היה עוזיה צדוק, הנה חיים ישראל.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה אברהם פריד.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה אריה ברונר. ייתן השם.

0: העולמות כולם, איך אתם מרגישים, איזה כיף רבותיי. הרבה דברים טובים מחכים לנו כאן במהלך השעתיים. א', ייתכן שתתפרק הממשלה, שתתפרק הממשלה, אנחנו רוצים רק ממשלת דוד. אבל אני שואל את עצמי, איפה ההיגיון פה? כאילו, מפרקים את הממשלה, עוד יומיים יוצאים למלחמה? טוב חברים, אנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה, אני קורא לכל החבר'ה רבותיי לנשום עמוק, לנשום עמוק, לא לעשות דברים קיצוניים. עם ישראל התעייף מכל הבלגנים מסביבו ורוצה לנוח ככה, אבל אי אפשר לנוח על זרי הדפנה בלי תפילה. השבוע יום ירושלים, בעזרת השם תיבנה ותיכונן, גם יום הולדת שמואל הנביא. שמואל הנביא מיוחד במינו רבותיי. המדרש מביא לגבי שמואל הנביא שהוא עזב את כיסא הכבוד, ומאז חורבן בית המקדש השני הוא יושב בשערה של ירושלים ובוכה על חורבן העיר. ודווקא יום הפטירה שלו נופל דווקא באותו יום של יום ירושלים. בקיצור, ונפשו קשורה בנפשו. תודה רבה לשני אורגל ולצ'ורר אותנו, תודה רבה ליחיאל צומן שמפיק אותנו, תודה רבה ליועץ שלנו, אבנר שרון, תודה רבה לגבי כץ, אני עמי מימון, האזנה עריבה, מועילה, שמחה, שומר החומות, פותחים. 072-33-55-9211, שחקי בכסף מזומן. איפה שניאור הלך? להתפיס את הדפים?
1: אני עומד על החומה.
0: ברכת מזל טוב לינוקה שיש לו עכשיו בריאות.

0: הכל בסדר?
1: ברוך הוא ברוך.
0: מאיפה אתה בנימין? מאיפה אתה בארץ?
1: נתיבות.
0: נתיבות, נבלעות. טוב, כסף גדול או קטן?
1: קטן, אם אפשר הלכה.
0: מה אתה חושב שאני זה? אני פתוח לי הלכות פה, שאני זוכר את כל ההלכות. שמעת את השיעור של הרב יצחק יוסף האחרון?
1: כן, ברוך השם.
0: אשאל אותך שאלה מתוך השיחה שם?
1: אפשר.
0: בטוח?
1: בטוח, בטוח אפשר, כן.
0: בן אדם מתפלל תפילת ערבית בערב שבת, פלאג.
1: כן.
0: כן? מתפלל בתפילת ערבית, ערב שבת, פלאג. אחרי שהוא מתפלל ערבית, הוא... לא הנחתי תפילין היום. מה דינו?
1: אפילו שיכול להניח תפילין.
0: אפילו שהכנס אצלו שבת?
1: אפילו.
0: עם ברכה, בלי ברכה?
1: בלי ברכה.
0: בטוח?
1: 100%.
0: כל הכבוד, תשובה נכונה. כל הכבוד, תשובה נכונה, וכל הכבוד שזנת לשיעור. ועלינו מהשאלות הבאות, אתה מוכן?
1: בעזרת השם.
0: עמדת רק על החון, נכון?
1: עדיף. אפשר, גם דברים אחרים, עדיף על
0: החון. עדיף על החון. אישה שהפרישה חלה לפני ששרפה אותה. בת תינוק...
1: הפרישה חלה לפני ששרפה?
0: רגע, אישה הפרישה חלה לפני ששרפה אותה, בת תינוק אכל את זה. האם היא צריכה להפריש מחדש?
1: היום בזמננו לא צריכה להפריש עוד פעם.
0: למה? בלה זה התינוק.
1: מה זה?
0: התינוק בלה את זה אבל.
1: בסדר, בטבעון. היא עשתה את ההפרשה. היום אין לנו דין של שריפה, אין לנו דין של לתת איזה תרומה לכהן.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד, 40 שקלים שלך. ילקוט יוסף, אוצר דינים לאישה מוטף רש למדזיין. תשובה נכונה. שאלה הבאה. האם צריך ללכת לבית העלמין כדי להזמין את הקרובים שנפטרו לשמחה משפחתית שעתידה להתקיים?
1: יש מנהג כזה.
0: האם צריך או לא צריך?
1: יש מנהג. אתה רוצה לקיים, תעשה?
0: דבר עלי בדלחיתה.
1: טוב לעשות את זה, כן.
0: בטוח?
1: כן.
0: טוב, אז התשובה היא לא נכונה.
1: טוב.
0: אין צריך ללכת לבית העלמין להזמין את הנפטרים לשמחתם וכל שיקום ללכת למקום מושב באותו מעמד. קרא מופיע רבותיי בחופת ציון של הגאון הרב בן ציון מוצפי שליט עמוד קוף צעדי זין. אבל היית בסדר, וגם הזנת לשיעור, וגם את החבר של דניאל נתנוב, נציג החד פעמי העולמי ובודק העלים של החסה. אז קיבלת מאיתנו פרס ממש ממש טוב, אתה גר בנתיבות, קבל מאיתנו חולצה של חנות האופנה רילמן, חנות היבואן ללא פרי תיווך, הכתובת רחוב יוסף סמילו 10 בנתיבות. זה לא חנות, זה קניון של חליפות. נכנסים משם, אימא לב ואבא לב. תתחדש. שלום וצלם טוב למאזין הבא. שלום למנשה.
2: שלום.
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: מה מברכים על שניצל תירס? הלו.
2: כן, שהכל.
0: מה מברכים על שניצל תירס?
2: שהכל.
0: הלכה ברורה, חלק יהוד עמוד שינה עין ד' ברכותו בורא מן המזונות. תודה רבה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. חיים, שלום.
3: כן, הלו.
0: מאיפה אתה חיים?
3: ברכיה,
0: או, צל הצדיק מברכיה, רבי ישראל, השם ישמרו וחייהו. רבי ישראל דרעי. תודה, בשבוע הבא יש לכם, יש לכם אירוע גדול שם, יש לכם מצוות פטר חמור.
3: כן.
0: אז חבר'ה, אני מזמין את כולם, יום שלישי הבא, בברכיה יש מצוות פטר חמור. מה זה מצוות פטר חמור? אתה רוצה להסביר למאזינים?
3: אה?
0: מה זה מצוות פטר חמור?
3: זה הרחוב של האתון.
0: כן.
3: אז יש מצווה לפדוד אותו מהתורה, לפדוד אותו בשביל.
0: וזה מצווה נדירה, חבר'ה. ממליץ לכם להגיע. ממליץ לכם להגיע.
3: או מי שמצלם מעריכת תקן מסתתף במצווה כאילו עצמה, או כאילו בבעלות של החמור.
0: לא יודע מה זה, אבל מצווה להגיע, ויש שם גם על האש, אני חושב שוחטים שם איזה כבש קטן, ויחלקו תמונות של דניאל נתנוב. כן, דניאל נתנוב, חלקו איזה, תמונות שלו לציבור. זה כמו הצדיק ההוא, שיש לו תמונה נגד עכברים, נתנוב זה נגד שומנים. יאללה, קוגל יטריות שיש בו שיעור חיוב חלה.
3: אה?
0: קוגל יטריות.
3: כן.
0: כמו מהתחרות של הקוגל שאנחנו עושים עכשיו יום שישי. קוגל יטריות גדול שיש בו שיעור חיוב חלה. האם צריך להפריש ממנו חלה?
3: לא.
0: טעות, צריך להפריש חלה, זה נחשב להפייה. איי איי איי רבויסאי, ממה הדין כאשר כבר הפרישו מהיטריות? בכל זאת יש להפריש חלה.

0: טוב חברים, מתחילים, יוצאים לדרך, כסף מזומן.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום וצהריים טובים לחבר'ה שממתינים איתנו על הקווים, בנימין, שלום לך מותק.
2: שלום
0: מה קורה בנימין?

0: לה כעת, כמה מפריע אשרי האיש, פסקי מרן הגרוש של יושיב, יורדיה ב', עמוד קס"ו, קס"ז, שואלים למה זה לא מופיע בלקות יוסף, אשכנזים לא אוכלים קוגל. יאללה, טה-טה-טה-טה. הספרדים לא אוכלים קוגל, אשכנזים אוכלים קוגל, אוכלים כל הדברים שעושים להם את זה. שניהו, אוכלים את הדג הזה שזז. לא הדג הזה שזז. הדג הזה שזז, נו. כמו הכלב הזה מה... הכלב הזה בדשבור של האוטו שהיה פעם. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מאיזה קו? מיכאל שלום. מיכאל שלום. רפאל שלום.
1: כן, הלו.
0: מאיפה אתה מותק?
1: אני תל אביב.
0: יאללה. גדול או קטן?
1: קטן.
0: בוא נראה, שאלה ראשונה. מה מברכים על פיטה קראנץ'?
1: פיטה?
0: אתה מכיר מה זה פיטה קראנץ'?
1: האמת שלא.
0: לא מכיר, אז אני אחריך את השאלה. בבית הכנסת, כאשר מברכים מי שבירך, האם נוכל לומר, הוא יברך את החולה?
1: או שמה להגיד?
0: מי, הוא יברך את החולה? האם להגיד את החולה? לא להגיד את החולה? חולה ישראל? בכללה, מה להגיד?
1: אם זה לא, להגיד את השם שלו, אם זה לא בפניו, אומרים את השם שלו. אם את השם שלו ואת השם של האמא, אבל אם זה בפניו, אומרים לברך את החולה.
0: האמת שנכון אומרים את זה, אבל הרב מוצפי אמר שלא להגיד את זה, מכיוון שברית קוטה לשפתיים. אבל אני, זה, מה ששייך לרב מוצפי זה הכל לעניין של סגולות, אז לכן אני מעביר את זה. הרב מוצפי מביא דברים מיוחדים ממינם. טוב, האם בעל יכול לחתוך את חבל הטבור שמחובר לאשתו?
1: יכול.
0: טוב, אומר הרב שיש לי מנה מכך. מה זה השאלות האלה? איך נפלתי בשאלות האלה? טוב, אתה מכיר את הסבים האלה שהם חמצוצים? עשב שהיינו בבית ספר, לוקחים את זה, חומצים, חמצוץ כזה?
1: כן.
0: מה מברכים על זה?
1: אדמה.
0: לא, מברכים על זה שהכל. ככה מופיע. הליכות ברכות, סימן רש דלת, המוסיף, יוד א', מברכים על זה שהכל, אם בערך אדמה יצא ידי חובה. אבל לכתחילה לברך שהכל נהיה בדברו, תודה רבה לך. וקבל מאיתנו פרס, בוא קבל מאיתנו פרס בתוך רשימת הפרסים. כרך שמשנה ברורה תפארת. לאלה שלא יודעים רבותיי, יצא כל הסט של משנה ברורה תפארת. סט מטורף. למה אני אומר את זה? סט מדהים רבותיי, חובה בכל בית. בצד ימין משנה ברורה, צד שמאל, פסקיו של מרן הרב עובדיה, האור לציון, בן איש חי, מרן ראש הישיבה רבי מאיר מזוז, מרן הרב דוד יוסף, מרן הרב יצחק יוסף, כולם נקבצו ובאו לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אינון ואליה, אינון, שלום אינון.
2: מה נשמע?
0: מה קורה?
2: ברוך השם.
0: טוב, כסף גדול או קטן?
2: כסף גדול, בעזרת השם.
0: כסף גדול, אתה בטוח?
2: בעזרת השם.
0: יאללה, בוא נשחק, יאללה, בכיף, יאללה.
3: חכים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: כל השאלות הן מהגמרא, ומשחק איתי על כסף מזומן, כסף גדול, קטן, 100 שקלים, יכול לקחת 1,000 ולנסוע הביתה. שאלה ראשונה, מי הביט על קרבולת של תרנגולת, מתי מתחלף צבעה?
2: שנייה, זה עבודה זרה, זה עבודה זרה, שנייה. ברכות בא במודבט.
0: רגע, זה כל הישיבה, כל הישיבה על שאלה כזאת קלה, אני לא מבין.
2: נראה לי רבי יושב הלוי, שנייה.
0: רגע, איזה ישיבה אני משחק? מול איזה כמה בחורים?
2: רבי יושב הלוי.
0: תשובה נכונה, כמה חברים משחקים מולי?
2: שתיים.
0: איזה ישיבה?
2: ישיבה של מטה.
0: אני מוריד לך מהקו אם אתה לא משתף איתי פעולה, אתה יודע, לא...
2: מאור יוסף.
0: אמצא את השם עכשיו. יאללה, בסדר, יאללה. שם חדש בעולם הישיבות. אגב, הצ'ק יהיה לי של זכות לפקודת הישיבה מאור יוסף, כן, תדע.
2: לא, זה ישיבה קטנה, אני אומר.
0: ישיבה קטנה למדת, מאור יוסף.
2: טוב. אנחנו המדריכים.
0: טוב. מהו שמו של שרה ברד?
2: יורקמי.
0: תשובה נכונה, 200 שקלים. שאלה הבאה. כמה מרחק הליכה בין ירושלים לירדן?
2: 15 יום?
0: הלו?
2: 15 מיל או 15 יום?
0: טעות, התשובה היא יום אחד. מרחק הליכה בין ירושלים לירדן, יום אחד.

0: וואי, וואי, וואי, טוב, מחזיר אתכם לעולם הישיבות, אין עליכם. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. חיים, שלום חיים.
1: שלום עמי.
0: מאיפה אתה חיים?
1: בני ברק.
0: יאללה, גדול או קטן?
1: גדול.
0: גם אתה גדול? יאללה, בוא.
2: משחקים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: מי סחב את כל צון קדר לירושלים?
1: רגע, שנייה.
0: אני רוצה כסף גדול, והוא מחייך לי ככה. שאלתי אותו שאלה של כועסו חכמנו. חלק ג' הסיפור על הבבא בן בוטה.
1: איזה גמרא הזאת?
0: גם עניתי לך, אמרתי לך זה בבא בן בוטה. אתה אומר לי איזה גמרא הזאת? תודה רבה לך, נסיך. היית מצוין, בשמי, בשם ההנהלה, בשם הצוות. קבל מאיתנו גרביים. גרביים של דייביס, מנת דייביס, בוטיק אופנה לגבר, ועכשיו קולקציה מדהימה למדפים. מלכי ישראל 8 בירושלים, הוא קיבל מאיתנו גרביים, שיהנה לו. וגם תמונה של דניאל אלנתנוב לסלון. אמי, יש לו גרביים, צריך שיהיה לו משהו תואם. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום. משה, מה קורה?
3: ברוך השם, יום יום.
0: טוב, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: כתוב לגבי הבנים של אלי, שכולם מתו בגיל צעיר. מי יאריך ימים ולמה?
3: מי יאריך ימים? תושם שהבאי ורבא, הם היו מהזרע של אלי.
0: כן, למה יאריכו ימים?
3: תורת מינות חסדים.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. יפה מאוד, תשובה נכונה, כל הכבוד. שאלה הבאה, אתה מוכן?
3: כן.
0: מה ההבדל בין דמעות של שמחה לדמעות של צער?
3: מה ההבדל בין
0: דמעות
3: של שמחה לדמעות של צער?
0: כן. מה ההבדל ביניהם?
3: מה, בגודל? ומה, באיכות?
0: לא יודע, אני... יש הבדל ביניהם בגודל, יש הבדל ביניהם באיכות, מה יש הבדל ביניהם?
3: אולי דמעות של שמחה יורדות בכמות יותר גדולה מאשר דמעות של צער?
0: לא. דמעות של שמחה הן מתוקות וגם קרות. דמעות של צער הן חמות ומלוחות. הבנת? בן אדם שמח, רואה לו דמעה של שמחה, הדמעה היא מתוקה. אבל אם הוא בצער, זה מלוח. קבל מאיתנו משחק לילדים וגם רב מגב. תודה רבה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מי? אליה, איזה קו? אליה, שלום.
4: שלום
0: לך. מאיפה אתה, אליה?
4: מאלעד.
0: אלעד, אלי, לעד, לעד, לעד, לעד, אלי. דינו, נו, נו, נו, כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, למה קוראים לחג שבועות, חג שבועות?
4: השם שהוא אחרי השבועות, לספירת העומר, שבעה שבועות.
0: תשובה נכונה. תשובה אחת, ימי שבא אחרי שבעה שבועות. שבעה שנייה, עד תקרא שבועות, אלא שבועות, שבה עם ישראל נשבע, נעשה ונשבע. לא יאמיר. טוב, איזה עוד שמות יש לך כשבועות?
4: חג הביכורים.
0: עוד.
4: חג הביכורים, חג שבועות.
0: חג שבועות, נעשה לך ביקור, אקזרדים. חג העצרת, חג הקציר. חג מתן תורה. זה פנק אותנו פה בתשובות.
4: כן,
0: חג
4: שאתה מתכוון, זה שמות שכתובות בתורה.
0: בתורה גם, מה השאלה? ספרנו שבעה שבועות קבל את התורה. השם נשבע שלא ימיר אותנו באומה אחרת, נשבענו שלא נמיר אותו. חג הקציר שבא תקופה שהיא זמן הקציר. חג הביקורים, שתי הלחם. כן? והם מביאים ביקורים. עצרת. עבודות להשם. מתן תורה, קבל את התורה. טוב. שאלה הבאה, אתה מוכן?
4: כן.
0: מאיזה פירות מביאים ביקורים?
4: שבעת המינים.
0: כל הכבוד. תשובה נכונה. מהו השיעור של מצוות הביקורים? קילו, שתי קילו, עשר קילו, כמה?

0: מהפרי שביקר, לא? הפרי הראשון.
1: כמה? 10 פירות, כמה?
0: 2 פירות.
1: נפלת על שאלה קלה. אילו דברים שאין להם שיעור? כל יום אומרים בתפילה, אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים. אין ביקורים, אין איזה שיעור בכלל. לא, רבנן אמרו אחד מ-60, אבל בפועל אין איזה שום שיעור. היית נחמד, מאיפה אתה בארץ?
0: אני מאלעד.
1: אלעד. מאיפה אתה לומד?
0: בכולל, ביהוד.
1: יאללה, כמה עידנו חולצה של פורו מתנה? 200 שקל עלינו. תתחדש.
0: תודה רבה.
1: בכיף. חבר'ה, אתם מלמדים תלמידי חכמים. תראו איזה כיף זה. חבל על הזמן. חברים יקרים, אם יתקלקל לכם המיניבר, יש לכם מיניבר בבית, יתקלקל המיניבר. רוצים להחליף את המיניבר, לקנות מיניבר חדש. שימו לב, מאזינים ומאזינות. 10 מאזינים ראשונים שמחייגים, מקבלים גם 2 סננים חינם. ומי שמחייג עכשיו ומזמין מיניבר. אני ערב לטלפון הזה, גם לשירות התיקונים, גם להחלפת הסננים, גם לתיקון הברזים, גם אם הלך לכם מחמיים, הכל בטלפון הזה. וגם מאידך, אפשר לקנות מכשיר חדש לכבוד החג, תחדש וליהנות ולהתפנק. הטלפון 05-23-844-844. 10 מאזינים ראשונים שיחגו עכשיו, יקנו מכשיר, יקבלו גם 2 סננים חינם, 2 שקט תעשייתי של החיים, נהנים מהחיים ונהנים מדבר מצוין. עובר אוטומטי לשבת, מים חמים קרים, הכל הכל מתנה. מחיר פגז, אין מחיר כזה, הכי טוב בארץ. אני ערב לטלפון הזה. 05-23-844-844. אני חוזר 05-23-844-844. חייגו ותגידו, אמי מיימון שלח אתכם. 05-23-844-844. יאללה, פרסומות. שלום לגדול השדרנים בארץ ובעולם, ידידי וראי קרלי ממש, ניר קפטן הגדול. שלום ניר.
2: שלום אמי, מה שלומך?
1: הסתבר שמו לעד, שהסתברנו איתו לעד. טוב, במסגרת התוכנית הפופולרית יש את חייל, יש איזה תחרות על הקיגל עם הקישקי והארבס, כך נשיר כל ערב שבס. אתה מכיר את השיר הזה? אתה זוכר את השיר הזה?
2: וואי, זה אברי נירות אם אני לא טועה, לא?
1: לא, זה שי ברק, ישן, פרטיש.
2: וואי וואי, איזה נוסטלגיה.
1: אז הרי את שי ברק, לפי שהוא היה AI, עכשיו הוא AI שי ברק.
2: AI ברק, נכון.
1: טוב, תגיד לי בבקשה, ניר, מה זה התחרות הזאת? מה צריכים לעשות? אני, כאילו, אני שמעתי שיש איזה מישהי בנחלה שעושה קיגלים רציניים וקוראים
2: לה... ירושלמי.
1: לא, אבל היא גרה בנחלה. רגע, רק בירושלים?
2: לא, כוונה שהקיגל, אתה יודע, אתה מאמין לי שאני אפילו לא יודע איך אומרים קיגל או קוגל?
1: לא, קיגל וקוגל זה אותו דבר, דבר ראשון. קיגל זה בשפה חסידית, וקוגל בשפה הונגרית כאלה, זה אותו, הכל אותו, זה הכל אותו, כאילו אותו... אחלה קוגל, אני אוהב קוגל, שתדע לך, אני אוהב קוגל.
2: אז אתה, בגדול התחרות זה להביא את הקוגל הכי טוב, הקוגל הירושלמי הכי טוב, ומי שמביא את זה, אתה יודע, היה לנו צוות של שופטים באולפן.
1: כן, אני יכול לבוא להיות שופט? אני יכול לבוא להיות שופט?
2: בטח, לעונג לנו, ברור, מה זה? רק צריכה להיות לנו הזכות שתבוא ביום שישי. תשמע, לא כל אחד...
1: אני מגיע, מה השאלה? רגע, אלה שרוצות להצטרף.
2: הן פשוט שולחות אס-אמס ל-0543-900-800.
1: כן.
2: זה המספר וואטסאפ של הרדיו. שולחות שהן רוצות להצטרף, והן יפנו אליהם מהרדיו, יזמנו אותם עם הקוגל שלהם, רק זה צריך להיות מספיק לכולנו שם, הצוות יהיה גדול, אז...
1: תגיד לי, עכשיו, רגע, אבל צריכים בתחילת ההודעה לשום קוגל, כי יש מלא הודעות, אז לשמו קוגל, בסדר? קוגל.
2: כן, קוגל.
1: תגיד לי עכשיו, להביא את המצרכים גם, להכין את זה בבית ולהביא את זה, מה אנחנו עושים?
2: לא, זהו. צריך להכין את זה כבר שיהיה מוכן בבית, ולהביא את זה מוכן לאולפן. מה שכן, בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו נעבור על המצרכים, השפים יעברו על המצרכים, יראו איך הייתה הכנה, יתאמו, ואז בעזרת השם, מי שתזכה, תוכל לקבל מה שנקרא שוברים פינוק, 2,000 שקלים.
1: שמע, אני לא עובד עליך, אבל יש בחורה צעירה, קוראים לה שיינה ברודניק, היא מכינה קוגל, אימא לי ואבא לאחי, אתה תהיה מוכן לזה, אני לא יודע, יכול להיות שהיא תנצח. כן, כן, אחי, כן, כן, בחורה בת 21-22, אם היא מנצחת, חבל לכולם הזמן. מה רציתי להגיד? רגע, יש פה שני אומץ, תפרץ פה לקו פתוח.
3: אני חייב להגיד משהו.
1: מה רצית?
3: בן דוד של אמא שלי.
1: כן.
3: הוא אחד המכיני קוגל מספר אחת, חסיד קרלין.
1: קשקשן על חלל, תגיד לי משולם התימני.
3: תקשיב.
1: שהוא לא, אתה קשקשן, בחיים לא הבאת פה איזה מקרונים אחד. קשקשן.
3: לא, האמת היא שבזמן האחרון...
2: אבי, תגיד, מה זה הקוגל? ממה הוא מורכב?
1: קוגל, יש קוגל יטריות. שזה, אתה יודע, מקרונים כאלה צריכים לא מספר 8, רק זה. יש קוגל תפוחי אדמה, לוקחים תפוחי אדמה, מגרדים גם קישואים, שמים פלפל שחור, בכל שמים פלפל שחור, אם לא שמים פלפל שחור, אנשים לא אוכלים את זה. ויש קוגל תפוחי עץ, לוקחים תפוחי עץ ודורדים, עושים פשטידה. קוגל זה פשטידה מכל מה שנשאר לך במהלך כל השבוע. כאילו, בצבא ביום ראשון הגישו סלט גזר, אחרי זה יום שני הגישו סלט תפוחי אדמה, אחרי זה הגישו סלט ביצים. אחרי זה סלט מיונז, ביום חמישי הרביבו את הכל, יצא להם סלט תפוחי אדמה עם מיונז.
3: זה ראשי תיבות עמלק. עמלק זה בשבת זכור, אוכלים קוגל עמלק. עמלק זה אומר אפל, זה אומר קוגל תפוח אדמה, קוגל לוקשן, נטריות, קוגל קישקה, שזה מבצק.
1: ומה זה הקוף?
3: קרפל, קרטופל, קרטופל זה תפוח אדמה.
1: הקוף זה... קרטופל. הקוף זה קשקשנים לבית...
3: יש הרבה מנהגים בקוגל, שתדע לך. כשראש השנה יוצא בשבת, יש מנהג לאכול קוגל. במקום התקיעת שופר.
2: באמת?
3: כן, כן.
1: כן, אבל...
2: אנחנו לא יודעים את זה.
1: הדבר נוסף, ניר, מכיוון שאתה, אתה יודע, אני נטעם ואני בישולים, היום התפרסם החדשות שאחת עובדות במשרד ראש הממשלה קיבלה פיצוי של 10,000 שקלים. מה קרה? שרה נתניהו טוענת, היא לא הייתה מרוצה מהאופן שבו היא חתכה את הסלט, ושליחה לעברה זיתים ועגבניות שפגעו לה בבגדים, ואתה, ניר קפטן, התייחסותך למקרה הזה.
2: תשמע, אני הסתכלתי קצת יותר לעומק לכתבה הזאת, וגיליתי שם כמה נתונים שיכלו למנוע את כל הסיפור הזה. בעצם הסלט הזה הגיע לשרה נתניהו לשולחן, בצורה שלא הייתה חתוכה כמו שצריך לפי איך שהיא אוהבת. אתה יודע, כל אחד זה סלט הירקות שלו. הגודל לא היה אחיד של החתיכות, הירקות היו חתוכים גס מדי, הטיבול היה לא מאוזן, הסלט היה נראה קצת, אתה יודע, מבחינה אסתטית לא היה משהו. עכשיו אתה יודע, זה המפגש הראשוני שלה עם ביבי על הבוקר, מגיעה עובדת שלא התעדכנה עם האב המשק, משק בית שם, איך להגיש את הסלט, עשה קצת בלגן.
1: אני חושב שבכלל הם רצו לעבוד בפיצה, אז היא זרקה לה עגבניות בזיתים, תוסיפי לה מגש, מה הדרון שלך, לך את זה? איך מחפשים אותם שם, מחפשים אותם בניילס?
2: אני אומר לך, עמי, אני אומר לך באמת, אתה יודע, אנחנו לא אוהדי ביבי ולא שום דבר, אבל... כל כך מצחיק לראות את הכותרות האלה, זה כאילו נגמרו כל החדשות בעולם רק לכתוב על הסלט של שרה.
1: שרה, תבואי לתחרות של הקוגל. קפטן, תשמע, יש פה תחרות רצינית, יבואו הרבה מתמודדות. מה שנשאר, תביא לנו את זה לבית, ואנחנו נעשה פה, אתה יודע, שקידוש בשבת, שבת מבורך עם חודש סיוון, מקבלים את התורה, צריך התוועדויות לעשות, אז תביא לנו את זה בכנסת.
2: אתה צריך שאני אביא לך הבית, יש לך את השפט מספר אחד בבית.
1: כן, אבל... אז אני אתן למתפללים, מה של השפט מספר אחד אני אוכל לעצמי.
2: מעולה, מעולה.
1: אתה יודע, אז בזמנו היה חבר'ה, היה לי איזה בחור שהיה כל הזמן מכניס אורחים, אבל אשתו הייתה מבינה, גם את האוכל שלו מביאה לאורחים. היא אומרת, תגידי לו, עושה לה, במועדו, במועדו.
2: חזק.
1: ניר קפטן הגדול, תבוא מפיליון במיליון, תודה נסיך.
2: אמן, חיל אמור, תודה עמי.
1: שכוח גדול. חברים, תוך כדי זה אני רוצה, קיבלתי שיחת טלפון להתפלל לרפואת לאה בת קמין, ששלם ישלח לרפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש, ודבר נוסף, התקשרה אישה בוכייה וביקשה רפואה שלמה לבעלה, דוד בן מזל. אז נעשה לו מי שבירך בעזרת השם, מי שבירך רבותינו, אברהם יצחק ויעקב משה בן דוד שלמה, יברך את דוד בן מזל לרפואה שלמה, אין לה רפאנה לו, אין לה רפאנה לו. אמרה אשתו שהיה מאוד אוהב לשמוע את חידודון, ועכשיו הוא לא מרגיש אותו מסכן, קיבל אירוע מוחי, והשם ירפא אותו, שם ישלח לו רפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש, אמן, כן יהי רצון. פרסומת, מיד לאחר מכן, מיד לאחר מכן נמשיך ביתר שאת וביתר עוז. תוכנית והפרסים
4: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עסק הפאי.
1: שלום עליכם, טובה וברכה, כבוד הרב.

0: היי מוישה גץ.
1: צהריים טובים נעמי לך ולכל המאזינים היקרים, מה שלומך?
0: השתבח שמו לעד. יש אצלנו בבית הכנסת יהודי שתרם שלט לבית הכנסת. למטה הוא כתב הנצחת אימא שלו. אחרי חצי שנה נכנס לבית הכנסת, ראה שמחקו את ההנצחה. עשה מעשה לתלוש את השלט, לקח את השלט, לקח את זה למקום אחר. מותר לו לקחת את השלט למקום אחר?
1: קודם כל, זה שהוא שם את השם על השלט, דבר טוב מאוד, ולא צריך לחשוש גאווה, לא גאווה. כתוב בתשובות הרשב"א, הרשב"א אומר שהפוך, מעלה גדולה לפרסם עושי מצווה. אז זה דבר טוב שהוא ביקש לכתוב את השם, להנצחת האמא, להנצחת אבא, לא משנה לשם מי. ואותם גבאים שהבטיחו ומעלו בתפקידם, הם תקעתו בפשיעה, והוא יכול חד משמעי לקחת את השלט ולהחרים אותו. אבל לא לקחת אותו הביתה, כי יכול להיות שיש בשלט כבר קדושה. אם זה כתוב על הבית, שווה, בריך שווה, אם זה שלט סתם קישוט לבית הכנסת, לבית הוא לא יכול לקחת את זה, כי לא מורידים מהקדושה. אבל הוא בהחלט יכול לקחת את זה לבית הכנסת אחר, והוא גם לא צריך להשתכנע להבטחות שלהם, כי הם פעם אחת כבר ימור, זה ממש גניבה מה שהם עשו. עוד הפעם, כיוון שמותר לדרוש את זה, והוא דרש את זה, זה נקרא שמעלו בתפקידם, הוא יכול חד משמעי לקחת את השלט ולהעביר אותו לבית הכנסת אחר, ויהיה בזה זכות גדולה.
0: כבוד הרב, איך קמתנו? תבורם במיליון במיליון.
1: אוהב אתכם, אמי, נתפה עליך אצל רבי שמעון, הייתי לפני ממש כמה דקות, התפעלתי עליך וכל המאזינים
0: שלך. איזה מלך אתה, בוא נה.
1: שלכולם יהיה רק שמחות בעזרת השם.
0: איזה מלך, תבורך. תודה רבה. וזה מוקדש לרמי ג'רפי, אהוב ליבי, שעוזר לאודי אחי עכשיו. תן לו לשתות את זה ליטר סורר, שיהיה בריא. אין עליך, רמי ג'רפי, זה מוקדש לך, חביב.

שעה שנייה מזילים יקרים, כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7. מה אתם אומרים? תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה. לי נראה שהם פרקים את הכנסת ואחרי זה הולכים למלחמה, או הפוך. מה אתה אומר, צולמן? קודם כל פרקו את הכנסת, אחרי זה מלחמה, או מלחמה אחרי זה פרקו את הכנסת? אני לא מבין את הביבי הזה, תאמין לי. אחלה ראש ממשלה, שיחק אותה מול איראן, מול כל זה. למה הוא יכול לסדר את הבחורי ישיבות שישבו בשקט? למה צריכים לעצור כל פעם בחור ישיבה אחר? מה זה הדבר הזה? הייתי מלא את בועז נגי שחזק אותנו. יאללה חבר'ה, חפלה וואט. על הדרבוקה.

0: מה קורה, אבירם?
1: מה קורה,
0: אחי
1: היקר? רגע, אני
0: אכבד
1: את הרדיו שלא יהיה.
0: מה נשמע, מודי? הכל בסדר?
1: אורך השם, אורך השם, מה איתך?
0: אתמול התקשרתי אחריך מזל טוב לרגל בר המצווה של נווה, הבן שלך.
1: תודה רבה, השם ישמור אותך, אחי היקר, תודה רבה.
0: כל הבחוץ, ראיתי את הכניסה שעשית לו, איזה דרמטי אתה, חבל על הזמן. הבנתי
1: גם... למדתי ממך.
0: הבנתי גם אורנת, זרקה עליכם ג'חנונים, שלא תתייבשו שם. אגב, אתה...
1: מתוששים, מתוששים, היה לנו אירוע, ברוך השם.
0: היה חזק, חזק, חזק מאוד. גם אחלה אולם, מגיע לדדה גם פינוק.
1: כן, דדה, אחלה דדה שבעולם.
0: שיחק אותה, הביא שם אוכל חבל על הזמן, אחלה דדה, אוהבים אותך דדה. מפרגן לו, אולמי הדיה, אחלה אולם, באמת. תגיד לי, אבירם, בקיצור, חיסית את האולם?
1: בוא נעלה דדה, תעלה אותו.
0: לא. למה, עוד לא שילמת על האולם?
1: שילמתי.
0: אגב, אתה בשידור, אתה יודע.
1: אני יודע שאני מתאר לעצמי.
0: תשמע, זה שלא יכולתי להגיע זה נקודה אחת, אבל זה שאני אוהב אותך אהבת נפש זה נקודה שנייה. ודבר הכי חשוב, אל תזכור, תזכור לי את המצוות הראשונות שעשיתי לך. ההוג המספר 3, עם הבן שלך, אז אני עשיתי לו.
1: עמי, עמי. אין שום דבר בעולם, אין שום דבר בעולם שיכול להרוס משהו בין אהבה לביני לבינך, ואתה יודע את זה.
0: וואי, וואי.
1: אנחנו משפחה כבר, וואי, הרבה שנים.
0: רגע, אם אני עשיתי לנווה את האוגה בגיל 3, זה 10 שנים פחות. עשינו את זה בקבר רבן גמליאל ביבנה.
1: נכון.
0: זוכר?
1: וואי, נכון, נכון, נכון. וואי.
0: יאללה, אח שלי,
1: התבשר. מה, אתה היית גם בברית שלו?
0: כן.
1: יש לנו הרבה שנים ביחד.
0: גם בברית שלו. אני זכר אותו כזה קטן. יאללה, אבירם, תזמין אותנו רק לשמחות, בבריאות איתנה, רק שמחות ועוד דברים טובים.
1: תודה רבה.
0: והצלחה גדולה לך ולרעייתך שתחיה. שתזכו לראות ביחד את סיום השס, הפעם ה-101 של הנין של הנכד שלכם. זאת אומרת, יש לכם לחיות עד גיל 7,777.

0: אמי, אוהבים אותך מאוד, מאוד, מאוד.
1: תודה, אח שלי, תבורך. כיף, כיף.
0: תודה רבה על הכל.
1: אחלה, אבירם. F7233559921

0: מה קורה, הרב בועז נקי? אני עם שידור, הרב בועז נקי, אתה בשידור ברדיו, מה העניינים?
1: הראשונה שהוא התחיל לשיר זה היה שש מצוות
0: מידיעות, נדמה לי. נכון. רגע, תודה שאתה בשידור ברדיו עכשיו, בועז.
1: אני שם... איתו, לכן טלטלתי, שלום.
0: רגע, תשאר, אני יכול עוד רגע, מה הוא סוגר?

0: בועז, מה ניתקת? היית בשידור ברדיו, מה ניתקת?
1: בשידור ברדיו,
0: לא, אתה בשידור, אתה עכשיו בשידור ברדיו.
1: השם מברך אותך, אז שתדע שהוא גם... השיר הראשון שהוא שם זה היה לשש מצוות תמידיות, שזכית תוך חודש לעשות 39 שירים לשש מצוות תמידיות, בכוח העצום שיש לך ברדיו, ומאז אתה ממשיך להגדיל תורה.
0: זה בזכותך, האמת זה בזכותך, כל השש מצוות, אתה דחפת אותי לזה. תגיד לי עכשיו, בועז, תן איזה חיזוק לבחורי ישיבות, שומעים אותך, יש לך 60 שניות, לחזק אותם, עוצרים אותם, לא עוצרים אותם, תחזק אותם.
1: הדבר אחד שידעו, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם בשיא השיאים שאפשר לאהוב משהו בעולם. אין יותר מאהבת השם יתברך לבני התורה. וכשרודפים אותם, זה רדיפה סתמית וקצרה מאוד מאוד מאוד. זה רק בשביל להעצים את שכרם לאין סוף כפול אין סוף. כי כשאדם לומד תורה, אז בטח הוא נהנה, גשמע, תראה סרב קיבה איגר, איזה יופי. זה מותר ליהנות. האגלטל כותב שליהנות מהתורה זה חלק מהתורה, אבל כשקשה זה פי 100, וכל קצת זה פי 100 כפול 100 כפול וכו'. ועכשיו אומרים להם, יכולים לעצור אתכם. עצם זה שבן תורה אין לו אייפון ביד, כבר כמה שכר יש לו. ועכשיו שכאילו רוצים אותם, אז השכר הוא אינסופי.
0: אז אל תדאגו חבר'ה, אם עוצרים אתכם השכר הוא אינסופי. ובועז, אני מבקש לך בכל השוש שבקשה, אלה שעוצרים אותם, תדאג להם למלגה כמו שצריך. מה אתם נותנים להם שם 20 שקל? תפלקו אותם, מה זה?
1: אני אעלה אצל עמי מימון ונעשה
0: התרמה. בועז נקי, מיקירי ירושלים בארץ ובעולם, אין עליך אחי. הרב בועז, תודה רבה, דרישת שלום לאבא.
1: כבר מזמן לא שר השמחה, נראה לי
0: שנהיה
1: את המלך השמחה, כל
0: טוב. תודה רבה. האיש הכי שנון שאני מכיר בעולם זה בועז.

0: يبط رعبين هلا دايما بتجشمنا هتكبر لعبين هتبع
1: תלנו את זה, תלנו, תלנו. אי אפשר לעזוב אתכם, אי אפשר לעזוב אתכם.
2: לא תוכל אדם לדעת.
1: ולא. אלוף.

0: בעתיד ובהווה התגשמו לכולכם התקוות בעזרת השם
1: מדברה.
2: הפעם לנגנים, איזה קורבו במזגנים.
3: אם לא אזכר אחי, אם לא אקסי,
4: משחקים על כסף מזומן.
2: שלום בצד, שלום למאיר, מה קורה מאיר?
5: מה נשמע עמי?
2: על הגאולה. כסף גדול או קטן?
5: גדול.
2: התחלת מה זה שאתה זורק לי פה סיסמאות?
5: לא, אני עשיתי שיעורי בית קצת.
2: יאללה, בסדר, כסף גדול. כיצד מפרישים את הביקורים?
5: מביאים אותם לירושלים וקוראים פסוקים.
2: נפלת. ראית, שאלה ראשונה. כיצד מפרישים את הביקורים? יורד אדם לתוך שדה, רואה תאנה שביקרה, יש קול שביקר, רימון שביקר, כושרו
5: וגם
2: אלה סימן, הרי אלו ביקורים. טעות, נפלת על שאלה ראשונה. ראית, זה יופי? כסף גדול, נפלת בשאלה ראשונה. מה אני אעשה לך, אחי? תשום אותו את מהר הזה שעתיים שבירה ודאג לו לשפונג' על הבית. שלום למאזין הבא אחריו, שלום מאיתנו. יוסף, שלום.
6: שלום.
2: מה קורה?
6: שלום וברכה, עמי. ברוך השם.
2: יופי. איך אתה?
6: ברוך השם, מצוין.
2: טוב, כסף גדול או קטן?
6: כסף קטן.
2: שאלה ראשונה, מדוע כשמביאים ביקורים, אומרים את הפסוק ארמי עובד אבי? מה שחרמי עובד אבי למצוות ביקורים?
6: בזכות זה שאנחנו לא עבדים במצרים, אז יש זכינו לגור בארץ ישראל ולעשות את המצוות הצויות בארץ.
2: תשובה נכונה, כל הכבוד. מדוע כשמביאים ביקורים אומרים הרמי עובד אבי להזכיר חסדי הקדוש ברוך הוא? חסדי הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד בורא עולם, וזה נכון מאוד, כל הכבוד. כל הכבוד, כל הכבוד, תשובה נכונה, יפה מאוד, בענק אבל. באמת יפה מאוד בענק. אני בשאלה הבאה. האם גר שמביא ביקורים אומר גם ארמי עובד אבי? או שלא, או לא?
6: גם אומר. גר גם אומר.
2: אתה בטוח?
6: כן, למרות שזה, יש בזה כמה טעמים, למה גם גר אומר.
2: למה?
6: למרות שאבותיו, ויש אומרים שנשמותיהם, יש בזה טעמים, אני לא יודע אם זה קבלה או לא יודע איך זה, אבל...
2: לא, דבר ראשון, הגמרא, הגמרא וגם הרמב״ם אומר שלא אומר. אפילו שבמשנה כתוב שהוא לא קורא, הרמב״ם ועל...
6: המשנה אומרת ש...
2: הפוך, במשנה אומרים שהוא לא קורא.
6: אז מי אומר שקורא, השולחן ערוך?
2: הרמב״ם פוסק, וגם הגמרא בברכות, מביאה שאין הלכה כמו המשנה הזאת, וזה נפסק להלכה. הוא לא אומר דבר כזה, הוא לא אומר שנשבע השם לאבותינו לתת לנו, מפני שהארץ ייתן לאברהם אב אב אב אב אב המון גויים. מה?
6: אז המשנה אומרת שכן, לא? יש משנה
2: כזה... במשנה כתוב שהוא לא קורא, אבל הרמב״ם פוסק שהוא כן קורא. אבל הרמב״ם פוסק שהוא כן קורא. וזה דמדין על הקו, קבל מאיתנו פרס תנחומים, בואו נדאג לו איזה פרס תנחומים ושמחה. שלום, יצא טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו.
7: שלום עמי.
2: שלום, מה שמך יקירי?
7: אברהם.
2: אברהם, איפה כבודו?
7: מנתניה.
2: מנתניה, איזה כיף נתניה, השתבח שם הולד. כאילו באת מנתניה.
7: אם אפשר, רק מנביא.
2: אתה חושב שתוכנית כפי בבקשתך, אנחנו עכשיו תקועים על המצווה של הביקורים.
7: אני פחות יודע ביקורים והלכות, אני פחות יודע את זה.
2: כן, אבל זה לא תוכנית כפי בבקשתך. אם אתה מביא את הפרסים עכשיו, נותן לי עכשיו 2,000 שקל לחלוקה למאזינים, אני זורם איתך. אבל אם זה היה התוכנית, אני יכול לשנות את הקונספט של התוכנית, כל אחד תגיד, שמע, אני רוצה רק X. אני עכשיו תקוע בשאלות של עכשיו של שבועות. מה החלטה?
7: בסדר, מה שאתה חושב. אני אמרתי לך מה אני רוצה.
2: אתה יודע מה אתה רוצה, רק מה נביא, אין בעיה. מה עם 7 מצוות לנוח?
7: יש עבודה זרה,

0: כאילו הריות, שפירות דמים.
1: כן.
0: דינים, דינים.
1: דינים?
0: איבר מן החי.
1: דינים?
0: כן. כאילו, כוונה לעשות, לעשות בתי משפט.
1: דיינים.
0: לעשות בתי דינים.
1: דיינים, כן?
0: כן, זה נקרא דינים. איבר מן החי.
1: כן.
0: וזהו, אמרתי כבר שש, נראה לי, לא? כמה אמרתי?
1: אמרת עבודה זרה, גילוי הריות, שפיכות דמים. אמרת דינים. מה עוד אמרת? זהו.
0: זה עבר מן החי.
1: עבר מן החי, נכון. ותן לי אחד אחרון.
0: וואלה, לא עולה לי עכשיו בראש, אבל מה אתה אומר?
1: אני אומר שאתה צריך להביא, זה קורה שבסך הכל שבע מיטות דנוח. בסך הכל שבע מיטות דנוח.
0: אה, אולי לא. שלא לקלל את השם. ברכת השם.
1: תשובה נכונה, ברכת השם.
0: תודה.
1: יפה מאוד. כל הכבוד, תשובה נכונה. יאללה, ממשיכים הלאה. רגע, רגע, רגע. רגע, רגע. מהו הדבר שגרם לשאול המלך להיות עוין את דוד?
0: הוא ראה שהשם איתו, ושכל העולם, ושבנות ישראל שרו, ניקה שאול באלפה ודוד ברבותיו.
1: ואז מה?
0: אז הוא קינה בו. אז הוא קינה בו. הוא הבין שהחברו, שהעם ישראל לא אוהב את דוד, ולא אותו.
1: בסדר, יאללה, אחשיב לך את זה. תגיד לי, מי הציל את דוד מיד שאול ואיך?
0: הציל את דוד מיד שאול? מתי? היה לו כמה... היה שם כמה סיפורים, באיזה מקרה מדובר?
1: לא, היה מקרה אחד שהצילו אותו מיד שאול. בזמן שיונתן הוא לא הציל אותו מיד שאול, הוא זרק את החבלים למקום אחר, אבל היה מקרה אחד שהצילה אותו מיד שאול.
0: מיכל הצילה אותו.
1: מה היה שם?
0: הוא אמר לאנשיו שיקטרו את הבית של דוד, ומיכל מהר מילתה אותו עם חבל מהחלון.
1: ואז מה היה?
0: ואז הם שלחו לו שם מיטה עם... מיטה עם צמר, עם כביר עזים כאילו. ופתאום הוא ראה שזה שם אף אחד, שזה לא דוד.
1: נכון, תשובה נכונה, כל הכבוד. באיזה... רגע, רגע. איזה ברכה תקנו את דוד ושלמה, ואיפה הם תקנו את הברכה הזאת? הלו? הלו? הוא איתי? הלו? הוא לא עונה לי אבל. הוא שם על שקט. שם על שקט, לחץ על המקלדת. אז התשובה היא רבותה, איזה ברכה תקנו דוד ושלמה והכן ברכת בוני ירושלים בברכת המזון. דוד תיקן על ישראל... עמך ועל ירושלים עיריך ושלמה תיקן על הבית הגדול והקדוש. יאללה, בסדר גמור. הייתי בסדר, אם אתה מצליח לתפוס, תותן לו איזה פס תנחומי, מגיע לו בבית כל הכבוד. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. אברהם, שלום.
2: ירושלים.
1: אברהם, איפה אתה מותק?
2: ירושלים.
1: ירושלים של אילד. כסף גדול או קטן?
2: דוד. כסף קטן.
1: יאללה, בכיף. שאלה ראשונה. בוא נראה. מי הם הסבא, אבא ונכד ששמותיהם נקראים מימין לשמאל ושמאל לימין?
2: מה?
1: מי זה סבא, אבא ונכד שהשם שלהם נקרא גם מימין לשמאל וגם משמאל לימין?
2: מה? זה לא
1: שמעתי אף פעם. מי זה סבא, אבא ונכד שהשם שלהם נקרא מימין לשמאל ומשמאל לימין?
2: אדם שת אנוש היה?
1: לא, זה היה ישי, דוד ונתן. סבא, אבא ובן, הם קוראים את השם שלהם משמאל לימין וימין לשמאל. איי, איי, איי, איי. יום ירושלים מתקרב בצעדי ענק, להודות על הניסים שקרו איתנו בירושלים. שלום עליכם, טובה וברכה, הזמר הפייטן העולמי, אליה ואב, שלום אליה.
3: שלום אבי היקר, מה נשמע, מה שלומך?
1: שתבח שמו לעד. איך אתה יודע לכוון לטיימינג כל הזמן כמו שצריך? והנה מתקרבים ליום ירושלים ויצא שיר על ירושלים. ספר לי על השיר הזה קצת.

0: שיר על ירושלים, שיר שמדבר על בית המקדש, מתגעגעים לגאולה. המילים אומרות, מספרות בעצם את השיר על הגעגועים לבית המקדש וכו' וכו'. אני משמיעה ראשונית, מאז ששלחו לי את הסקיצה, אמרתי, השיר הזה יוצא לפני כולם, זאת אומרת, יש לי עוד כמה שירים שצריכים לצאת. אמרתי, זה חייב לצאת עכשיו.
1: וואו.
0: וזה באמת, באמת, באמת שיר שנגע לליבי, אני מאמין שהוא נגע עוד באלפי אנשים. ובאי לתת גם קרדיט לעדן חלף, המוכשר ביותר.
1: עדן חלף, אני אספר לך את הסיפור שלו. הוא כתב לי כמה פעמים, כבר לפני המון זמן, יש לי שירים שאני רוצה להוציא אותם, תן לי טלפונים של זמרים, שלח לי את זה, אני אומר לך, אני אצליח וזה. אמרתי לו, תעברי עכשיו ללמוד, עזוב אותך. אמר לי, לא, עמי, בבקשה, תן לי. שגיצור, הוא שלח לי את כל הסקיצות האלה אצלי פה בטלפון.
0: כן, כן.
1: גם של יניב, גם של יניב בן משיח.
0: גם של יניב יש לי, גם של יניב יש לי גם.
1: כן, גם של יניב בן משיח, גם שלך. מסתבר שהבחור הזה מוכשר ברמת על, אז ברכותיי עדן חלף, ותראה איזה יופי, תראה.
0: כן, הצגה. כן, באמת הוא עשה פה דברים מדהימים. יש עוד שיר שהוא הולך לצאת גם משהו, משהו על השבת, משהו מטריף.
1: איזה כיף. איזה כיף, כיף לשמוע את זה, וכיף לדעת שאתם עושים דברים נהדרים יחד. וכל הכבוד, וכל הכבוד גם על השמחה שעשית לזה, לאבירם היקר, לנווה. ראיתי אותך, עשית כן, מעל ומעבר. טוב.
0: כן, מזל טוב לאבירם היקר, באמת. שהיה לו אירוע כמו חתונה, באמת, עשינו לו...
1: מגיע לו, מה יש לך? מגיע לו, מגיע לו.
0: מה זה מגיע לו? זה אח שלי בדם.
1: תגיד לי... תגיד לי, מי עשה את העיבוד המטורף הזה פה?
0: דוד ביטן, אתה מכיר?
1: שם מוכר לי, מצלצל לי משהו. דוד ביטן מאבד מספר אחד במדינה. מי חשב על המקלה של הילדים פה בקטע הזה?
0: זה
1: מקלת
0: ראש העין,
1: שהיא
0: מקלה מאוד מאוד
1: חזקה,
0: צירפתי כמה ילדים מהבית כנסת, סתם אני צוחק. ואתה יודע, זה מקלה עד כביכול וירטואלית מהסונו, איך זה נקרא, אבל זה עשו תוצאה מדהימה יצא.
1: אז יש פה סקור, רבותיי, השתמש בסונו. אולי זה גם הסונו שר ואתה לא שר?
0: לא, שמע, אנשים לא חושבים שומעים שזה אליה ואף שר, שם הכל. אין פה...
1: ענק.
0: אין פה חרטוס.
1: בוא ענה, שיחקתם אותה בענק. כל הכבוד. תגיד לי, סתם כדרך אגב, כמה צ'ק שמת לאבירם בבר מצווה?
0: זרוק מספר ונגיד לכם לעלות, לרדת. בוא נתכוונן.
1: 2,000.
0: עלה.
1: 3?
0: 3,000 יורו.
1: כל הכבוד, רבותיי. אביר... לא, אבירם כותב לי פה באישי, תשאל אותו, תשאל אותו, בכלל תמי תשאל אותו. היי, אליה, אוהב אותך, כל הכבוד, נשמה שלי. יעשה לי, יצליח, אחלה שיר, באמת, אחלה שיר, אתה רומן מספר אחד.
0: תודה, נשמה, תודה רבה.
1: תבורך, תבורך מפי עליון.